0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 12 tháng 6. World Cup 2026, những thay đổi về va, câu giờ và luật thay người. World Cup 2026 sẽ là giải đấu không tiền khoáng hậu vì nhiều lý do, trong đó đáng chú ý là số lượng thay đổi về luật thi đấu ở mức kỷ lục. FIFA công bố 11 thay đổi mới dành riêng cho giải đấu này. Ông Pierluigi Collina, người phụ trách công tác trọng tài của FIFA, quyết tâm đẩy nhanh nhịp độ các trận đấu và giảm thiểu những sai sót có thể làm thay đổi kết quả trận đấu. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng cần làm quen với các thay đổi này vì phần lớn sẽ được áp dụng ở mùa giải tới tại Ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn Anh và Ngoại hạng Scotland. Các thay đổi bao gồm quyền hạn mới cho VAR, hàng loạt biện pháp bảo vệ nhịp độ trận đấu và một số điều chỉnh liên quan đến hành vi cầu thủ. Tiết kiệm thời gian, phát bóng, ném biên và thay người. Việc xử lý tình trạng câu giờ là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Collina nhiều năm qua. Tại World Cup 2022 ở Qatar, vị cựu trọng tài người Ý yêu cầu các trọng tài tính toán thật chính xác và cộng toàn bộ thời gian bị gián đoạn vào thời gian bù giờ. Các trận đấu mở màn của giải đều kéo dài quá 100 phút. Riêng trận đội tuyển Anh thắng Iran 6-2 có đến 24 phút bù giờ được cộng thêm cho cả hai hiệp. Tại World Cup lần này, FIFA muốn bảo đảm các cầu thủ nhanh chóng đưa bóng trở lại cuộc chơi để giảm lượng thời gian bị lãng phí. Mục tiêu không phải là áp dụng các hình phạt thật nghiêm khắc, mà là tạo ra những biện pháp mang tính răn đe nhằm thay đổi hành vi của cầu thủ. Đếm ngược ở các quả phát bóng lên và ném biên, 5 giây, nếu cầu thủ cố tình trì hoãn việc đưa bóng vào cuộc. Một pha phát bóng lên có thể bị chuyển thành quả phạt góc cho đối phương, hoặc quyền ném biên sẽ được trao cho đối thủ. Việc đếm ngược sẽ không bắt đầu ngay khi bóng ra ngoài sân. Trọng tài sẽ chủ động kích hoạt nếu nhận thấy cầu thủ mất quá nhiều thời gian. Tương tự quy định đếm ngược 8 giây đối với thủ môn sau khi bắt bóng. Trọng tài sẽ đếm công khai bằng động tác đưa tay lên xuống. Thay đổi này được kỳ vọng sẽ răn đe những thủ môn thường kéo dài thời gian thực hiện phát bóng, đặc biệt ở cuối trận. Trước đây, biện pháp duy nhất trọng tài thực sự có là rút thẻ vàng. Tuy nhiên, thủ môn có thể tiếp tục câu giờ vì biết rằng trọng tài khó có khả năng rút thêm thẻ vàng thứ hai và truất quyền thi đấu của họ. FIFA hy vọng rằng nguy cơ phải chịu một quả phạt góc vốn có thể dẫn tới bàn thua sẽ là biện pháp răn đe hiệu quả hơn. Thay người có giới hạn thời gian, 10 giây. Cầu thủ bị thay ra có 10 giây để rời sân tại vị trí gần nhất. Nếu không thực hiện, cầu thủ dự bị sẽ không được vào sân trong ít nhất 1 phút và đội bóng phải thi đấu với 10 người. Có một số ngoại lệ, chẳng hạn khi cầu thủ bị chấn thương hoặc có vấn đề an ninh liên quan đến vị trí rời sân, dù trường hợp thứ hai gần như không phải mối lo tại World Cup. Theo luật mới, cầu thủ thay thế chỉ được phép vào sân khi trận đấu tiếp tục dừng bóng. Điều đó đồng nghĩa một đội có thể phải chơi thiếu người trong vài phút. Chẳng hạn, trong trận giao hữu quốc tế giữa Nhật Bản và Iceland ngày 31 tháng 5, một cầu thủ Iceland mất quá nhiều thời gian để rời sân, khiến đội tuyển này phải chơi với 10 người hơn 2 phút. Lần bóng chết đầu tiên sau đó lại là khi tiền đạo Koki Ogawa ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển Nhật Bản đánh bại đội tuyển Iceland. Mục đích của quy định không phải buộc các đội thi đấu với 10 người, mà là tạo ra sự răn đe đủ mạnh để cầu thủ không còn câu giờ khi thay người. Bác sĩ vào sân, cầu thủ rời sân ít nhất 1 phút. Trong vài mùa giải gần đây, người hâm mộ các đội bóng ở ngoại hạng Anh và các giải thuộc hệ thống cúp Liên đoàn Anh đã quen với quy định cầu thủ phải đứng ngoài sân 30 giây sau khi nhân viên y tế vào sân chăm sóc. Giờ đây khoảng thời gian đó được nâng lên thành 1 phút. Không chỉ áp dụng tại World Cup, quy định này sẽ chính thức được đưa vào luật bóng đá. Tất cả các giải đấu và hệ thống thi đấu trên thế giới sẽ phải áp dụng quy định này từ mùa giải tới. FIFA từng thử nghiệm thời gian 2 phút tại Arab Cup hồi tháng 12. Nhưng các giải vô địch quốc gia phản đối. Cuối cùng, 1 phút được chọn làm phương án dung hòa. Một số ý kiến lo ngại rằng 1 phút là quá dài và có thể gây bất lợi cho những cầu thủ thực sự bị chấn thương. Ngoài ra, cầu thủ cũng có thể ngần ngại gọi nhân viên y tế vào sân vì sợ làm ảnh hưởng tới đội nhà. Những trường hợp ngoại lệ mà cầu thủ được phép trở lại sân ngay lập tức, thủ môn bị chấn thương. Thủ môn va chạm với một hoặc nhiều đồng đội, xuất hiện chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là chấn thương vùng đầu, ví dụ như chấn động não. Cầu thủ bị phạm lỗi khiến đối phương phải nhận thẻ vàng hoặc thẻ đỏ. Đội bóng được hưởng phạt đền và cầu thủ bị chấn thương là người thực hiện quả đá phạt. Không còn khoảng nghỉ chiến thuật của thủ môn. Khái niệm goalkeeper tactical timeout, kiểu câu giờ chiến thuật của thủ môn, đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trong vài mùa giải gần đây. Chiến thuật này thường được huấn luyện viên sử dụng để truyền đạt chỉ đạo mới cho cầu thủ hoặc làm gián đoạn đà hưng phấn của đối thủ. Thủ môn ngồi xuống sân và ra hiệu cần chăm sóc y tế. Trong lúc đó, các cầu thủ khác chạy tới khu kỹ thuật để nghe chỉ đạo từ ban huấn luyện. Ngay sau khi huấn luyện viên truyền đạt xong thông điệp, thủ môn lại đứng dậy tiếp tục thi đấu. Cho đến nay, các nhà làm luật bóng đá vẫn chưa tìm được giải pháp thống nhất để xử lý hiện tượng này. Tuy nhiên, ông Colina đã thông báo với huấn luyện viên của 48 đội tuyển dự World Cup rằng cầu thủ sẽ không được phép tiến tới khu kỹ thuật khi thủ môn đang được chăm sóc y tế. Dù vậy, biện pháp này chỉ giải quyết được một phần vấn đề chứ không ngăn được việc các đội sử dụng chiêu thức này đơn thuần để phá vỡ nhịp độ thi đấu của đối phương ở cuối trận. Hiệu quả của quy định cũng còn gây tranh cãi, bởi mỗi hiệp đấu vốn đã có một khoảng nghỉ uống nước kéo dài khoảng 3 phút, có thể được xem như một lần tạm dừng tự nhiên. Ngoài ra, cách tác trọng tài sẽ thực thi quy định này như thế nào cũng là dấu hỏi vì họ không thể rút thẻ vàng hay áp dụng các biện pháp kỷ luật khác. Thêm nhiều quyền cho VA. Đây có thể không phải là tin mà nhiều người hâm mộ muốn nghe, nhưng VA sẽ có thêm 4 phạm vi can thiệp mới. Kiểm tra xem quyết định phạt góc có chính xác hay không. VA sẽ kiểm tra liệu một quả phạt góc có được trao đúng hay không. Tuy nhiên, VA sẽ không can thiệp theo chiều ngược lại. Tức là không sửa các tình huống lẽ ra phải là phạt góc nhưng trọng tài lại cho phát bóng lên. FIFA khẳng định việc kiểm tra này không được làm chậm trận đấu và phải hoàn tất trước khi quả phạt góc được thực hiện. Trung bình có khoảng 25 giây từ khi trọng tài đưa ra quyết định cho tới lúc đá phạt góc, và FIFA cho rằng khoảng thời gian đó là đủ. FIFA có sự hỗ trợ từ đội ngũ VA đông hơn so với nhiều giải đấu khác. Ngoài ra còn có công nghệ mới xác định cầu thủ chạm bóng cuối cùng trước khi bóng đi hết biên. Dù hệ thống này có thể vẫn quá chậm để xử lý một số tình huống phạt góc. Đây chỉ là quy định áp dụng theo lựa chọn của từng giải đấu, nên nhiều khả năng sẽ không được áp dụng ở ngoại hạng Anh. Cầu thủ bị đuổi khỏi sân vì thẻ vàng thứ hai, và sẽ được phép kiểm tra tình huống dẫn tới chiếc thẻ vàng thứ hai khiến cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, và không được phép xem xét các trường hợp cầu thủ đang có một thẻ vàng nhưng lẽ ra phải nhận thêm thẻ vàng thứ hai mà trọng tài bỏ qua. Điều quan trọng là lỗi phải rõ ràng và hiển nhiên, và không can thiệp chỉ vì có sự khác biệt trong đánh giá mức độ nặng nhẹ của chiếc thẻ. Lỗi tấn công xảy ra trước khi bóng vào cuộc. IFAB đã cho phép FIFA thử nghiệm VA đối với các lỗi tấn công xảy ra trước khi bóng được đưa vào cuộc, nếu tình huống đó trực tiếp dẫn tới bàn thắng, quả phạt đền hoặc một án phạt kỷ luật. Ông Colina lấy ví dụ một tình huống trong trận đấu của đội tuyển Anh hồi tháng 3, khi khi Adam Wooten cản đường di chuyển của hậu vệ Uruguay Jose Maria Jimenez trước khi Ben White ghi bàn. Theo luật cũ, VAR không thể hủy bàn thắng đó, nhưng tại World Cup, VAR sẽ được phép làm điều này. Trận đấu sau đó sẽ được bắt đầu lại bằng việc thực hiện lại quả phạt góc. Lý do là bóng chưa vào cuộc nên trọng tài không thể cho hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Chính vì vậy, và cũng không được xem xét các lỗi phòng ngự xảy ra trước khi bóng vào cuộc vì khi đó không thể cho hưởng phạt đền. IFAB sẽ đánh giá lại quy định này sau khi giải đấu kết thúc. Xác định nhầm người phạm lỗi, đây là một bổ sung rất hiếm gặp do ông Colina đề xuất. Nếu một cầu thủ bị phạt thẻ vàng hoặc thẻ đỏ nhưng thực tế lỗi lại do cầu thủ đối phương thực hiện, quyết định của trọng tài có thể được sửa đổi thông qua VAR. Quyền hạn mới để xử lý cầu thủ thiếu chuẩn mực. FIFA không hài lòng với hai vụ việc kỷ luật gây chú ý hồi đầu năm nay và muốn tránh những tình huống tương tự tái diễn tại World Cup. Cả hai quy định dưới đây đều là những điều khoản mà ban tổ chức giải đấu có thể lựa chọn áp dụng. Cầu thủ che miệng khi tranh cãi có thể bị đuổi khỏi sân. Trọng tài có thể rút thẻ đỏ nếu một cầu thủ che miệng trong lúc xảy ra tình huống đối đầu hoặc tranh cãi căng thẳng. Quy định này xuất phát từ vụ việc tiền vệ cánh Gianluca Prestiani của Benfica bị UEFA cấm thi đấu 6 trận sau khi thừa nhận đã sử dụng ngôn từ kỳ thị người đồng tính với Vinicius Junior của Real Madrid trong một trận đấu thuộc UEFA Champions League hồi tháng 2. Nếu đó là một cuộc trò chuyện thân thiện thì họ hoàn toàn có thể tiếp tục làm như vậy mà không gặp vấn đề gì, ông Colina giải thích. Nhưng nếu đó là một cuộc đối đầu căng thẳng, việc che miệng cho thấy bạn có thể đang nói điều gì đó rất nghiêm trọng. Trong trường hợp đó, hình phạt sẽ là thẻ đỏ. Cầu thủ rời sân để phản đối quyết định của trọng tài cũng có thể nhận thẻ đỏ. Trọng tài giờ đây cũng có quyền rút thẻ đỏ đối với những cầu thủ rời sân nhằm phản đối quyết định của tổ trọng tài. Quy định này được đưa ra sau vụ bê bối xảy ra ở trận chung kết Africa Cup of Nations ngày 18 tháng 1. Đội tuyển Senegal giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Morocco trong một trận đấu gây tranh cãi dữ dội. Khi tỷ số vẫn là 0-0, Morocco được hưởng một quả phạt đền ở thời gian bù giờ. Các cầu thủ Senegal đã phản đối quyết định này bằng cách từ chối tiếp tục thi đấu. Sau khoảng 17 phút gián đoạn, trận đấu mới được nối lại. Tiền đạo Brahim Diaz của Real Madrid đá hỏng quả phạt đền, trước khi tiền vệ Pep Gay của Villarreal ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ tư của hiệp phụ. Tuy nhiên, đến tháng 3, Liên đoàn bóng đá châu Phi, CAF, đã hủy kết quả trận đấu và tuyên bố Morocco là đội vô địch sau khi xem xét lại vụ việc.
2: Sài Gòn Community Center,
3: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food Stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà v.v.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình Free Phone, Free là phí hàng tháng.
3: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
1: Siêu dự án sông Hồng, nghi vấn lặp lại sai lầm Thủ Thiêm. Chúng tôi không phải kẻ thù của sự phát triển. Chúng tôi chỉ là những người dân bình thường, đang run rẩy cầm tờ sổ đỏ trên tay và hỏi: Tổ quốc có bảo vệ chúng tôi không? Trên đây là trích đoạn từ một tâm thư gửi đến Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam liên quan đến dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm Facebook nhiều tuần qua. Bức thư đặt nhiều câu hỏi về việc thu hồi đất, đất đối ứng trả cho doanh nghiệp theo mô hình xây dựng chuyển giao, BT, cũng như năng lực của các nhà đầu tư và rủi ro lặp lại những sai lầm ở Thủ Thiêm. Những luận điểm này phản ánh nhiều ý kiến nổi cộm được chia sẻ trên mạng xã hội về trách nhiệm của nhà nước và liên danh Thaco Hòa Phát Đại Quang Minh, ba doanh nghiệp đề xuất thực hiện dự án. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức khởi công vào tháng 12 năm 2025, dù đến tháng 5 năm 2026 mới được Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư. Trong khi được hứa hẹn sẽ thay đổi cục diện đô thị thủ đô. dự án cũng kéo theo cuộc dịch chuyển quy mô lớn chưa từng có, với gần 250.000 người dân ở 16 xã, phường buộc phải rời đi. Dự án đã trở thành một trường hợp điển hình trong các tranh luận về cân bằng lợi ích giữa người dân, chính quyền và doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án phát triển đô thị. Khi những tiếng nói của người dân về việc thu hồi đất cho dự án ngày một nhiều, vào ngày 31 tháng 5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm tốt công tác tuyên truyền và bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định. Động thái của chính quyền được đưa ra theo sau một số đề xuất của liên danh được chia sẻ trước đó, trong đó có việc rút ngắn thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để đủ điều kiện thi công xây dựng, khiến cư dân mạng bất bình. Hai điểm gây nhiều tranh cãi khác trong siêu dự án này là sự tham gia của Đại Quang Minh, cái tên gắn liền với dự án khu đô thị Thủ Thiêm, và mô hình BT. Được biết đến là cơ chế đổi đất lấy hạ tầng, tức là nhà đầu tư xây công trình cho nhà nước và nhà nước thanh toán cho họ bằng quỹ đất. Mô hình này trước đây đã bị khai tử ra khỏi phương thức đối tác công tư PPP do gắn liền với nhiều điều tiếng trong quá khứ, một trong số đó là dự án Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng gần đây đã quay trở lại. Việc quy hoạch Hà Nội với sông Hồng là cảnh quan trung tâm phát triển đô thị hài hòa hai bên sông thực chất đã nằm trong nghị quyết 15 của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào năm 2022. Đến thời ông Tô Lâm, người cho rằng tư duy nhiệm kỳ đang kìm hãm sự phát triển của đất nước, thủ đô đặt mục tiêu quy hoạch tổng thể với tầm nhìn một thế kỷ, giai đoạn năm 2025 đến năm 2026, hàng loạt các văn bản, công văn ở cấp trung ương và địa phương đã được ban hành để thực tiễn hóa chủ trương này. Trong đó có quyết định 612 của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4 năm 2026 nhằm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đến đầu tháng 6, chính quyền thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để thực hiện dự án theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao, BT. Đây là quyết định thay thế cho quyết định 6.281 duyệt nhà đầu tư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vào tháng 12 năm 2025. Liên danh được lựa chọn vẫn bao gồm các bên đã được nêu tên trong quyết định 6.281, bao gồm Đại Quang Minh, Trường Hải, Thaco và Hòa Phát, trong đó Đại Quang Minh là đơn vị đại diện. Tiến độ dự án tức 13 năm trong khoảng năm 2026 đến năm 2038, tổng diện tích sử dụng đất 11.418 ha và các hạng mục chính liên danh sẽ xây vẫn giữ nguyên so với những gì đã công bố trước đó. Nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất theo đúng quy định pháp luật về đầu tư PPP, đất đai và các văn bản liên quan. Các chi tiết về vị trí, diện tích, quy hoạch, giá trị và phương thức thanh toán cụ thể của quỹ đất này sẽ được xác định rõ trong giai đoạn thẩm định và phê duyệt dự án, vẫn theo quyết định đầu tháng 6 nói trên. Đáng chú ý, quyết định cho thấy tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là khoảng 736.963 tỷ đồng, trong đó vốn góp của liên danh nhà đầu tư dự kiến khoảng 110.545 tỷ đồng, tức 15%, còn lại là vốn huy động. Tổng mức đầu tư đã tăng 3,18% so với con số liên danh này công bố trong một đề xuất gửi chính quyền Hà Nội vào tháng 4. Đề xuất cũng nêu việc tăng quỹ đất thanh toán cho họ vì lý do tổng mức đầu tư tăng, vốn là một vấn đề liên quan đến mô hình BT của dự án đang được bàn tán trên mạng xã hội. Đại Quang Minh, một trong ba thành viên của liên danh, là cái tên gắn liền với những tranh luận kéo dài về mô hình đổi đất lấy hạ tầng tại dự án Thủ Thiêm. Họ cũng là một nhân tố chính gây dậy sóng dư luận ở tâm đại dự án sông Hồng. Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Đại Quang Minh, là người đóng vai trò đại diện liên danh trong các văn bản gửi đến chính quyền Hà Nội hoặc được chính quyền công bố từ cuối năm ngoái. Liên danh đề xuất xây gì và được gì? Theo đề xuất của Liên Danh vào tháng 4, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được chia ra làm 17 dự án thành phần, trải dàn ở nhiều địa phương của Hà Nội và một phần Hưng Yên. Những công trình này gồm trục đại lộ dài khoảng 80 km, hệ thống công viên và cảnh quan ven sông, các khu vui chơi, giải trí, các khu đô thị mới, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục chỉnh trị như xử lý bờ sông, mặt nước. Liên Danh sẽ là bên triển khai các công trình này, đồng thời cũng là bên xây dựng khu tái định cư cho những người phải rời đi trong quá trình thực hiện dự án. Một điểm đáng chú ý trong đề xuất nói trên là Liên Danh muốn bổ sung quỹ đất đối ứng để thanh toán cho họ. Cụ thể là thêm các quỹ đất nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265 ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng. Ô Diên là một trong 16 xã phường thuộc dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Lý do là vì giá trị chênh lệch giữa giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ 420.950 tỷ đồng và tổng mức đầu tư dự án 714.256 tỷ đồng là hơn 293.000 tỷ đồng. Cộng với khoảng quỹ đất 2.800 ha nằm trong phạm vi dự án, quỹ đất đối ứng là 12 khu đất với tổng diện tích hơn 5.073 ha. Dù chưa rõ đề xuất này đã được chấp thuận hay chưa, nó vẫn không khỏi làm dậy sóng dư luận. Các từ khóa như quỹ, đất đối ứng, đất đổi hạ tầng với giá bèo, hay các tranh luận về con số 5.000 ha trên xuất hiện dày đặc trong các tranh luận trên mạng xã hội. Trong đó có nhiều tài khoản cảnh báo việc doanh nghiệp và chính quyền đi vào vết xe đổ của dự án Thủ Thiêm. Tôi cũng đề nghị lãnh đạo Hà Nội phải trả lời minh bạch trước nhân dân về họ, Liên Danh, thực hiện yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng như thế nào, đồng thời phải công khai trả lời những kiến nghị của người dân trong các khu vực bị lấy đất, tài khoản như thổ của nhà văn. Đại tá công an về hưu Nguyễn Như Phong chia sẻ quan điểm về dự án trên Facebook hôm 3 tháng 6. Hồ sơ nhà đầu tư, Trường Hải, Đại Quang Minh và Hòa Phát được dẫn dắt lần lượt bởi ba đại gia Trần Bá Dương, Trần Đăng Khoa và Trần Đình Long. Xét về bản chất, Liên Danh ba nhà đầu tư này thực chất chỉ có hai thực thể. Đại Quang Minh là một trong 6 thành viên của hệ sinh thái Trường Hải, Thaco, thực hiện hoạt động đầu tư và xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp và đô thị cho Trường Hải và các thành viên của tập đoàn. Đại Quang Minh được thành lập vào năm 2011. Với vốn điều lệ 4.850 tỷ đồng, vốn là cái tên quen thuộc với người dân thành phố Hồ Chí Minh do gắn liền với quá trình phát triển hạ tầng và bất động sản tại khu đô thị mới Thủ Thiêm từ đầu những năm 2010. Khi truy cập vào trang web của Đại Quang Minh, người xem vẫn có thể thấy hình ảnh chủ đạo và các dự án được liệt kê trên trang chủ đều thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm. Giống với đại dự án Sông Hồng ở Hà Nội, Đại Quang Minh cũng tham gia xây các công trình và hạ tầng ở Thủ Thiêm theo hình thức BT, tức là doanh nghiệp xây dựng công trình hạ tầng và nhà nước trả công cho họ bằng đất. Báo chí Việt Nam vào giữa năm 2018 đặt nghi vấn Đại Quang Minh được ưu ái khi được nhận 79 hectare đất vàng Sài Gòn cho việc xây 4 tuyến đường Thủ Thiêm, siêu đắt, 12.000 tỷ đồng cho tổng cộng 11,9 km. Đường, tức trung bình 1 km tốn khoảng 1.000 tỷ đồng. Phần đất 79 hectare nằm trong dự án khu đô thị Sala được Đại Quang Minh xây dựng và giao bán rầm rộ. Giờ đây là một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Đại Quang Minh còn được giao 26 hectare quỹ đất để đổi lại việc xây cầu Thủ Thiêm 2, tổng cộng là 105 hectare. Tới năm 2019, kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng đất đai tại dự án Thủ Thiêm đã cho thấy nhiều sai phạm của chính quyền thành phố và Đại Quang Minh. Một vấn đề được nhiều người dân trên mạng xã hội viện dẫn khi đặt câu hỏi về năng lực của công ty này trong đại dự án cải tạo khu vực quanh sông Hồng. Theo đó, việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Đại Quang Minh làm nhà đầu tư khi chưa lập hồ sơ đề xuất và đánh giá các tiêu chuẩn về kinh nghiệm, đánh giá năng lực tài chính là sai quy định, theo báo chí Việt Nam. Thanh tra chính phủ phát hiện hơn 1.500 tỷ đồng bị phê duyệt sai quy định trong tổng mức đầu tư dự án 4 tuyến đường chính của khu đô thị do Đại Quang Minh thực hiện. Sai phạm này bao gồm việc đưa vào các khoản chi phí không hợp lệ và tính toán sai lệch khối lượng của một số hạng mục công việc. Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng làm sai quy định khi thay đổi quy mô cầu Thủ Thiêm 2 do Đại Quang Minh thực hiện từ 4 thành 6 làn xe nhưng không báo cáo Thủ tướng. Các khu đất dùng để thanh toán cho Đại Quang Minh theo mô hình BT cũng vướng sai phạm. Cụ thể là khu đất đối ứng trị giá khoảng 12.000 tỷ đồng bị kết luận là sai quy định do thiếu chứng thư thẩm định và quyết định phê duyệt giá đất. Sai phạm này khiến tiền sử dụng đất bị hụt tới 3.901 tỷ đồng so với mức phê duyệt trước đó. Thanh tra chính phủ kết luận rằng các sai sót gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng chủ yếu xuất phát từ việc định giá tiền sử dụng đất quá thấp và khai khống giá trị công trình. Nhiều năm sau quy hoạch, khu đô thị mới Thủ Thiêm đã trở thành điểm nhấn đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, với hàng loạt cao ốc, các công trình quan trọng và không gian xanh. Tuy vậy, dưới ánh hào quang đó, chính sách bồi thường, tái định cư cho hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng bởi dự án tính đến đầu năm nay vẫn chưa được hoàn thiện. Đổi đất lấy hạ tầng. Dù những sai lầm ở Thủ Thiêm được nhìn nhận là đòn kết liễu, mô hình BT, nhưng đó không phải dự án BT duy nhất vướng sai phạm. Tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ vào năm 2017 từng chỉ ra hàng loạt sai phạm trong 7 dự án BT trị giá ngàn tỷ gây thất thoát lớn, dù không bằng dự án Thủ Thiêm. Mô hình BT thực chất là một loại hợp đồng trong phương thức PPP. Theo luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020, PPP là phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP nhằm thu hút nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án PPP. Cũng theo luật này, BT không nằm trong khuôn khổ các loại hợp đồng dự án PPP. Thêm nữa, dự án mới áp dụng loại hợp đồng này sẽ được dừng triển khai từ năm 2021. Trong khi đó, mô hình xây dựng kinh doanh chuyển giao, BOT, thì tiếp tục được cho phép trong khuôn khổ luật. BOT, một mô hình rất phổ biến ở Việt Nam, là khi doanh nghiệp bỏ vốn xây dựng công trình, được quyền vận hành và thu phí trong một thời hạn nhất định để hoàn vốn, sau đó chuyển giao công trình cho nhà nước. Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu ISEAS ở Singapore, mô hình BT từng thịnh hành vào những năm đầu 2010 và gắn liền với nạn thân hữu giữa các nhà đầu tư và giới chức. Nhưng sau đó lọt vào tầm ngắm của chiến dịch chống tham nhũng thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Hiệp trong bài viết hôm 7 tháng 5 trên trang Fulcrum của ISEAS cho rằng những hệ lụy tiêu cực và lỗ hổng trong giám sát đất đai đã khiến luật PPP năm 2020 không bao gồm BT trong danh sách các loại hợp đồng dự án PPP là một sự phán xét nghiêm minh, chứ không đơn thuần là một điều chỉnh kỹ thuật. Tuy nhiên, vài năm sau, mô hình này dần trở lại bản đồ quy hoạch của chính quyền. Năm 2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 cho phép thành phố Hồ Chí Minh thí điểm thực hiện lại dự án

0: lực cũng bật đèn xanh cho Hà Nội áp dụng mô hình BT cho một số dự án lĩnh vực hạ tầng trọng điểm. Cũng trong năm ngoái, các nhà làm luật thông qua số lượng luật cao kỷ lục trong lịch sử Quốc hội, trong đó có luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư. Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, PPP, và luật đấu thầu, qua đó cho phép thực hiện dự án BT thanh toán bằng quỹ đất hoặc bằng ngân sách nhà nước từ đầu tháng 7 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026. Chính phủ ban hành nghị quyết nhằm cởi trói vướng mắc cho các dự án đầu tư theo mô hình BT. Tiến sĩ Hiệp cho rằng điều này tạo khung pháp lý cho hàng chục dự án đang chờ triển khai. Đồng thời cho thấy, đây không phải một thí điểm thận trọng mà là một sự thay đổi có chủ đích mang tính chiến lược. Ngoài ra, quyết định tái triển khai mô hình BT còn phản ánh quan điểm ông Tô Lâm đã làm rõ. Không vì đẩy mạnh chống tham nhũng mà cản trở phát triển kinh tế, tức là vế sau là ưu tiên lớn hơn vế trước. Ông Hiệp cho rằng việc khôi phục lại mô hình BT đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ, độc lập đối với việc định giá xây dựng và định giá đất bồi thường, hai cơ chế nơi tham nhũng BT xảy ra. Bên cạnh việc phân bổ hợp đồng cho các nhà đầu tư có năng lực và giảm rủi ro khi tập trung vào một nhóm số ít tập đoàn, Việt Nam đã từng từ bỏ BT vì nó quá dễ bị lợi dụng. Liệu giờ đây Việt Nam có thể quản lý mô hình này với đủ kỷ luật để ngăn chặn lịch sử lặp lại hay không sẽ là bài kiểm tra quản trị quan trọng nhất trong kỷ nguyên Tô Lâm, ông Hiệp nhận định. Lãng phí nghiêm trọng, truyền thông Việt Nam có đề cập đến các bức xúc, các tồn tại, nhưng chưa trực tiếp đưa tin về những bất bình hay phản biện gay gắt đối với dự án quy hoạch sông Hồng, một động thái dễ hiểu trong môi trường báo chí đang bị kiểm soát chưa từng thấy như hiện nay. Một trong những ví dụ phản biện ít ỏi xuất hiện vào hôm 9 tháng 6, khi tạp chí Một Thế Giới dẫn lời T.S. Nguyễn Xuân Thủy, cựu giám đốc nhà xuất bản Giao thông Vận tải, cho rằng việc phá bỏ hàng vạn ngôi nhà kiên cố để thực hiện dự án là sự lãng phí nguồn lực xã hội nghiêm trọng. Tại sao chúng ta lại dùng ngân sách công để phá bỏ những tài sản hợp pháp của nhân dân thay vì tìm cách tích hợp chúng vào quy hoạch chung? Đó là sự lãng phí không cần thiết và đi ngược lại với tinh thần trân trọng tài sản của nhân dân, ông nhận định. Ông Thủy vẫn cho rằng sông Hồng là tài sản chung, không phải đặc quyền cho giới thượng lưu. Nếu chỉ chăm chăm vào việc thu hồi đất để giao cho các tập đoàn lớn phát triển dự án nhà ở thương mại dưới danh nghĩa tái định cư, chúng ta sẽ làm mất đi tính đại chúng của dòng sông. Vị tiến sĩ còn đánh giá cam kết của chính quyền rằng người dân sẽ được tái định cư bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ mới chỉ dừng lại ở lý thuyết. Dù mới chỉ triển khai mấy tháng, dự án đã nhen nhóm những bất ổn trong xã hội khi làn sóng bất bình về quyết định thu hồi và bồi thường đất đang quét qua các con phố, đường làng. Bãi sông Hồng với những băng rôn của người dân, khẩn thiết kêu gọi chính quyền không lấy đất của họ.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
2: Kính thưa quý thính giả của đài TNT Media Houston, hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Chính Thân của chúng tôi sẽ nói về đề tài của Iran. Xin mời anh Linh chào quý thính giả của đài TNT Media Houston.

0: À, xin kính chào, chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
1: Kính thưa quý khán giả, chương trình tuổi trẻ nhân thần kỳ này sẽ nói về cái vấn đề mà chúng ta, hay nói đúng hơn, tổng thống chúng ta đang và đã và đang làm, đó là tình hình cuộc chiến của Iran. Theo anh đó thì Mỹ có chấp nhận cái thỏa thuận về đình chiến hay không?
0: À, dạ vâng thưa chị, thì gần đây thì chúng ta biết rằng là ở bên phía Iran và Hoa Kỳ họ đã đạt được một cái thỏa thuận, nó gọi là một cái Memorandum of Understanding, nó giống như là một cái bản đồng ý giữa hai bên, mà trong đó thì cái nội dung của cái bản đồng ý đó thì thật sự là không ai biết. Nhưng mà theo một số báo chí người ta đưa tin đó, thì cái bản đồng ý này cho phép hai bên đình chiến với nhau trong 60 ngày, và trong 60 ngày đó thì sẽ thỏa thuận bằng cái cách nào đó Hoa Kỳ sẽ thu những cái uranium hay là những cái hạt nhân của Iran, cũng như là Iran sẽ cam kết sẽ mở lại cái eo biển Hormuz và phải giao nộp những cái uranium này cho Hoa Kỳ. Thì đó là cái mà báo chí họ đưa ra thôi. Nhưng mà về phía ông Trump đó, thì trước ngày thứ sáu đó, thì ông Trump ông đã đi, ông gọi một cái cuộc họp, mà cái cuộc họp đó diễn ra trong cái phòng, nó gọi là cái phòng tình huống hay là cái situation room đó. Thì thông thường là khi mà có những cái cuộc chiến tranh hay là ra những cái quyết định mà chiến tranh đó, thì ông tổng thống thường là vào cái phòng họp đó, tại vì trong cái phòng họp đó thì nó có đầy đủ những cái dụng cụ để mà có thể liên lạc hay là nói chuyện với những người tướng ở ngoài mặt trận. Thì ông Trump ông đã gọi một cuộc họp này, và ông nói là sau cái cuộc họp này thì ông sẽ đưa ra một cái quyết định đối với cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ họp ở trong cái phòng situation room đó, thì ông Trump ông đã không đưa ra bất cứ một cái quyết định nào cả. Và mọi người ta cũng không biết là cái bản thỏa thuận đó nó có cái điều gì ở trong đó. Nhưng mà trước khi mà ông Trump ông đi vào cái situation room, thì ông có post một cái đoạn lên cái mạng xã hội hay là cái Truth Social của ông, thì ông đã tiết lộ một số các điều khoản. Mà trong đó thì ông nói là Iran phải cam kết rằng họ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Rồi cái eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức. Và Iran không có được lấy phí của những cái tàu bè qua lại. Rồi những cái bom thủy lôi đó, thì chúng ta biết là Iran đã rải rất là nhiều mìn ở trên cái eo biển Hormuz này, thì Iran phải có bổn phận là phải loại bỏ hoặc là kích nổ tất cả những cái bom hay là những cái thủy lôi này. Rồi ổng còn nói là những cái con tàu mà mắc kẹt trong cái eo biển Hormuz này thì có thể đã bắt đầu quá trình là đi về nhà rồi. Ổng nói rất là vừa giống như là ổng đã sẵn sàng, cái eo biển đó đã gần như là được mở lại. Nói về cái vấn đề hạt nhân đó, thì ổng nói là những cái bụi hạt nhân hay là những cái hạt nhân mà ngày xưa đã bị Hoa Kỳ, những cái máy bay ném bom của Hoa Kỳ làm sụp đổ ở dưới lòng đất đó, thì những cái hạt nhân này sẽ được Hoa Kỳ khai quật, và Hoa Kỳ sẽ cộng tác với những cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ tiêu hủy những cái hạt nhân này của Iran. Mà cho đến khi những cái điều này xảy ra đó, thì Hoa Kỳ sẽ không chi bất cứ, nghĩa là không có trả tiền cho Iran. Hiện tại thì Hoa Kỳ giữ một số các tài sản của Iran ở nước ngoài, đâu đó khoảng chừng 24 tỷ đô la trên khắp những cái ngân hàng của thế giới. Rồi người ta cho rằng ông Trump ổng sẽ trả lại Iran một số các tài sản này cho Iran, nhưng mà ông Trump ổng nói là sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thì mình biết là ông Trump trước đây đó nhiều lần thì ổng nói là no does no deal, có nghĩa là nếu mà Iran không có giao nộp những cái uranium đó thì phía Hoa Kỳ gọi là không có deal. Nhưng mà gần đây mình thấy là có một số các phát biểu của ông tổng thống của Iran, thì ổng đã nói rằng là Iran sẵn sàng, có nghĩa là họ đã sẵn sàng từ bỏ cái chương trình hạt nhân của họ. Họ tuyên bố đại khái như vậy, có nghĩa là tất cả những cái dấu hiệu cho thấy là Iran có vẻ như là đã nhường hay là đã gọi là
1: thỏa thuận
0: với Hoa Kỳ trong cái vấn đề của Iran. Nhưng mà những cái chi tiết như thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì ngày thứ sáu đó, thì ông Trump, ông vẫn còn một cái gì đó mà ông chưa có thỏa mãn. Sau khi hai tiếng đồng hồ họp với nhau, ông vẫn không có quyết định là có ký vào cái thỏa thuận này không. Một số người thì người ta cho rằng là tại vì ở phía Iran, cái ông giáo chủ của Iran thực sự ông cũng chưa ký vào cái bản này. Nên ông Trump có vẻ như là nếu như mà mình ký trước mà ông kia không ký thì có lẽ bị quê hay là gì đó. Thì ông Trump ông chờ cho bên phía bên kia, cái ông giáo chủ ở bên kia chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái đó thì mình cũng không biết. Có nghĩa là khi mà họ đã đồng ý, có nghĩa là giao cho Hoa Kỳ, thì chắc chắn là bên phía Iran họ cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà hiện tại thì tới giờ này đó, thì mình biết là ông Trump ông vẫn chưa có ký vào cái bản thỏa thuận này. Nhưng mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mình không biết được. Nhiều khi ông ngủ một đêm sáng dậy rồi ông quyết định cũng không chừng. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái điều về về về cái việc eo biển Hormuz, hay là cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Iran.
1: Như vậy thì chúng ta cũng thấy một cái điểm mà anh vừa nêu ra đó, liệu Iran có giữ lời hay không. Thì có lẽ ông Tổng thống Donald Trump cũng rất là sợ cái sự mà thay đổi thường xuyên của Iran. Do đó ông phải thấy cái chữ ký của Iran trước rồi ông mới có thể chấp nhận. Nhưng mà chúng ta không biết được ha. Chúng ta sẽ phải đợi vào ngày mai. Nếu mà có thể thì chúng ta sẽ biết được kết quả của cái sự làm Iran có thành thật chấp nhận cái thỏa thuận đình chiến hay không. Và có giữ lời để mà không thực hiện những cái gì mà ông ta đang muốn. Bây giờ trở lại vấn đề đó là cho đến giờ này thì ông Trump thắng hay thua trong cái cuộc chiến này với Iran dựa trên những cái dữ kiện mà Liêm mới vừa đưa ra.
0: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta nói thắng hay thua đó thì chúng ta xin nói một chút về cái việc mà Iran liệu họ có giữ lời hay không. Thì trước đây mình biết là Iran họ đã từng dưới thời của ông Obama đó, Iran đã ký một cái thỏa thuận về hạt nhân với ông Obama. Mà trong cái thỏa thuận hạt nhân này đó thì Iran đã đồng ý là sẽ ngưng cái việc mà tinh luyện những cái hạt nhân trong 15 năm. Và trong cái 15 năm này thì họ cho phép những cái cơ quan nguyên tử năng quốc tế kiểm soát những cái cơ sở tinh luyện hạt nhân của họ. Tại vì ông Obama cho phép họ tinh luyện cho về điện lực, nghĩa là cái tinh luyện một cái uranium rất là thấp ở một cái level khoảng chừng 3-4% thôi để mà chế tạo được bom nguyên tử đó, thì những cái uranium này phải tinh luyện lên tới 90% lần. Nhưng mà Iran thì họ ký kết như vậy, nhưng mà họ trong họ bí mật, chúng ta thấy là họ bí mật và xây rất là nhiều những cái phòng lab hay là những cái cơ sở mà tinh luyện uranium sâu dưới lòng đất, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ chỉ có một mình Hoa Kỳ mới có khả năng có những cái bom mà đánh sâu vào những cái lòng đất mà có phá hủy những cái cơ sở này. Trong tháng 11 vừa qua đó thì Hoa Kỳ đã sử dụng, mà chúng ta biết là Hoa Kỳ đã ném bom 3 cái cơ sở hạt nhân sâu dưới lòng đất. Thì mình thấy là Iran trong quá khứ thì họ có thể ký kết, nhưng mà bên trong đó thì họ vẫn bí mật xây dựng những cái cơ sở hạt nhân để tinh luyện những cái vũ khí hạt nhân này. Thì cái việc mà Iran có giữ lời hay không thì thật sự là không ai dám chắc được cái việc đó. Nhưng mà mình nghĩ là Iran họ cũng ông bên phía của ông Trump thì chắc chắn họ cũng nghĩ được tới cái điều đó. Và gần đây thì mình thấy là Iran mặc dù là hai bên đã đồng ý là ngưng chiến với nhau, nhưng mà bên phía Iran thì họ vẫn bí mật, họ dùng những cái xuồng đó, họ đi rải những cái thủy lôi dưới trong cái eo biển Hormuz. Mà một cách đây một vài bữa thì Hoa Kỳ đã phải dùng máy bay để tấn công những cái xuồng này. Rồi khi mà máy bay của Hoa Kỳ đi vào cái eo biển Hormuz thì Iran họ, những cái dàn hỏa tiễn của họ đã lót vô, có nghĩa là họ đã nhắm vào những cái máy bay này, khiến cho máy bay của Hoa Kỳ trong đêm đó họ phải dội bom những cái cơ sở hay là những cái trạm radar của Iran trên cái eo biển Hormuz đó. Thì mặc dù là hai phía nói là đình chiến với nhau, nhưng mà vẫn có những cái cuộc chiến tranh lẻ tẻ. Thì mình thấy là bên phía Iran thật sự là họ cũng không có phải là họ tôn trọng cái đình chiến gì cả. Họ vẫn lợi dụng cái khoảng thời gian này và họ vẫn cố gắng để mà kiểm soát cái eo biển Hormuz này. Họ vẫn dùng những cái xuồng mà họ vẫn rải những cái thủy lôi xuống cái eo biển này để mà ngăn chặn những cái tàu bè qua lại, cũng như là những cái tàu bè ngay cả những cái chiến hạm của Hoa Kỳ đi ngang cái khu vực này đó. Thì họ thật sự là họ chỉ kéo dài thời gian thôi, và họ cố gắng là họ củng cố cái sự kiểm soát của họ trong cái khu vực này. Thì mình thấy tất cả những cái hành động đó cho thấy là Iran thì thật sự là họ không có gọi là tôn giữ lời hứa. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đó thì họ cũng biết được điều này, và họ cũng cố gắng và họ đã tấn công như vậy, nhưng mà họ chỉ nói là họ tấn công như vậy là những cái tàu bè này thôi, vì họ nhắm vào bên phía Hoa Kỳ, nhưng mà họ không có muốn gây ra cái cuộc chiến rộng hơn. Thì bên phía của Iran họ cũng nói là họ cũng không muốn gia tăng cái sự mà gây hấn với Hoa Kỳ. Vì vậy hai nước giống như là làm giảm đi cái trường hợp này. Nhưng mà mình biết là Hoa Kỳ đó thì họ đàm phán với những cái nhà ở bên phía Iran thì chắc chắn là họ có hai cái phe. Một phe đó là về phe về dân sự, hay là một phe về về chính quyền, và một phe về quân đội, hay là về các giáo sĩ, hay là vệ binh Hồi giáo quốc gia đó. Thì cái nhóm mà giáo sĩ hay là vệ binh quốc gia thì cái nhóm này là một cái nhóm rất là cứng rắn trong cái việc gọi là đấu với Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì hiện tại cố gắng là đàm phán với cái nhóm bên kia. Thì mình cũng không biết là họ có đồng ý với nhau. Ngay cả bây giờ trong Iran thì có rất là nhiều những cái phe nhóm, và cũng không ai biết là sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý được một cái thỏa thuận với như vậy thì những cái phe nhóm khác họ có đồng ý hay không. Và những cái tin tức gần đây đó thì thấy là ông bên phía Iran thì cái nhóm mà đàm phán với Hoa Kỳ thì họ cũng nói là họ được sự đồng ý của ông giáo chủ. Nhưng mà cái việc này thì người ta cũng không tin lắm, tại vì mình biết là ông giáo chủ thì từ lúc mà ông đã được chọn lên đó thì ông không có xuất hiện lần nào cả, và người ta cũng không biết là ông này ở đâu sống hay chết. Mà nhiều khi người ta cũng nói là ông đã chết rồi. Thật sự là cái người mà tướng của vệ binh quốc gia đó thì ông này ông giả bộ thôi, ông là một người thật sự mới là người nắm quyền ở phía sau lưng đó. Nhưng mà cái phái đoàn mà của Iran thì họ nói là họ đã thảo luận với ông giáo chủ này và cũng được sự cái chấp thuận của ông giáo chủ này. Thì thật sự trong cái việc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran nó có rất là nhiều những cái vấn đề mà người ta không biết được. Nó nghĩa là người ta chỉ có nghe rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau và không ai biết được cái sự thật là như thế nào. Nhưng mà mình cứ gọi là cứ hy vọng là giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ có một cái sự đồng gọi là ký kết nào đó để mà hai nước có thể đưa đến hòa bình, để mà giúp người dân của Iran có được một cuộc sống tốt hơn.
1: Như vậy thì qua cái sự trình bày của anh thì cho thấy một cho đến bây giờ thì Trump thắng hay thua thì chúng ta cũng không biết được. Nghĩa là đối với Iran cũng có nhiều cái phức tạp ở trong đó, và ông không hoàn toàn tin tưởng vào Iran cho lắm, thì có lẽ cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, chúng ta không biết là sẽ tới bao lâu.
0: Dạ vâng, nếu mà nói về cái thắng hay thua thì thật sự nó cũng khá là sớm trong cái việc mà nói ai thắng ai thua trong cái cuộc chiến này. Tại mình phải biết là cái mục tiêu của Hoa Kỳ là cái gì. Thì mình biết là đối với ông Trump thì cái mục tiêu của ổng là phải dẹp được cái hạt nhân của Iran. Yeah. Tại vì trước đó thì Hoa Kỳ đã có một cái thỏa thuận với Iran rồi, cái thỏa thuận của Obama với Iran, nhưng mà ổng đã dẹp cái thỏa thuận đó. Tại vì ông nói là cái thỏa thuận đó không có bad deal, tại vì nó chỉ cho Iran là nghĩa là họ không phải là cấm Iran phát triển vũ khí hạt nhân, mà chỉ cấm Iran trong vòng 15 năm thôi. Sau 15 năm thì Iran có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Thì ông nói làm như vậy rất là bad deal. Thì nếu mà muốn có một cái deal nào mà tốt hơn cái deal đó thì ông phải đạt một cái deal tốt hơn, tại vì gần như là cái danh tiếng hay là cái sự nghiệp chính trị của ông đã đặt cược lên cái việc mà ông có một cái deal tốt hơn đối với Iran trong cái vấn đề này. Thì mình thấy đó là cái gọi là cái điều tối thượng của ông Trump mà ông đang theo đuổi. Thì nếu mà nói cái điều đó thì thật sự là cho tới giờ phút này đó thì ông Trump ông chưa đạt được, có nghĩa là ông nếu mà nói thắng thua thì ông Trump chưa có thắng được. Nhưng mà trong cái việc mà ông phong tỏa cái eo biển Hormuz, sau khi mà Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz thì ông Trump ông lại phong tỏa cái eo biển Hormuz, và cái điều này đã gây ra cái thiệt hại về kinh tế cho Iran khá là nặng. Mình thấy là nó thật sự là gây thiệt hại cho Iran, tại vì những cái phe mà về về Hồi giáo đó thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ đã đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện với Hoa Kỳ. Thì mình thấy là nói cái việc đó thôi thì thấy là cái việc mà phong tỏa của Hoa Kỳ nó cũng ảnh hưởng khá là lớn đối với cái nền kinh tế chính trị của Iran. Vì vậy họ mới chấp nhận ngồi ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta trước đây người ta cũng nói là khi mà Hoa Kỳ mà tấn công Iran như vậy đó thì tất cả những cái phe mà ủng hộ Iran ở trong cái khu vực đó giống như là Hamas hay là Houthi rồi đó, Hezbollah rồi, họ sẽ gây chiến khắp nơi, có nghĩa là ông Trump đã thổi bùng lên một cái cuộc chiến toàn bộ trong cái khu vực Trung Đông. Nhưng mà trong hiện tại đó mình thấy là ngoài cái phe Hezbollah ở bên Liban họ họ tấn công Israel một chút thôi, thì còn tất cả những cái phe khác như là Hamas, Houthi rồi thì họ hoàn toàn không có tham gia trong cái cuộc chiến này. Thì mình thấy nếu mà nói về cái vấn đề đó thì có vẻ như là ông Trump cũng đã một phần nào đó thắng thế trong cái vấn đề đó. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng trong cái việc mà trong cái cuộc chiến của Iran đó thì cái mục đích cuối cùng là làm sao phải dẹp được cái chương trình hạt nhân của Iran, thì cho tới giờ này thì ông Trump vẫn chưa đạt được. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng cái deal mà sắp sửa đưa ra đó thì nếu như mà Iran đồng ý là họ không phát triển vũ khí hạt nhân nữa thì mình có thể nói là cái việc mà ông Trump có thể gọi là ông Trump chiến thắng trong trong trong cái cuộc chiến đó nha.
1: Như vậy thì về cái trào lưu mà lúc lắc cái xe đang nở rộ lên đó trên mạng xã hội, nhất là về xã hội Việt Nam, thì theo anh có ý kiến về vấn đề này?
0: Vâng, thì gần đây thì trên mạng xã hội nếu mà chúng ta thấy coi rất là nhiều, có nhiều cái video rất là buồn cười, đó là người dân ở bên Việt Nam họ lắc những cái xe của họ và họ post lên. Thì cái nguyên nhân hay là cái nguyên nhân của cái việc họ làm đó như vậy đó là do một cái quy định chính phủ của Việt Nam đưa ra là bắt buộc từ ngày 1 tháng 6, có nghĩa là ngày mai ngày 1 đó, thì từ ngày 1 tháng 6 tất cả những cái xăng mà bán ở bên Việt Nam đó phải trộn 10% ethanol. Ngày xưa thì bán xăng nguyên chất nhưng mà bây giờ phải trộn thêm những cái ethanol vô đó 10%. Thì mình biết là cái xăng của bên Hoa Kỳ thì nó cũng trộn 10% ethanol, nhưng mà lâu rồi, có nghĩa là người ta khi mà người ta chế những cái xe bán cho Hoa Kỳ thì người ta cũng đã chế cái động cơ làm sao để sử dụng cái xăng ethanol. Nhưng mà bên Việt Nam đó thì những cái thường là những cái xe Honda, là những cái xe motorcycle thì họ có rất là nhiều những cái xe cũ. Xe mới thì nghe nói là có thể sử dụng được cái xăng có pha trộn với ethanol, nhưng mà những cái xe cũ đó thì không không có thể chạy được cái xăng ethanol này. Thì có một cái ông giáo sư, ông này là chủ tịch hội ô tô và thiết bị động lực của Sài Gòn, ông này tên là Đỗ Văn Dũng đó, thì ông này đã khuyên người dân là sau khi mà đổ xăng 10% này vào cái bình xăng đó thì phải lắc cái bình xăng đó để cho cái xăng nó hòa nó mix với nhau, như vậy thì dễ chạy hơn. Thì ổng là một một giáo sư về kỹ thuật thì ổng biết rằng cái ethanol nó theo theo ổng giải thích đó Thì cái ethanol này nó có cái tính chất là nó hấp thụ những cái hơi nước, và khi mà họ hấp thụ những cái hơi nước đó thì nó sẽ động những cái nước này lại đó. Thì nếu như mà nó động xuống đáy bình hay là gì đó thì nó sẽ làm cho cái máy xe không có nổ nữa, và rất là khó, hay là nhiều khi đang chạy thì có thể bị chết máy. Gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái người người ta đổ xăng mà có ethanol như vậy, thì người ta nói là cái máy xe nó chạy rất là yếu, và có nhiều người người ta đang chạy thì người ta bị chết máy ngoài đường và người ta đổ thừa cái xăng như vậy. Thì khi mà ổng phát biểu, có nghĩa là ổng khuyên người dân nên lắc cái bình xăng đó khi mà đổ xăng như vậy, thì đối với xe Honda hay là xe motorcycle đó thì có thể lắc được, nhưng mà nếu như cái xăng này mà đổ vào cái xe hơi thì làm sao lắc? Thì đó là tạo ra một cái gọi là cái nghịch lý á. Người ta thấy là người ta buồn cười, người ta muốn chế giễu cái ý kiến đó, và người ta bắt đầu là trên mạng xã hội là tất cả những cái người đi xe hơi bắt đầu người ta đu lên xe hơi, người ta lắc cái xe hơi. Và ngay cả cái trào lưu đó nó cũng lan qua bên bên Hoa Kỳ này. Linh thấy là có một số cái video nha, có những cái người lính Việt Nam, lính Hoa Kỳ đó, nhưng mà người gốc Việt đó, họ cũng đi lên những cái xe nhà binh của Hoa Kỳ bên đây mà họ cũng lắc như vậy, trông rất là buồn cười. Nhưng mà cái đó là hiện tại là nếu như mình mở những cái mạng xã hội ra thì mình thấy những cái video nó tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại là tất cả người dân Việt Nam thì họ lắc những cái xe của họ, xe hơi, xe đò, xe gì họ cũng lắc cả, và họ post lên lên mạng xã hội rất là buồn cười. Nhưng mà thật ra cái điều đó nếu mà mình nhìn đó, thấy đó, thì thấy rõ ràng là người dân có vẻ họ rất là bất mãn với những cái chính sách như vậy, những cái chính sách mà nó không có, khi mà họ mang ra những cái chính sách như vậy đó thì họ không có một cái gì gọi là suy nghĩ tới tới cái cuộc sống của người dân cả. Mình thấy trước đây đó, chính phủ Việt Nam họ đưa ra nhiều cái nghị định rất là buồn cười, chẳng hạn như hay là họ ép lên cái cuộc sống của người dân mà họ không bao giờ họ suy nghĩ tới người dân nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân. Chẳng hạn như là họ cấm xe xăng đi vào thủ đô từ năm 2027, có nghĩa là đối với những người mà người ta có tiền, người ta mua xe xăng thì xe xe điện thì không nói gì, nhưng mà bao nhiêu người người dân, những cái người lao động thì họ bây giờ là tới năm năm sau thì họ không không được lái xe vào trong nội nội đô nữa, thì cái cuộc sống của họ như thế nào? Chúng ta cũng không biết được, cái nghĩa là mình cũng không biết là họ có cấm, họ vẫn giữ cái nguyên nguyên cái quyết định là 2027 là không cho người dân còn đi xe xăng nữa. Rồi mình thấy là rồi gần đây thì họ cấm những cái xe bán tải đi vào nội đô nữa. Rất là nhiều những cái nhà doanh nghiệp nhỏ người ta mua những cái xe bán tải đó, những cái xe SUV, thì để mà họ chở hàng đồ đi vào đó, giao hàng đồ. Còn nếu mà cuối tuần thì họ có thể dùng những cái xe này họ đi chơi, có nghĩa là họ giống như mình thôi. Mình mua những cái xe truck tiện lợi trong cái việc mà mình muốn làm cái gì mình chở hàng cũng được. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ họ nói là những cái xe này gây ra ô nhiễm vân vân, thì họ cấm đi vào nội thành và khiến cho cái giá thành của cái xe đấy nó coi như là trong một đêm nó rớt xuống mà gần như là không ai muốn mua cái xe đó nữa. Thì sau này hình như là họ đã gọi là tạm hoãn cái quyết định đó. Rồi bây giờ tới cái việc mà đổ xăng như vậy đó, có những cái người, rất là nhiều người dân Việt Nam họ còn đi những cái xe cũ, những cái xe 10 15 năm. Có thể là những cái xe này nó không có thể nào mà sử dụng cái xăng ethanol này được. Thì nếu như mà họ muốn sử dụng ethanol để mà giảm cái ô nhiễm môi trường thì họ có thể bán hai loại xăng cùng một lúc. Nhưng mà đối với Việt Nam thì họ khi mà họ đưa ra một cái quyết định như vậy thì họ thấy là họ ép người dân phải phải làm theo, và họ hoàn toàn không có một cái gì gọi là nghĩ tới cái cuộc sống của người dân cả.
1: Thưa kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn chúng tôi xin tạm dừng chương trình ở đây. Qua cái điểm mà trình bày của anh Thanh Liêm thì chúng ta thấy đất nước của chúng ta trong tương lai sẽ gặp nhiều rất là khó khăn, vì cái đời sống của họ dựa vào những cái sản phẩm mà không do chúng ta luyện ra mà phải vào những cái source của người ngoại quốc. Và thưa anh, bây giờ chúng ta xin tạm ngừng ở đây, xin mời anh chào quý khán giả của đài và xin hẹn vào lần sau.
0: Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
3: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức phần cuối của câu chuyện Qua giấc mù sương của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh, phóng tác theo bộ phim truyền hình The Ghost.

0: 5 phút qua đi, cô Hòa xoay người lại. Cô ngạc nhiên vô cùng vì không có gì khác mấy quyển sách để trên bàn. Cô nói, ngẩng mặt lên hết đi, cô buồn lắm. Không lẽ cô phải khám xét từng trò? Cô sẽ không phạt đâu, nếu... Cô Hòa im bặt, cô vừa nhìn thấy trên tay của Trí, cây bút vàng lấp lánh. Nó đang xoay xoay cây bút và nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc. Cô không thể bình tĩnh được nữa, hấp tấp bước xuống. Cô giật mạnh cây bút trong tay Trí. Thằng bé la lên. Á, cô làm gì vậy? Cô Hòa thở dồn dập, nói. Tại sao Trí không đem lên trả cô hả?
1: Bút của em mà.
0: Láo! Cô tát Trí một cái tưởng chừng tóe lửa. Thằng bé khóc òa lên, gào to.
1: Bút của em mà, cô nhận lầm rồi.
0: Còn chối nữa hả? Cái gì đây? Con bé Phương Hương ngồi cạnh Trí kêu lên.
1: Thưa cô, viết của Trí mà.
0: Cô Hòa nhìn lại tay mình. Không phải cây bút của cô, mà là cây bút chì của Trí. Cô ngơ ngác. Mắt cô đã lòa chăng? Không, rõ ràng cô thấy cây bút vàng mà. Trí vẫn khóc, vẫn nức nở như bị oan ghê gớm. Chuông reo tan học như những sợi thủy tinh nhức nhối chạy vào tai cô, lan đầy óc cô. Cô cho các học trò ra về và uể oải lên ngồi trên ghế. Lần đầu tiên trong đời một nhà giáo, cô thấy chán nản và gớm ghiếc một lớp học. Nó đã làm cho cô mệt mỏi và căng thẳng. Hay là vì cô đã già nua, đã lú lẫn? Đến những giây phút này, cô mới thấy nghề giáo là một nghề nhiều đau khổ. Kìa, bây giờ thì không phải là cô nhìn lầm nữa. Cây bút vàng của cô lại xuất hiện trên tay của Trí. Cô dụi mắt 2-3 lần và vẫn thấy đó là cây bút vàng. Thằng bé nhìn cô kiêu hãnh. Cô đẩy xô những bàn ghế học trò, chạy đến, nắm tay Trí hét to.
1: Đưa cây bút đây!
0: Thằng bé thản nhiên đưa ra. Lại là cây bút gì? Cô Hòa mở to đôi mắt, nhìn tay nó, nhìn mặt nó, rồi nhìn toàn thân nó. Cô nói như mê sảng.
1: Mày là ai? Dạ, em là Trương Đức Trí. Em là con của ông. Cấm đi, mày là ai? Mày không phải là bé Trí dễ thương. Mày là người hay là quỷ? Bà này kỳ quá đi.
0: Thằng bé vùng vẫy trong tay cô Hòa. Và cô, có người điềm tĩnh, ưu ái đó. Nhà giáo mấy mươi năm trong nghề chưa bao giờ giận dữ với một học trò. Đã túm lấy thằng bé mà đánh túi bụi như một kẻ điên. Cô vừa đánh vừa khóc. Nó cũng kêu la đau đớn. Cho đến khi ông hiệu trưởng xuất hiện ở cửa lớp. Ông la lên. Bà Hòa, xin bà dừng lại. Cô cũng không nghe gì hết. Ông hiệu trưởng chạy vào, kéo thằng Trí ra. Thằng bé khóc tru tréo. Cô giáo Hòa thở hổn hển.
1: Mày là ai? Mày là ai?
0: Ông hiệu trưởng nói. Kìa, bà Hòa, đây là bé Trí mà. Bà nói gì vậy? Trí nức nở.
1: Con cầm cái bút này mà cô cứ nhất định là con ăn cắp cái bút vàng cài tóc của cô à. Cô đánh con.
0: Nó vừa nói vừa đưa cây bút chì ra. Cô Hòa rên rỉ.
1: Không, nó nói láo đó.
0: Thằng bé nép người bên ông hiệu trưởng như sợ hãi lắm. Ông hiệu trưởng bảo. Con đi về đi, có thầy đây, con đừng sợ. Trí chạy vụt ra khỏi lớp, quên cả cặp vở. Ông hiệu trưởng bây giờ mới tỏ thái độ. Mặt ông rắn đanh lại, ông nói. Tôi thật không ngờ.
1: Thưa ông, chuyện gì?
0: Còn chuyện gì nữa? Một cô giáo hành hung học trò sau giờ học. Bà hãy nhớ lại, bà đã đánh nó bao nhiêu lần, thưa bà Hòa? Cô trưởng gằn giọng. Nguyên tắc căn bản của một nhà giáo là chỉ răn đe học trò với tình yêu thương. Một đứa bé lớp 5 mà bà đã đánh nó như đánh một kẻ thù sao? Cô Hòa kêu lên.
1: Tôi không hề thù nó. Ông hiệu trưởng, ông hãy nghe tôi.
0: Bà Hòa, tôi không xét đoán oan cho bà. Vì tận mắt tôi đã trông thấy bà đánh thằng Trí. Dù với lý do nào đi nữa, tôi cũng không thể chấp nhận hành vi đó. Tôi không thể nói hơn nữa. Xin bà tự giải quyết. Rồi ông đi nhanh ra khỏi lớp. Cô Hòa bước theo.
1: Ông hiệu trưởng! Ông!
0: Cánh cửa lớp đóng sầm chắn lối đi của cô. Cô ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở. Cô phải tự giải quyết ư? Nghĩa là cô phải rời khỏi ngôi trường này ư? Không có con đường nào khác. Đến những phút cuối của đời dạy học, cô thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết.

0: thưa chị, em đem cháu qua cho chị.
1: Cô giáo Hòa mở mắt, gương mặt của Trang hiện ra mờ mờ qua khung cửa, rồi rõ dần. Trang nâng đầu cô Hòa dậy và nói,
0: sao chị mệt quá vậy? Chị cảm thấy trong người ra sao?
1: Cô Hòa cười héo hắt. Không, chị không sao cả. Trang hãy nói cho chị nghe, sáng nay bé Trí như thế nào?
0: Trang tươi hẳn nét mặt. Dạ, vết thương của nó khá rồi chị, nhưng hình như nó có vẻ buồn chị à. À, nó có viết thư cho chị đây, khi nghe em bảo rằng em ở cạnh nhà chị.
1: Cô Hòa ngồi bật dậy mừng rỡ. Đâu, em đưa cho chị xem.
0: Cô run rẩy cầm lá thư dán kín của Trí.
1: Cô mở ra và đọc.
0: Thưa cô, con đã làm cô buồn lòng, xin cô tha thứ tất cả cho con. Con sắp đi học lại để xin lỗi cô. Trí vẫn là Trí ngoan muôn đời của cô, bé Trí.
1: Hai giọt lệ lăn ra từ khóe mắt của cô Hòa. Đúng là nét chữ của thằng bé yêu dấu. Nhưng qua cơn xúc động ấy, cô Hòa lại rối óc với những câu hỏi. Trí nào đã đi học? Trí nào đã bị thương? Trí nào đã phá quấy cô đến nỗi cô phải bỏ trường? Trí nào đã được cô Trang săn sóc? Và Trí nào đã viết bức thư này? Trí nói Trí sắp đi học lại, nghĩa là bấy lâu nay vắng mặt, mà tại sao lại xin cô tha thứ tất cả? Đầu óc của cô Hòa xoáy lộn như cơn gió lốc. Cô nhìn Trang. Trang thì cũng không biết gì hơn ngoài một bé Trí dễ thương ở căn nhà mà cô thường đến mỗi buổi sáng. Trang không hề tin có một thằng Trí tàn ác, tinh quái ở lớp 5 trường Việt Ấu. Nếu có bàn cãi thêm, chắc Trang cũng sẽ nghĩ cô Hòa là một người đã đến tuổi già nua, mất quân bình, nói những điều khó tin. Cũng như đối với ông hiệu trưởng, thì thằng bé Trí vẫn là một đứa học trò ngoan ngoãn và vô tội. Chỉ có cô là lẩm cẩm và thù hằn với học trò. Cô đau đớn khóc một mình và chẳng biết hé răng bày tỏ cùng ai. Trang nhỏ nhẹ nói,
0: thôi em về nhé chị ăn hết bát cháo đi, có cần gì chị cứ gọi em về dạy học cho mấy đứa nhỏ bên nhà.
1: Cô Hòa gượng cười gật đầu. Trang đã đi về, còn lại cô với nỗi buồn lớn lao. Cô nhìn khắp nhà, ảnh của mẹ cô, ảnh của chồng cô, những người đã chết. Cô lẻ loi trong cảnh sống buồn tẻ. Có một niềm an ủi duy nhất là một đứa bé ngoan hiền và một lớp học vui như tổ chim cũng bỏ cô mà lúi gót. Cô sẽ sống như một chiếc bóng trong căn nhà này sao? Tự nhiên cô sợ hãi quá. Hình ảnh thằng Trí hiện ra như đe dọa cô. Lần đầu tiên cô thấy căn nhà của mình rờn rợn. Cô gắng gượng bước xuống, mang dép đi ra sân. Trời đang lúc hoàng hôn, mặt trời gần khuất sau dãy nhà cao ở phía tây. Trong sân nhà cô, những bông hoa dường như cũng lạnh lẽo như bầu trời đỏ nắng quái trên kia. Cô bước dần ra thảm cỏ và thăm luống hoa hồng. Mấy ngày rồi bỏ quên, chắc hôm nay cây đã nở nhiều hoa lớn. Nhưng kìa, không có một nụ hoa nào cả. Cành lá chỉ còn trơ những gai nhọn. Cô ngạc nhiên bước đến gần. Có dấu dao cắt trên những cành cây. Cô hoảng hốt thấy cây kéo của cô dùng để xén lá nằm dưới gốc cây hồng. Cô cầm cái kéo lên. Ai đã cắt những hoa hồng của cô? Chỉ có Trang là hay lui tới nhà cô, ngoài ra không có một ai. Nhưng cô không tin Trang có thể tự tiện cắt hoa mà không xin phép trước. Trang đâu phải là kẻ bất lịch sự. Vậy thì ai? Cô nhìn cây kéo rồi nhìn quanh. Trong sân vắng vẻ, chỉ có tiếng chim gọi nhau yếu ớt. Bỗng cô lùi lại, vì vừa nhìn thấy ngoài cổng có dáng của thần Trí. Cô vừa mừng, vừa lo sợ. Cô nhìn nó đăm đăm. Cô gặp một tia mắt tinh quái. Cô hoảng hốt lắp bắp. Trí, trò đến đây làm gì? Thằng bé cười thật hiểm ác. Cô Hòa bước lùi lại. Cô cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Cô kêu lên, mày đi về đi, tao ghét mày. Nhưng Trí đang xăm xăm mở cổng đi vào. Cô Hòa bỗng bỏ chạy vào nhà. Cô chạy được vài bước, chợt đứng sững lại. Thằng Trí đang đứng trên thềm, nhìn cô, cười ngạo nghễ. Cô há miệng, ú ớ không thành lời. Thằng bé càng cười to. Cô kinh hãi quay lưng, cũng lại thấy nó bên luống hoa hồng. Đâu đâu cũng có nó. Cô đâm đầu chạy theo một hướng bất định. Nỗi hoảng sợ làm chân cô quíu lại, và cô vấp chân té xuống. Tiếng thét của cô Hòa làm Trang hấp tấp chạy qua. Những người hàng xóm cũng đổ xô sang. Người ta thấy cô giáo Hòa té sấp trên cây kéo của cô. Trang òa lên khóc bên người bạn già nua đáng kính. Em cố gắng nhấc đầu lên cũng không nổi. Từ sáng sớm em nghe thân mình ớn lạnh. Em không thể làm một động tác nào hơn là nằm mở mắt, nghe tiếng đùa giỡn của trẻ hàng xóm. Toàn thân em rã rời mệt mỏi. Em không hiểu tại sao, trong khi vết thương đang lành lặn dần, thì bên trong cơ thể em lại từ từ suy yếu. Nhưng cái gọi là bên trong đó không phải là bao tử hay là lá gan. Đối với sự hiểu biết nhỏ bé của em, thì đó hình như là cái trí óc để giúp em suy nghĩ, giúp em nhớ lại mọi việc, giúp em thương yêu. Tất cả đang sa sút, em cũng không rõ tại sao. Không thể đổ lỗi cho vết thương ở chân, cũng không thể đổ lỗi cho những ngày em nằm trên giường bệnh. Mà phải nói là từ ngày có thằng Mai. Khổ thay, thằng Mai không phải là một đứa nào xa lạ đến phá quấy cuộc đời bình yên của em, mà nó chính là em. Em ngạc nhiên khi thấy nó, và em cũng hoan hỷ nhận nó làm bạn suốt thời gian này, bởi vì Trí với Mai là một. Em đau khổ nhận biết điều đó, cũng như trước đây em đã thích thú với sự hiện diện của Mai. Bây giờ em lại cảm thấy sợ thằng Mai thật sự. Em hết thích thú, em hết mong chờ. Em muốn nó đừng đến với em nữa. Em đã viết thư cho cô Hòa, nhưng lời lẽ trong thư của em chắc là không chỉnh. Cô Hòa có vui lòng tha thứ những lỗi lầm của thằng Mai gây ra không? Cô có biết rằng em đã khổ sở vô cùng khi thằng Mai khoe với em cây bút vàng, vật yêu dấu mà cô không rời? Em phải chịu đựng nghe nó kể chuyện trêu tức cô, chuyện cô đánh nó. Trời ơi, đối với cô, lúc này, thằng học trò tên Trí là một đứa độc ác mất dạy. Cô mà nhận được lá thư của em, cô có đọc không? Chắc cô không còn thương em một tí ti nào nữa. Em đã khóc khi nghĩ như vậy. Ngay lúc em vừa khóc, thằng Mai đã đứng bên cạnh em. Nó cười ngạo nghễ hỏi em. Chí, sao khóc vậy? Em quay mặt đi, thổn thức. Tôi nghĩ đến cô giáo, tôi khóc. Hỏi làm gì? Chí, cái bà già đó mà thương dữ vậy. Ừ, kệ tôi. Tôi thương cô giáo tôi. Tôi không muốn mai phá cô giáo tôi. Đứa nào ngu, mới chê cười cô giáo, chọc quấy cô cho cô buồn. Rồi sao nữa? Em quay phát lại trừng mắt với thằng Mai. Rồi sao hả? Tôi muốn Mai đem trả cây bút cho cô giáo. Tôi muốn Mai xin lỗi cô, rồi Mai nghỉ học đi. Bà ta nằm nhà thương rồi, bà ta sắp chết rồi. Em há hốc miệng nhìn thằng Mai. Em nghe tai em ù đi. Nó đang chậm rãi kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra chiều hôm qua. Em kinh hoàng bịt tai lại, nhưng tiếng nói của nó vẫn chui vào tai em. Em nức nghẹn. Mai ơi, Mai im đi, Mai đi chỗ khác đi, tôi sợ Mai lắm, Mai ác quá, tôi không chơi với Mai nữa đâu. Thằng Mai rút cây bút vàng ra, gõ gõ lên chân em. Nói nghe dễ không, tôi và Trí là một đứa. Dù mỗi đứa mang một tính khác nhau, tôi vẫn không rời Trí được. Chính Trí đã yêu cầu công việc mà Trí không làm được mà. Tôi đã làm theo lời Trí rồi mà. Em nói một cách tuyệt vọng. Nhưng bây giờ tôi không muốn có Mai nữa. Tôi muốn Mai đi mất đi. Tôi đau yếu như thế này, Mai chưa vừa lòng sao? Mai cười khanh khách. Nếu Trí không thích tôi, thì chỉ có một trong hai đứa ta sống. Hoặc tôi, hoặc Trí ở lại căn phòng này. Đứa kia phải chết.
0: Nghe đến chữ chết em giật mình hoảng kinh. Quá sức tưởng tượng của em rồi. Em hoặc Mai sẽ chết. Em muốn gọi một ai đó ở bên ngoài. Nhưng ba đi làm rồi, má đi chợ rồi. Chị Trang thì chưa đến. Em muốn òa lên khóc. Nhưng không, em không khóc. Khóc sẽ làm cho em có vẻ yếu đuối trước mặt thằng Mai. Nó sẽ khinh thường em. Không được, kẻ yếu đuối bạc nhược sẽ thất bại. Lời giảng của cô Hòa sống lại trong em thật mạnh mẽ. Em phải tranh đấu với thằng Mai, với chính em, với con người ác độc của em. Được rồi, một trong hai đứa ta sẽ sống. Nhưng hãy có một cuộc so tài. Nếu tôi thua, tôi sẽ chết cho Mai sống. Bằng ngược lại, thì Mai phải đi ra khỏi nơi này. Thằng Mai vẫn giữ nụ cười tinh ranh. Ok. Tôi cho Mai bày cuộc trước đó. Được. Chúng ta sẽ đánh cờ. Thằng Mai sắp bàn cờ ra nệm. Nó rành rẽ hơn em, nên chỉ vài phút đầu là nó đã lấn lướt em. Đầu óc em tối đặt lại vì cơn đau. Em phải khó khăn lắm để theo đuổi, để ngăn chặn nó. Em thường đã tự nhủ lòng là mình sẽ không bao giờ ghiền, không bao giờ ghiền. Nên em đã không học được những nước cờ cao của thằng Mai. Mồ hôi em đổ giọt. Thằng Mai cười đắc chí. Nhưng kìa, sau lưng thằng Mai, cô giáo Hòa hiện ra. Cô đang ra dấu, bày cho em phải nắm con cờ nào, phải đi đường nào. Em làm theo tay cô, em thoát được ngõ bí và em đã thắng được thằng Mai. Em thở phào, thằng Mai nói, khoan mừng vội, còn một cuộc so tài nữa, nếu tôi thắng thì sẽ bày cuộc lại. Bây giờ đến phiên tôi nhé, Mai lấy cho tôi hai tờ giấy, hai cây bút. Thằng Mai quay lại phía bàn để lấy giấy bút. Nó hơi nao núng khi thấy cô Hòa ở đó. Em bảo, con xin cô cho một đề toán. Mai và con sẽ làm, đứa nào xong trước là thắng cuộc. Thằng Mai bối rối, nhưng cô Hòa đang đọc. Tìm chu vi một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 30 mét, chiều rộng kém chiều dài 5 mét. Em chép nhanh vào giấy rồi làm nhanh. Em trừ 30 với 5, rồi cộng 30 với 25, đem nhân với 2. Trong lúc đó thằng Mai không viết được một chữ nào trên giấy. Mặt nó xanh nhợt trong khi em thì mừng rỡ. Cô giáo Hòa xách lấy tay nó và lôi đi. Nó vùng vẫy nhưng không thoát khỏi bàn tay của cô. Em ngơ ngẩn nhìn theo.
2: Cô Hòa và thằng Mai biến mất sau tấm màn cửa sổ gió bay.

0: em đã lành bệnh, em đã được đi học lại. Vẫn những khung cảnh và con người quen thuộc, nhưng đối với em sao có một cái gì là lạ. Đúng ra các bạn sẽ chạy đến ngay khi trông thấy em, hỏi han em về những ngày em nghỉ ở nhà sau tai nạn. Nhưng không, các bạn vẫn chỉ chào hỏi em như thể vẫn gặp em hàng ngày. Em nhớ ra rồi, bởi vì ngày ngày các bạn vẫn gặp Mai mà các bạn nghĩ đó là Trí. Em ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc. Em chợt thấy trong hộc bàn mấy mảnh giấy đã bị vò nhàu nát. Em mở ra. Đó là những mảnh giấy Trí đã vẽ cô giáo Hòa, hình ảnh thật xấu xí, ghê rợn. Em ứa nước mắt. Em muốn khóc cho hả cơn buồn giận. Có ai hiểu em không? Em đã im lặng giữ kín những điều bí mật giữa em và Mai. Ba má em, những ngày sau khi mèo Na chết một cách khó hiểu, đã rất lo sợ vì nghĩ có kẻ lạ vào nhà làm chuyện xấu. Ba má có báo cảnh sát để nhờ họ lưu ý bảo vệ. Nhưng sau ngày cô Hòa đến làm trọng tài cho cuộc đấu trí giữa em và Mai, đã không còn việc gì xảy ra nữa. Mai đã biến mất như thể nó chưa từng có mặt. Lớp học tạm được ông hiệu trưởng dạy vì chưa có ai thay cho cô giáo Hòa. Em học mà trong lòng buồn lắm. Thầy hiệu trưởng cho biết cô giáo Hòa đang nằm bệnh viện vì cô làm vườn sơ ý té ngã lên cây kéo. Rất may cô không bị nguy hiểm đến tính mạng. Không ai biết được rằng chính thằng bé Mai, không, đúng ra là thằng bé Trí, là em, đã hại cô Hòa. Em giữ im lặng, nhưng trong lòng em đau khổ lắm. Ước gì em có thể đứng lên để kể hết mọi việc, rồi xin thầy hiệu trưởng và các bạn tha lỗi cho em. Nhưng ai sẽ tin em đây? Chắc chắn là sẽ không ai tin em. Em không muốn gây rắc rối thêm cho lớp nữa. Nhưng rồi em không thể làm trái với lương tâm của mình. Em có lương tâm mà. Em là Trí mà. Bé Trí ngoan ngoãn của trường lớp này. Em không phải là Mai. Đúng ra là em đã đánh bại được Mai. Nghĩ như vậy nên trong giờ ra chơi, em đã đánh bạo xin gặp thầy hiệu trưởng. Thầy tươi cười khi gặp em vì nghĩ rằng trước sau em vẫn là đứa học trò ngoan. Em nói, thưa thầy, con muốn thưa với thầy một việc ạ. Việc gì? Chỉ cứ nói đi.
1: Thưa thầy, con muốn nhận lỗi ạ.
0: Con đã làm gì?
1: Con đã làm cô Hòa giận. Con đáng bị đòn. Con xin thầy đừng nghĩ oan cho cô Hòa. Cô Hòa bây giờ nằm nhà thương. Con hối hận lắm. Xin thầy hãy mời cô Hòa trở lại dạy chúng con.
0: Nói được chừng ấy điều, em òa lên khóc nức nở.

trong nhật ký của cô Trang. Cho đến bây giờ tôi vẫn không giải thích hết được tất cả những sự việc xảy ra xung quanh cậu bé Trí. Nhưng tôi không dám cho đó là chuyện đùa. Chính Trí đã kể cho tôi nghe khi tôi đến thay cho cậu bé lớp băng mới trên vết thương gần lành hẳn. Lời thuật của Trí phù hợp với những điều xảy ra cho cô giáo Hòa. Cậu bé bảo rằng chỉ có tôi là người đầu tiên, cuối cùng và duy nhất để cậu bé thổ lộ. Lần đầu tiên trong đời y nghiệp của tôi nghe được một chuyện lạ. Tôi vốn không tin những chuyện huyền hoặc. Nhưng sau ngày cậu bé Trí lành hẳn, tôi cũng được biết là cô giáo Hòa đã xuất viện và được nhà trường mời dạy trở lại. Mọi việc có vẻ như không có gì đáng thắc mắc nữa. Tôi cũng thôi không thắc mắc và không muốn đào sâu vào chuyện này. Nhưng bỗng hôm nay, tôi lại muốn viết cho các em tôi đọc. Các em tôi mê thích đọc truyện ma, cũng như tôi mê nghề thuốc vậy. Nhưng tôi không muốn các em tôi bị chìm ngập trong rừng sách ma quái đầy đặc ngoài vỉa hè đường phố. Tôi có một ý tưởng nhỏ bé là lấy độc trị độc. Đúng hơn, tôi muốn biến câu chuyện mà tôi kể ra đây thành một viên thuốc bổ. Các em tôi sẽ cười khi nghe ý kiến này. Không, tôi sẽ phải giải thích với các em rằng hãy nghe câu chuyện của bé Trí như một chuyện ma thông thường và đừng tin là có thật. Nhưng phải nhớ một điểm chính yếu rằng cậu bé Trí có hai con người, một Trí ngoan ngoãn, hiền lành, nhân ái và một Trí tinh quái, biến lười, ác độc, tức là Mai. Bé Trí đã phải tranh đấu vì cả hai con người ấy đều mạnh mẽ nên đã tách làm hai. Bé Trí đã phải chiến đấu trong cơn đau yếu để cho con người thiện thắng con người ác. Và bé Trí đã thành công. Tôi tin rằng từ nay Trí sẽ học giỏi, sẽ tấn tới và nên người, vì không còn sợ bị phá phách bởi con người xấu xa kia. Nhưng còn các em tôi, còn tôi, cũng như bao nhiêu người, phải nói rằng chúng ta không may mắn như bé Trí. Bởi vì mỗi chúng ta cũng có hai con người, một tốt đẹp và một xấu xa. Nhưng hai con người đó không tách rời nhau như Trí và Mai, mà chúng hiện diện cùng lúc trong tâm hồn ta, trong thể xác ta. Có khi con người tốt, mạnh mẽ hơn, giúp ta làm được những việc ích lợi, nhân ái. Nhưng cũng có khi con người xấu nổi dậy mãnh liệt hơn, sẽ thúc đẩy ta hành động những điều tệ hại. Sẽ không có một còn một mất như Trí và Mai. Mà tôi, mà các em, phải tự chiến đấu trong chính tư tưởng của mình, sao cho con người thiện đè ép được bản năng thấp kém của con người ác. Đó là điều khó, nhưng không phải là không làm được. Còn một điều mà tôi cũng chưa hiểu được, đó là trong cuộc đấu trí giữa Trí và Mai, lúc đó cô giáo Hòa đang phải nằm bệnh viện vì một vết thương nhỏ gây ra do cô té vào cây kéo làm vườn. Thì cô Hòa nào đã đến giúp cho Trí thắng được Mai? Câu hỏi này tôi xin dành phần giải đáp cho quý độc giả và quý thính giả.

0: nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, dịch hạch, căn bệnh đáng sợ nhất thế giới đã từng giết chết khoảng 50 triệu người thời Trung Cổ, đã xuất hiện trở lại ở tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Tờ tin tức Nhật báo New York đưa tin, giới chức y tế ở hai quận hạt thuộc tiểu bang Arizona đã xác nhận những con bò chét địa phương có mang mầm bệnh dịch hạch. Các viên chức y tế của quận hạt Navajo đã ban bố cảnh báo về những con bò chét được thử nghiệm dương tính với vi khuẩn dịch hạch. Một tuần trước đó, quận hạt Cocodino láng giềng cũng phát hiện các con bò chét bám trên sóc chó cũng mang bệnh dịch chết người này. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cho hay, phần lớn các ca bệnh dịch hạch ở nước này xảy ra ở những tiểu bang miền Tây như New Mexico, Arizona, Nam Colorado, California, Nam Oregon và Viễn Tây Nevada. Dù bệnh khó lan rộng do công nghệ y tế hiện đã phát triển, song thông tin này cũng gây ra những lo ngại. Thông thường thì người bị bệnh dịch hạch khi bị cắn hoặc là tiếp xúc với loài gặm nhấm nhiễm bệnh hoặc là vật nuôi có tiếp xúc với bò chét nhiễm bệnh. Triệu chứng bệnh dịch hạch gồm có sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ và yếu, thường xuất hiện trong vòng từ 2 đến 6 ngày. Bệnh này có thể dùng kháng sinh để chữa trị. Tuy nhiên, nếu không được kiềm chế, bệnh có thể lây lan gây chết người. Trong năm nay, đây không phải là lần đầu tiên bệnh này đã bùng phát.

Hồi tháng 6, có hai người được xác nhận là bị dịch hạch ở New Mexico. Lần bùng phát bệnh dịch hạch lớn nhất ở Hoa Kỳ xảy ra cách đây gần một thế kỷ. Khi đó, chỉ trong vòng 2 tuần lễ đã có tới 30 người chết ở Los Angeles.

Hồi sinh sau đột quỵ, cô gái đã trở thành tiến sĩ dẫn đầu ngành tim mạch Hoa Kỳ. Jenna Arnett thoát khỏi cơn đột quỵ và khuyến khích cộng đồng tầm soát bệnh bằng chiến dịch FAST, là viết tắt của Face, Arm, Speech và Time. Tiến sĩ Donald Arnett sinh năm 1958 tại Kentucky, từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, kiêm chủ nhiệm khoa dịch tễ học tại Đại học Alabama ở Birmingham. Bà là một trong số ít người sống sót sau đột quỵ và trở thành người dẫn dắt Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ phát triển. Theo Everyday Health, năm 27 tuổi, Arnett đã bị quật ngã bởi cơn đột quỵ. Nữ tiến sĩ khi ấy còn là một cô gái trẻ, vẫn nhớ như in sáng sớm hôm ấy. Bà dắt chó Nicky đi dạo. Một lúc sau, bà gọi Nicky để quay lại nhà. Tuy nhiên, bà không thể cất lời. Từng làm y tá cho nên bà biết đây là một dấu hiệu của cơn đột quỵ. Tiến sĩ Arnett sau đó đã nói với sếp của bà là một bác sĩ tim mạch rằng: "Tôi nghĩ tôi bị đột quỵ." Và người ấy tưởng là bà đang đùa. Cơ thể Arnett tiếp tục xuất hiện những triệu chứng rõ rệt như sùi bọt mép, cánh tay trái không thể cử động, sau đó đến chân trái. Cuối cùng, bà không thể nói được. Nữ tiến sĩ nói: "Khi được đưa tới bệnh viện, tôi không thể nói được nữa, dù vẫn nhận thức được chính xác chi tiết mọi thứ xung quanh đang diễn ra." Tiến sĩ Donna Arnett cho biết, lúc ấy bà không đau đớn về thể xác nhưng cảm thấy tổn thương và tinh thần ghê gớm. Bà đau buồn khi nghĩ mình không thể cử động và không thể giao tiếp được nữa. Bà nhớ lại, cuộc sống của tôi sẽ thế nào trong trạng thái nằm liệt giường này? Tôi thật sự bất lực. 3 ngày trước đó, khi trải qua một ca phẫu thuật nhỏ, bà phải đối mặt với tình trạng có 2 cục máu đông hình thành xung quanh 2 van tim. Buổi sáng định mệnh đó, cục máu đông đã vỡ ra và di chuyển đến thùy thái dương não, gây ra tổn thương và đột quỵ. May mắn là bà đã thoát chết và phục hồi. Ra viện, Arnett phải đối mặt với những thách thức để phục hồi trí nhớ. Bà phải học lại từ đầu những điều đơn giản nhất như lịch trình công việc hàng ngày, đọc lịch làm việc, đi bộ trên máy. Sau khi tìm ra được nguyên nhân đột quỵ do cục máu đông, nữ tiến sĩ đã dùng thuốc chống đông máu trong hơn 20 năm. Đồng thời mỗi ngày, bà luôn luôn cố gắng để học lại những thứ đã mất sau cơn đột quỵ, kể cả giọng nói. Năm 2012, với nỗ lực không ngừng, cùng với kinh nghiệm và kiến thức dày dạn trong lĩnh vực tim mạch, tiến sĩ Arnett chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Mỹ. Theo báo cáo của CDC, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ tư ở Mỹ, giết chết khoảng 130.000 người mỗi năm. Cựu Chủ tịch AHA khuyến cáo 6 dấu hiệu đột quỵ ai cũng cần biết trước khi quá muộn. Một trong số những dấu hiệu nổi bật nhất của đột quỵ là không thể nói, kèm theo một số dấu hiệu khác như sắc mặt rũ xuống, cánh tay yếu, tê đột ngột hoặc là yếu một bên chân. Dễ bị nhầm lẫn, một hoặc hai bên mắt có tầm nhìn kém. Đột ngột, đau đầu nặng. Tiến sĩ Arnett cho biết, mọi người thường chủ quan hoặc là thiếu hiểu biết về căn bệnh đáng sợ này. Tuy nhiên, hiện nay y tế phát triển có rất nhiều phương pháp điều trị có thể giúp cho bệnh nhân nhanh chóng giảm thiểu thiệt hại, hồi phục nhanh sau đột quỵ. Để nâng cao nhận biết về các dấu hiệu đột quỵ, rút ngắn thời gian điều trị và giảm nguy cơ tổn thương lâu dài sau đột quỵ, Hiệp hội Tim mạch Mỹ đã phát động chiến dịch mang tên là FAST, F-A-S-T, là viết tắt của 4 nguyên tắc sau đây. F có nghĩa là face, mặt rũ xuống. A là arm, tay yếu. S là speech, phát âm khó khăn. T là time to call, là gọi ngay cấp cứu. Chỉ cần nhớ quy tắc FAST mọi lúc, mọi nơi, bạn sẽ tầm soát được căn bệnh chết người này. Đặc biệt, nữ tiến sĩ khuyên bạn lưu số cấp cứu trong điện thoại để gọi được ngay lúc khẩn cấp. Các điều kiện có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ bao gồm các vấn đề về tim như là rung tâm nhĩ, cholesterol cao, thừa cân, béo phì và hút thuốc lá. Cao huyết áp cũng là một nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến đột quỵ. Tiến sĩ Arnett khuyên rằng, biết mức huyết áp của bạn và kiểm soát nó để tránh đột quỵ.

Hy vọng mới trong điều trị bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer. Trong một nghiên cứu đột phá, các chuyên gia thuộc Đại học California ở San Francisco, Hoa Kỳ, phát hiện một protein sản sinh tự nhiên trong cơ thể có tiềm năng chữa trị các bệnh thoái hóa thần kinh do tuổi tác như hội chứng liệt khung, tức là Parkinson, và sa sút trí tuệ Alzheimer. Đó là protein có tên gọi là GLUT2, được sản sinh trong thận và não, sau đó tuần hoàn trong cơ thể như là một hormone. Protein này chi phối một số chu trình quan trọng của cơ thể và các hormone chủ chốt như insulin và sự tăng trưởng của tế bào sản sinh collagen. Hàm lượng cao GLUT2 đã được chứng minh là giúp kéo dài tuổi thọ ở người và nhiều sinh vật khác. Ngược lại, mức độ thấp của protein GLUT2 sẽ khiến cho tuổi thọ bị rút ngắn. Nghiên cứu mới được tiến hành dựa trên kết quả các nghiên cứu trước đó cho thấy sự gia tăng hàm lượng GLUT2 trong cơ thể có liên quan đến việc cải thiện chức năng nhận thức cả ở chuột và người. Theo đó, nghiên cứu do tiến sĩ Dina Chubau dẫn đầu muốn đánh giá tiềm năng chữa bệnh của protein này, cụ thể là để xem có thể dùng như là một loại thuốc cải thiện trí não trên chuột có mức GLUT2 thấp, bình thường hoặc là bị suy giảm nhận thức hay không. Các chuyên gia tiêm cho hai nhóm chuột trưởng thành và chuột già 18 tháng tuổi, tương đương 65 tuổi ở người, loại protein alpha GLUT2F. Họ cũng tiêm alpha GLUT2F cho một nhóm chuột bị biến đổi gen để phát triển bệnh Alzheimer và Parkinson. Thông qua các bài kiểm tra nhận thức, nhóm nghiên cứu phát hiện những con chuột bị bệnh nhưng được điều trị bằng alpha GLUT2F đã nhanh chóng phục hồi khả năng vận động, học hỏi và ghi nhớ, dù số lượng protein độc hại vẫn còn tồn tại trong não ở mức cao. Cụ thể, chuột trẻ được tiêm alpha GLUT2F trong 4 ngày liên tục đã cải thiện đáng kể nhận thức và hiệu quả này kéo dài hơn 2 tuần. Đối với nhóm chuột già, khả năng nhận thức cũng được cải thiện chỉ 2 ngày sau khi điều trị với một liều duy nhất. Đặc biệt, chức năng vận động và tình trạng suy giảm nhận thức trên nhóm chuột bị bệnh được ghi nhận là thay đổi tích cực khi tiếp nhận điều trị với alpha GLUT2F trong vài ngày liên tiếp. Đáng chú ý, nghiên cứu còn phát hiện các kết nối thần kinh trong vùng chân hải mã. Đây là vùng kiểm soát khả năng học hỏi và ghi nhớ, cũng mạnh hơn trong thời gian điều trị bằng alpha GLUT2F. Công bố kết quả trên tạp chí Cell Reports, các nhà nghiên cứu hy vọng những phát hiện mới về tác dụng của protein GLUT2 có thể giúp cho não bộ tăng khả năng chống chịu, thậm chí đảo ngược tác hại của các yếu tố gây bệnh ở những bệnh nhân mắc các chứng bệnh thoái hóa thần kinh. Hiện nay, Parkinson và Alzheimer đều chưa có thuốc điều trị. Chỉ tính riêng ở Mỹ, hơn 5 triệu người đang sống chung với Alzheimer và cứ mỗi 68 giây thì có thêm một ca bệnh mới. Các chuyên gia dự báo đến năm 2050, số người mắc bệnh Alzheimer sẽ tăng gấp 3 lần. Mặc dù chưa có thuốc đặc trị, các chuyên gia cho biết việc chẩn đoán sớm căn bệnh có thể có biện pháp can thiệp kịp thời sẽ có lợi cho bệnh nhân, giúp cho họ sống độc lập lâu hơn hoặc là trì hoãn tiến triển của bệnh. Và sau đây là 10 dấu hiệu cảnh báo bệnh Alzheimer do Hiệp hội Alzheimer của Hoa Kỳ công bố. 1. Trí nhớ xáo trộn ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. 2. Gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch hoặc là giải quyết vấn đề. 3. Khó hoàn thành những việc quen thuộc thường làm ở nhà, nơi công sở hoặc lúc rảnh rỗi. 4. Mơ hồ trong việc nhận biết thời gian hoặc nơi chốn. 5. Khó khăn khi kết nối hình ảnh và không gian. 6. Gặp vấn đề với từ vựng khi nói hoặc viết. 7. Để đồ đạc lung tung và không thể nhớ lại thứ tự hành động. 8. Giảm khả năng phán đoán hoặc đánh giá. 9. Không làm việc được hoặc là thu mình trước các hoạt động xã hội. Và 10. Thay đổi tâm trạng và tính cách. Các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người thay vì tự chẩn đoán dựa trên các thông tin trên trang mạng thì nên gặp bác sĩ để có đánh giá khả năng mắc bệnh tốt hơn, từ đó có các biện pháp can thiệp kịp thời.

Thưa quý vị, theo nghiên cứu thì sắp tới trứng dung sẽ là một loại thuốc không thể thiếu của nhân loại. Tuy nhiên xin lưu ý là trong tương lai, cho nên hiện chúng ta đừng có ăn bất kỳ thứ gì mà có trứng dung, có thể gây nguy hiểm. Khi nghĩ tới ký sinh trùng thì người ta lại nghĩ tới những sinh vật gớm ghiếc gây bệnh nguy hiểm cho con người. Chúng cạnh tranh với cơ thể vật chủ để lấy chất dinh dưỡng, qua đó khiến cho vật chủ yếu đi dù vẫn ăn uống đầy đủ. Tuy nhiên lợi dụng đặc điểm này, các nhà khoa học tin rằng dung sẽ là một bậc thầy để giúp chúng ta giảm cân, đồng thời trị được các căn bệnh về đường ruột. Hiện nay, Liên đoàn Bảo vệ Người tiêu dùng và An toàn Thực phẩm ở Đức đang tiến hành xem xét sản phẩm chứa trứng dùng tóc dùng cho mục đích chữa bệnh. Một công ty tên là Tanawisa đã được thông qua sản phẩm này ở Thái vào năm 2012 và bây giờ thì đang xin được cấp phép để tiến vào thị trường châu Âu. Còn ký sinh trùng mà chúng ta đang nói tới ở đây là một loại dung tóc ở heo có tên khoa học là Trichuris suis. Chúng vốn có bà con với loại dung tóc ở người. Cơ sở khoa học được đặt ra ở đây là loại dung tóc heo chỉ phát triển tốt khi ở trong đúng vật chủ của nó, đó là loài heo. Còn nếu như ở trong cơ thể của con người thì chúng sẽ có tác động nhẹ hơn rất nhiều, đồng thời cũng không sống được lâu. Ngoài ra, mối quan hệ giữa con người và ký sinh trùng từ lâu đã không đơn giản chỉ là người bệnh và kẻ gây bệnh, mà còn phức tạp hơn nhiều. Nhiều chuyên gia tin rằng con người đã và đang sống quá sạch, và một số căn bệnh xuất hiện đến từ những việc ta không tiếp xúc nhiều với các ký sinh trùng đã tồn tại hàng thiên niên kỷ. Về căn bản, có dung sáng chưa chắc đã là xấu, và chúng ta đã được chứng minh là có nhiều tác dụng hơn là ta tưởng. Ví dụ như đã có nhiều bằng chứng cho thấy, dung tròn có thể giúp cho một số phụ nữ ở Bolivia thụ thai dễ dàng hơn. Tuy vậy, không phải ai cũng lạc quan với phương pháp này, đặc biệt là các bác sĩ. Helena Helby đã chia sẻ với tờ New Scientist rằng, việc tự chữa bệnh bằng bất kỳ loại dung sáng nào cũng không được khuyến khích. Chúng ta nên nhớ rằng dung sáng là loài có hại. Chúng có thể sẽ gây ra những tác hại rất nặng nề nếu như không được các bác sĩ kiểm soát chặt chẽ. Nhìn chung thì câu chuyện uống thuốc có trứng dung để chữa bệnh vẫn còn nằm ở trong tương lai. Còn hiện tại thì chúng ta chớ có dại dột mà ăn uống bậy bạ để rồi phải hối hận.

Và sau đây là đề tài cuối, nghiên cứu đột phá trong điều trị tình trạng dị ứng đậu phộng. Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí y khoa The Lancet hôm 16 tháng 8, các nhà khoa học Australia vừa đạt tới bước đột phá trong việc làm giảm tình trạng dị ứng đậu phộng có nguy cơ gây tử vong sau khi khám phá ra phương pháp điều trị dài ngày đối với bệnh này. Thông qua nhiều cuộc thử nghiệm lâm sàng cho các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Trẻ Em McDonough ở Melbourne tiến hành, khoảng 60 trẻ nhỏ bị dị ứng đậu phộng được tiếp nhận một dạng lợi khuẩn cùng với nhiều liều thuốc nhỏ có chứa protein ở trong đậu phộng trong vòng 18 tháng. Kết thúc quá trình thử nghiệm vào năm 2013, khoảng 80% trẻ em ở trong dạng này sẽ không bị kết ứng với đậu phộng. Trong vòng 4 năm sau đó, khoảng 70% trẻ vẫn có thể ăn loại hạt này mà không bị dị ứng. Chủ nhiệm công trình nghiên cứu nhà khoa học Mimi Tan cho biết, phát hiện mới nói trên đóng vai trò quan trọng giúp cho các trẻ nhỏ có tiền sử dị ứng đậu phộng và có thể ăn được loại ngũ cốc này như những đứa trẻ bình thường, cũng như giúp cho các bé duy trì khả năng dung nạp đậu phộng và ngăn chặn các phản ứng phụ tiêu cực đối với món ăn này. Nhà khoa học Mimi Tan nhấn mạnh rằng, công trình nghiên cứu cho thấy phương pháp điều trị nói trên phát huy hiệu quả trong việc duy trì khả năng kháng dị ứng lâu dài và dựa trên những bằng chứng có sức thuyết phục nhất từ những người tham gia thử nghiệm 4 năm sau khi quá trình này kết thúc, có thể nói phương pháp điều trị này là an toàn. Nghiên cứu này là một bước tiến lớn hứa hẹn triển vọng trong việc tìm ra một phương pháp điều trị hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề dị ứng thực phẩm nói chung ở trong xã hội phương Tây. Hiện cứ 1 trên 20 trẻ nhỏ và 1 trên 50 người trưởng thành bị dị ứng thực phẩm, trong đó có hải sản, sữa bò, trứng gia cầm và đậu phộng. Đậu phộng là một trong số thực phẩm phổ biến nhất gây chứng sốc anaphylaxis, khiến cho huyết áp giảm, ngứa, sưng và khó thở, thậm chí có nguy cơ gây tử vong.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Hải Sương xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5509 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Kể chuyện ma trên mạng, một cô gái ở Ninh Bình bị phạt 7,5 triệu.
2: Câu hỏi về Steve Jobs Việt Nam trong đề thi ngữ văn khiến dân mạng cười cợt.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Hướng Dương gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó mời quý khán giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và nhà đạo diễn Thanh Tâm liên quan đến cuốn phim mới sản xuất sắp ra mắt của tựa đề Từ Tro Tàn Chiến Tranh. Giữa chương trình qua chương mục Bàn Ngang Tán Dọc, tuần này sẽ tản màn về giải túc cầu thế giới năm 2026. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Trần Nguyên Hải tại San Jose, California, Hoa Kỳ, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời, để vinh danh ông Phạm Xuân Thân, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Hướng Dương trình bày sau đây.
1: Ngày 9 tháng 6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã xử phạt một cô gái sinh sống tại Hà Nội vì kể chuyện ma trên mạng với số tiền 7,5 triệu đồng với lý do đăng tin sai sự thật. Trước đó, trên mạng xã hội Threads, account Netolaton đăng loạt bài viết mô tả các hiện tượng mang yếu tố tâm linh xảy ra trong chuyến đi Ninh Bình cuối tháng 5. Nội dung sau đó được lan truyền rộng rãi, thu hút hàng chục ngàn lượt theo dõi. Công an Ninh Bình cáo buộc người này đăng tải tin tức sai sự thật và yêu cầu phải gỡ bài, đồng thời cam kết không tái phạm. Đây là lần đầu tiên một người kể chuyện ma bị phạt tiền, trong khi những câu chuyện tương tự được xem là hình thức giải trí trên mạng. Kể từ khi Facebook xuất hiện tại Việt Nam, công an đã xử phạt, thậm chí bỏ tù hàng loạt người dân với tội danh đăng tin sai sự thật, dù đó là những tin tức được dẫn nguồn từ báo chí nhà nước. Hồi đầu tháng, một người dân đã bị phạt 7,5 triệu đồng chỉ vì miêu tả nắng nóng, thóc phơi ngoài trời nổ thành bỏng. Trước đó, một người khác cũng từng bị phạt với số tiền tương đương khi viết cưỡi trăng bơ giữa hồ Gươm.
2: Câu hỏi nghị luận trong đề thi ngữ văn tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 với nội dung làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam đang trở thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội. Trên các diễn đàn, hàng ngàn bình luận xuất hiện chỉ vài giờ sau khi đề thi được công bố. Nhiều người đùa rằng muốn có Steve Jobs Việt Nam thì chỉ cần sinh con và đặt tên là Steve Jobs. Một số khác mỉa mai rằng nếu Steve Jobs sinh ra tại Việt Nam, ông có thể đang chạy xe ôm công nghệ hoặc làm cò đất thay vì trở thành biểu tượng công nghệ toàn cầu. Một số danh khoản còn mỉa mai rằng họ không dám bình luận vì không có 7,5 triệu để nộp phạt hành chính, ám chỉ việc công an gia tăng đàn áp tự do ngôn luận. Không ít người cho rằng đây là câu hỏi gài bẫy để nhận diện và xác định tư tưởng của học sinh. Tuy nhiên, chiếm đa số vẫn là ý kiến so sánh sự khác biệt giữa thể chế chính trị của Việt Nam và Hoa Kỳ, điều vốn được coi là đề tài nhạy cảm trong tranh luận ở Việt Nam. Có lẽ câu trả lời chính xác nhất là chỉ khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam bị nhân dân lật đổ, thì khi đó mới có cơ hội cho Steve Jobs Việt Nam xuất hiện.
0: Thưa quý khán giả, nhà đạo diễn Thanh Tâm đã đem đến chúng ta nhiều thước phim quý giá như Thuyền Nhân, Hành Trình 50 Năm, Bốn Quá Khứ, vân vân. Trong năm nay, cô dự trù sẽ cho ra mắt cuốn phim mới mang tên Từ Tro Tàn Chiến Tranh. Dự trù sẽ được trình chiếu tại nhiều địa phương trên khắp thế giới. Để tìm hiểu về bộ phim này, phóng viên Quang Nam đã có buổi trao đổi với đạo diễn Thanh Tâm. Mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây.
3: Quang Nam xin chào tái ngộ nhà đạo diễn Thanh Tâm. Xin cảm ơn cô đã dành cho Đài Đáp Lời Sông Núi buổi phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay ạ.
4: Dạ, xin thân mến kính chào anh Quang Nam và toàn thể quý vị khán giả đang lắng nghe Đài Đáp Lời Sông Núi.
3: Vâng, thưa cô, Từ Tro Tàn Chiến Tranh là tựa đề bằng tiếng Việt của cuốn phim mà trung tâm TT Film sắp ra mắt. Thưa, có lẽ cái tựa đề nó cũng nói lên một phần cái nội dung của cuốn phim. Nhưng xin cô bật mí cho quý khán giả của Đài Đáp Lời Sông Núi biết thêm một vài chi tiết về cái cuốn phim này được không ạ?
4: Dạ, thưa anh Quang Nam, thì trong suốt cái hành trình mà em làm cuốn phim này là đã hơn 2 năm nay rồi, thì đã có rất nhiều khán giả cũng thắc mắc cái phim em làm là về cái nội dung gì. Thực ra thì từ cho tàn chiến tranh, cái tựa đề này nó cũng một phần nào nói lên cái tựa đề của cuốn phim, nó cũng nói đến nội dung cuốn phim. Tuy nhiên thực sự là cái nội dung của cuốn phim là nó trải dài một cái thời gian rất là dài, kể từ khi mà Cộng sản có mặt ở trên quê hương đất nước Việt Nam. Thì cuốn phim này nó khắc họa lại những cái sự kiện nổi bật, mà những cái biến cố lịch sử mà xảy ra từ khi mà Cộng sản có mặt, ví dụ như là cải cách ruộng đất, ví dụ như là thảm sát Huế, rồi mùa hè đỏ lửa, và cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 là cái sự sụp đổ của Sài Gòn miền Nam Việt Nam, và sau đó là kinh tế mới, rồi cái gọi là tù cải tạo, rồi vượt biên vượt biển, và sau đó nữa là những cái thành công của người Việt ở tại hải ngoại. Thì đó là cái nội dung của cuốn phim, và nó trải dài một cái thời gian rất là dài của lịch sử cận đại của Việt Nam chúng ta.
3: Dạ vâng, thưa, đây không phải là cái cuốn phim đầu tay mà cô đạo diễn. Chúng tôi còn nhớ vài năm trước đây thì cô cho ra mắt bộ phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm, và trước đó nữa đó là Bóng Quá Khứ. Thưa, cô muốn nhắn gửi thông điệp gì đến khán giả của mình qua những cái cuốn phim như thế này ạ?
4: Dạ thưa anh, cuốn phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm là một cuốn phim kể về những cái hành trình đi tìm tự do của thuyền nhân và những người đi bằng đường bộ. Tuy nhiên cái từ cho tàn chiến tranh này thì nó mở rộng ra hơn, nó tái dựng lại những cái câu chuyện thực sự về những cái bất hạnh của người dân Việt Nam, những quân nhân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và thân nhân của họ dưới cái chế độ Cộng sản, về cái giá rất đắt mà họ đã phải trả giá khi mà đi tìm tự do, và nó ghi lại một phần nào đó lịch sử để mà gói ghém những cái kinh nghiệm mất mát đau thương của những người dân lưu vong từ một đất nước nhược tiểu, và cái sự thành công của họ ở nơi xứ tự do, và cái tâm nguyện của họ cho thế hệ tương lai. Thì cái thông điệp của em và những cái người mà cộng tác với em để thực hiện cuốn phim này đó là chúng ta cần phải hiểu rõ lịch sử để tránh lặp lại những cái sai lầm trong quá khứ, là cái điều thiết yếu để cho một dân tộc hồi sinh từ cái đống tro tàn của chiến tranh.
3: Thưa, trở về với cuốn phim Tro Tàn Từ Chiến Tranh thì xin cô cho biết cái lịch trình chiếu phim bao giờ nó sẽ bắt đầu và gồm ở những địa phương nào thưa cô?
4: Dạ thưa thưa anh, thì cuốn phim đây là một cuốn phim tài liệu, tuy nhiên có rất nhiều những cái cảnh tái dựng lại là điện ảnh. Thì cái buổi chiếu phim đầu tiên được diễn ra ở tại thành phố Toronto của Canada là ngày 14 tháng 6 này vào ngày Chủ nhật, và sau đó là ngày 21 tháng 6 cũng là tại thành phố Toronto. Và sau cái ngày 21 tháng 6 thì em bắt đầu đi qua Anh Quốc, rồi bên Đức, Đan Mạch, Pháp, Anh Quốc để mà trình chiếu cuốn phim này. Sau đó thì trở lại Canada ở một số thành phố khác như là Calgary, Vancouver, Montreal, Ottawa. Và sau đó nữa thì chúng em đi qua bên Úc như là Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth, Brisbane, những thành phố lớn của Úc. Rồi em lại trở lại châu Âu một lần nữa với những cái đất nước như là Vương quốc Na Uy, rồi Vương quốc Bỉ, rồi trở lại Pháp và bên Thụy Sĩ. Và sau đó là chúng em đi qua bên Houston, rồi Nam Cali. Đặc biệt ở Nam Cali là em chọn đúng cái ngày quốc khánh của đệ nhị Cộng hòa, đó là ngày 1 tháng 11. Trước đó rồi trở lại thì có một cái em có chiếu ở Minnesota, rồi ở Louisville, và cái ngày 11 tháng 11 là cái ngày mà nhớ đến những người quân nhân đó, thì em nhớ đến những cái người mà Remembrance Day đó, thì em lại trình chiếu ở tại Ohio, tại vì ở đây thì có một cái khánh thành cái tượng đài chiến tranh Việt Nam. Thì đó là cái lịch trình chiếu của em, và sau đó nữa thì em đi qua Dallas, rồi Oklahoma và New Mexico. Thì những cái thành phố nào mà tụi em chưa có sắp xếp được trong cái năm 2026 đó, thì quý vị có thể liên lạc với Thanh Tâm để sắp xếp lịch trình chiếu cho năm 2027 thưa anh.
3: Đây quả là một cái lịch trình chắc cô và nhóm thực hiện phim rất là bận rộn. Nhưng thưa cô, chúng tôi không thấy Việt Nam. Thưa, xin được hỏi cô đó là nếu mà khán giả ở Việt Nam muốn xem cái phim này đó thì có được không thưa cô Thanh Tâm?
4: Dạ em rất là mong là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ mời em về trình chiếu cái phim này để cho khán giả trong nước được xem và để hiểu rõ về lịch sử và chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta biết là Cộng sản thì họ luôn luôn là che giấu sự thật, họ không có thể nào mà để một cuốn phim như vậy đem trình chiếu ở trong nước, cho nên là tụi em tính là sẽ sau khi mà đi trình chiếu cuốn phim này rồi ở khắp nơi rồi thì tụi em sẽ phát hành USB cũng như là sẽ là streaming ở trên một cái nền tảng nào đó mà tụi em sẽ chọn và để cho ở không có bị chặn lại đó, có thể để cho người dân ở trong nước có được xem thôi anh.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thanh Tâm. Một cái câu hỏi rất quan trọng đó thưa đạo diễn Thanh Tâm, là nếu mà quý khán giả ở khắp nơi ở hải ngoại mà muốn biết lịch trình ở thành phố mình chiếu ngày nào và mua vé phim ở đâu đó thì họ phải tìm hiểu ở đâu thưa cô?
4: Dạ thưa anh, thì những cái lịch trình chiếu của em một số nơi thì có ở trên ttfilms.net, www.ttfilms.net. Hoặc là liên lạc với Thanh Tâm số phone là +1 647 983 7286. Thì ở trên cái website đó là có tất cả những cái lịch trình chiếu. Ở một số nơi thì em phải thuê rạp cho nên là phải bán vé, nhưng mà cũng có một số địa phương là cộng đồng đứng ra tài trợ cho nên là chiếu là miễn phí. Thì quý vị có thể liên lạc với những cái địa phương đó, chúng tôi đều có những cái poster cho từng địa phương và quý vị cũng có thể đặt vé ở trên website. Mặc dù là chiếu miễn phí, nhưng mà ví dụ như là cộng đồng Minnesota hoặc là Louisville là ban tổ chức, họ rất là có lòng với cộng đồng, là họ muốn trình chiếu miễn phí cho nên là họ sponsor Thanh Tâm đến để mà trình chiếu. Những cái chi phí để mà muốn rạp gì đó thì quý vị có thể phone đến để mà đặt vé và xem phim, thì tất cả đều có ở trên cái nền tảng website là www.ttfilms.net.
3: Thưa, chúng ta cũng có dịp vào cái website mà cô Thanh Tâm vừa nói là ttfilms.net, thì trong này chúng tôi thấy có rất là nhiều chi tiết về cái bộ phim cũng như là những cái đoạn video ngắn giới thiệu về cái cuốn phim này, và quan trọng đó là đầy đủ chi tiết về địa điểm cũng như ngày giờ chiếu phim trên toàn thế giới. Thì nhân đây Quang Nam cũng kính mời quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi hãy vào cái website ttfilms.net để tìm hiểu thêm chi tiết về cái bộ phim này. Vâng, xin cảm ơn cô ạ.
4: Dạ, xin cảm ơn anh Quang Nam, và em cũng xin được chia sẻ thêm là quý vị cũng có thể lên Facebook của Thanh Tâm, là Facebook của Thanh Tâm là www.facebook.com đạo diễn Thanh Tâm. Thì suốt 2 năm qua, có một thế lực nào đó cứ đánh tấn công Facebook của em hoài và em cứ phải lập cái tài khoản Facebook mới. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn biết thêm thông tin cập nhật những cái tình hình đó thì có thể liên lạc có thể lên Facebook đó là www.facebook.com/đạo diễn Thanh Tâm.
3: Dạ. Dạ, dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn cô Thanh Tâm. Xin kính chào cô ạ.
4: Dạ, xin cảm ơn anh Quang Nam, và Thanh Tâm cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe những cái điều mà Thanh Tâm vừa chia sẻ về cuốn phim Từ Cao Tàng Chiến Tranh, và xin chúc cho quý vị được một ngày an lành.

0: Kính thưa quý thính giả, một sự kiện đang làm những người hâm mộ bóng đá trên thế giới quan tâm, đó là giải túc cầu thế giới 2026, tiếng Anh là World Cup 2026. Giải này đã khai mạc từ hôm qua, ngày 11 tháng 6 năm 2026 tại Mexico và tại Mỹ, cũng như tại Canada vào ngày hôm nay. Ngoài ra, vào dịp này còn có những lễ hội của người dân Hoa Kỳ mừng 200 năm lập quốc. Đó là niềm vui tràn ngập giữa những xung đột chính trị trong nước, cũng như những đụng độ quân sự nóng bỏng trên thế giới. Đó là đề tài mà mấy anh em chúng tôi bàn tới trong chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc hôm nay.
1: Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa. Anh chị có thích xem thúc cầu không?
2: Có chứ anh Hương Dương. Việt Nam ta ai mà chẳng thích cái môn thể thao ấy. Nghe đâu ở Mỹ sắp sửa diễn ra các trận đấu thúc cầu phải không anh?
0: Chào chị Mỹ Linh và anh Hương Dương. Theo Thái Hòa biết thì giải thúc cầu thế giới, tức World Cup 2026, đã bắt đầu rồi mà. Thế chị Mỹ Linh không biết thật hả?
2: Ôi, suốt ngày Mỹ Linh cứ dụi đầu vào những cái chuyện đấu đá chính trị trong nội bộ nước Mỹ và những cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông, ở Ukraine nè, nên có biết gì ở đâu.
1: Chị Mỹ Linh nói đúng đó, vì những khủng hoảng chính trị và quân sự ảnh hưởng luôn đến kinh tế, nên bà con ta quên đi hai sự kiện lớn và quan trọng, đó là World Cup 2026 và kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ nữa.
2: Ê trời đất quỷ thần ơi! Mỹ Linh thật là vô tình quá. Đúng là vì cơm áo gạo tiền nên quên bẵng đi hai cái sự kiện lớn như ấy. Vậy đến nay nó đã diễn ra như thế nào rồi hả hai anh?
0: Cũng chưa muộn đâu chị Mỹ Linh ơi. Bây giờ mới là giai đoạn mở đầu thôi. Các cuộc vui sẽ diễn ra từ nay cho đến cuối tháng 7 cơ. Vậy chúng ta nên thu xếp để có một mùa hè rất vui ở Mỹ này chứ.
1: Anh Thái Hòa nói đúng. Về World Cup 2026 thì trận khai mạc mới diễn ra tại thủ đô nước Mỹ Tây Cơ hôm qua thôi. Còn ở Mỹ và Canada sẽ khai mạc trận đấu đầu tiên ngày hôm nay. Vậy chúng ta cùng uống cà phê và theo dõi hai buổi lễ khai mạc tại hai quốc gia Bắc Mỹ này nha.
2: Để Mỹ Linh mua bắp rang và mua bao luôn cà phê, mời hai anh nữa. Để chúng ta cùng theo dõi hai cái trận đấu này. Nhưng mà ai đấu với ai vậy hai anh?
0: Để Thái Hòa tóm tắt về giải World Cup 2026 này cho chị Mỹ Linh hiểu rõ đã. World Cup 2026 này rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Từ năm 1998 đến 2022, World Cup chỉ có 32 đội thôi. Năm 2026, FIFA tăng lên tới 48 đội tuyển quốc gia. Số đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại trực tiếp 32 đội. Như vậy tổng cộng sẽ có đến 104 trận đấu, nên chúng ta tha hồ mà xem liệu chị Mỹ Linh có thể bao cà phê và bắp rang trong suốt mùa World Cup này được không?
2: Mỹ Linh bao đảm, chuyện nhỏ mà hai anh.
1: Chị nhớ đó nha, đây cũng là lần đầu tiên ba quốc gia đồng tổ chức là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Vì vậy có đến 16 thành phố đăng cai. Hoa Kỳ có 11 thành phố là Los Angeles, Seattle, San Francisco, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Miami, Philadelphia, Boston và New York, New Jersey. Còn Canada có Toronto và Vancouver. Mexico thì có 3 nơi là Mexico City, Monterrey và Guadalajara.
0: Trận khai mạc đã diễn ra tại Mexico City, trên sân vận động nổi tiếng là Estadio Azteca hôm qua rồi. Đây là lần thứ ba sân Azteca được chọn tổ chức trận mở màn World Cup sau các kỳ 1970 và 1986. Còn trận mở màn ở Hoa Kỳ diễn ra tại SoFi Stadium ở Los Angeles giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Paraguay. Trước trận đấu sẽ có chương trình nghệ thuật với các ngôi sao như Katy Perry, Future, Lisa và Anita. Còn ở Canada, trận mở đầu giữa Canada và Bosnia và Herzegovina ngày hôm nay tại BMO Field. Trước trận đấu cũng sẽ có lễ hội khai mạc với ca sĩ Canada nổi tiếng như Michael Bublé, Alanis Morissette và Alessia Cara. Còn trận chung kết diễn ra ngày 19 tháng 7 năm 2026 tại New York, New Jersey trên sân MetLife Stadium.
2: Với hai cái sự kiện lớn là World Cup 2026 và 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ cùng diễn ra một lúc, thì chắc sẽ có nhiều du khách nước ngoài đến Mỹ để du lịch. Vậy thì nước Mỹ đã giàu thì lại giàu thêm, có đúng không à?
1: Giàu thì có đấy, nhưng việc tổ chức sao cho chu đáo, an toàn, giữ được thể diện một quốc gia đứng đầu thế giới cũng không dễ đâu. Nói trắng ra, Hoa Kỳ có nhiều đồng minh, nhưng cũng có nhiều kẻ thù luôn tìm cách phá hoại đó.
0: Theo dự báo của FIFA, Tourism Economics và Oxford Economics, thì Hoa Kỳ dự kiến sẽ đón khoảng 1,24 triệu du khách quốc tế đến, chủ yếu vì World Cup. Trong số này khoảng 742.000 người là những du khách chỉ đến Mỹ vì World Cup. Tổng lượng khán giả vào sân trên toàn Bắc Mỹ, tức gồm Mỹ, Canada và Mexico, có khoảng 6,5 triệu lượt người trong suốt giải đấu. Một số tổ chức du lịch và hàng không ước tính có thể tới 5 triệu lượt khách di chuyển liên quan đến World Cup trên khắp Bắc Mỹ, bao gồm cổ động viên theo đội tuyển của họ qua nhiều thành phố khác nhau. Một số dự báo rộng hơn cho rằng số khách quốc tế đến Hoa Kỳ vì World Cup có thể khoảng 1,3 đến 3 triệu người, và tổng số người ghé thăm các thành phố đăng cai có thể lên tới 10 triệu lượt khách.
2: Với cái số du khách như thế, thì ai là người được lợi nhiều nhất?
1: Nếu hỏi ai hưởng lợi nhiều nhất từ World Cup 2026, thì câu trả lời là FIFA. Theo các dự báo hiện nay, FIFA có thể thu về khoảng 9 đến 11 tỷ USD, lợi tức đến từ bản quyền truyền hình toàn cầu, tài trợ thương mại và tiền bán vé.
0: Thứ đến là ngành khách sạn và lưu trú, thứ ba là hàng không và vận tải, thứ tư là các đài truyền hình và truyền thông, thứ năm là các thành phố đăng cai. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng các con số này thường được tính theo economic impact, tức tác động kinh tế, chứ không phải lợi nhuận ròng. Các thành phố còn phải chi rất nhiều tiền cho an ninh, giao thông, điều phối sự kiện, nhân lực và cổ động viên, tức fanfest nữa đấy.
2: Riêng bà con Việt Nam sống ở miền Nam California nên rất thuận lợi nếu mà muốn xem trực tiếp, vì thành phố Los Angeles là một trong những trung tâm lớn của World Cup 2026 và sẽ tổ chức nhiều trận đấu quan trọng tại sân SoFi Stadium. Chúc mừng bà con ở đi đâu Sài Gòn nha.
1: Xem World Cup, bà con đừng quên ngày lễ độc lập thứ 250 của Hoa Kỳ, ngày July 4th. Và ngay ngày hôm sau, người Việt tị nạn có một sự kiện quan trọng khác, đó là ngày Sài Gòn, ngày 5 tháng 7, đánh dấu đúng 50 năm Sài Gòn mất tên. Bà con ta sẽ tập họp tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, lúc 10 giờ sáng, để nói lên sự mất mát ấy. Rồi lúc 6 giờ chiều cùng ngày, sẽ có đêm Sài Gòn diễn ra tại nhà hàng Lavender gần đó. Xin mời bà con tham dự đông đủ.
0: Về sự kiện trên, đài sẽ thông báo và kêu gọi sau. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
3: Đài phát thanh đáp lời sông núi.

0: Sau gần một năm thực hiện cái gọi là kế hoạch tinh giản bộ máy nhà nước, người dân đã nhìn thấy rõ mục tiêu thực sự của màn trình diễn này. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Tinh giản bộ máy hay thu tóm quyền lực, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, kế hoạch tinh giản bộ máy nhà nước đã được Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Lúc đó, người dân được nghe những lời hứa hẹn rất hấp dẫn về một nền hành chính gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn và phục vụ dân tốt hơn. Các cơ quan tuyên truyền liên tục ca ngợi đây là một cuộc cải cách quan trọng nhằm đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Thế nhưng, đến nay đã gần đúng một năm kể từ ngày kế hoạch này được áp dụng, thực tế cho thấy nhiều câu hỏi quan trọng vẫn chưa có lời giải đáp. Bộ máy có thực sự hoạt động hiệu quả hơn hay không? Người dân có được phục vụ tốt hơn hay không? Chi phí hành chính có giảm đáng kể hay không? Và quan trọng hơn cả, những thay đổi đang diễn ra nhằm mục tiêu cải thiện việc quản trị quốc gia hay nhằm sắp xếp lại quyền lực trong nội bộ đảng cầm quyền? Trong suốt mấy năm qua, người dân Việt Nam liên tục nghe các khẩu hiệu như nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, sát nhập đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức hay cải cách bộ máy nhà nước. Trên bề mặt, đây là những mục tiêu hợp lý. Không ai phủ nhận rằng bộ máy hành chính hiện nay đang cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian và không ít cơ quan có nhiệm vụ chồng chéo nhau. Sau nhiều thập niên vận hành theo mô hình tập trung, bộ máy hành chính ngày càng cồng kềnh, chi phí lớn, nhưng hiệu quả phục vụ người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nhu cầu cải tổ là điều không ai phủ nhận. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sau gần một năm thực hiện, người dân vẫn chưa thấy một báo cáo độc lập nào chứng minh rằng bộ máy mới đang phục vụ người dân tốt hơn bộ máy cũ. Những gì được công bố chính yếu vẫn là các con số về số lượng đơn vị được sáp nhập, số nhân sự được cắt giảm hoặc số cơ quan được tổ chức lại. Trong khi đó, những câu hỏi quan trọng nhất đối với người dân lại chưa được trả lời một cách thuyết phục. Nhưng vấn đề lớn hơn không nằm ở chuyện cắt giảm bao nhiêu nhân sự hay sáp nhập bao nhiêu đơn vị hành chính. Điều đáng quan tâm hơn là nội dung chính trị đằng sau những thay đổi ấy. Nếu quan sát kỹ những gì đang diễn ra, người ta dễ nhận thấy một xu hướng nổi bật. Quyền lực ngày càng được tập trung nhiều hơn vào trung ương. Khi các địa phương được sắp xếp lại, khi các cấp trung gian bị thu hẹp hoặc loại bỏ, khi nhiều quyền hạn được chuyển về các cơ quan đầu não, thì quyền quyết định cuối cùng cũng ngày càng tập trung vào một số ít người hơn trước. Về mặt quản trị, việc tập trung quyền lực có thể giúp guồng máy vận hành tốt hơn, nhưng về mặt chính trị, đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Càng ít trung tâm quyền lực, khả năng kiểm soát và đối trọng càng suy giảm. Khi quyền lực được gom vào một nơi mà không có cơ chế giám sát độc lập, nguy cơ lạm quyền sẽ tăng lên. Đó cũng là lý do khiến nhiều người liên tưởng đến các cuộc cải tổ hiện nay với chiến dịch chống tham nhũng kéo dài suốt nhiều năm qua. Trên thực tế, tham nhũng không đơn thuần là vấn đề đạo đức cá nhân, mà là sản phẩm của một cơ chế thiếu kiểm soát quyền lực. Chiến dịch chống tham nhũng đã đưa nhiều quan chức cấp cao ra trước vành móng ngựa, nhưng vẫn chưa thể giải quyết tận gốc vấn đề. Nhiều người bị thay thế, nhiều vụ án bị phanh phui, nhưng cơ chế tạo ra tham nhũng vẫn gần như nguyên vẹn. Chính vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi liệu các chiến dịch chống tham nhũng và các cuộc cải tổ hành chính hiện nay có đang được sử dụng như một công cụ để tái sắp xếp tương quan quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hay không. Sau Đại hội 14, giới quan sát nhận thấy quyền lực ngày càng tập trung vào một nhóm lãnh đạo nhỏ hơn trước. Điều này có thể tạo ra sự thống nhất trong việc điều hành đất nước trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sự ổn định lâu dài của một quốc gia không thể chỉ dựa trên quyền lực của một vài cá nhân. Điều quyết định tương lai của đất nước là chất lượng của các định chế và khả năng kiểm soát quyền lực bằng luật pháp. Người dân Việt Nam không chỉ cần một bộ máy nhỏ hơn, họ cần một bộ máy minh bạch hơn. Họ không chỉ cần ít công chức hơn, họ cần những công chức chịu trách nhiệm trước nhân dân. Họ không chỉ cần các khẩu hiệu cải cách, họ cần những thay đổi thực sự giúp quyền lợi của người dân được bảo vệ tốt hơn. Những nhu cầu chính đáng ấy chỉ có thể được đáp ứng bằng một thể chế trong đó quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, nơi người dân có quyền tự do lựa chọn người lãnh đạo, có quyền giám sát việc thực thi quyền lực và có quyền thay thế những người cầm quyền khi họ không còn phục vụ quyền lợi quốc gia một cách hữu hiệu. Vì vậy, vấn đề cốt lõi của Việt Nam hôm nay không nằm ở việc sáp nhập bao nhiêu tỉnh, cắt giảm bao nhiêu nhân sự hay tổ chức lại bao nhiêu cơ quan nhà nước. Vấn đề nằm ở cơ chế phân phối và kiểm soát quyền lực. Chừng nào Điều 4 Hiến pháp vẫn tiếp tục hiến định hóa vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam, chừng đó người dân vẫn chưa có quyền lựa chọn một mô hình quản trị khác cho đất nước. Và khi quyền lựa chọn ấy còn bị tước bỏ, mọi cuộc cải tổ bộ máy, dù được quảng bá rầm rộ đến đâu, cũng không thể mang lại những thay đổi căn bản mà dân tộc Việt Nam đang mong đợi. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đến đáp lời sông núi nhớ đến ông Phạm Xuân Thân, sinh năm 1955, bị bắt ngày 22 tháng 6 năm 2016 với bản án chung thân tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi. Trân trọng.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước

buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tôi, trên tháng ngày hằn vết đời mình.

buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi, trên tháng ngày hằn vết đời mình.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng mang tựa đề Tuổi Xa Người qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sống Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi đã được mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sống Nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Canada, vân vân, quý vị có thể gọi vào nếu quý vị có ứng dụng Viber hoặc Zalo hoặc là FaceTime cũng được nếu quý vị xài iPhone. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham dự tiết mục Sống Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay.
1: Và số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã bước vào mùa hè, thời tiết bắt đầu rất là nhẹ nhàng, rất là lý tưởng trong cái khoảng thời gian này. Bước qua đến tháng 7 thì chắc chắn là sẽ còn nóng hơn nhiều. Ngày hôm nay Bắc California nóng hơn một tí nhưng mà vẫn là một cái thời tiết khá lý tưởng, thưa quý vị. Mời quý vị có thể gọi vào. Trong tuần rồi thì một số các em cũng đã tổ chức buổi ra trường và có nhiều em lắm, em lớn cũng có mà em nhỏ cũng có. Trong tuần vừa rồi thì quý vị thấy anh Dân vắng mặt, là không phải là anh ra trường mà bởi vì cháu của anh ra trường, cho nên là anh phải đi dự vào cái buổi sáng, chẳng hạn như sáng ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân cũng phải đi dự cái buổi ra trường của cháu của mình. Vâng, thưa quý vị, và sau khi lễ ra trường xong thì một số em transfer, một số em coi như là hoàn thành cái chuyện mà học hành, bắt đầu đi tìm việc làm, rồi cũng có những em tiếp tục học, rồi có em thì chưa học xong thì bắt đầu những cái lớp học hè, vân vân. Ở Mỹ này, thưa quý vị, nếu mà nói đi học, học hè nó lợi lắm. Bởi vì cái thời gian nó không có dài, giống như cái semester hay là cái quarter bình thường. Nó ngắn lắm, học rất là nhanh. Mà cái credit, cái unit nó vẫn cao như vậy. Cho nên nếu mà có cái thời gian mà học vào mùa hè thì các em nên đi học, thì nó sẽ có tiết kiệm được cái thời gian nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sống Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 6, thưa quý vị. Và cũng nhân dịp này thì chúng tôi cũng gửi lời mời tất cả quý vị khán thính giả nào ở thành phố Houston có thể đến tham dự cái đêm nhạc vào, không phải là đêm nhạc mà buổi trưa ở chương trình nhạc gây quỹ để giúp cho các tù nhân lương tâm vào ngày 14 Tây tháng 6 sắp tới tại thành phố Houston. Chương trình phải nói rằng được chuẩn bị khá công phu với cái sự đóng góp của nhiều ca sĩ cũng như các hội đoàn, đoàn thể trong vùng. Quý vị có thể đến tham dự và nhân dịp ăn trưa luôn. Cái phần ăn rất là hấp dẫn và cái giá vé thì rất là phải chăng. So với California thì nó rẻ hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sống Nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Phương Thi cũng xin chào chị Thuận Nguyễn ở livestream. Cũng cảm ơn chị đã ủng hộ cho chương trình 20 đồng. Cảm ơn chị rất là nhiều, lâu quá mới thấy chị trở lại với Sống Nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu mà muốn hỗ trợ thì quý vị có thể ở phía dưới của cái website, quý vị có thể hỗ trợ bằng cách gửi gieo hoặc là gửi rồi quý vị thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ check lại với bên phụ trách cái hệ thống nhận tiền gieo của bên đài, sẽ check lại với cái người đó để xem là có cái gì trở ngại hay không. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì không biết là quý vị đang bận rộn gì, nhưng mà thông thường thì khi mà chương trình mà bắt đầu thì quý vị gọi vào rất là đông. Ngày hôm nay thì đặc biệt là không biết ở nơi quý vị ở nó có lễ lộc gì hay không, hay là thời tiết có thay đổi gì hay không, hay là quý vị có chuẩn bị gì cho cái mùa hè rất là sôi động sắp tới hay không. Thông thường thì mùa hè người ta hay có những cái buổi tổ chức ở ngoài trời, thưa quý vị. Và những cái buổi tổ chức đó thường thường người ta sẽ làm barbecue ở phía sau vườn nhà, hoặc là nếu mà đông quá thì hẹn nhau ra ngoài một cái park để làm barbecue. Cái nóng của California nó cũng không có đến nỗi nào mà nhiều lắm, cho nên có thể làm cái đó ngoài trời. Nếu mà nhiệt độ bên ngoài khoảng độ 80 thì vẫn ok, thưa quý vị. Nhưng mà có những cái nơi mà nóng quá thì không có làm ngoài trời được. Có muốn làm barbecue đó thì để ngoài trời nướng xong chạy vô nhà cho nó mát, rồi nướng xong nó đem vô nhà ăn. Ví dụ chẳng hạn như ở bên Arizona đi, hay là ở bên Houston, một số ngày mà trời nó nóng thì không thể nào mà sinh hoạt ngoài trời. Nếu mà muốn có đó thì ở cái mùa hè này là phải đợi cho cái lúc mà thời tiết nó dịu lại. Tại vì cái mùa hè thì thông thường cái ngày nó dài đó, thưa quý vị, cho nên là nhiều khi tới 8 giờ mấy, 9 giờ đó trời mới bắt đầu sụp tối. Thì lúc đó đó là quý vị có thể tiếp tục để làm barbecue hoặc là làm những cái món mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào quý vị nhé: 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Chú Sơn ở Úc Lăng nè.
1: Dạ, con chào chú Sơn.
0: Dạ, xin chào chú.
2: Dạ, chú hôm nay chú xin hát bài mà chú không biết tên.
1: Dạ,
2: chú hát câu đoạn đầu, câu đầu rồi cho chú biết tên nha.
1: Dạ.
2: Thế rồi mùa hè qua từ đây, tạm biệt nhau ngày ấy, thương nhớ trong tim đầy.
0: Dạ, cái bài này chắc là Thế rồi một mùa hè chắc.
2: Cô Phạm Minh Cương.
1: Dạ, tựa đề là Thế rồi một

0: Cảm ơn chú, con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui. Dạ, dạ, kính chào chú.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Hello, cứ trả lại đây. Một tuần vừa qua, anh em khỏe không vậy? Hai anh em.
0: Dạ, chú, anh chào cô.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Chào anh Nam Phong, Phương Thi, cùng tất cả quý thính giả trên đài nha.
0: Dạ.
2: Hôm nay, cô xin giúp vui với sóng nhạc cuối tuần của Nam Phong, Phương Thi, với một sáng tác của Châu Kỳ, bài hát này mang tên Sao Chưa Thấy Hồi Âm.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, rồi Nam Phong lấy tông cho.
2: Vâng, ok.

0: Dạ rồi bây giờ mình hát rồi cô nha. Dạ.
1: Vâng, cảm ơn. Tâm gì nữa? Thôn khứ quá hả?
0: Dạ cái này cô hát là Pha Thăng Thứ.
1: Pha Thăng Thứ.

là bài hát này cô thường tặng đến Nam Phong. Phương Thi cùng chị Miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Trường, anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe trên đài.

0: hay quá, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nữa. Vui quá, cuối tuần thoải mái, rất là thoải mái. Cô xin chúc tất cả Nam Phong, Phương Thi cùng quý thính giả đã lắng nghe một cuối tuần thật là thoải mái, nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, ăn lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô. Chúc
0: nhất
2: cô chúc
0: là cô hát
2: vui.
0: Xong cái cô cười khúc khích. Cười rất là dễ thương. Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
0: Kính chúc sức khỏe cô chú.
1: Dạ, cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Cô dạ. Bắc Kỳ, xin chào tất cả khán giả. Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh. Dạ. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Anh chị Timon, anh chị Quang Cường, anh chị Quang Minh, chị Hành Nhâm, chị Sáu Trường và nhà quê, chị Miền Trung, chị Minh Miệt, chị Hoàng Oanh, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Thẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, rồi Nam Phong.
3: Đêm qua trưa mà trời

0: vô bao phủ, tiện em sầu lạnh giá hăng. Lá tiền cận một chiếc quân bay sang.
1: Cô bắt lộn tông rồi. Tức là nó không cao mà nó cũng không thấp. Tức là
0: nó làm cái nạ cho cô đi, sẽ có bắt đại.
1: Rồi bây giờ hát lại cô ha, để coi nếu mà về Do Re và Mi, bây giờ mình đánh tông Mi nha.
0: Thấp hơn là được rồi.
1: Cô muốn thấp hơn hả?
0: Như vừa rồi đã thấp hơn lại.
1: À, bây giờ để coi, để ra phòng coi nếu mà thấp hơn hai tông,
0: thấp hơn lúc vừa hát vừa rồi á.
1: Dạ, hồi nãy là cô hát tông đô, bây giờ
0: cô hát tông đại không?
1: Thôi bây giờ hát tông la đi.

mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, anh chỉ thầm ngày đó thương em. Viền về đêm trăng thanh, xây mộc vàng đậu bến sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng tiếng lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ xinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, đường thanh thang gió lộng một mình.

mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, anh thì thầm ngày đó thương em. Tiễn về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh văng, đường thanh thang gió lộng một mình.

0: Dạ cảm ơn
1: Kính
0: cô.
1: chào, kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ ngon.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
0: Khỏe cô nha.
2: Dạ.
1: Rồi, dạ. Kính chào tất cả thính giả,
0: dạ,
1: chào hai em.
0: Dạ, bây giờ chị Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Chị Năm đây, chào chú Năm Phong với Phương Thi, kính chào cả quý vị khán giả.
0: Dạ, kính chào chị Năm.
2: Dạ, xin chào chị Năm.
3: Dạ, có chú khỏe không?
0: Dạ, khỏe, cảm ơn chị Năm.
3: Chị Năm cũng bình thường. Bữa nay cho chị Năm xin góp vui bản nhạc thương về miền Trung của Duy Khánh nha.
2: Dạ, rồi.
3: Bản nhạc này trước hết Tấn Nga xin kính tặng quý thính giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, cô Diệu, cô chú Diệu Kim, cô Mây Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Quỳ, chú Hoàng, cô Út và tất cả quý thính giả. Bây giờ chị Năm bắt đầu nghe.
2: Dạ.

0: con cảm ơn dì Năm. Bữa nay dì Năm đi ra tới miền Trung rồi nha.
1: Nhớ chú Năm hôm đó đi ra tới ngày nhà trạng kiếm.
2: Dạ, dì Năm muốn muốn kiếm lời Phong chạy ra ngoài ngoài quán em á, cho gì Năm quán em mà mới kiếm ra.
1: Dạ
0: dì Năm đi từ Sóc Sà Bay, Sóc Trăng rồi đi cái gì Sóc Cà Đau.
1: Dì Năm giỏi cái chân dẻo dài quá.
0: Dạ thôi, con cảm ơn dì Năm, chúc dì Năm thật là nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Năm Thằng với Phương Thầy.
2: Dạ.
1: Chúc cô chú luôn luôn sức khỏe dồi dào.
2: Dạ. Chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ. Dạ, kính chào dì Năm.
1: Dạ, cảm ơn cô chú
2: nhiều. Dạ.
0: Dạ. Quý vị thính giả trên đường dây 6409 đã bị mất liên lạc rồi, xin gọi lại dùm Phương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy có một quý vị nào gọi vào nhưng mà chúng tôi chưa kịp bắt phone thì đường dây đã bị cúp. Mời quý vị có thể gọi lại một lần nữa, xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến cho người thân, bạn bè, những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục mở ra để mời quý vị gọi vào. Vâng, một lần nữa xin quý vị gọi vào. Bây giờ đường dây đang trống. Một lát nữa mà có quý vị thính giả nào khác gọi vào mà đang hát thì chúng tôi lại rất tiếc là không thể nhận cùng một lúc hai cái số điện thoại được, cho nên quý vị nào gọi vào trước thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát trước. Một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị tiếp tục gọi vào, hoặc là quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị từ Úc Châu, từ Việt Nam, từ Âu Châu, từ Nhật Bản, từ Canada, vân vân. Quý vị ở xa, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc. Lúc trước, thưa quý vị, chúng tôi có một số quý vị thính giả ở bên Châu Phi mà không biết quý vị thính giả đó bây giờ còn nghe không. Lúc trước chúng tôi có ít nhất đó là khoảng 5-7 người ở bên đó. Nếu mà được quý vị nào bên Phi Châu mà gọi vào tham dự thì rất là vui. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Hello, chào anh Nam Phong, Phương Thi cùng với thính giả đang nghe đài.
0: Xin chào chị Tiết Hạnh phải không?
3: À đúng.
0: Dạ.
3: Tôi biết tên.
0: Rất là vui chị trở lại sóng nhạc một lần thứ hai.
3: Mình tính lén lén không có nói tên. Tại vì lâu lắm không có trả lời hát á.
0: Dạ.
2: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay mình xin hát tặng anh Nam Phong, Phương Thi bản nhạc Nếu Hai Đứa Mình, cùng mời quý thính giả cùng nghe.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát thử câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Còn hơi run chút.
2: Dạ, không sao chị, cứ hát đi. Hát cho đúng cái giọng của mình được.
3: Nếu hai đứa mình không chung lối đường.
2: Rồi bây giờ mình hát chị ha.
3: Nghe được không?
2: Dạ thì nghe được.
0: Nghe rõ đó chị. Chị hát đi, đừng rung nha. Bình tĩnh.

0: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn anh Nam Phong, Phương Thi.
0: Chị, giọng chị hát hay nhưng mà giọng chị buồn quá. Anh Nam Phong có thấy vậy không?
1: Buồn.
0: Có cái giọng buồn buồn. Dạ, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Phương Thi. Chúc là hai vị làm việc một đêm thứ sáu thật là vui và bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ.
1: Nhiều sức khỏe.
2: Dạ.
0: Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chú Thái Sơn.
3: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Hát từ đảo xa, chú đang ở đảo hay ở đất liền?
2: Cán thủ lưu đồ.
3: Rồi.
0: Chú ở đảo hả chú?
3: Đang ở đảo. Rồi, bữa nay cho chú hát bản buồn trong kỷ niệm nha, của Trục Phương. Okay. Nam Phong dạo cho Tông rê thứ, chờ lộ rồi.

mắt môi người cũ. Xin mang theo tình yêu khi gọi.

0: quá chú ơi, con cảm ơn chú.
1: Rồi, rồi cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phẩm nha.
2: Dạ, chúc anh cuối tuần vui anh Sơn nha. Dạ, dạ, kính
0: chúc
2: chào.
0: Chúc sức khỏe chú nha.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ, chúc chú
1: sức khỏe.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Hello, dạ mời quý vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
3: Rồi, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, chị khỏe không chị?
3: Chị mở
0: ra. Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Đây.
2: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Rồi, chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hết thính giả đang nghe đài các mọi người.
2: Dạ.
3: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ để lại với một nhạc phẩm được mang tên Không Bao Giờ Quên Anh, một sáng tác của Hoàng Ca. Từng hát câu đầu.
2: Dạ, chị hát câu đầu này Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: Quá cảm ơn chị Cẩm Lại.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi, nghe bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong cùng hỏi với khán giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả một buổi tối an lành, ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và một chiếc cũng ngon sau khi làm chương trình về nha. Dạ. Bình an.
2: Dạ cảm ơn chị, dạ. Chúc chị cuối tuần dạ. Vui. Dạ.
0: Chúc chị nhiều
1: rồi, rất là cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong đó nha.
2: Dạ. Dạ rồi, kính chào chị. Dạ.
0: Dạ
1: chào. Rồi xin chào.
0: Xin chào chị.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi còn 15 phút nữa.
0: Dạ chị có thính giả, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Alo, dạ. Chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
2: Dạ.
0: Dạ, con chào cô Lăng Ngọc.
2: Dạ, con chào cô.
3: Cô chú, dạ.
2: Rồi.
3: Bữa nay Phương, bữa nay nhìn Phương Thi mặc áo đẹp quá. Dạ, cô chú hát rất hay. Nghe hoài, con chết. Quên, nghe rồi con cũng quên, không nhớ số phone với đi chứ.
0: Hôm nay cô gửi đến khán giả bài gì đây cô?
3: Hôm nay cô xin hát bài bài Khóc Tên Cuối Cùng.
0: Dạ.
2: Rồi cô nhớ cô hát tầm gì không? Chẳng nhớ đâu.
3: Không biết phải tầm la hay tầm gì hơn cao cao không biết phải.
2: Dạ thôi thì cô hát câu đầu đi cho nó chắc ăn.
3: Dạ. Nhớ em nhiều. Nhưng chẳng nói.
2: Cái này cô hát tầm đô. Tức là cao dạ. Hơn tầm la nữa. Tức là dạ. La rồi si rồi mới tới đô.
3: Dạ đâu, thì lại thử coi.
2: Dạ. Đừng có để đứt dây nha cô.

những chẳng nói. Nói ra nhiều cũng vậy thôi.

con làm khóc, con làm em nhớ những khi mình mạnh

là thần tiên chắc tay giọt thương người tình chi. Suốt con đường ai từng chịu lỗi, thấy yêu nhiều

nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã như rồi, một lần thêm càng buồn thêm còn hứa gì. Đã bao lần em đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tình ai bây giờ, ai còn đây, người còn đây.

Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao? Xa nhau rồi, duyên tình thôi lơ. Thần tiên chấp tay, xót thương buồn tình phi. Suốt con đường ai chịu lỗi? Xin gửi em một lời chào.

0: จะปู่โยแต่อิ๋วเอ๋มันละ
1: อันนี้พี่ติจ๋าก็ก้อย
2: ฮัลโหล
1: ก้อยจำได้เปล่า
2: จำ
1: ได้
2: หล
1: ัง
2: พูดของ
1: ใครวะใครวะจะเดินคัดคุกของของใคร
0: ขังหยาพึ่งที่ ngẩn ngơ không biết là hết chưa
2: lần cuối cùng hết rồi
1: cuối cùng quý vị có tưởng tượng đây là một giọng ca của cô đã gần 90 tuổi rồi mà hơi hám rồi hát rất là truyền cảm luôn. Con cảm ơn cô.
2: Dạ cảm ơn sức khỏe. Chúc con thầy chú Nam Phong đầy đủ sức khỏe cuối tuần. Vui vẻ, mạnh khỏe. Dạ.
0: Dạ, chúc cô cuối tuần vui và kính chào cô.
1: Con mời chú, chú Sơn trở lại với sóng nhạc.
3: Chú Sơn ở Quang, chú xin trở lại bài Cá ở miền xa nè.
1: Cá ở miền xa.
3: Của Trung Phương.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi.
3: Ôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đồng lắm.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú ha. Dạ.

0: Con cảm ơn chú. Kính chúc chú sức khỏe.
1: Dạ. Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, dạ, kính chào chú. Dạ.
0: Chúc chú ngủ ngon. Con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Thường thường đó, ai hút bụi chót Phương Thi?
0: Thường chị Mai Hồng hút bụi chót, hồi hôm nay không thấy chị Mai Hồng.
1: Chị Mai Hồng.
0: Chị ơi, hút hụi chị ơi.
1: Nhiều khi người ta giật hụi người ta chạy mất rồi. Mình cứ ở đó mình đợi người ta hút. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa, chọc cho chị Hồng chị vô, mà không biết chị có vô hay không.
0: Không biết chị có ngủ quên không đó, chị hay ngủ quên lắm nha.
1: Dạ vâng.
0: Chị ơi.
1: Thưa quý vị, xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Xin mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Hello.
2: Nói lén nghe hết rồi nha. Nói lén nghe hết.
1: Đang ngủ mà nghe nói giật hụi giận quá thức dậy.
2: Đúng rồi, đang ngủ quên á nó không. Cho nên tiếng nó không bị nghẹt mũi như vậy.
1: Dạ, bị cảm chị. Dạ.
2: Cảm gì, chị hát bản hoài cảm nha. Thôi bây giờ cho chị hát bản nha. Lo mắt nhung.
0: Điệu ru nước mắt phải không?
2: Lo mắt nhung.
1: Dạ.
2: La la la la la la la la.
1: Dạ biết.
2: Em nó vậy đó.
1: Dạ chị cứ hát câu đầu đi. Tại vì cái bài điệu ru nước mắt để coi. Nó có hai bài, một cái bài lo mắt nhung, một bài điệu ru nước mắt của Trường Hải. Một bài này thôi. Bây giờ chị hát câu đầu đi, Phong lấy tâm cái đã.
2: Rồi hát câu đầu nha. Dạ. Vô không bị chót mà.
1: Dạ.
2: Đường vắng tơ bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt ánh đèn cao.
1: Dạ rồi bây giờ mình hát chị ha.
2: Anh Mông ơi cao không?
1: Dạ không biết, chị bắt mà Nam Phong rượt theo, chị bắt đây là tông rê.
2: Nam Phong uống thuốc cảm chưa, nghe nghẹt mũi quá. Nghẹt mũi đờn, đừng có nghẹt mũi nha.
0: Nghẹt mũi đờn không có sao đâu chị.
2: Phương Thi ngồi kế bên coi chừng nha Phương Thi.
0: Dạ.
1: Dạ Nam Phong dự định chút nữa lay đó chị.

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Cảm ơn Phương Chi và Hồng Anh.
0: Về hâm phúc.
2: Chị Mai Hồng vừa hát vừa nhớ Quỳnh Thanh Trà hay sao mà tự nhiên là nói lộn vậy?
1: Nhạc yêu cầu.
2: Dạ,
1: mới gặp tại chiều nhạc yêu cầu.
2: Cái rồi, tuồng mà Lo Mắt Dung này nó ngày xưa ông Quỳnh Thanh Trà cũng đóng bị chê quá. Dạ.
1: Sao vậy?
2: Tại vì ông đẹp trai nhưng mà ông yếu ớt quá, mà đóng du đảng yếu quá rồi đánh đấm gì.
1: Hả?
2: Đóng du
1: ông
2: đảng.
1: Đẹp trai đúng mà.
2: Thì đẹp trai nhưng mà cái nét của Quỳnh Thanh Trà nó không có bằng những...
1: Ông đẹp cũng cỡ Nam Phong à.
2: Nó không có bụi đời như là Nguyễn Chánh Tính hay là ngay cả ông Hùng Cường nó đóng cái vai đó cũng cũng được, nhưng mà Quỳnh Thanh Trà thì lại bị chê. Dạ.
1: Nguyễn Chánh Tính đóng bụi đời hay.
2: Dạ. Vâng rồi, cảm ơn chị Mỹ Hồng, xin chúc
1: cho,
2: chị
1: cho tặng.
2: Dạ cho rồi, mời chị.
1: Chị Út nè, với Năm Tuấn Nga nè, với ai nữa ta, với cô Bắc Kỳ, với ai nữa quên rồi, nhiều người quá quên thôi. Xin chào nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha.
1: Chúc
2: dạ.
1: chúc Năm Thâm hết bệnh nha.
2: Dạ.
1: Để còn đi qua hội họp gì đó. Chúc Phương Thi vui vẻ nha.
2: Dạ, hy vọng là sẽ hết bệnh. Hôm nay nó cứ nghẹt trong cái lỗ mũi.
1: Chúc Phương Thi thì giận nha.
0: Dạ, đúng rồi đó. Dạ.
2: Để chút lây qua Phương Thi là hết
1: rồi. Lây nha Phương Thi nha.
2: Lây qua cái là nó hết rồi. Mệt rồi.
0: Em bị miễn nhiễm với mấy cái nhiễm.
1: Bây giờ chị hát không biết có lây qua đường dây không biết.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị một lần nữa. Chúc chị nhiều sức khỏe nha.
1: Chị cảm ơn. Chào.
2: Dạ, chào chị. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Sóng Nhạc đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi và tham dự của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút, những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và chúng tôi sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui, và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả với chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị. Ca sĩ của Sóng Nhạc hát càng ngày càng hay, phải không quý vị? Mặc dù là các cô chú, anh chị cũng đã lớn tuổi nhưng mà hát rất là truyền cảm, hát bằng cả trái tim. Cho nên khi mà nghe quý vị hát thì cảm nhận được cái tình cảm của quý vị gửi vào Sóng Nhạc. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa, và cũng xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Tuy rằng quý vị các anh chị không có hát nhưng mà vẫn theo dõi ủng hộ Sóng Nhạc. Cảm ơn một lần nữa chị Thuần Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của chị cũng như là những cái ủng hộ của chị. Và cảm ơn BV, cảm ơn chị Hạnh Nguyễn, cảm ơn cô Môn Lai Hoàng, cô Maria Nguyễn Kim. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được bình an. Và bài Thánh Vịnh 66, khúc ca tạ ơn sẽ gửi đến quý vị để tạ ơn Chúa cho chúng ta có những tháng ngày bình an, cũng như cầu nguyện cho bình an của thế giới, cầu nguyện cho bình an của tất cả mọi người chúng ta. Và cũng xin tặng dân bài hát này tạ ơn Chúa đặc biệt cho một gia đình nhỏ, đứa em của Phương Thi vừa mới đặt chân trên lên đất Mỹ hôm nay. Bé Ngọc, tạ ơn Chúa cho gia đình của em, và cũng xin quý vị cùng cầu nguyện và đón chào em đến nước Mỹ. Và quý vị, chắc quý vị cũng không quên là cô Nho cũng thường là thính giả, cũng thường hát ở trên Sóng Nhạc. Đó là con gái của cô Nho đó quý vị. Hôm nay em đến nước Mỹ với gia đình của em. Và xin quý vị chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha. Và một lần nữa kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, mạnh khỏe, được nhiều ơn Chúa.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ tổng đài và Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản cuối tuần của câu chuyện thời sự trong ngày thứ 6, 12. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thật nhanh được thông báo đến quý vị và hai anh là trong cái tuần lễ cuối tuần này và đầu tuần sau, chúng tôi có một số những cái công tác của đài phải đi xa, đi qua bên Houston. Cho nên ngày thứ hai và ngày thứ ba, anh cô Mỹ Tâm sẽ thực hiện cái tiết mục này với anh Trọng Nghĩa và anh Hoàng Thế Dân. Vâng, xin được thông báo đến hai anh cũng như quý vị thính giả biết chương trình vẫn đến như thường lệ, chỉ có điều là Mỹ Tâm sẽ thay thế cho Nam Phong trong cái chương trình này vào ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần sau. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị nào có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp cho tiết mục này, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà bàn thảo, để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump ngày hôm qua dọa đánh mạnh vào Iran, có thể là tấn công lên hòn đảo Kha, hòn đảo năng lượng gốc của đất nước này. Rồi tới buổi chiều, ông rút lại cái ý định dọa đó và cho biết có chi tiết liên quan đến Iran tái tụng thương thuyết hòa đàm. Trong hai ngày hôm qua, các quốc gia Trung Đông như Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar cũng đã chống trả Iran với Mỹ dọa là sẽ dùng bom để thương thuyết, để chỉ chứng minh rằng yếu tố quân sự không thực sự giải quyết nổi vấn đề. Chiều thứ Năm, Tổng thống Trump tiết lộ ông đã đi đến một đồng thuận với các quốc gia ở Trung Mỹ, ở Trung Đông, như Ả Rập Saudi, Bahrain, Kuwait, UAE, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Oman, rằng giải pháp đi đến thương thảo bao giờ cũng tốt hơn. Và cứ thế, ông Trump tiết lộ đồng thuận về thay đổi sẽ xảy ra vào cuối tuần này, rằng Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ lên đường đi Geneva ở bên Âu Châu để bút ký một đồng thuận, và rằng lãnh đạo tân giáo chủ Mutaba Khamenei đã chấp thuận đề nghị. Trong khi đó, Iran lại lên tiếng hoàn toàn ngược lại, chẳng có gì là đi đến kết luận cả. Có nghĩa là Tổng thống Trump chỉ biết có tiến bộ, nhưng chi tiết thì vô cùng mịt mùng và kết quả thì chẳng có ai nhìn thấy đâu. Y như 3 tháng vừa qua. Thực ra, hai bên chưa có dịp nói chuyện với nhau. Và thứ nhất, Iran yêu cầu Mỹ là sớm bút ký một quyết định về vũ khí nguyên tử. Iran phải di dời số lượng 475 kg uranium 60% kinh tế ra khỏi nước. Và thứ ba, giới hạn khả năng về hỏa tiễn của mình. Và thứ tư, Iran phải chấm dứt yểm trợ các phiến quân tay sai ở trong vùng. Tất cả bốn mục tiêu đó nằm trong danh sách 14 mục tiêu mà Tổng thống Trump đã đưa ra 2 tháng trước đây, chưa hề được thảo luận, chưa hề được đi vào chi tiết. Vậy, điều mà Tổng thống Trump cho biết là Phó Tổng thống J.D. Vance đi Âu Châu bút ký có thể chỉ là bút ký một thứ giác thư hiểu biết, gom góp 4 điểm này vô trong một nghị trình để thảo luận trong tương lai. Như vậy, dù đã là một tiến bộ, nhưng không hề có một kết quả. Tổng thống Trump đã nhận chân rằng nếu ông Obama đã phải dùng 18 tháng, tức là 1.5 năm trời để đi đến một đồng thuận với Iran, trong đó Mỹ chẳng có lợi gì cả, chỉ tốn kém và đón nhận toàn là hứa hẹn. Từ khi ông Trump ông bác bỏ cái hiệp định đó thời Obama, thì bây giờ đến nay ông mới biết rằng thương thuyết 3 tháng với Iran thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Là một thực tế ông biết không thể chấp nhận được, nhưng ông phải đeo đuổi. Tổng thống Trump chỉ cần một bước phá loại nho nhỏ để Iran đi vào một nghị trình để nói chuyện chuyên đề thẳng với Mỹ là quý lắm rồi. Ông Trump đang tìm một lối thoát nhỏ ra khỏi bế tắc. Ông cho biết là 3 tháng nay dường như là không có lối thoát. Đây có thể là một cái bắt đầu. Ông Trump thực sự muốn chấm dứt chiến tranh mà ông đeo đuổi cùng với Do Thái vào cuối tháng 2. Hôm qua ngày thứ năm 11, Tổng thống Trump đã nói rồi hủy bỏ lời nói của mình và ông để cho thế giới tưởng là cuối tuần này sẽ có rất nhiều tin vui. Sáng sớm ngày hôm nay thứ 6 12, nhà cầm quyền Iran nhắc lại yêu cầu của họ rằng thứ nhất, Mỹ và Tây Phương phải gỡ bỏ mọi cấm vận và trừng phạt họ. Thứ hai, Mỹ phải giao trả 24 tỷ tiền đông lạnh. Thứ ba, Mỹ phải xác nhận rằng Iran có quyền, hoàn toàn có quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Và như vậy, những gì ông Trump lên tiếng suốt ngày hôm qua, hôm thứ năm, Iran đã bác bỏ. Iran xác định là họ không chủ trương đeo đuổi vũ khí nguyên tử, mà chỉ tiến hành phát triển nguyên tử năng cho hòa bình. Và do đó vấn đề nguyên tử sẽ không trở thành một thứ nói chuyện trên vòng hòa đàm, không có gì để nói cả. Tổng thống Trump vẫn nhắc lại yêu cầu của Mỹ rằng Iran không phát triển, Iran không chế tác, và ngay cả Iran không mua bán vũ khí nguyên tử. Nói một cách khác là Iran chẳng bao giờ có vũ khí nguyên tử cả. Tất cả những loại cọc cạch này như đã cọc cạch suốt 3 tháng trời, rằng Iran không muốn nói chuyện một tí nào về nguyên tử. Hôm nay tin mới nhất, Tổng thống Trump lên tiếng bác bỏ cái ấn bản mà Iran đưa ra vào chiều tối hôm qua. Giữa Mỹ và Iran ông Trump dán cho Iran cái nhãn hiệu là một đám người khó bảo, khó khăn trong cuộc đàm phán. Hôm nay Iran nhấn mạnh họ có quyền thứ nhất kiểm soát toàn bộ eo biển Hormuz. Thứ hai, họ có quyền quyết định về uranium tinh chế. Thứ ba, Mỹ phải hoàn trả 24 tỷ tiền đông lạnh. Thứ tư, nguyên tử là một việc không có trong đàm phán. Và thứ năm, giải pháp chấm dứt xung đột phải bao gồm cái việc Do Thái dừng tay bạo lực đối với cánh Hezbollah ở Lebanon. Như vậy, Tổng thống Trump dừng tay đánh Iran vào ngày hôm qua chỉ làm lợi cho đế quốc này, là họ mua được thêm 24 tiếng đồng hồ, mà Mỹ chẳng được cái gì cả. Xem ra cái cách mua thời gian dù ít hay nhiều của Iran vẫn tiếp tục và tuyên truyền và bám cố vào cái đòi hỏi cố hữu của họ mà không hề muốn nói chuyện gì với Mỹ về nguyên tử năng. Chuyện mà Tổng thống Trump xác định giáo chủ Mojtaba Khamenei chấp nhận thỏa thuận này là một điều không có. Và việc Phó Tổng thống J.D. Vance đi Geneva và bút ký vào cuối tuần này cũng có thể là một chuyện tưởng tượng. Hôm qua, Hải quân Mỹ đã bắn hạ thêm 2 phi cơ không người lái của Iran và ngăn chặn không cho thêm một tàu dầu đi vào eo biển. Cũng ngày hôm nay, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nói rằng Do Thái sẽ không là và không bao giờ là một thành phần trong những cái lá thư hiểu biết được trao đổi giữa Mỹ và Iran. Và Do Thái đồng ý rằng Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Như vậy, thêm một cuối tuần tháng 6 nữa, Iran cháo trở và Mỹ vẫn ăn bánh không. Ngày hôm qua, thứ năm 11, hai trận bóng đá trong giải World Cup 2026 đã xảy ra như dự định. Trong đó các đội tuyển của bảng A ra sân vào buổi sáng tại vận động trường quốc gia ở Mexico City là Mỹ và Nam Phi. Trong đó đội Mỹ đã thắng Oanh Liệt 2-0, đứng đầu bảng. Đến chiều, tại vận động trường Guatemala, đội Nam Hàn gặp đội Czechia và đội Nam Hàn đã thắng 2-1. Ngày đầu khai mạc ở Mexico, xem ra đã đạt được rất nhiều những chuyện mà đất nước này mong đợi về tổ chức cũng như về tham dự. Hôm nay là thứ Sáu, 12 giờ trưa nay tại Giải Nở Đại. Đội Giải Nở Đại ở vận động trường Toronto sẽ đụng với đội Bosnia. Và chiều nay 3 giờ chiều, đội Mỹ sẽ đụng đội Paraguay tại vận động trường SoFi Stadium ở Inglewood, Nam California. Ngày hôm nay người ta có quyền hy vọng là ngày khai trương ở Giải Nở Đại vào buổi sáng và khai mạc ở Mỹ vào buổi chiều sẽ đem lại những mong đợi như người ta có vào ngày đầu ngày hôm qua về việc tổ chức cũng như về việc tham dự. Vâng, đó là toàn bộ phần cập nhật liên quan đến quyết định của Tổng thống Trump và liên quan đến ngày khai mạc World Cup 2026 cho chương trình thứ 6-12 hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Nhắc đến giải túc cầu thế giới thì ngày hôm qua thì chắc phần lớn quý vị nào mà yêu mến cái bộ môn này cũng đã xem hai cái trận đấu cũng rất là gay cấn, rất là hào hứng. Ngày hôm nay sẽ là cái ngày khai mạc ở tại nước thứ nhì là Canada. Và chiều hôm nay sẽ là cái ngày khai mạc ở cái nước thứ ba đó là Hoa Kỳ. Cái giờ giấc thì dường như anh Dân nói nhầm là 3 giờ nhưng mà thật sự là 6 giờ. 6 giờ tính theo giờ Cali thì phải. Có nghĩa rằng là họ làm một cái khoảng giờ này đó, thì những cái... cái tại vì nó làm ở cái sân vận động trường ở Los Angeles, cho nên 6 giờ chiều tính theo giờ California, có nghĩa là quý vị nào mà ở miền Đông muốn xem cái trận này thì phải thức hơi khuya tí xíu, tức là khoảng 9 giờ tối ở bên đó. Và dĩ nhiên đây nó là cái thể diện của quốc gia, cho nên làm cái khai mạc đó nó phải ra trò. Cho nên quý vị nào trưa nay lúc 12 giờ trưa khai mạc đó, thì quý vị có thể 11 giờ là quý vị đã bắt đầu có thể xem được những cái màn khai mạc, những cái màn trình diễn ca nhạc phải nói rằng rất là đặc biệt, bởi vì khai mạc mà là thể diện của cả một quốc gia mà, cho nên họ làm cũng rất là hay và rất là đẹp. Và chiều nay cũng vậy, 6 giờ chiều giờ California, quý vị có thể 5 giờ hơn là quý vị có thể bắt đầu theo dõi. Và nếu chúng tôi nhớ không lầm thì hai cái trận đấu này sẽ được trình chiếu trên hệ thống truyền hình Fox News. Còn nếu mà quý vị nào mà không mở được thì chắc chắn quý vị dò tìm những cái đài của Mexico ở địa phương, chẳng hạn như ở San Jose này chúng tôi có đài 14, chúng tôi có đài 48, chắc chắn là những đài này là không thể nào bỏ qua những cái trận túc cầu này. Nên là quý vị cũng sẽ được xem những cái trận đấu này, bởi vì người Mỹ thì họ rất là hâm mộ cái bộ môn túc cầu này. Cho nên mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút xem thật là hào hứng. Và dĩ nhiên nếu mà có cái cơ hội đi ra ngoài quán ngồi với bạn bè, với lại những người chung quanh thì nó lại càng hào hứng hơn. Bởi vì ngồi xem football hay là xem túc cầu, soccer mà ngồi mà coi một mình thì nó cũng mất trớn đi. Ngồi chung với bạn bè hoặc là những người chung quanh, dầu không quen biết nhưng mà những cái tiếng reo hò, những cái tiếng cổ vũ nó cũng làm cho cái không khí nó sẽ hào hứng hơn. Vâng, mong rằng là đội tuyển Nam của Hoa Kỳ năm nay sẽ có được một cái thành tích nó tương đối nó khá hơn, có thể vào được cái vòng trong. Chứ nếu mà nước tổ chức chủ nhà mà ngay cái vòng đầu mở đầu mà thua đó thì hơi quê. Nhưng mà may mắn cho Hoa Kỳ là cái vòng, cái bảng mà Hoa Kỳ đứng đó, thì không có nhiều đội hay lắm. Nhưng mà bắt đầu vào tới vòng trong đó, thì Hoa Kỳ bắt buộc sẽ phải đụng với những cái đội sừng sỏ rồi. Cho nên thôi thì cũng chúc may mắn cho đội Hoa Kỳ. Vâng, trở lại với cái diễn biến ở tại Hoa Kỳ về cái chuyện mà mấy hôm nay người ta cãi khá nhiều. Người ta bàn cãi từ ở trên mạng Internet cho đến trên cái hệ thống YouTube, rồi trên cái hệ thống truyền thông, rồi trên hệ thống báo

0: bên nào cũng nói cái câu đó là hỏi ra đó là bằng chứng về cái vấn đề gian lận nó ở đâu và tại sao nó có cái chuyện mà nói là gian lận mà không có bằng chứng. Nó có nhiều cái điểm mà bên phía họ đặt ra câu hỏi đó, họ nêu ra, và bên kia đó thì giải thích một cách là miễn cưỡng, cho nên cuối cùng nó cái vấn đề tranh luận nó xảy ra rất là mạnh, rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua, thậm chí còn xảy ra cái vấn đề cãi vã nữa. Nhưng mà thôi thì Cộng Hòa thì họ nhất quyết là họ nói là có một cái gì đó nó không có đúng trong cái vấn đề kiểm phiếu, đặc biệt ở California. Tại sao những cái tiểu bang khác không có mà California lại kéo dài như vậy, trong khi những cái người binh thì nói rằng là cái quy trình kiểm phiếu, tức là cái chương trình mà kiểm phiếu của California nó rất là chặt chẽ, rất là công bằng, rất là rõ ràng. Nhưng mà cái chuyện mà kéo dài cả 2-3 tuần rồi thậm chí cả tháng nó vẫn xảy ra, mà cái điều mà nó làm cho người ta thắc mắc đó là cái kết quả nó thay đổi ngược lại sau khi bắt đầu đếm phiếu thêm. Thì nó có những cái điểm nó vô cùng vô lý, ví dụ như những cái lá phiếu ở cái ghế thị trưởng ở Los Angeles, những cái phiếu mà đếm thêm sau này tại sao nó chỉ dồn vào một ứng cử viên đảng Dân Chủ thôi, mà chỉ có 1-2 phiếu cho ông ứng cử viên đảng Cộng Hòa, thì cái điều đó người ta có quyền đặt câu hỏi chứ. Chỉ có điều đó là không biết là làm sao để có thể kiểm soát được cái vấn đề này. Có lẽ là trong cái thời gian tới, liên bang sẽ phải có một cái quyết định, đưa ra một cái nghị định nào đó thật là cứng rắn để kiểm soát. Có cái vấn đề mà người ta hay nhắc đi nhắc lại đó, là ai từ đảng Dân Chủ cho đến những người trung dung cho đến đảng Cộng Hòa, ai cũng đồng ý một điều đó, phải là công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu. Nhưng mà khi mà kêu kiểm soát để coi phải người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không thì lại nói rằng làm như vậy là xúc phạm người ta. Cho nên nó ở vào trong cái vòng lẩn quẩn, và chính cái điều đó thì nó làm cho người ta đưa ra những cái so sánh nó cũng khá buồn cười. Thí dụ chạy xe ẩu bị cảnh sát chặn lại hỏi bằng lái thì nói là anh không được hỏi bằng lái tôi, anh hỏi như vậy đó là xúc phạm đến tôi. Thì cái chuyện đó nó là cái chuyện mà nói cho nó vui vui như vậy thôi. Thì trở lại với cái vấn đề gian lận mà người ta cãi nhau từ trên mặt báo chí, từ trên những cái bài viết trong suốt cái thời gian vừa qua, thì cái câu hỏi lớn đặt ra nó là làm sao mà liên bang có thể nhúng tay vào cái việc này. Có người thì trả lời nếu mà năm nay mà đảng Cộng Hòa mà có cơ làm nên lịch sử mà thống đốc trở thành người Cộng Hòa đó, là người của Cộng Hòa đó, thì tiểu bang California sẽ có một cái cú chuyển mình hết sức là ngoạn mục và chuyển mình một cách triệt để, có thể là nhiều khi quay 180 độ luôn. Nhưng mà không biết là điều đó có hy vọng xảy ra hay không. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái xác suất mà anh nghĩ rằng hiện giờ đó, người ta theo cái thống kê mà người ta đưa ra đó, ứng viên của đảng Dân Chủ là 28%, ứng viên của đảng Cộng Hòa chỉ còn có 25-26%. Trong cái thời gian bắt đầu hai người dắt tay nhau đi vào chung kết đó, từ bây giờ cho đến cuối năm đó, thì nó cần phải có những cái vận động như thế nào, những cái diễn biến như thế nào, những cái kêu gọi như thế nào để có thể là làm nên lịch sử California cho đảng Cộng Hòa, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Thì lời đó là một câu hỏi rất hay, nhưng mà ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cái ghế chạy đua vào cái ghế mà thống đốc California là ông Steve Hilton cũng đã đi vận động rồi đó, Nam Thông. Chứ không phải là không, là gặp gỡ những người ủng hộ mà ở miền Nam California.

0: nhà này cũng như là nhiều nơi khác, thì ông đã xuất hiện kiểu nghĩa là thân mật, và cũng những bữa tiệc hoặc là những cuộc gặp gỡ của nhiều cái cộng đồng, và đặc biệt là cộng đồng của người Mỹ chứ không phải là cộng đồng của cái người gốc Á Châu. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi thấy đã sau khi mà có kết quả sơ khởi, chưa phải là chính thức, nhưng mà nhiều người cũng đoán rằng hai người nhất gì cũng sẽ đi vào cái việc mà chạy đua vào cái tháng 11 này. Đó là cái vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa đó là liệu rằng những người mà gọi là tiếng là độc lập thì có tham dự trong những cái cuộc gặp gỡ đó hay không. Chuyện đó thì chúng ta không có biết, nhưng mà sự vận động mà được rầm rộ và cũng được thế giới truyền thông đưa lên trên cái mạng thông tin, trên mạng Facebook cũng như là những cái tin nhắn mà rất là rầm rộ, là tôi thấy rằng cái việc mà vận động đó là có ngay sau khi mà cái kết quả tạm thời sơ khởi cho biết giữa cái chạy đua. Rồi cái vấn đề mà nội bộ, chúng tôi cũng hỏi ý kiến của những người không có phải là cái trách nhiệm cao của đảng Cộng Hòa cũng như là những người độc lập, thì họ cho rằng chờ đợi khoảng 1-2 tuần nữa mà biết kết quả rõ ràng thì sẽ biết được rằng cái số người mà đi bỏ phiếu ở California là bao nhiêu của đảng Cộng Hòa, của đảng Dân Chủ. Rồi thêm nữa là tổng số của cái người ghi danh đi bầu đó nó có hợp pháp hay không, và nó được bao nhiêu cái tỷ số để hưởng định cho cái tháng 11. Bởi vì người ta nói rằng bầu cử duy nhiệm kỳ đó là cái cuộc chạy đua sơ khởi thôi, mà nó không còn quan trọng, cho nên nhiều người cũng không có mấy quan tâm mạnh mẽ như là cái cuộc bỏ phiếu vào tháng 11. Tuy nhiên đối với sự thăm dò của tôi thì tôi biết được rằng những người mà dẫn đầu cho đảng Cộng Hòa thì họ cũng khuyến khích cho những người mà đã ghi danh trong cuộc bầu cử là khi chọn đảng phái đã gửi những lá thư hoặc là tìm cách để mà nói về những cái thông tin liên quan cho đến việc cần thiết mà mọi người phải có một quyết định để chọn lựa một cái ứng viên nào đó về đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ hay là độc lập nào đó để mà có thể giải quyết những cái vấn nạn đang có ở tại California, mà viên thống đốc hiện hữu tại nay đó là ông Newsom đã không giải quyết được. Đồng thời nữa là những cái vấn đề mà nan giải về vấn đề vật giá leo thang, về cái vấn đề lạm phát, cũng như là họ nghĩ rằng việc mà chú trọng cho đến những cái đề mà có nghĩa là thời sự, là về vận động dân chủ, thì người ta phải hiểu được rằng những cái người mà được đảng đưa ra để mà ra ứng cử thì là khi thực hiện một số các cái tiêu điểm và những cái gọi là sách lược mà do đảng làm ra, nó có phù hợp được với cái thế mà dân chủ cũng như là sự công khai và minh bạch quá hay không, đó là vấn đề. Và nhiều người nói rằng chúng tôi bằng cách này cách khác khuyến khích của những người là thay vì chần chờ đi vào cuộc bầu cử vào tháng 11 thì yên bây giờ là phải đi bầu cử, bằng cái kết quả vừa qua mà tôi ghi nhận được đó là cái số đa số của đảng Cộng Hòa cũng đã gọi là tích cực thì đi bầu cử. Rồi những cuộc cái nỗ lực vận động thì chúng ta cũng không đừng quên là cái vấn đề tài chính đó rất là quan trọng, cũng như là những phương tiện mà thông tin. Bây giờ người ta chú trọng đến phương diện thông tin trên cái mạng xã hội, cũng như là những lời bằng qua sáng lợi, cũng như là những hình ảnh để làm tiêu biểu, để gây cái ảnh hưởng cho trên mạng TikTok, hoặc là những cái tờ lá thư rơi, hoặc là những cái cuộc gặp gỡ ở phía ngoài đường bằng những cái bích dương, những cái biểu ngữ. Và họ nghĩ rằng sẽ vận động ngay từ bây giờ, chứ không phải chờ đợi cho đến những giờ phút chót vào tháng 9 và tháng 10 vân vân. Và đòi hỏi là những cái cuộc mà gọi là thực hiện công khai gặp gỡ với báo chí cũng như là truyền thông mà của những người mà đại diện của đảng để làm công việc này. Cái điều quan trọng nữa đó là đảng Cộng Hòa cũng cố gắng để mà vận động của những người cử tri độc lập để họ có thể nhìn ra được cái điều thực tế cho nước Mỹ này, đó là không phải là cái người đứng đầu mà làm gì, nhưng mà phải làm sao để mà làm sao để giải quyết những cái vấn nạn mà đã có của cái người dân. cái thí dụ như là cái vấn đề vật giá leo thang, cái thứ hai là cái vấn đề an toàn, cái điểm thứ ba nữa đó là những cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề đạo đức mà người ta cần được biết về phần việc làm. Đó là những vấn đề mà chúng tôi cũng xin nêu ra dưới để trả lời câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Việc này thì anh Dân cũng đã góp ý nhiều lần rồi, nhưng mà chúng tôi cũng muốn nghe thêm cái phần bổ túc của anh. Đặc biệt chúng tôi có hai câu hỏi của vị thính giả này gửi cho anh Dân. Xin anh Dân cho biết rõ thêm về việc bầu thống đốc, đặc biệt là ở tiểu bang California. Họ sẽ tính từng lá phiếu hay là họ sẽ tính theo chiến thắng của từng khu vực, từng thành phố? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là xin cho biết thêm về việc người ta bàn tán và đảng Dân Chủ đang chỉ trích ông Trump về việc ông sẽ cho mở một chương trình đấu võ tự do UFC nhân dịp lễ sắp tới. Việc này họ tấn công ông và nói rằng ông làm như vậy là không đúng. Vâng, đây là hai câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Nam Phong mời anh Dân.
2: Câu hỏi số 2 đó, nỗ lực xây một cái võ trường, một cái võ đài, phải nói rằng chưa bao giờ có trên cái thế gian này. Ngay trong khuôn viên của Thảo Hội Thốt nữa, không hề lấy một đồng xu tiền nào tiền thuế của dân. Và nó làm như vậy đó, chỉ có đem lại thế giá cho Thảo Hội Cung, đem cái giá trị năm thứ 250 ngày khai lập nước Mỹ. Thành thử ra nó tiến hành và nó tiến hành ngoạn mục. Nó sẽ tiến hành đến nơi đến chốn mà không ai ngăn cản được. Người ta ghét ông Trump 10 năm nay đó. Để nói bất cứ cái gì ông làm đó, người ta cũng chống đối. Và chống đối xong rồi nó qua. Họ kiếm những cái việc khác để mà chống đối. Ai cũng biết rằng ông là người hết sức ham chuộng cái môn đấu võ mà của Tổng cục UFC. Và ông có người thân mến, bạn bè của ông nằm trong cái tổ chức này. Đây là một chuyện mà thiên hạ cho rằng chính nhất là ông Trump, ông ham hâm mộ thể thao, tranh tài. Và ông tổ chức như vậy chỉ làm đẹp thêm cho Tòa Bạch Cung. Và tất cả những cái chuyện chống đối và cho rằng cái chuyện này nó không hợp lý. Người ta không hiểu không hợp lý ở chỗ nào. Thành thử ra cái câu mà đáng lẽ nói ra như vậy đó, nó tương tự với cái hồ trước mặt cái tháp bút chì Washington Monument và Lincoln Memorial ở Washington đó. Cái vùng đáy nước của cái hồ đó, ông Trump muốn cho sơn màu xanh da trời đó, để lúc nào nó cũng xanh. Nó không bị ảnh hưởng bởi rong rêu hoặc là chất lá cây nó rơi xuống. Cái đó cũng bị chửi. Ông xây một cái đài kỷ niệm giống như là Arc de Triomphe ở bên Pháp thì nó cũng bị xỉ vả chống đối. Ông mở cái phòng khánh tiết gọi là phòng ballroom cho cả ngàn người, mở rộng ở cái cánh phía đông của Tòa Bạch Cung cũng bị chửi. Rồi thưa anh Nam Phong, anh chẳng biết như là những cái chửi nó đi đến đâu. Nó không có đi đến đâu cả. Mọi chuyện đều tiếp tục. Vâng, chúng tôi thông cảm với những cái lời ông chứng ra về tất cả những cái gì mà ông Trump muốn làm. Những lời ông chứng ra đó nó không có lý do đứng vững của nó. Ngoài cái lý do là họ ghét ông, họ ganh tị với ông. Bởi vì ông hiện diện để làm cho nước Mỹ nhất. Và trong trường hợp này, đó, nước Mỹ đẹp đẽ nhất, nước Mỹ thế giá nhất. Trong một ngày kỷ niệm 250 của một siêu cường xứng đáng nhất. Trở lại câu hỏi thứ nhất, bầu cử thống đốc của tiểu bang California sẽ bầu ra làm sao? Đã đếm từng phiếu. 58 quản hạt cử tri trên toàn lãnh thổ của tiểu bang California. Những ai đăng ký đi bầu sẽ tiếp tục đi bầu. Và đi bầu như vậy, từng lá phiếu sẽ được đếm. Và lần này đó, ai hơn người kia một phiếu là chiến thắng. Chúng tôi đang nói đến người dẫn đầu là ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dân, Xavier Becerra. Ông đang dẫn đầu thuộc Đảng Dân chủ. Và ông đã được hai người dân chủ khác là ông tỷ phú Tom Steyer và bà Kari Paul dồn hết phiếu, nói rằng phiếu của chúng tôi, hai người này phiếu nhiều lắm nha, 25% và 14%, dồn hết phiếu cho ông này. Nhưng ngược lại, trong 58 quản hạt cử tri ở trên toàn lãnh thổ đó, những quản hạt xa vời đó, xa xôi, nông nghiệp, có khuynh hướng bỏ cho Đảng Cộng Hòa. Cho nên mặc dù đứng thứ nhì, ông Steve Hilton cũng có cơ hội. Vấn đề bây giờ là làm sao ông vận động thêm. Ông vận động thêm những người Cộng Hòa đi bầu đông hơn cái tuần lễ vừa rồi, trong mùa sơ bộ. Và làm sao ông hốt phiếu được của thành phần bất mãn. Đó là cử tri độc lập. Chứ còn cái mà ông lấy phiếu của Đảng Dân Chủ đó, e rằng khó lắm. Vâng, đây là một việc làm, nó không có dễ. Nhưng cái xác suất mà ông có thể làm được đó, nó không có nhỏ. Lý do là Đảng Dân Chủ bất mãn lẫn nhau. Cánh cử tri đó họ đi tìm thay đổi. Vấn đề còn lại đó, bao nhiêu người Cộng Hòa đăng ký đi bầu đó phải đi bầu hết. Ông Steve Hilton, ông có nhiều lý do, mà ông lại là một người thông minh nữa. Trong khi Tổng thống Trump thì vì cái yếu tố chồng chành làm mất ứng cử viên Cộng Hòa là ông Spencer Pratt của thị trưởng, cái ghế thị trưởng thành phố LA. Ông mạnh mẽ, ông nói là ở Nam Cali có gian lận. Ông Steve Hilton chưa hề nói câu đó. Ông biết rằng nói câu đó đó, nó không có lợi cho cá nhân ông. Và chuyến hành trình ông đi vào thứ ba, mùng 3 tháng 11 cuối năm nay. Vâng. Từ thời ông Pete Wilson đến ông Arnold Schwarzenegger, cho đến danh thủ giá cầu Stephen Corney, lần này xem ra Đảng Cộng Hòa đó có cái chuyến đáng kể nhất. Nếu cuộc cờ nó mong mỏi như vậy đó, chúng ta sang năm sẽ không nói chuyện lùng bùng về bầu cử ở California nữa, mà nó sẽ bị thay đổi ngay. Cách đây một tuần, ông Steve Hilton đưa ra ba cái cạnh về giải quyết cái lùng bùng về bầu cử. Cái khía cạnh thứ nhất đó, phải là công dân mới được đăng ký và đăng ký đi bầu, vào vòng bầu đó, phải trình diện giấy tờ tùy thân. Cái đó nó nằm trong cái sắc luật Save America mà ông Trump đang chờ đợi vô cùng vất vả để nó thông qua trên Thượng viện. Thứ hai, sẽ không có chuyện gặt phiếu, hái phiếu một cách bừa bãi nữa. Không có bỏ phiếu dùm, không có điền phiếu dùm. California làm chuyện này từ năm 2018 đến nay. Và thứ ba nữa là không có cái chuyện kéo dài thời gian đếm phiếu. Tức là ông Stevenson ông giải quyết cái vấn đề mà ông muốn giải quyết ngay tại chỗ rồi. Vấn đề là người ta ủng hộ ra làm sao. Tại vì sức mạnh của chính phủ liên bang, nếu cái dự luật Save America Act nó trở thành luật đi nữa, nó chỉ có một câu thôi. Các giới chức chịu trách nhiệm về bầu cử tại địa phương nên thi hành những điều mà chính phủ liên bang mong muốn. Dùng chữ nên. Chữ nên không ăn khách ở California. Ông Steve Hilton không thay đổi chữ nên bằng chữ phải. Và chữ phải đó làm cái xác quyết cất cánh thành công cho Đảng Cộng Hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Trong cái cuộc chạy đua lần này, nếu mà một số các bình luận gia về vấn đề bầu cử, họ quan sát từ những cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua, từ cái bài diễn văn sau cái 9 giờ tối của cái ngày 2 tây tháng 6 vừa qua của hai cái người được cho là đứng đầu, đó là ông Steve Hilton, lúc đó là ông là đứng nhất, và cái người thứ hai là ông Becerra là người đứng thứ nhì. Hai bài diễn văn này, cái bài diễn văn của bên phía Đảng Dân Chủ được chuẩn bị một cách khá kỹ lưỡng và bài bản, trong khi bài diễn văn của ông Hilton thì nó mộc mạc hơn, nó ít hơn và nó có vẻ bình dân hơn, nhưng mà nó lại bị cho là không có sắc sảo bằng cái bài của nói chuyện của anh kia. Từ đó đó rồi người ta mới đưa ra những cái phân tích, và rồi sang đến ngày hôm sau, những cái phiếu bắt đầu nó thay đổi một cách kỳ lạ, mà bên phía Đảng Dân Chủ cho là kỳ diệu nữa. Nhưng mà rõ ràng là nó là kỳ lạ, nó hơi quái đản. Thì cuối cùng đó thì bây giờ ông Hilton bị lọt xuống hàng thứ nhì, mà bị cách tới khoảng 3 điểm, một cái con số khó tin nhưng mà nó có thật. Từ chuyện đó nó cho thấy rằng Đảng Cộng Hòa, ngay cả Đảng Cộng Hòa ở Trung ương và Đảng Cộng Hòa tại địa phương California, phải có một cái vận chuyển, một cái hành động như thế nào nó tích cực hơn, nó mạnh mẽ hơn, và nếu cần nó lộ liễu hơn để ủng hộ cho ứng cử viên gà nhà của mình. Tại sao khi mà kết quả xin lỗi quý vị, kết quả được tuyên bố thì hai ứng cử viên đồng đảng là ông tỷ phú Steyer và bà Porter ngay lập tức tuyên bố là ủng hộ ông Becerra, trong khi ông cảnh sát trưởng đồng đảng với ông Hilton thì lại im lặng, và chưa nghe nói rằng ông kêu gọi mọi người hãy dồn phiếu cho người đồng đảng của mình, đó là ông Hilton. Từ đó cho thấy ra cái cách làm việc nó có vẻ nó hơi lỏng lẻo, và nó cần phải có một cái sự thống nhất và hướng dẫn như thế nào đó để cho California mới có cái cơ để mà thay đổi được. Những cái cuộc gặp gỡ nho nhỏ, thí dụ như cộng đồng của các sắc dân thiểu số ở Nam California hoặc là ở Bắc California, thì họ phải, những cái người mà về vấn đề kế hoạch vận động bầu cử, họ phải nhìn xem cái khu vực nó như thế nào, và cái khu vực nào chắc thắng, khu vực nào cần phải bổ sung thêm. Ví dụ chẳng hạn như hồi đó giờ người ta hay nói nửa đùa nửa thật đó, riêng cộng đồng Việt Nam đó, ở Bắc California thì ủng hộ Đảng Cộng Hòa và Nam California đó, thì ủng hộ Đảng Dân Chủ. Ví dụ nôm na như vậy thôi. Cho nên nếu mà biết nắm rõ từng cộng đồng, biết nắm rõ từng cái khu vực đó, thì cái vận động nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi ngay chính những cái đảng viên của Đảng Cộng Hòa ở ngay tại địa phương đó phải tự mình vận động và hỗ trợ thêm. Thí dụ đi phát flyer, phát truyền đơn. Cái việc đó không thấy Đảng Cộng Hòa thực hiện trong những cái kỳ bầu cử vừa qua. Chắc có lẽ là họ xem California nó là một cái mảnh đất màu xanh không thể nào đổi thành xanh lợt rồi sau đó thành màu hường rồi thành màu đỏ được. Nhưng mà đây nó là cái cơ hội mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có cái cơ thay đổi. Bởi vì nội bộ của Đảng Dân Chủ như anh Dân trình bày nó có vẻ nó hơi rối. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa cần phải có những cái vận chuyển nhiều hơn, mạnh hơn, nếu cần thiết công khai hơn để hỗ trợ cho ứng viên Hilton. Thì thưa anh Đông Nghĩa, qua một số những cái nhận định của các bình luận gia về cái việc mà Đảng Cộng Hòa vẫn còn chưa làm đủ, hỗ trợ đủ cho ứng cử viên của mình ở California, thì anh nghĩ cái điều đó nó có chính xác hay không? Và rồi trong tương lai đó, người ta sẽ có một cái sự thay đổi nào, một cái sự vận động nào mạnh mẽ hơn cho ứng cử viên của mình hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái vấn đề mà nội bộ, nhưng mà chúng ta nhìn chưa ngoài để mà cân nhắc, để mà trả lời câu hỏi này, nó cũng khó chứ không phải là dễ. Một phần đó là cái vấn đề cái cuộc chạy đua này nó cũng sẽ có những cái tiến triển mà từ đây, tức là từ tháng 6 kéo dài cho đến gọi là cuối tháng 10 hay là đầu tháng 11 mới có những kết quả thực tế xảy ra. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta chờ xem là những cái phần và những đảng viên ở trung ương đảng ở tại quá trình đốn, hay là cái sự lên tiếng nào của ngay cả thống đốc của tổng thống Hoa Kỳ, hay là phó tổng thống Hoa Kỳ, hay là những viên chức cao cấp nào của chính quyền, đặc biệt đó là Đảng Cộng Hòa lên tiếng để ủng hộ hoặc là lên tiếng để gặp gỡ đồng phương tại đây, chúng ta sẽ biết được cái kết quả nó như thế nào. Nhưng mà từ đây đến đó là những cuộc vận động ngầm và những cái cuộc thảo luận trong nội bộ, rồi thêm dùng những cái phương tiện mà có thể được, và đặc biệt đó là làm sao những cái thông tin mà thực tế và những cái điều kiện của ứng cử viên cũng sẽ được đưa ra thảo luận, sẽ được đưa ra để gặp gỡ, rồi những cái người mà gọi là cầm cái lá phiếu để đi bầu. Rồi cái quan trọng nữa đó là những cái sách lược nào để mà làm ra thay đổi cho California này nó tốt hơn, nó khá hơn so với những cái điều kiện mà cái vị thống đốc đang làm việc, đó là ông Dominicum làm việc, nó có tốt hơn. Rồi thì cái lập trường, nếu mà chúng ta là vì đảng để mà làm việc mà không phải là vì của cái người dân, thì đây là một câu hỏi rất là tế nhị. Người dân đây đó là người dân Mỹ và đã tập trung lên để mà bỏ phiếu. Dĩ nhiên đây là cái sự hưởng ứng và những cuộc vận động từ phía của nội bộ của mỗi đảng phái, người ta sẽ biết. Nhưng mà nếu trường hợp chỉ có những cái lời hứa mà những cái lời mà lời ông chuyên gia đầu này đầu kia để khai thác mà phải vận dụng với cái truyền thông thì gọi là để mà ủng hộ cái điều kiện ở đó nó có, tức là điều kiện có tiền, hay cả một cái điều thực tế cho thấy được là cái nhà tỷ phú để ra tranh cử trong cái cuộc bầu cử sơ bộ mà đã tốn rất là nhiều tiền túi của ông cũng như là tiền vận động của ông, nhưng mà cũng không thành công. Nói rằng có tiền nhưng mà phải biết cách là cái việc mà để vận động. Cái điểm thứ hai là cái vấn đề này đó là những cái người giàu có vì cái việc mà hy sinh để làm cái nhiệm vụ để mà phục vụ cho người dân Mỹ hay là phục vụ cho đảng phái của mình, đây là cái câu hỏi mà chúng ta phải thấy được rằng đảng Dân Chủ là chủ trương để làm sao để làm cho là nó có vẻ là nhất quán. Tất nhiên là trên nói làm sao thì ở dưới làm y dạng như vậy để mà nắm mắt đưa ra. Còn ngoài ra sẽ được vấn đề nữa là cái vấn đề để làm sao mà coi là cái tính cách được gọi là mỹ dân. Tất nhiên là họ khai thác những cái kẽ hở mà để mà có thể dùng những cái phương tiện để mà bỏ phiếu của họ, như là chúng ta thấy được rằng tại sao cái cuộc bầu cử được kiểm phiếu mà nó kéo dài. Đây là những cái kẽ hở để mà quyết định cho cái vấn đề thắng bại, mà đây là cái vấn đề tệ nạn mà hiện nay thì cái cách thức để giải quyết để tìm câu trả lời thì nó rất là khó cho cái vấn đề trả lời tại sao mà phải chờ đợi lâu và kéo dài cái cuộc kiểm phiếu này, nó có cái điều gì bất chấp không. Như là cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân cũng như là Nam Phong có đề cập tới là cái sự kiểm phiếu này nó cũng đã cái tình tự tiến trình để cho thấy được rằng cái sức ép và cái sự nóng lòng từ phía bên trong của những người đi cử tri. Họ sẽ thấy rằng là việc làm mà sử dụng lá phiếu của họ có đạt được cái mức độ chính xác tất nhiên là lại số đông người ủng hộ được hay không, đó là cái vấn đề. Cái vấn đề nữa mà chúng tôi thấy được là chờ coi bây giờ trung ương đảng của đảng Cộng Hòa hay là trung ương của đảng Dân Chủ họ vẫn tiếp tục gọi là ủng hộ theo cái đường lối cũng như là cái cách thức để vận hành, để mà đi ra tranh cử hoặc là đưa ra những cái nhân vật mà để tranh cử thì trong cái cuộc bỏ phiếu này. Chúng ta quay trở lại ngược trở lại là cái vấn đề mà bầu cử thống đốc còn bầu cử phó thống đốc nữa, mà có rất là nhiều người cùng đồng đảng thì với nhau Cộng Hòa Dân Chủ hay là những cái người khác mà không cần đảng phái nào hết cũng đi ra tranh cử, cho thấy được rằng đây là cái vấn đề gọi là chia phiếu lại với nhau trong cái vấn đề này, để rồi sau đó thì đã đi vào chung kết hay rồi vượt ra những cái vòng loại để đi vào chung kết. Vấn đề quan trọng nữa đó là cái vấn đề cái sự ý thức của người dân và cái tình trạng gọi là dân trí của người dân và cái tình trạng bình tĩnh trước mọi chuyện, mà chúng ta thấy được là những người chống đối hoặc là những người mà công kích của cá nhân đều sử dụng những cái phương tiện mà họ có để mà bôi bác cũng có và để dùng để mà thao túng cho những cái truyền thông mà chúng ta nói cho là truyền thông của cánh tả, là truyền thông của những người đi quá đà để mà khai thác để mà tạo cái thắng lợi cho họ, và cuối cùng nữa là từ trên xuống dưới đó là sự nhất quán của họ để mà mong muốn đạt được kết quả. Và cái kết quả này đấy đó thì đa số nó là nói rằng để phục vụ cho cái người đi tín nhiệm họ để họ đắc cử, nhưng mà nói rằng phục vụ cho cái tệ đảng phái cũng là một. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng nếu như là chúng ta chỉ biết được là quyền lợi của đảng phái mà không có quyền lợi của chính của cái người dân, mà không phân biệt gọi là đảng Cộng Hòa hay là Dân Chủ hay là những người mà gọi là công dân của Hoa Kỳ để mà phục vụ cho cái sự an toàn, cho cái sự thịnh vượng, cho cái sự phát triển, cho cái sự đạo đức, cho sự mà gọi là lành mạnh quá thì có xã hội cũng như là thăng tiến về cái thế cường quốc của Mỹ, mà họ có cảm thấy là ảnh diện khi đứng trước lá cờ quốc của Hoa Kỳ, thì điều kiện đó nó sẽ trả lời cho một cách dứt khoát. Và điều kiện này đó là mong muốn là người ta sẽ soi rọi cho cái đường lối của chủ trương của mỗi đảng, để từ đó là họ biết việc sử dụng cái lá phiếu nó như thế nào. Cái điều quan trọng nữa đó là chúng ta đừng có thờ ơ, mà chúng ta phải quan tâm. Mà quan tâm này đó, chúng ta đặt câu hỏi cho chính mình và chính ta sử dụng cái lá phiếu này và khuyến khích cho những người mà không am tường đó, thì cắt nghĩa giải thích lại với nhau để cùng ta thảo luận với nhau để đưa ra một cái đồng thuận để sử dụng cái lá phiếu của mình. Cái điều quan trọng nữa là chính cái người dân nếu thấy những cái lỗ hổng ở đó mà chúng ta đồng ý được là cái vấn đề trên nguyên tắc đó là công dân của Hoa Kỳ mới được đi bỏ phiếu, và đi bỏ phiếu thì phải chứng minh được đó là cái người chính thức tôi cầm cái lá phiếu này chính thức và tôi có ghi danh đi bầu, chứ không có hiểu rằng cái lá phiếu mà gửi đến tận nhà 2-3 cái lá phiếu để trùng lắp lại với nhau để mà làm thứ như vậy, thì đây là có cái hành động gọi là gian cá, có hành động nghĩa là nó không có chứng danh hành động mà nó vượt qua cái vấn đề cái thủ tục về vấn đề hành chính, thủ tục về vấn đề quy định này. Đấy là vấn đề mà khi mà chúng ta có được là chúng ta phải mạnh dạn, chúng ta phải nói ra cái chuyện này, tại vì đây là cái ý kiến của cái người dân cầm lá phiếu. Còn nếu chúng ta mà âm thầm không làm gì hết, đó là vấn đề. Còn đặt cái vấn đề ở những cái người mà quản trị về cái trung ương đảng Cộng Hòa Dân Chủ hay là bất cứ người nào đó, mà chúng ta cũng phải đưa ra về cái sách lược cũng như là cái mục tiêu cũng như là cái chương trình để mà làm phục vụ cho nước Mỹ. Thì vấn đề những cái câu chuyện đó nó không phải là những sự ru ngủ đâu, mà có là cái vấn đề là nặng tích sai phái, nó cũng là một cái cách thức để mà họ có thể thắng cử, tại vì dùng những cái phương tiện họ có được và nó biết là những cái lỗ hổng nào đó để vượt qua những lỗ hổng nào đó. Cho nên cái vấn đề ở đây đó là chúng ta có đặc quyền, có đặt vấn đề ghi dấn về cái giá trị của cái lá phiếu. Nhưng nếu trường hợp mà đặt giá trị phiếu này là chúng ta phải có một cái hành động là cụ thể, mà nó không phải chờ đợi trung ương đảng, mà chờ đợi chúng ta phải góp phần trong cái vấn đề tiếng nói này, giúp đưa lại chúng ta cùng hô hào, cùng khuyến khích và cùng để làm một công việc thì dừng đó nó có thành công. Đặt cái vấn đề này thì chúng tôi nghĩ rằng trung ương đảng của mỗi đảng thì có cái hình thức để làm việc, để mà có làm sao để mà thu hút được cái sự chú ý của cái người dân, cũng như là đưa ra những nhân vật nào đó để mà có tư thế và lãnh đạo và có cái khả năng cao mới được. Nói tóm lại á, từ đây anh Nam Phong, đấy là những câu hỏi mà chúng ta để nêu ra để mọi người cùng thấy. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta chờ đợi cho người khác để quyết định cho mình, mà chính mình không quyết định, và cái chuyện đó tôi nghĩ rằng nó sẽ không có thay đổi được đâu. Và tại vì nó có những cái kẽ hở mà người ta sẽ làm, khai thác cái kẽ hở đó, tất nhiên là cái chuyện mà bỏ phiếu kéo dài, để từ đó đó làm đảo ngược, đảo lộn rồi cái kết quả, mà những cái kết quả nào đó, ví dụ như là cái cùng một cái phiếu mà đem đợi 10.000 lá phiếu và có chuyển bước theo sau, mà chỉ có một cái ứng cử viên ví dụ như là ABCD vậy đó, đảng Dân Chủ mà có thôi, chứ không có phiếu nào cho cái đảng Cộng Hòa là hết hoặc là đảng Độc Lập hết, thì chúng ta liệu rằng chúng ta có tin tưởng được rằng lá phiếu đó là thật hay không, để nói câu hỏi đó. Nhưng mà nếu chúng ta không tin và chúng ta cứ vẫn tiếp tục thì chấp nhận và im lặng, thì chắc chắn là đây là cũng thật đồng ý theo cái phương thức này, và họ sẽ khai thác tối đa để họ được hưởng lợi và nặng cho phe hóa. Thì về chính trị này nói tóm lại đây là một sự hết sức khó, là không là tại muốn là thay đổi chỗ này là chính của cái người dân cầm cái lá phiếu, là những người dân ở trong tiểu bang, trong khu vực đại quốc quyết định. Còn nếu chúng ta chỉ là cái phương diện truyền thông, ta còn có một phần phân tích thì chúng ta phải làm để cổ động cho những vấn đề này, đặc biệt đó là những cái người mà quản trị ở trung ương đảng, ở tại địa phương hoặc là ở những nơi khác, cũng phải nhìn ra cái thực tế này để mà khai thác tối đa cái lợi dụng đó, chừng đó là mới được. Để vừa sử dụng những cái truyền thông, và chúng ta phải làm là mọi người phải đóng góp trong cái vấn đề đó, để cả những cái phí tổn hoặc là những cái phương tiện thì nó mới có thể thay đổi được. Còn như nếu không, chúng ta chỉ có biết là đặt câu hỏi về than giảng, chắc là cũng không thay đổi được gì đâu. Đó là ý kiến tôi về chuyện đó không.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thực sự ra đó thì nói trắng ra có lẽ là bộ phận đảng Cộng Hòa ở California có vẻ hơi thiếu tiền, hơi nghèo, hay là không quan tâm gì mình không biết. Nhưng mà đối với chúng tôi, cái vấn đề, cái giá trị mà biểu tượng và cái hiệu ứng mà nó xảy ra đó, nó cũng khá quan trọng trong những cái cuộc bầu cử như vậy. Bởi vì chúng ta không có thật sự dấn thân vào, mà ngay cả các đảng viên đảng Cộng Hòa đó, họ cũng không có làm cái chuyện đó. Chứ nếu mà họ thật sự mà họ làm thì chúng tôi nghĩ cái cơ hội thay đổi nó cũng không phải là không có, bởi vì cái hiệu ứng nó sẽ gây cái tác dụng rất là nhiều. Chúng tôi đưa thí dụ chẳng hạn như là anh Trọng Nghĩa là đảng viên của đảng Cộng Hòa. Ở cái khu vực đó đó, anh chỉ cần thí dụ anh bỏ tiền ra, anh mướn một cái, anh đặt một cái nhà hàng, rồi bắt đầu anh tuyên truyền bỏ player, rồi kêu gọi mọi người tới làm một cái cuộc gây quỹ cho ứng viên Hilton, thí dụ như vậy đi. Cái đó là tự anh đứng ra anh làm, và kêu bạn bè, kêu người thân, kêu những người ủng hộ tới để mà tham dự rồi đóng góp vân vân. Nó là một cái buổi tổ chức gây quỹ. Và nếu mà chúng ta cứ hình dung ra nhiều nơi ở California mà có những cái tổ chức chỉ cần nhỏ nhỏ như vậy thôi, cái hiệu ứng nó lớn lắm. Nó là cái hiệu ứng mà người ta gọi là hiệu ứng butterfly, tức là hiệu ứng bướm bướm. Tuy rằng nó đập cánh nhẹ, nó đập cánh rất là uyển chuyển, nhưng mà cái hiệu ứng nó lan ra rất là rộng và nó kéo lâu dài rất là nhiều. Nhưng mà rất tiếc là không phải ai cũng có cái khả năng làm cái việc đó, mà những người có khả năng đó thì lại không làm. Cho nên cái khúc mắc nó nằm ở chỗ đó. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái vụ mà mấy hôm nay có một đứa nào nó nghịch ngợm, nó chắc có lẽ là nó lấy cái thuốc giết cỏ, nó vẽ cái con số cốt 8647 ở cái bãi cỏ mà đối diện với tòa Bạch Ốc, mà kéo dài qua, nếu mà từ cái công viên này mà nhìn qua thì thấy cái tháp bút, rồi thấy tòa Bạch Ốc ở xa xa đó, thì nó vẽ cái con số 8647. Và ở trên cao nhìn xuống thì sẽ thấy, bởi vì cỏ khi mà nó bị những cái thuốc mà giết cỏ chết, nó sẽ bị đổi thành cái màu nâu, màu vàng, trong khi thảm cỏ thì màu xanh. Theo tuyên bố của các cơ quan an ninh đó, thì họ sẽ điều tra và bắt giữ cái kẻ phá hoại này. Ở đây đó, người ta lại đưa ra một cái kết luận về cái vấn đề cái số cốt này đó. Coi như là nó vô hiệu, bởi vì dường như một quan tòa nào đó đã nói rằng nếu mà có biểu tình chống ông Trump đó mà có trương cái lá cờ mang cái số 8647 ra đó, cũng không sao cả, bởi vì cái lá cờ này nó không nói gì hết, nó cũng không nói ra một cái ý nghĩ là nó sẽ kích động về vấn đề bạo lực để mà thanh toán ông Trump, hay là một cái lời đe dọa ông Trump. Như vậy thì cái con số cốt mà người ta sử dụng từ trước đến giờ là cái con số 86 đó, gần như là nó vô nghĩa. Giống như ở Mỹ này, nhiều khi chúng ta thấy cái chuyện mà ngày xưa ở Việt Nam trong quân đội thì hay dùng cái chữ mà 5/5, tức là nghe rõ 100%. Trong khi ở đây thí dụ chẳng hạn họ dùng cái chữ 10-4, thì cái đó là cái số cốt hồi đó giờ người ta sử dụng. Cho nên nếu mà tự dưng một cái người mà trên mái nhà của mình họ tìm cách họ ghi cái chữ SOS đi, nó là cái số cốt từ trước đến giờ ai cũng biết là cái số cốt khẩn cấp. Để rồi cái số đó xuất hiện, rồi cảnh sát tới, rồi họ nói rằng ồ cái này tôi dễ chơi, thì cái đó chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên những cái con số cốt như cái con số 86 đó mà được một ông quan tòa tuyên bố là nó không có hàm ý nghĩa gì hết đó. Cái đó cũng còn tạm đi, bởi vì trong những cái lá cờ mà ghi cái con số đó cầm quơ tới quơ lui trong những cái cuộc biểu tình đó, thì người ta đã biểu tình chống ông Trump rồi thì người ta cũng có quyền nói lên cái chuyện mà họ không thích ông Trump, họ muốn loại bỏ ông Trump. Nhưng mà cái hành động mà nhấn mạnh để cho nhiều người thấy ở trên một cái bãi cỏ như vậy đó, nó khổ nổi. Bên các nhà điều tra nói nếu chúng tôi tóm được cái thằng này đó, thì cũng chỉ buộc được cái tội nó là cái thằng phá hoại những cái của công thôi, chứ không có thể nào mà buộc nó được thêm cái tội là kích động bạo lực, hoặc là buộc nó thêm cái tội đe dọa người khác. Như vậy thì vô hình chung đó, cái bản án mà dành cho ông cựu giám đốc FBI là ông Comey đó, coi như là sẽ được xóa sạch. Thì thưa anh Dân, với cái nhìn của anh đó, thì cái người mà họ cố tình họ tạo ra cái con số này, con số rất là lớn ở cái bãi cỏ, ở một công viên đó, họ nhằm cái mục đích gì, họ nói lên cái thông điệp gì thưa anh Dân?
2: Chỉ có một loại thông điệp thôi, thông điệp dễ dàng, dễ hiểu. Và nó trở thành kiến thức bao quát. 86 được sử dụng trong các môi trường nấu ăn, môi trường nhà bếp, môi trường nhà hàng đó. Có nghĩa là dẹp nó đi, bãi bỏ nó đi, không dùng nó nữa. Thế thì dẹp nó đi, bãi bỏ nó đi, không dùng nó nữa đó. Danh từ chính trị là cái gì? Là phế bỏ. Danh từ bạo lực chính trị là cái gì? Là ám hại. Còn con số 47 đó không ai chối cãi được. Nó là bí số của chính phủ hiện tại. Nó là vị tổng thống thứ 47 mà ông Trump đã từng là tổng thống 45 rồi trở thành 47. Cái Bộ Tư pháp Liên bang đó khởi tố ông James Comey vì ông giỡn mặt. Ông lấy vỏ xào, vỏ hến trên bãi biển, ông xếp thành 86-47, rồi ông cho lên Facebook của ông. Ông này biết số 86 nghĩa là gì, ông này biết số 47 là gì. Và cái mục đích của cái tên phá hoại mà nó viết 4 chữ 86-47 quá lớn trên cái thằng cỏ ở Hoa Thịnh Đốn đó, nó có cùng một tầm nhìn, nó rõ ràng một cái thông điệp. Cái thông điệp này đó, nó tùy theo cái tác dụng của một thằng điên đó, nó tìm cách đi ám hại ông Trump. Tác dụng chính trị đó, của đảng phái, của truyền thông đó, là hãy đi ông Trump, không cho ông thành công chuyện nào đi nữa đó. Thì nó là một cái thông điệp dân gian. Nó có hai tác dụng khuyến khích về ý thức chính trị, và tác dụng thứ ba đó là kêu gọi bạo lực. Ông Trump ông nói rằng con nít nó học lớp 3 nó cũng biết 86 có nghĩa là gì và 47 có nghĩa là gì. Thành thử ra Bộ Nội an và cơ quan trách nhiệm đang điều tra là đúng. Điều tra ở đây không phải chỉ là vấn đề phá hoại một cái mảnh đất cỏ xanh tươi đẹp, thế giá và đẹp như vậy tại thủ đô, mà nó chuyên chở một cái thông điệp không cần thiết không cần thiết một tí nào. Ông Trump đã 3-4 lần bị ám hại rồi. Thành thử ra tôi vẫn nghĩ rằng Đảng Dân Chủ đó thấm nhuần cái ý thức chuyển đổi Hoa Kỳ của ông Obama một cách hết sức là kỹ càng. Một thông điệp bí số 8647 là một trong những cái trò chơi nó vừa dân gian, nó vừa chính trị, nhưng nó khá nguy hiểm. Chúng tôi sẽ nhắc lại đó. 86 trong cái nghề nấu ăn, nhà hàng, nhà bếp đó, có nghĩa là cởi bỏ một cái gì thì tức là không dùng nữa, vất vất nó đi. Ở 47 đó thì nói rõ đó là Tổng thống thứ 47 của Cộng hòa Liên bang Hoa Kỳ nó gắn liền với ông Trump. Cho nên chúng tôi không có bi thảm hóa nó, nhưng mà chúng tôi đủ cái ý thức nghiêm chỉnh để cho biết rằng Đảng Dân Chủ họ làm bất cứ những cái phương tiện nào để đạt được mục tiêu. Và cái mục tiêu đó là đốn hạ thế giá và sự thành đạt của ông Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với cái tình hình lúc nóng, lúc nguội ở tại cuộc chiến ở Iran. Cứ mỗi lần mà ông Trump mà ông ấy lên, ông ấy nói khoan đánh nha, ngưng đánh là giá dầu hạ xuống, chứng khoán đi lên. Nhưng mà cứ một hai bữa sau nó lại tụt, nó lại dầu nó lại đi lên và chứng khoán nó lại tụt xuống. Và nó cứ kéo dài như vậy đó. Không biết là ông Trump ông ấy sẽ còn kiên nhẫn đến khi nào. Có nhiều người rất là kiên nhẫn, nhưng mà thấy cái sự kiên nhẫn lần này đó, của ông Trump đó, họ thắc mắc lắm. Họ nói không biết rằng ông đang chờ đợi một cái gì đó, một cái thời cơ nào đó, một cái thời điểm nào đó, hay là ông đang chờ đợi một cái sự thay đổi nào đó. Chứ nếu mà nhìn trên mặt nổi qua một số những cái thỏa thuận, và đặc biệt là qua một số những cái lời qua tiếng lại giữa Bộ Ngoại giao đôi bên cũng như phát ngôn viên của đôi bên, thấy chẳng có gì thay đổi hết. Bên kia họ vẫn cứng đầu cứng cổ, họ vẫn câu giờ, họ vẫn làm đủ trò đủ cách. Và mỗi lần mà lâu lâu họ chọt, họ quậy phá một lần, rồi Hoa Kỳ trả đũa, rồi sau đó họ lại im lặng. Rồi mỗi lần bị dồn ép và Hoa Kỳ lên tiếng, ông Trump lên tiếng nói là tôi sắp sửa tôi đánh đó nha. Thì qua trung gian của một vài ông mai bà mối, tức là bên phía dàn xếp, thì lại đánh tiếng với Hoa Kỳ nói này, có tiến bộ trong vấn đề thỏa thuận. Cho nên cuối cùng người ta đi cả một cái vòng lớn và quay trở lại cái vị trí cũ. Không có gì thay đổi, và thậm chí nó còn làm cho tình hình nó càng lúc nó càng bi đát hơn. Cho nên cái câu hỏi mà người ta đặt ra đó là ông Trump ông ấy đang đợi cái gì, ông ấy đang chờ cái thời cơ gì, hay là thật sự ông ấy đang bị bó tay. Và nếu mà cần giải quyết đó, ông ấy sẽ làm cái gì? Thí dụ phương án mà tệ nhất đó, là sử dụng vấn đề quân sự, đánh mạnh, đánh vùi dập. Rồi còn phương án nào nữa? Còn cái kế hoạch nào nữa? Ép Iran vào cái bàn đàm phán để chấm dứt chiến tranh theo ý của Hoa Kỳ. Và cái việc này đó đã làm trong cái thời gian vừa qua, và cuối cùng nó vẫn ở cái con số 0. Chưa đi đến đâu hết, mà thời gian thì kéo dài cũng khá lâu rồi. Cho nên quay qua quay lại, dường như không còn cách nào hết. Và dường như chỉ còn cách là phải cho Iran biết thế nào là sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ mà thôi. Thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong 1-2 ngày tới thôi, chúng tôi nghĩ 1-2 ngày tới thôi, nó sẽ có cái diễn biến gì đặc biệt xảy ra hay không, và rồi cái bài toán này nó sẽ được giải quyết ra sao. Chứ kéo dài như vậy đó thì càng lúc càng bất lợi cho Hoa Kỳ, và ngay cả cá nhân ông Trump cũng gặp nhiều bất lợi, tên Trọng Nghĩa.
0: Đây là một việc làm mà rất là khó mà có thể nói nó như thế nào hết, tại vì chúng ta chứng chỉ ngồi bên ngoài để nghe những cái lời gọi là bàn vô thắng ra, hoặc là những cái lời thật sự của phía tổng thống. Thì ai cũng biết được rằng mới đầu thì ông nói rằng sẽ có cái kết quả là sẽ tiến rất là gần, rất là tốt. Rồi sau đó là sẽ, Xu Hoa Kỳ cũng nói là sẽ sử dụng áp lực về vấn đề khả năng dược quân sự để đáp trả về cái vấn đề, như là một cái vấn đề mượn nóng, đó là một trực thăng đã bị gọi là phi cơ không người lái bắn rơi và đã không làm thiệt hại cho hai viên phi công. Nhưng mà Hoa Kỳ sẽ trả đũa, thì việc làm đó trả đũa là có là những cái cơ sở mà ở của Iran ở các hòn đảo cũng như là các cái cơ sở quân sự ở đó. Và Iran cũng nói rằng cũng đã làm những cái chuyện mà chúng ta cũng đã trình bày được, đó là tấn công một số các cái cơ sở quân sự của những cái quốc gia thân Hoa Kỳ, có quân đội Hoa Kỳ ở thời đó, như là Jordan, gọi là Kuwait, vân vân. Rồi thì tin mà mới nhất đó là thì tổng thống Hoa Kỳ và Iran nói rằng, tổng thống nói rằng sẽ có, sẽ đạt được, nói là đã đạt được thỏa thuận rất tốt, có khả năng ký kết diễn ra vào cuối tuần lễ này. Thì đây là những cái lời nói chung chung, nhưng mà nó có được hay không? Rồi thì tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ thi hành về những cái vấn đề mà phản ứng quân sự cần thiết, nhưng mà rồi sau đó thì ông hủy bỏ, là nói rằng chưa cần thiết ngay bây giờ. Thì đây mới đầu thì nói như thế này, rồi sau đó là không có, phải biết mình chứ mình cũng không biết phải làm sao. Và cái thỏa thuận mà tổng thống nói trên cái phương diện trên cái mạng Facebook của ông, một thỏa thuận khung rất là vững chắc. Thì đây là những cái lời nói có vẻ là nó rất là tốt, nhưng mà phía bên kia, đây là từ nói về phía của tổng thống Hoa Kỳ cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ. Còn phía bên kia thì chúng ta thấy được rằng là những cái vấn đề thông tin nó cũng rất là hạn chế, đó là những cuộc gặp gỡ có thể tại Âu Châu để sắp xếp để mà có thể đưa ra những cái điểm để mà bàn thảo lại với nhau. Đây là một cái sách lược cũng như là đây là cái kế hoạch để mà gọi là dẫn động quần chúng cũng như là các việc làm để làm mà của tổng thống Hoa Kỳ nói, và chúng ta phải chờ đợi xem cái kết quả cuối cùng đó như thế nào thôi. Còn như nếu trường hợp chỉ những cái lời nói chung chung có tính cách gọi là về vấn đề mà gọi là quốc tế cũng như là về vấn đề thông tin chung môn mà thôi, mà không đi vào chi tiết, chỉ có gói gọn và những cái chữ là sẽ đình chiến quân kích hoặc là sẽ tấn công và sẽ Iran không có sở hữu về những vũ khí hạt nhân, cũng như là việc làm này có đang tiến triển rất là tốt, việc cuộc gặp gỡ trong những ngày sắp tới, và đặc biệt đó là cuối tuần hoặc là có những cái nào đó, thì dĩ nhiên là hai bên thì trong nội bộ mới có thể biết được chính xác mà thôi. Còn lúc chúng ta là những cái thông tin được đưa ra bên ngoài, chúng ta phải chờ đợi và xem coi kết quả như thế nào. Thì thưa Nam Phong, đây là cái nghệ thuật về cái vấn đề mà thảo luận cũng như là thảo luận để mà tìm ra những cái kẽ hở hoặc là những cái điểm yếu của đối phương để mà gọi là khai thác để đưa đến những cái chuyện cần thiết làm. Mặc dù rằng cái việc thỏa thuận thì nó chưa được chính thức bàn cãi lại với nhau, nhưng mà có những cái chỉ dấu cho thấy được rằng cái sự xuất hiện cũng như là cái người đại diện chính thức từ phía của giáo chủ của Iran với cuộc họp ở bên Âu Châu. Và đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta có thể dự đoán, đó là nó có kết quả cao mà tổng thống nói rằng nó cũng sẽ được thành hình và cho tiến triển rất là tốt trong cái vấn đề này. Ngoài ra nữa, trong cái vấn đề mà vũ khí hạt nhân thì có lẽ là sẽ có phần nào đã thảo luận, tất nhiên là cho cái sự an toàn mà Iran cũng phải bắt buộc phải nhượng bộ, vì đây là cái quyết định mà nó gọi là cứng rắn nhất của Hoa Kỳ cũng như là các lập trường mà chính phủ Hoa Kỳ cũng có nhiều thứ làm nhau. Nói như vậy thì chúng ta thấy được rằng đây là những cái việc làm mà nó có những cái lời nói cũng như là những tuyên bố có vẻ là cái vấn đề chính trị, có vẻ là vấn đề ngoại giao, có vẻ là những cái chuyện mà thông báo về những cái tin tức sốt đó mà thôi. Còn đi vào những cái cụ thể thì chúng ta không biết, hoặc là cũng sẽ không có thông báo ra, đó là vậy. Ngoài ra, nếu trường hợp muốn đánh kẻ thù nào đó mà chúng ta cho biết là chúng tôi sẽ đánh anh đó, cái điểm này thì chắc có lẽ điều đó nó không có thuận lợi. Còn như nếu trường hợp mà Dương Đông cách Tây nói như thế này, đi về Âu Châu, nếu trường hợp mà cuộc gặp gỡ bên Âu Châu mà không thành công, thì quý vị ở nhà thì coi chừng thôi. Hoặc là quý vị sau khi mà mọi người lơ là cho cái vấn đề gọi là thảo luận này có lẽ là nó hòa bình tới nơi, và sau đó thì lại tìm cách tấn công người khác. Đây là những cách thức mà có thể là đương chiêu, hoặc là có thể là cách thức mà vận hành về cái cuộc tiến hành về cái cuộc mà gọi là dân động về quân sự, hay là vấn đề này như thế nào đó chúng ta không có biết. Thì nói tới là thưa anh Nam Phong, những lời nói của những người làm chính trị, đặc biệt đó là những lời nói có tính cách gọi là tổng quát mà thôi. Đình chỉ chiến dịch quân kích thì nói rằng đình chỉ quân kích, nhưng mà đình chỉ ở đâu, về bao giờ, khi nào, và là tại sao là cần phải làm. Thứ hai, một thỏa thuận rất tốt. Thỏa thuận rất tốt là thỏa thuận gì? Thỏa thuận là gặp gỡ, ít nhất là phải gặp gỡ lại với nhau, nói chuyện thẳng thắn, phải có một cái đại diện chính thức, đó là vấn đề. Còn vấn đề nữa đó là cái vấn đề này đó, nó có được cái sự an toàn lâu dài được hay không? Ngay cả bây giờ chưa được cái kết quả mà lâu dài, đó là cái điều kiện. Điều nữa nữa là cái chuyện này đó là cần phải có một người đại diện có đủ thẩm quyền để mà giải quyết, chứ không phải chỉ có những cái người môi giới nói thư khơi đó là thôi. Nó có rất là cái nhiều cái sự phức tạp. Do đó cái lời phát biểu của tổng thống nói về nhận định về những kết quả rất tốt, ví dụ như chẳng hạn về một thỏa thuận cần phải được chấp nhận của lãnh đạo tối đa, đó là những của những người mà có trách nhiệm tối đa cao cấp nhất được của Iran, thì đây là ai cũng đồng ý những điều đó. Cho nên tôi cần thưa Tam Phong, những câu hỏi cũng đặt ra mà Tam Phong nêu ra là chúng ta chỉ nhìn trên phương diện mà nổi mà thôi, còn những cái thực tế bên trong chắc có lẽ là cả đối phương cũng như là của Hoa Kỳ cũng không bao giờ thông báo cho mình đâu. Đó là Tam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Anh Trọng Nghĩa nói tới cái chuyện mà về những cái kế sách trong vấn đề chiến tranh, hoặc là đối phó, hoặc là dương đông kích tây, nó làm cho chúng tôi nhớ tới cái một cái mẫu chuyện nhỏ mà người ta đặt ra để mà chọc quê mấy anh cộng sản Việt Nam đó. Người ta nói Hoa Kỳ đó, hãy nói làm đó là họ sẽ làm, tức là khi mà họ làm đó họ nói trước. Còn Nhật Bản đó thì không nói gì hết mà làm. Còn Nga Xô đó, Liên Xô đó thì nói không làm nhưng mà lại làm. Và cuối cùng Cộng sản Việt Nam đó thì nói một đàn làm một nẻo. Khi mà nói đến cái vấn đề cái cuộc chiến ở tại Iran, chúng ta không thể nào quên được cái vai trò của các nước trung gian mà lúc nãy chúng tôi nói đùa đó là ông Mai bà Mối đó. Và cái chuyện mà làm Mai đó là một trong bốn cái ngu nhất của ông bà Việt Nam chúng ta hay nói. Cho đến giờ phút này đó, các cuộc mai mối xem ra nó không có thành công, và nó lại trở lại cái con số đầu như cũ. Nhưng mà cũng vì qua tay mấy ông mai bà mối này đó mà Hoa Kỳ bị khựng lại rất là nhiều lần. Và không biết là khựng lại vì cái lý do đã bàn bạc kỹ càng, Bộ Tham mưu của Hoa Kỳ và ông Trump đã tính toán kỹ càng để ngưng lại, hay là vì lý do họ mong rằng là có được cái sự đàm phán thật sự. Và cái việc này nó cứ xảy ra và nó tiếp tục nó xảy ra trong cái thời gian vừa qua, để rồi bây giờ nó trở lại con số 0. Thì thưa dân, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thì anh nghĩ rằng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ phải làm cái gì? Chứ nếu mà để cái tình trạng mà nó kéo dài như thế này đó, nó sẽ đi một vòng lớn rồi nó lại quay trở lại cái con số 0 như cũ. Vâng, xin ý kiến của anh trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Cái này là vòng thứ 4 rồi. Tổng thống Trump đã đi vòng vòng rồi trở lại con số 0. Ông Trump là ông biết là phải làm gì. Nhưng mà cái khả năng mà làm gì để thay đổi cuộc cờ đó, nó không có nằm trong tay của ông ta. Nó nằm trong tay của phía đối phương. Mà phía đối phương đó, từ 47 năm nay đó, không nói chuyện với kẻ thù, không hợp tác với kẻ thù, không quỳ gối trước kẻ thù. Trong khi cái đất nước đó họ có kẻ thù nội chính là dân chúng, họ đàn áp đẫm máu luôn. Có kẻ thù hàng xóm đó là 14 quốc gia ở Trung Đông, đặc biệt là quốc gia Do Thái. Rồi họ công khai thách đố và chọn nước Mỹ, chính phủ Mỹ, quân đội Mỹ là kẻ thù. Thế thì ông Trump muốn làm gì bây giờ? ông làm tất cả những gì ông đã làm rồi từ tuần lễ đầu tiên cuối tháng 2 vừa qua bằng sức mạnh quân sự, rồi từ 3 tuần nay bằng sức mạnh áp lực lên tài chính và năng lượng. Không có gì thay đổi cả. Hai cái danh sách mà hai bên đòi ra, nó không có điểm nào tương đồng cả. Ông Trump muốn đòi 4 điểm. Phải di rời uranium tinh chế 60% ra khỏi lãnh thổ. Phải bút ký. Không bao giờ Iran có vũ khí nguyên tử.

0: bảy tám đám phiến quân tay sai. Bốn điểm đó, với bốn điểm mà Iran nó đòi đó, không có cái nào trùng nhau cả. Iran nó đòi đó là nó có quyền tuyệt đối trên eo biển Hormuz. Nó buộc Mỹ phải trả 24 tỷ đô la tiền mà Mỹ đông lạnh. Nó đòi Mỹ và Tây Phương phải chấm dứt cấm vận và trừng phạt. Và cuối cùng đó, nó nói là vấn đề nguyên tử không bao giờ được bàn cãi, không bao giờ được thảo luận, tại vì đó là cái quyền của nước Iran. Nếu như vậy thì ông Trump ông đeo đuổi này làm cái gì? Ông đeo đuổi mà bốn cái bên này, bốn cái bên kia không có cái nào trùng dụng cả. Hai ngày qua đó ông Trump ông làm một số hành động người ta gọi là by design, by cái kinh sách mà ông viết, The Art of the Deal. Là ông nói tất cả những chuyện mà không ai biết có thật hay không. Ông nói rằng đã có sự đồng thuận của giáo chủ nước Iran, trong khi Tổng thống Iran và Ngoại trưởng nói cái chuyện nó hoàn toàn không có. Ông nói rằng Iran đã đồng ý là sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Và cái văn kiện đã sẽ ký vào cuối tuần này. Tại Geneva, Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ đi. Lập tức Iran đã nói chuyện cuội, không có thật. Thế thì tại sao ông Trump muốn làm chuyện đó? Tại ông muốn gây áp lực về tâm lý, áp lực về quyết định đối với đối phương. Rằng nếu mà họ câm đó, thì ông nói dùm. Nếu mà ông nói dùm mà thấy sai đó, họ chữa lại đó, thì ông lại nói ngược lại. Tới bây giờ đó, quan sát viên quốc tế không có gì kiểm chứng những điều ông Trump nói. Và quan sát viên quốc tế đó, nó lại có khuynh hướng nghe lời những gì mà bên Iran nói. Thành thử ra, chúng ta không có một phương án nào để giải quyết vấn đề. Nhưng hai cái vấn đề mà Tổng thống Trump cần phải giữ đó, tại vì nó có hiệu lực, là tiếp tục phong tỏa, không cho Iran kiểm soát eo biển Hormuz và lưu lượng tàu bè ra và vào. Và thứ hai nữa là xuất hiện và di giữ lực lượng của Hải quân Mỹ tại vùng Trung Đông và đe dọa áp lực lên đảo Kha nếu cần đó. Đây là lời Tổng thống Trump. Ông nói rằng đất nước này có ruột gan để làm chuyện đó, nhưng mà ông không muốn làm, là dùng yếu tố nhân sự để đổ bộ lên đảo Kha và chặt đứng cái nguồn tiếp tế nguyên năng lượng của Iran. Tổng thống Trump tới bây giờ tháng 6 rồi, sắp sửa qua tuần lễ thứ 3 rồi, ông vẫn chưa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa anh Dân, thật nhanh ở đây để mà giải tỏ một cái thắc mắc của quý vị thính giả hỏi mà chúng tôi lâu quá quên. Cái eo biển Hormuz, nếu mà nhìn vào trên bản đồ thế giới, nó hẹp lắm, nó bé tí tẹo à. Thì nó có nằm ở trong cái luật về hàng hải 12 hải lý, và nếu mà nó nằm ở trong đó thì có phải chăng cái đòi hỏi Iran về chủ quyền của họ là đúng, thưa anh Dân?
0: Eo biển Hormuz là vùng biển quốc tế, cái chỗ hẹp nhất của nó là 14 hải lý. 14 hải lý đó mà chia ra là 7 hải lý bên này, 7 hải lý bên kia. Và cái hành lang ở giữa đó là vùng biển quốc tế. Vùng biển quốc tế này đã sử dụng 70-80 năm nay rồi. Tức là Iran đồng ý cái hành lang đi ngang cổ cỏ eo biển Hormuz. Nó có cái hành lang quốc tế. Hành lang quốc tế đó, bên này 3 hải lý, bên kia 3 hải lý. 3 hải lý trên...

0: tức là biển là rộng lắm đấy nhé. Nhưng mà vì quá nhiều tàu bè cho nên nó trở thành một cái mối nguy nếu vận chuyển không có lớp lang và điều chỉnh. Thành thử ra khi mà Iran nói rằng họ có toàn quyền kiểm soát vùng eo biển Hormuz, họ đã tự nói dối chính họ. Họ đã từng để cái khu vực đó là khu vực chung cho quốc tế. Mấy chục năm rồi, thời lệnh của Tổng thống Trump là đeo đuổi chiến dịch phong tỏa eo biển này. Và cái chuyện phong tỏa đó nó trở nên một cái chuyện khôi hài. Là cùng một eo biển Hormuz bị hai đối cực cùng phong tỏa với nhau. Trong khi phong tỏa đó, tàu bè thân thiện với phe này vẫn qua lại. Tàu bè thân thiện với phe kia vẫn qua lại. Nó hóa ra đó là một cái trò hề. Nhưng chính ở cái trò hề này đó, nó sẽ là cái tử đạo cho chính phủ ở bên Iran. Tại vì họ không thể nào để cho cái trào lưu tàu bè di chuyển mà nó trở nên ít ỏi. Ba bốn tuần nay nhiều lắm đó, là 25 tàu bè, ít lắm là 4 chiếc. So với cái thời gian trước chiến tranh là 140 chiếc mỗi ngày. 140 chiếc mỗi ngày nó đem lại không biết bao nhiêu tiền bạc cho vùng vịnh, cho Iran và cho các quốc gia hợp tác với nó. Vâng, Tổng thống Trump nên giữ hai cái quyết định áp lực kinh tế và năng lượng vô Iran. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trời Trọng Nghĩa cũng rất là tôi là ái đái và thông báo những cái trở ngại của đài chúng ta vì hệ thống cái làn sóng cũng như là hệ thống kỹ thuật đã bị trở ngại. Một phần là do thời tiết và những vụ cháy ở khu vực xung quanh ở bên trong nội địa đã làm cho sự gián đoạn về vấn đề luồng sóng phát thanh trong những ngày vừa qua và có thể kéo dài ít nhất từ 5 đến 10 ngày nữa. Sự cố gắng để làm những chuyện mà có thể phục cho cái vấn đề radio tại nhà cầu. Nhưng mà trên hệ thống gọi là internet thì TNT Media Radio.com thì vẫn nghe được chưa thôi. Đó là cái vấn đề, hai vấn đề mà chúng tôi cũng xin gọi là xin nhà quý khán giả kiên nhẫn ở khắp nơi để chúng tôi cố gắng vượt qua những khó khăn này. Nó không phải đến từ đài của mà đến từ ở những nơi cung cấp phương tiện và kỹ thuật, đặc biệt đó là hệ thống là wifi, hệ thống internet, mà chính về những vụ cháy hoặc là những sự khó khăn của những cái cơ sở đó là sẽ có làm thêm mà nó làm trở ngại. Tôi nghĩ chị rất là làm biết để mà báo tin này khi nào mà được sự hoàn hảo là chúng tôi sẽ thông báo là thu hồi tín giả ít nhất là chúng ta một tuần cho đến 10 ngày nữa. Đó là cái vấn đề theo cái dự trù mà những cơ quan kỹ thuật cho biết là như vậy. Tôi nghĩ xin trân trọng kính chào anh Nam Phong và thầy Dân và quý khán giả để xin hẹn cuộc chuyện từ thời sự vào tuần tới. Tôi nghĩ xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin chúc hai anh quý quyến và quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Và xin chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Thân ái mến chào.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Thưa quý vị, hôm nay trong chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về vua Thành Thái. Vua Thành Thái là vị vua thứ 10 của nhà Nguyễn, trị vì từ 1889 đến 1907. Vua Thành Thái tên húy là Nguyễn Phúc Bửu Lân, còn có tên là Nguyễn Phúc Chiêu. Ông là con thứ 7 của vua Dục Đức và bà Từ Minh Hoàng hậu, tục danh là Phan Thị Điểu, sinh ngày 22 tháng 2 năm Kỷ Mão, tức ngày 14 tháng 3 năm 1879. Năm ông 4 tuổi, vua cha Dục Đức bị phế và chết trong tù. Đến năm ông được 9 tuổi, vì ông ngoại là Phạm Đình Bình làm quan thượng thư bộ hộ, bị vua Đồng Khánh bắt giam rồi bỏ cho chết. Bửu Lân lại phải cùng mẹ lên kinh đô chịu sự quản thúc và sống trong cảnh thiếu thốn.
1: Ngày 28 tháng Giêng năm 1889, vua Đồng Khánh mất vì bệnh. Khi đó con của vua Đồng Khánh mới 3 tuổi, cho nên không thể nối ngôi được. Triều đình Huế xin ý kiến của khâm sứ Trung Kỳ là Pierre Bonvina. Ở tòa khâm sứ lúc này có ông Diệp Văn Cương đang làm thông ngôn. Diệp Văn Cương lấy bà cô ruột của Bửu Lân và cũng có cảm tình thương hại vua Dục Đức, cho nên cố tình tìm cách cho cháu của mình lên ngôi. Ông dịch cho khâm sứ Reina nghe hoàn toàn khác với ý của viện cơ mật.
0: Viện cơ mật hỏi quan khâm sứ muốn chọn ai? Ông lại dịch là:
1: viện cơ mật và các bà thái hậu muốn chọn hoàng tử Bửu Lân lên ngôi, quan khâm sứ có ý kiến như thế nào?
0: Viên khâm sứ trả lời:
1: nếu các ngài đã đồng ý thì tôi xin tán thành.
0: Ông Cương lại dịch khác đi rằng:
1: theo ý tôi thì các quan nên chọn hoàng tử Bửu Lân là hợp.
0: Vì thế Bửu Lân được chọn lên ngai vàng. Bà Phạm Thị Điểu nghĩ tới cảnh vua Dục Đức và thảm kịch 4 tháng 3 vua trước đây, nên khóc lóc không đồng ý, phải khuyên giải mãi mới ưng thuận.

0: Ngày 2 tháng 2 năm 1889, Bửu Lân lên ngôi lấy hiệu là Thành Thái. Khi đó Bửu Lân mới 10 tuổi. Triều Thành Thái khác với các triều trước ở chỗ lễ đăng quang không có truyền quốc bửu tỷ ấn ngọc. Lúc trước, khi rời khỏi kinh thành Huế, vua Hàm Nghi đã mang theo và đánh mất tại tỉnh Quảng Bình. Cho nên lúc tại vị, vua Đồng Khánh đã phải dùng một ấn ngọc khác. Ngoài ra, di chiếu cũng không có. Vua Dục Đức hay vua Đồng Khánh không truyền ngôi lại cho vua Thành Thái. Không ấn ngọc, không di chiếu, nhưng lại có một toán lính Pháp bồng súng đóng ở bên trong cửa Ngọ Môn.
1: Thành Thái là một ông vua trẻ có nhiều tính cách đặc biệt. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng khi lên ngôi, ông đã có vẻ là một người lớn, có tư thế ung dung, giao thiệp đàng hoàng với quan lại, kể cả người Nam, người Pháp. Những ngày đầu tiên, tuy đã là vua, nhưng vì còn bé cho nên ông vẫn thích chơi bời, nghịch ngợm. Một số quan phụ chính giúp đỡ như Tuy Lý Vương, Nguyễn Trọng, Trương Quang Đảng thường có lời can ngăn ông, nhưng không được ông nghe lời. Các bà hậu ở Lưỡng Cung rất lo cho Thành Thái, đã bắt ông ra ở đảo Bồng Dinh trên hồ Tịnh Tâm và quản thúc ông rất ngặt để đưa ông vào khuôn phép. Một thời gian sau, ông mới trở về đại nội.
0: Vua Thành Thái được đánh giá là người cầu tiến, yêu nước và chống Pháp. Khác với những vị vua trước đây, ông học chữ Nho, học tiếng Pháp và cũng cho cả con cái của mình cùng theo học chữ Pháp. Không nói ra, nhưng rõ ràng ý định của ông là học chữ Pháp để có thể giao tiếp với những người này trong tinh thần chống Pháp. Ông còn cắt tóc ngắn, mặc Âu phục, học cả lái cano, lái xe hơi và làm quen với văn minh phương Tây.
1: Ông để ý đến cả các loại vũ khí và đã giao cho họa sĩ Lê Văn Miến, là người tốt nghiệp trường mỹ thuật Paris, vẽ cho ông các khẩu súng Pháp. Ông làm thơ không nhiều, nhưng có nhiều bài xuất sắc. Ông cũng ham văn nghệ, đánh trống tuồng khá thành thạo, có khi lên đóng một vai tuồng ở Duyệt Thị Đường, và có thể nói là ông hiểu biết khá nhiều và hiểu biết của ông khá toàn diện.
0: Là vị vua gần gũi với dân chúng, vua Thành Thái thường xuyên đi vi hành. Vua Thành Thái cũng cho phép Hoàng Phi bị cấm cung đi cùng với mình bằng xe. Và lần đầu tiên, dân chúng quên cả nhìn mặt vua, lúc này không bị tội phạm tất. Có một câu ca dao nói về sự vi hành của vua Thành Thái mà nhiều người cho đó là cố tình bôi nhọ vua.
1: Kim Long có gái mỹ miều, trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm đi.

0: Vua Thành Thái dần dần bộc lộ tinh thần dân tộc rất cao. Ông khinh ghét những bọn quan lại su phụ. Một viên quan lớn là Nguyễn Thân đã tiến con gái đến cho vua, là đệ nhất giai phi của Thành Thái, song cũng không được ông trân trọng. Có lần cầu Long Biên ở Hà Nội được lấy tên của toàn quyền Pháp là Dumer. Xây dựng xong, Hoàng Cao Khải đưa ra một danh sách xin nhà vua ban thưởng cho những người có công. Nhà vua đã cười nhạt mà trả lời:
1: "Ta có biết mặt mũi của những đứa nào đâu."
0: Những người Pháp thường xuyên gần gũi không được ông trọng thị lắm, vì vậy họ thường có thành kiến với ông. Có những tài liệu nói là nhà vua đã toan bí mật sang Trung Quốc, nhưng mới đi đến Thanh Hóa đã bị người Pháp ngăn chặn lại. Lại có ý kiến cho rằng ông đã đồng tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho Cường Đệ xuất dương theo Phan Bội Châu sang Nhật.
1: Dưới triều Thành Thái tuy vẫn còn có những cuộc vận động chống Pháp, nhưng nhìn chung Việt Nam cũng đã đi vào ổn định, cho nên đã có nhiều công trình mới được xây dựng, nhất là ở kinh đô Huế, các bệnh viện, trường Quốc học, chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền, vân vân, đều được xây dựng vào thời kỳ này. Như trường hợp trường Quốc học Huế năm 1896, chính nhà vua đã gợi ý vấn đề thành lập với thượng thư Ngô Đình Khả, và chính quyền thực dân Pháp cũng phải đồng ý cho tiến hành những công trình đó.

0: Trước các ý tưởng cấp tiến của vua Thành Thái, người Pháp lo ngại tìm cách ngăn trở. Để che mắt, vua Thành Thái giả hành động như một người mất trí. Khi các bản vẽ vũ khí của ông bị phát hiện, Thành Thái giả điên, cào cấu các bà cung phi và xé nát các bản vẽ. Lợi dụng cơ hội này, người Pháp vu cho ông bị điên, ép ông thoái vị, nhường ngôi cho con vì lý do sức khỏe. Khổng sứ Pháp còn nói thẳng là đã biết ông có ý chống Pháp, nên không để ông ở ngôi được. Còn nếu vua Thành Thái muốn tại vị, thì ông phải ký vào một tờ giấy xin lỗi, tuyên bố với quốc dân là có âm mưu chống lại nước Pháp. Nay đã thành thực hồi tâm. Nhưng ông đã ném tờ tuyên cáo thảo sẵn ấy xuống đất và từ chối.
1: Ngày 29 tháng 7 năm 1907, nhân dịp Thành Thái không phê chuẩn việc bổ nhiệm một số quan lại để được khâm sứ Leveque và hội đồng thượng thư thỏa thuận. Leveque đã tuyên bố truất quyền và quản thúc Thành Thái trong đại nội. Một hội đồng phụ chính do Trương Như Cương cầm đầu được thành lập.
0: Ngày 3 tháng 9 năm 1907, triều thần theo lệnh của Pháp vào điện Càn Thành, dâng vua dự thảo chiếu thoái vị. Có chữ ký của các đại thần, trừ Ngô Đình Khả, với lý do sức khỏe không bảo đảm, xin tự nguyện thoái vị. Xem xong bản dự thảo, Thành Thái chỉ cười, ghi ngay hai chữ, phê chuẩn, rồi quay lưng đi vào.

0: Ngày 12 tháng 9 năm 1907, vua Thành Thái bị đưa đi quản thúc ở Cap San Roque, tức là Vũng Tàu ngày nay. Đến năm 1916, ông bị đày ra đảo Réunion cùng với con trai là vua Duy Tân.
1: Ông cùng gia đình thuê một căn nhà ở thành phố Saint-Denis tại đảo Réunion. Thành Thái và Hoàng Phi Chí Lạc đã dạy cho các con tiếng Việt và cả những nhạc cụ dân tộc như đàn cò, sáo, vân vân. Ông tự phân công cho tất cả những người con từ nhỏ đến lớn đảm nhận công việc trong gia đình. Các công chúa thì phụ mẹ việc bếp núc làm vườn. Các hoàng tử, người làm cận vệ cho Thành Thái, người đảm nhận lo phần trầu cao, điểm tâm sáng, người thì phụ dọn dẹp nhà cửa, vân vân.
0: Khác với vua Hàm Nghi trước đó, cuộc sống của cha con cựu hoàng Thành Thái khá chật vật. Già cả ốm đau, con cái nheo nhóc. Ông Hoàng Bửu Lân nhiều lần bị chủ nhà đòi tiền thuê nhà, chủ nợ thì đòi nợ. Năm 1925, vua Khải Định biết tình cảnh của ông, đã trích ngân sách gửi sang cho ông 1.000 đồng, rồi sau thỉnh thoảng lại cho tiền. Sau khi vua Khải Định mất, không còn khoản tiền đó nữa, nên ngày 21 tháng 9 năm 1935, Bửu Lân phải viết thư gửi vua Bảo Đại xin nhà nước bảo hộ Pháp cho một khoản tiền để mua nhà. Hễ hết đời ông thì nhà nước sẽ thu lại.
1: Đầu tháng 5 năm 1945, sau khi vua Duy Tân mất, nhờ sự vận động của con gái và con rể của ông là vợ chồng luật sư Vương Quang Nhường, cựu hoàng Thành Thái mới được cho về Việt Nam. Ông cùng sống với gia đình ở Villa Anna tại Cap San Roque, tức là Vũng Tàu ngày nay. Tháng 3 năm 1953, ông được phép về Huế thăm lăng tẩm của cha mẹ. Ông mất vào ngày 24 tháng 3 năm 1954 và được an táng tại khuôn viên thành An Lăng, tức là Lăng Dục Đức, tại xã An Cựu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Ông thọ 75 tuổi.
0: Vua Thành Thái có 16 hoàng tử và có nhiều công chúa. Tên các hoàng tử và công chúa, các tài liệu ghi lại, có những mâu thuẫn. Trong số đó có hoàng tử Vĩnh Sang, sau này lên ngôi lấy hiệu là Duy Tân.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về vị vua yêu nước, vua Thành Thái. Đến đây, chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh, Thanh Hòa xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình này.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi, trên tháng ngày hằn vết đời mình.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng mang tựa đề Tuổi Xa Người qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi đã được mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Canada, vân vân, quý vị có thể gọi vào nếu quý vị có ứng dụng Viber hoặc Zalo hoặc là FaceTime cũng được nếu quý vị xài iPhone. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay.
1: Và số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã bước vào mùa hè, thời tiết bắt đầu rất là nhẹ nhàng, rất là lý tưởng trong cái khoảng thời gian này. Bước qua đến tháng 7 thì chắc chắn là sẽ còn nóng hơn nhiều. Ngày hôm nay Bắc California nóng hơn một tí nhưng mà vẫn là một cái thời tiết khá lý tưởng, thưa quý vị. Mời quý vị có thể gọi vào. Trong tuần rồi thì một số các em cũng đã tổ chức buổi ra trường, và có nhiều em lắm, em lớn cũng có mà em nhỏ cũng có. Trong tuần vừa rồi thì quý vị thấy anh Dân vắng mặt, là không phải là anh ra trường mà bởi vì cháu của anh ra trường, cho nên là anh phải đi dự vào cái buổi sáng, chẳng hạn như sáng ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân cũng phải đi dự cái buổi ra trường của cháu của mình. Vâng, thưa quý vị, và sau khi lễ ra trường xong thì một số em transfer, một số em coi như là hoàn thành cái chuyện mà học hành, bắt đầu đi tìm việc làm, rồi cũng có những em tiếp tục học, rồi có em thì chưa học xong thì bắt đầu những cái lớp học hè, vân vân. Ở Mỹ này, thưa quý vị, nếu mà nói đi học, học hè nó lợi lắm, bởi vì cái thời gian nó không có dài giống như cái semester hay là cái quarter bình thường, nó ngắn lắm, học rất là nhanh, mà cái credit, cái unit nó vẫn cao như vậy. Cho nên nếu mà có cái thời gian mà học vào mùa hè thì các em nên đi học, thì nó sẽ có tiết kiệm được cái thời gian nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 6, thưa quý vị. Và cũng nhân dịp này thì chúng tôi cũng gửi lời mời tất cả quý vị khán thính giả nào ở thành phố Houston có thể đến tham dự cái đêm nhạc vào, không phải là đêm nhạc mà buổi trưa ở chương trình nhạc gây quỹ để giúp cho các tù nhân lương tâm vào ngày 14 Tây tháng 6 sắp tới tại thành phố Houston. Chương trình phải nói rằng được chuẩn bị khá công phu với cái sự đóng góp của nhiều ca sĩ cũng như các hội đoàn, đoàn thể trong vùng. Quý vị có thể đến tham dự và nhân dịp ăn trưa luôn. Cái phần ăn rất là hấp dẫn và cái giá vé thì rất là phải chăng. So với California thì nó rẻ hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Phương Thi cũng xin chào chị Thuận Nguyễn ở livestream. Và cũng cảm ơn chị đã ủng hộ cho chương trình 20 đồng. Cảm ơn chị rất là nhiều, lâu quá mới thấy chị trở lại với Sóng Nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu mà muốn hỗ trợ thì quý vị có thể ở phía dưới của cái website, quý vị có thể hỗ trợ bằng cách gửi gieo hoặc là gửi rồi quý vị thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ check lại với bên phụ trách cái hệ thống nhận tiền gieo của bên đài, sẽ check lại với cái người đó để xem là có cái gì trở ngại hay không. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì không biết là quý vị đang bận rộn gì, nhưng mà thông thường thì khi mà chương trình mà bắt đầu thì quý vị gọi vào rất là đông. Ngày hôm nay thì đặc biệt là không biết ở nơi quý vị ở nó có lễ lộc gì hay không, hay là thời tiết có thay đổi gì hay không, hay là quý vị có chuẩn bị gì cho cái mùa hè rất là sôi động sắp tới hay không. Thông thường thì mùa hè người ta hay có những cái buổi tổ chức ở ngoài trời, thưa quý vị. Và những cái buổi tổ chức đó thường thường người ta sẽ làm barbecue ở phía sau vườn nhà, hoặc là nếu mà đông quá thì hẹn nhau ra ngoài một cái park để làm barbecue. Cái nóng của California nó cũng không có đến nỗi nào mà nhiều lắm, cho nên có thể làm cái đó ngoài trời. Nếu mà nhiệt độ bên ngoài khoảng độ 80 thì vẫn ok, thưa quý vị. Nhưng mà có những cái nơi mà nóng quá thì không có làm ngoài trời được. Có muốn làm barbecue đó thì để ngoài trời nướng xong chạy vô nhà cho nó mát, rồi nướng xong nó đem vô nhà ăn. Ví dụ chẳng hạn như ở bên Arizona đi, hay là ở bên Houston, một số ngày mà trời nó nóng thì không thể nào mà sinh hoạt ngoài trời. Nếu mà muốn có đó thì ở cái mùa hè này là phải đợi cho cái lúc mà thời tiết nó dịu lại. Tại vì cái mùa hè thì thông thường cái ngày nó dài đó, thưa quý vị, cho nên là nhiều khi tới 8 giờ mấy, 9 giờ đó trời mới bắt đầu sụp tối. Thì lúc đó đó là quý vị có thể tiếp tục để làm barbecue hoặc là làm những cái món mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào quý vị nhé: 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Chú Sơn Úc Lăng nè.
1: Dạ, con chào chú Sơn.
0: Dạ, xin chào chú.
2: Dạ, chú hôm nay chú xin hát bài mà chú không biết tên.
1: Dạ,
2: chú hát cho đoạn đầu, câu đầu rồi cho biết tên nha.
1: Dạ.
2: Thế rồi mùa hè qua từ đây, tạm biệt nhau ngày ấy, thương nhớ trong tim đầy.
0: Dạ. Bài này chắc là Thế rồi một mùa hè chắc.
2: Cô Phạm Minh Cương.
1: Dạ, tựa đề là Thế rồi

0: Nè, cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Dạ, chúc chú
2: Mình
1: cuối
2: đi
1: tuần
2: cùng mình
1: vui.
2: làm bao nhiêu cùng mình đi.
1: Dạ,
0: Dạ, em chào chú.
1: kính chào chú.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây ạ.
3: Hello, cứ trả lại đây. Một tuần vừa qua, anh em khỏe không vậy? Hai em.
0: Dạ, em chào cô.
1: Dạ,
0: Sức
1: cảm ơn
0: khỏe anh
1: cô.
3: Nam Phong, Phương Thi, cùng tất cả quý khán giả trên đài nha. Hôm nay cô xin giúp vui với sóng nhạc cuối tuần của Nam Phong Phương Thi với một sáng tác của Châu Kỳ, bài hát này mang tên Sao Chưa Thấy Hồi Âm.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, rồi Nam Phong lấy tông cho.
3: Vâng, ok. Thế

0: Dạ rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ.
1: Cảm ơn. Tâm gì hả? Chắc thôn thứ quá hả?
0: Dạ cái này cô hát là
1: pha
0: Phan Thăng Thứ.
1: Pha Thăng Thứ.

ở bài hát này, cô thường tặng đến Tâm Phong. Phương Thi cùng chị Miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Trường, anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe trên đài.

0: quá, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nữa. Vui quá, cuối tuần thoải mái, rất là thoải mái. Cô xin chúc tất cả Nam Phong, Phương Thi cùng quý thính giả đã lắng nghe một cuối tuần thật là thoải mái, nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, ăn lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Chúc cô chú cuối tuần vui. Cô hát xong cái cô cười khúc khích. Cười rất là dễ thương. Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn. Dạ. Dạ. Cảm ơn Nam Phong.
0: Kính chúc sức khỏe cô chú.
1: Dạ, dạ, cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả.

0: Xin chào Phương Thi, chào Nam Phong.
1: Dạ, xin chào cô.
0: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh. Dạ. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Anh chị Timon, anh chị Quang Cường, anh chị Quang Minh, chị Hành Nhâm, chị Sáu Trường, bà nhà quê, chị Miền Trung, chị Minh Miệt, chị Hoàng Oanh, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Thẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi rồi Nam Phong.
0: Đêm qua trưa mà trời sao.

0: cánh nho chờ mùa sang. Dẫu bao phố tiện em sầu lạnh giá hăng, lá tiền cạnh một chiếc quân bay sang.
1: Cô bắt lộn tông rồi. Tức là nó không cao mà nó cũng không thấp. Tức là
0: nó làm cái nại cho cô đi, cho cô bắt đại.
1: Rồi bây giờ hát lại coi, để coi nếu mà về Do Re và Mi, bây giờ mình đánh tông Mi nha.
0: Thấp hơn là được rồi.
1: Cô muốn thấp hơn hả?
0: Như mà rồi, đánh thấp hơn lại.
1: À, bây giờ để coi, để ra phòng coi nếu mà thấp hơn hai tông,
0: thấp hơn lúc vừa hát vừa rồi á.
1: Dạ, hồi nãy là cô hát tông đô, bây giờ
0: cô hát tông đại không?
1: Thôi bây giờ hát tông la đi.

kasi yo for that. Yo wow to I'm so like ya. La gente.

không về một đêm xuân sang. Anh chỉ thầm ngày đó thương em, viện về một đêm trăng thanh, xây mộc vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng tiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ xinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vang, đường thanh thang gió lộng một

những môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, anh thì thầm ngày đó thương em. Tiễn về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, cho lòng mình về với tí vàng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quanh văng khu, đường thanh thang gió lộng một

0: Dạ, cảm
1: kính
0: ơn cô.
1: chào kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ ngon.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
0: Sức khỏe cô nha.
2: Dạ.
1: Rồi, dạ. Kính chào tất cả thính giả,
0: dạ,
1: chào hai em.
0: Dạ, bây giờ chị Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Chị Năm đây. Chào chú Năm Phong với Phương Thi, kính chào cả quý vị khán giả.
0: Dạ, kính chào chị Năm.
2: Dạ, xin chào chị Năm.
3: Dạ, có chú khỏe không?
0: Dạ, sức khỏe, cảm ơn chị Năm.
3: Chị Năm cũng bình thường. Bữa nay cho chị Năm xin góp vui bản nhạc thương về miền Trung của Duy Khánh nha.
2: Dạ, rồi.
3: Bản nhạc này trước hết tôi nghe xin kính tặng quý thính giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, cô chú Diệu Kim, cô Mây Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Quỳ, chú Hoàng, cô Út và tất cả quý thính giả. Bây giờ chị Nam bắt đầu nghe.
2: Dạ,

0: con cảm ơn dì Năm. Bữa nay dì Năm đi ra tới miền Trung rồi nha.
1: Nhớ chú Năm hôm đó đi ra tới ngày nhà trạng kiếm.
2: Dạ, dì Năm muốn muốn kiếm là Phong chạy ra ngoài ngoài quán em á, chứ gì đâu quán em mà mới kiếm ra.
1: Dạ,
0: dì Năm đi từ Sóc Sài Bay, Sóc Trăng rồi đi cái gì Sóc Cà Đau.
1: Dì Năm giỏi đó, cái chân dẻo dài quá.
0: Dạ, thôi con cảm ơn dì Năm, chúc dì Năm thật là nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Năm Thằng với Phương Thi.
2: Dạ.
1: Chúc cô chú luôn luôn sức khỏe dồi dào.
2: Dạ. Chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ. Dạ, kính chào dì Năm.
1: Dạ, cảm ơn cô chú.
2: Dạ.
0: Dạ. Quý vị thính giả trên đường dây 6409 đã bị mất liên lạc rồi, xin gọi lại dùm Phương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy có một quý vị nào gọi vào nhưng mà chúng tôi chưa kịp bắt phone thì đường dây đã bị cúp. Mời quý vị có thể gọi lại một lần nữa, xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến cho người thân, bạn bè, những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục mở ra để mời quý vị gọi vào. Vâng, một lần nữa xin quý vị gọi vào. Bây giờ đường dây đang trống. Một lát nữa mà có quý vị thính giả nào khác gọi vào mà đang hát thì chúng tôi lại rất tiếc là không thể nhận cùng một lúc hai cái số điện thoại được, cho nên quý vị nào gọi vào trước thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát trước. Một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị tiếp tục gọi vào, hoặc là quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị từ Úc Châu, từ Việt Nam, từ Âu Châu, từ Nhật Bản, từ Canada, vân vân. Quý vị ở xa, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc. Lúc trước, thưa quý vị, chúng tôi có một số quý vị thính giả ở bên Châu Phi á, mà không biết quý vị thính giả đó bây giờ còn nghe không. Lúc trước chúng tôi có ít nhất đó là khoảng 5-7 người ở bên đó. Nếu mà được quý vị nào bên Phi Châu mà gọi vào tham dự thì rất là vui. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Hello, chào anh Nam Phong, Phương Thi cùng với thính giả đang nghe đài.
0: Xin chào chị Tiết Hạnh phải không?
3: À đúng.
0: Dạ.
3: Tôi biết tên.
0: Rất là vui chị trở lại sóng nhạc một lần thứ hai.
3: Mình tính lén à. Lén không có nói tên. Tại vì lâu lắm không có trả lời hát á.
0: Dạ.
2: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay mình xin hát tặng anh Nam Phong, Phương Thi bản nhạc Nếu Hai Đứa Mình, cùng mời quý thính giả cùng nghe.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát thử câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Còn hơi run chút.
2: Dạ, không sao chị, cứ hát đi. Hát cho đúng cái giọng của mình.
3: Nếu hai đứa mình không chung lối đường.
2: Rồi bây giờ mình hát chị ha.
3: Nghe được không?
2: Dạ, chị nghe được.
0: Nghe rõ đó chị. Chị hát đi, đừng rung nha. Bình tĩnh.

0: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn anh Nam Phong, Phương Thi.
0: Giọng chị hát hay nhưng mà giọng chị buồn quá. Anh Nam Phong có thấy vậy không?
1: Buồn.
0: Có cái giọng buồn buồn. Dạ, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Phương Thi. Chúc là hai vị làm việc một đêm thứ sáu thật là vui và bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ.
1: Nhiều sức khỏe.
2: Dạ.
0: Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chú Thái Sơn.
3: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Hát từ đảo xa, chú đang ở đảo hay ở đất liền?
2: Tránh thủ lưu đồ.
3: Rồi.
0: Chú ở đảo hả chú?
3: À, đang ở đảo. Rồi, bữa nay cho chú hát bản buồn trong kỷ niệm nha, của Trục Phương. Okay. Nam Phong dạo cho Tông Rê Thứ, chị lộ rồi.

0: hay quá chú ơi, con cảm ơn chú.
1: Rồi. Rồi, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phẩm nha.
2: Dạ, chúc anh cuối tuần vui anh Sơn nha. Dạ, dạ, kính
0: chúc
2: chào.
0: Chúc nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ,
0: chúc chú
1: sức khỏe.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Hello, dạ mời quý vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
3: Rồi, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, chị khỏe không chị?
3: Chị mở.
0: Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Đây.
2: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Rồi, chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hết thính giả đang nghe đài các mọi nơi.
2: Dạ.
3: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ để lại với một nhạc phẩm được mang tên Không Bao Giờ Quên Anh, một sáng tác của Hoàng Ca. Từng hát câu đầu.
2: Dạ, chị hát câu đầu này Nam Phong lấy tâm cho.
3: Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: Quá cảm ơn chị Cẩm Lại.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi, nghe bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong cùng hỏi với khán giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả một buổi tối an lành, ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và một chiếc cũng ngon sau khi làm chương trình về nha. Dạ. Bình an.
2: Dạ cảm ơn chị, dạ. Chúc chị cuối tuần dạ. Vui. Dạ.
0: Chúc chị nhiều
1: sức rồi, khỏe. Rồi rất là cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong đó nha.
2: Dạ. Dạ rồi, kính chào chị. Dạ.
0: Dạ
1: chào. Rồi xin chào. Xin chào chị.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi còn 15 phút nữa.
0: Dạ chị có thính giả, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, dạ. Chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
2: Dạ.
0: Dạ, con chào cô Lăng Ngọc.
2: Dạ, con chào cô.
3: Cô chú, dạ.
2: Rồi.
3: Bữa nay Phương, bữa nay ra nhìn Phương Thi mặc áo đẹp quá. Dạ, cô chú hát rất hay. Nghe hoài, không chết. Quên, nghe rồi con cũng quên, không nhớ số phone với địa chỉ.
0: Hôm nay cô gửi đến khán giả bài gì đây cô?
3: Hôm nay cô xin hát bài bài Khóc Tên Cuối Cùng.
0: Dạ. Dạ.
2: Rồi cô nhớ cô hát tầm gì không? Chẳng nhớ đâu.
3: Không biết phải tầm la hay tầm gì hơn cao cao không biết phải.
2: Dạ thôi thì cô hát câu đầu đi cho nó chắc ăn.
3: Dạ. Nhớ em nhiều. Nhưng chẳng nói.
2: Cái này cô hát tầm đô. Tức là cao dạ. Hơn tầm la nữa. Tức là dạ. La rồi si rồi mới tới đô.
3: Dạ đâu, đây ngài thử coi.
2: Dạ. Đừng có để đứt dây nha cô.
0: Nếu mà cao quá thì

Có đường em đi đó đúng hay sao em? Bước bên hồng con làm khóc, con làm em nhớ những khi mình mạnh

là thần tiên chắc tay xót thương người tình thi. Suốt con đường ai từng chịu lỗi, thấy yêu người yêu người tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Tay còn tay, người còn tay.

Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đơn đúng hay sao? Xa nhau rồi, duyên tình thôi lơ. Thầm tiếng chắp tay, thoát thương buồn tình phi. Chúc con đường ai chịu lỗi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần.

0: จะกูยศแต่อิ๋วเอ๋มันละ
1: อันนี้พี่ติ๋จ๋าก็ก้อย
2: ฮัลโหล
1: ก้อยจำได้ป่าวจำได
2: ้หลังพูดของ
1: ใครวะใครวะจะเดินคัดทุกของของใคร
0: ขังหยาฟืนทีงันเงอ không biết là hết chưa
2: là cuối cùng hết rồi
1: cuối cùng quý vị có tưởng tượng đây là một giọng ca của cô đã gần 90 tuổi rồi mà hơi hán rồi hát rất là truyền cảm luôn. Con cảm ơn cô.
2: Dạ cảm ơn sức khỏe. Chúc con thầy chú Nam Phong đầy đủ sức khỏe cuối tuần. Vui vẻ, mạnh khỏe. Dạ.
0: Dạ, chúc cô cuối tuần vui và kính chào cô.
1: Con mời chú, chú Sơn trở lại với sóng nhạc.
3: Chú Sơn ở Lăng, chú xin trở lại bài Trẻ ở miền xa nè.
1: Trẻ ở miền xa.
3: Của Trung Phương.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi.
3: Ôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đồng lắm.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú ha. Dạ.

0: ơn chú. Kính chúc chú
1: sức khỏe.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nhé. Dạ, dạ, kính chào chú. Dạ.
0: Chúc chú ngủ ngon. Con chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Thường thường đó là ai hút bụi chót Phương Thi?
0: Thường chị Mai Hồng hút bụi chót, hôm nay không thấy chị Mai Hồng.
2: Chị Mai Hồng.
0: Chị ơi, hút hụi chị ơi.
2: Nhiều khi người ta giật hụi người ta chạy mất rồi. Mình cứ ở đó mình đợi người ta hút. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa, chọc cho chị Hồng chị vô, mà không biết chị có vô hay không.
0: Không biết chị có ngủ quên không đó, chị hay ngủ quên lắm nha.
2: Dạ vâng.
0: Chị ơi.
2: Thưa quý vị, xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Xin mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Hello.
3: Nói lén nghe hết rồi nha. Nói lén nghe hết rồi.
2: Đang ngủ mà nghe nói giật hụi giận quá thức dậy.
3: Đúng rồi, đang ngủ quên á nó không. Cho nên tiếng nó không bị nghẹt mũi như vậy.
2: Dạ, bị cảm chị. Dạ.
3: Cảm gì, chị hát bản hoài cảm nha. Thôi bây giờ cho chị hát bản à. À, lo mắt nhung.
0: Điệu ru nước mắt phải không?
3: Lo mắt nhung.
2: Ờ, dạ.
3: La la la la la la la la.
2: Dạ, không biết
3: chị. Nó vậy đó.
2: Dạ, chị cứ hát câu đầu đi. Ờ, tại vì cái bài điệu ru nước mắt, để coi. Nó có hai bài, một cái bài lo mắt nhung, một bài điệu ru nước mắt của Trường Hải. À, một bài này thôi, bây giờ chị hát câu đầu đi, Phong lấy tâm cái đã.
3: Rồi, hát câu đầu nha. Dạ. Vô không bị chót mà.
2: Dạ.
3: Đường vắng thơ bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hắt ánh đèn cao.
2: Dạ rồi, bây giờ mình hát chị ha.
3: Năm Phong ơi, cao không?
2: Dạ không biết, chị bắt mà Năm Phong rượt theo. Chị bắt đây là tông rê.
3: Năm Phong uống thuốc cảm chưa, nghe nghẹt mũi quá. Nghẹt mũi đờn, đừng có nghẹt mũi nha.
0: Nghẹt mũi đờn không sao đâu chị.
3: Phương Thi ngồi kế bên cái chừng nha Phương Thi.
0: Dạ.
2: Dạ Năm Phong dự định chút nữa lay đó chị.

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Cảm ơn Khôn Phi và Hồng Anh.
0: Vừa 5 phút.
2: Chị Mai Hồng vừa hát vừa nhớ Quỳnh Thanh Trà hay sao mà không như là nói lộn vậy.
1: Cầu
2: Dạ
1: mới mới mới mới gặp bà chiều nhảy cái cầu
2: cái
1: rồi bây
2: tuồng
1: giờ nó
2: Lon Mắt
1: quay
2: Dung này nó ngày xưa ông Quỳnh Thanh Trà cũng đóng bị chê quá. Dạ.
1: sao
0: vậy
1: vậy
0: sao vậy
2: Tại vì ổng đẹp trai nhưng mà ổng yếu ớt quá, mà đóng du đảng yếu quá rồi đánh đấm gì.
1: Vậy hả?
2: Đóng du
1: Ông đẹp trai lắm
2: đảng
1: mà.
2: thì đẹp trai nhưng mà cái nét của Quỳnh Thanh Trà nó không có bằng
1: Ông đẹp cũng cỡ nào không à.
2: nó không có bụi đời như là Nguyễn Chánh Tính hay là ngay cả ông Hùng Cường nó đóng cái vai đó cũng cũng được, nhưng mà Quỳnh Thanh Trà thì lại bị chê.
1: Nguyễn Chánh Tính đóng đóng bộ đời hay.
2: Vâng, rồi cảm ơn chị Mỹ Hồng, xin chúc
1: Cho
2: chị.
1: tặng
2: Dạ rồi, mời
1: anh Hồng
2: chị.
1: Phương Tây, chị Út nè, với Năm Tuấn Nga nè, với ai nữa ta, với cô Bắc Kỳ, với ai nữa quên rồi, nhiều người quá quên. Thôi xin chào nha,
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị
1: chúc
2: nha.
1: chúc chúc Năm Phong hết bệnh nha,
2: Dạ.
1: để còn đi qua hội họp gì đó, chúc
2: Dạ.
1: Phương Thi vui vẻ nha.
2: Dạ, hy
0: Cảm
2: vọng
0: ơn
2: là
0: chị.
2: sẽ hết bệnh. Hôm
1: Để
2: nay nó
1: chúc
2: cứ
1: Năm
2: nghẹt ở
1: Phong
2: trong
1: gặp
2: cái lỗ
1: Phương
2: mũi
1: Thi
2: vậy.
1: Phương Thi giận à.
0: Dạ đúng rồi đó.
2: Để chút lây qua
1: Phương
2: Phương
1: Thi
2: Ti là
1: ngồi
2: hết
1: gần chừng
2: liền.
1: lay nha Phương Thi nha.
2: Dạ, lây qua cái là nó hết rồi.
0: Em
2: Mệt rồi.
0: bị miễn nhiễm với mấy nhiều
1: Nãy giờ chị
0: người
1: hát không biết có lây qua đường dây không biết
0: đâu.
1: có...
0: Dạ
2: Rồi.
0: rồi, cảm
2: Dạ,
0: ơn
2: kính chào
0: chị
2: chị.
0: một lần nữa. Chúc chị nhiều sức khỏe nha.
1: Chị cảm ơn.
0: Dạ.
1: Xin chào.
2: Dạ,
0: Dạ,
2: chào
0: em chào
2: chị. Dạ.
0: chị.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Sóng Nhạc đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi và tham dự của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút, những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị. Ca sĩ của Sóng Nhạc hát càng ngày càng hay phải không quý vị? Mặc dù là các cô chú anh chị cũng đã lớn tuổi nhưng mà hát rất là truyền cảm, hát bằng cả trái tim, cho nên khi mà nghe quý vị hát thì cảm nhận được cái tình cảm của quý vị gửi vào Sóng Nhạc. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa và cũng xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Tuy rằng quý vị các anh chị không có hát nhưng mà vẫn theo dõi ủng hộ Sóng Nhạc. Cảm ơn một lần nữa chị Thuận Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của chị cũng như là những cái ủng hộ của chị. Và cảm ơn BV, cảm ơn chị Hạnh Nguyễn, cảm ơn cô Moonlight Hoàng, cô Maria Nguyễn Kim. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được bình an. Và bài Thánh Vịnh 66 khúc ca tạ ơn sẽ gửi đến quý vị để tạ ơn Chúa cho chúng ta có những tháng ngày bình an, cũng như cầu nguyện cho bình an của thế giới, cầu nguyện cho bình an của tất cả mọi người chúng ta, và cũng xin tặng dân bài hát này tạ ơn.

Chúa đặc biệt cho một gia đình nhỏ, đứa em của Phương Thi vừa mới đặt chân trên lên đất Mỹ hôm nay. Bé Ngọc, tạ ơn Chúa cho gia đình của em, và cũng xin quý vị cùng cầu nguyện và đón chào em đến nước Mỹ. Và quý vị, chắc quý vị cũng không quên là cô Nho cũng thường là thính giả, cũng thường hát ở trên sóng nhạc, đó là con gái của cô Nho đó quý vị. Hôm nay em đến nước Mỹ với gia đình của em, và xin quý vị chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha. Và một lần nữa kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, mạnh khỏe, được nhiều ơn Chúa.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi như thường lệ mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích. Vâng, như thường lệ, tiết mục này cũng sẽ được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, chuẩn bị một cuối tuần sôi nổi chưa?
1: Cuối tuần này nó có vẻ nó bình lặng hơn cuối tuần rồi. Tại cuối tuần rồi em phải đi làm ở phòng phiếu, thành ra nó cũng hơi bận rộn. Cuối tuần này thì có vẻ nó êm ả hơn, nó nhẹ nhàng hơn.
0: Vâng, tuần này thưa quý vị, thời tiết ở Bắc California tương đối tốt, rất là thích hợp, là lý tưởng cho những cái buổi sinh hoạt ở ngoài trời, bởi vì nó không có nóng lắm mà nó cũng không có lạnh lắm. Rất là lý tưởng. Ngày hôm nay nhiệt độ dường như khoảng 85 độ cao nhất trong ngày, và trung bình thì nếu mà ra ngoài thì chắc có lẽ là khoảng 80. Cho nên với gió và nếu mà đừng có đứng ngoài nắng thì rất là mát mẻ, rất là lý tưởng. Cũng có thể tổ chức những cái buổi barbecue vào cuối tuần, họp mặt bạn bè vân vân. Đây nó là cái khoảng thời gian mà người ta sẽ lợi dụng để có thể có những cái buổi họp mặt, bởi vì ngày thì nó dài mà đêm thì ngắn, có thể tới khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ thì mặt trời mới lặn, cho nên nó có nhiều cái thời gian hơn để cho mọi người có cái dịp sinh hoạt với nhau, vui chơi, ăn uống với nhau. Chỉ có điều đó là nếu mà tới cái ngày nào mà nó nóng quá đó, đặc biệt là khi mà qua cái khoảng thời điểm mà khoảng tháng 7 đó, lúc đó nó rất là nóng, nhiều khi nó lên đến 90 mấy độ thì không thể nào mà nướng được nữa, bởi vì nó nóng quá rồi. Nếu mà có nướng thì cũng nướng ở trong trong mát hoặc là vào trong nhà, chứ ở ngoài nóng quá chịu không mà nổi. Nhưng mà thôi thì đây nó cũng là một cái mùa hè, nó cũng là một cái khoảng thời điểm để chúng ta có cái dịp mà chúng ta có những cái sinh hoạt nó nhộn nhịp hơn so với những cái thời điểm như là ở mùa đông. Mùa đông thì có vẻ nó lặng lẽ hơn. Vâng, và rồi cuối tuần này thì coi như là cô chỉ có những cái sinh hoạt bình thường ở trong nhà thờ, rồi gia đình vân vân. Không có cái gì mà đặc biệt hết phải không?
1: Dạ.
0: Thôi thì một ngày như mỗi ngày, nhưng mà em không có trả lại đời tôi. Vâng, hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ trong tiết mục Giai Thoại Điện Tích, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện với cái tựa đề là Nguồn Gốc Sinh Tử. Ai cũng biết cái chữ sinh tức là sinh ra và tử là chết. Nó là một cái quy luật tự nhiên của cái cuộc đời này, của cái đời sống này và của con người. Có sinh thì phải có tử. Và cái chuyện đó nó bình thường. Ngày xưa khi mà Thái tử Tất Đạt Ta, mà khi mà ông lớn lên mà ông đi ra ngoài mà ông gặp được cái chuyện khổ trên đời đó, sinh lão bệnh tử, thì ông mới tìm, phải mới bỏ hết tất cả mọi thứ để đi tìm cái con đường cứu rỗi, và sau này thì đắc đạo thành Phật. Và sinh lão bệnh tử không thể nào mà tránh được, có ai mà tránh được cái chuyện mà già đâu. Rồi còn cái chuyện mà bệnh hoạn thì cũng không ai có thể tránh được, người giàu cũng vậy mà người nghèo cũng vậy. Rồi tới lúc chết thì cũng giống như nhau, cũng có một cái khoảng đất để mà vùi cái thân xuống. Cho nên cuối cùng thì cuộc sống, nếu mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta nên có cái quan niệm nó tích cực hơn một chút xíu. Bởi vì không biết lúc nào sống, lúc nào chết. Có người vừa gặp ngày hôm qua, ngày hôm nay nghe tin chết. Mà chết một cách bất ngờ, bất thần, bởi vì tai nạn chẳng hạn, bởi vì xe cộ hoặc là vì một cái gì đó bất ngờ mà không ai có thể tưởng tượng được ra là mới hôm trước ngồi nói chuyện với người đó mà hôm sau đã nghe người đó ra đi. Cho nên chuyện sống chết ở đời này nó bất ngờ lắm. Những cái giây phút mà chúng ta còn lại trên cái cuộc đời này thì chúng ta nên có những cái giờ phút tận hưởng những cái niềm vui. Và rồi nếu mà chúng ta làm được những cái gì mà đóng góp và giúp ích cho cuộc đời thì tới cái lúc mà nhắm mắt xuôi tai ra chúng ta cảm thấy nó yên tâm hơn, chúng ta cảm thấy nó vui hơn, bởi vì ít gì mình cũng có đóng góp cho cái cuộc đời, cho cái tha nhân này. Thí dụ như một ông nhạc sĩ, ông ấy viết nhạc thì có thể ông ấy sẽ không nổi tiếng, nhưng mà tới cái lúc mà chết ông ấy vẫn an tâm rằng ít ra mình cũng đã đóng góp cho cuộc đời này, cho những người yêu nhạc một số những cái nhạc phẩm, và có người thích, có người không thích, và đó là cái sức của mình rồi. Những người mà người ta giỏi, người ta sáng tác những cái nhạc phẩm nổi tiếng, nhiều người hát thì khác, còn mình đóng góp ở cái phần và cái khả năng của mình thì cũng cảm thấy tạm an tâm. Hay là những người đi làm những cái công việc từ thiện, từ lớn cho tới nhỏ. Lớn là thí dụ đi qua tận những cái xứ nghèo để mà giúp những cái người bệnh hoạn, nghèo đói bên đó. Nhỏ là góp một cái phần, đóng một số tiền nào đó nho nhỏ cho những cái công việc từ thiện, vân vân. Và tất cả những cái việc làm đó nó sẽ giúp cho cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, nó an ổn lắm. Bởi vì chúng ta biết ít ra trên cái cuộc đời này chúng ta cũng đã một phần nào đó đóng góp. Còn riêng những người có cái tâm hồn mà yêu nước, yêu dân và cái tâm hồn lớn và có cái chí nó nhiều hơn thì họ sẽ làm những cái việc lớn hơn. Ví dụ như là cứu dân, cứu nước, giúp người dân ra khỏi cái cảnh lầm than, vân vân. Và những người đó khi mà họ chết đi thì họ cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Ngày xưa khi mà cụ Phan Bộ Châu, khi mà cụ thất bại bị Pháp đem về giam cầm ở Huế đó, ở cái nơi mà chiều mà cụ ra, cụ thả câu đó, cái bến Phú Vân Lâu đó, bến Vân Lâu đó, thì cụ đã làm một cái bài thơ. Cái hình ảnh của cụ lúc đó đó là một ông già câu cá và cứ ngồi lặng lẽ, bởi vì bị gọi gần như là giam lỏng ở nơi đó. Thực dân Pháp không có giết cụ, nhưng mà đã coi như là kiềm chế hết tất cả mọi thứ đi lại, cũng như kiểm soát hết, coi như là một cái nhà tù giam lỏng ở đó. Và cụ Phan Bộ Châu có hai bài thơ rất nổi tiếng mà rất là nhiều người thích, đó là hai bài thơ. Một bài thơ mang cái chữ chết và bài thơ kia mang cái chữ sống. Và hai bài thơ này dường như, nếu tôi nhớ không lầm, là nó thuộc vào cái thể loại thất ngôn bát cú, tức là mỗi một bài thơ dường như nó có 8 câu. Nhưng mà đại khái đó thì trong hai bài thơ cụ nói là sống phải vì dân, vì nước, sống phải đóng góp, phải giúp mọi người, vân vân. Mà sống mà không làm gì hết đó, thì sống chật đất, sống chật cái đất này, rồi tới lúc chết đó, thì phải chết làm sao cho nó xứng đáng, vân vân. Và cuối cùng thì tuy là chí không thành, nhưng mà cụ ra đi, cụ vẫn có một cái gì đó cụ an tâm, bởi vì biết là mình đã làm hết sức mình rồi. Và chính cái điều đó nó làm cho tâm hồn nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên cụ vẫn có những cái bài thơ nó mang cái tính cách nó u sầu. Cô có bao giờ cô nghe cái bài thơ của cụ mà người ta ngâm theo kiểu Huế đó, nó thảm lắm. Cái bài mà chiều trên bến Vân Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai thương, ai nhớ ai mong, xin lỗi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại với cái chuyện sống và chết. qua cái câu chuyện nguồn gốc sinh tử. Bởi vì nói đến sống hay là chết thì cái từ ngữ Việt Nam nó cũng nhiều lúc nó sử dụng nó làm cho người ta nhiều khi mình nghĩ lại mình cũng bật cười. Cô nấu nồi cơm nó không chín, tôi nói cái nồi cơm nó là nồi cơm sống. Thì cái chữ sống đó nó không có đi chung với là cái chữ chết, mà là nó lại đi với cái chữ chính. Và tại sao người ta không sử dụng cái chữ sống mà người ta không sử dụng cái chữ mà nồi cơm chưa chín, nồi cơm sống thì có nghĩa rằng nó chưa chết. Mà nó chưa chết thì chưa ăn được. Vâng, cho nên từ ngữ Việt Nam đôi khi nó cũng có những cái nó nhiều lúc chúng ta ngồi suy nghĩ lại chúng ta thấy nó có nhiều cái chữ đó là nó đồng âm nhưng mà nó lại khác nghĩa. Và có những cái chữ đó là nó cái âm nó khác nhưng mà nó lại đồng nghĩa với nhau. Rồi bây giờ cô kể hay là tôi kể đây?
1: Dạ anh kể.
0: Sao vậy?
1: Tại cái đèn nó chiếu nó hơi chói không mắt em.
0: Tức là con mắt của cô nó không có chịu nhìn chữ ha.
1: Nó nhìn chai thôi. Nhìn
0: tức là có nhiều người nói ông đọc cái này được không, nói không cái này, mấy cái chữ này nó biết tôi mà tôi không biết nó. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện nó như sau. Câu chuyện được mở đầu bằng cái chuyện mà mô tả cảnh núi rừng chim bay về tổ ríu ra ríu rít. Thì người ta nói trên cái con đường mòn, hình ảnh của những bác tiều phu là vội vã vác gánh củi lên trên vai để mà đi về nhà. Và rồi cuối cùng là tiếng động nó im dần, quang cảnh ở trong rừng tĩnh mịch thêm. Thỉnh thoảng người ta nghe vài cái tiếng chuông từ xa vọng lại, như là để hối thúc những cái người mà chưa có ra khỏi rừng đi về nhà đó, thì hãy mau mau tránh đi cái sự hoang vu và ghê rợn của núi rừng. Rồi dĩ nhiên trong rừng, trong núi mà những cái âm thanh của mấy con dã nhân nó hú, rồi những tiếng của mấy con thú dữ nó gầm, cho nên nó làm cho người ta càng lúc càng sợ. Và những con thú dữ nó bắt đầu nó cuộc săn mồi mỗi ngày. Thường thường buổi tối nó săn mồi nó dễ hơn, bởi vì nó rình rập để nó chụp, nó bắt những cái con mồi. Nhất là những cái con như là con cọp hay là những cái con báo vân vân. Thì ở trong cái khu vực đó nó có một cái thảo am nằm ở bên mé núi, có một vị thiền sư lưng thì buộc dây bố, tay thì cầm gậy tre, đang đi ở trên đường mòn và tiến dần về cái phía xóm nhà cạnh bên mé rừng. Trời cũng sắp sửa tối rồi, cho nên vị thiền sư tới nơi, đi vô cổng tìm hai vợ chồng cư sĩ mà đã theo ngài để mà học đạo đó, tức là thọ giáo. Sau khi mà chào hỏi thì hai vợ chồng của vị cư sĩ này mới trải chiếu mời cái vị thiền sư này an tọa. Thì sau khi uống cái tuần trà đầu tiên thì vị thiền sư mới nói, kể từ ngày mà hai ông bà thọ giáo theo Phật tới bây giờ, tôi thường tới đây để mà nhắc nhở. Độ này cái việc tu hành của ông bà cũng khá lắm, thật là tôi lấy làm vui. Nhưng mà ở trên đời này thì có hợp thì phải có tan, cho nên ngày hôm nay tôi đến đây để mà thăm, cũng để từ giã hai ông bà. Ngày mai tôi sẽ lên đường đi giáo hóa ở một cái nơi khác, có lẽ là cách nhau cũng lâu đây, cho nên tôi không có dám hẹn là ngày nào là mình có thể gặp trở lại. Trước khi lên đường đó, tôi dặn lại mấy lời này, cũng có thể nó sẽ là giúp cho cái việc tu tập hàng ngày của hai ông bà. Hai ông bà phải cố gắng niệm Phật, đừng có quên. Nếu mà chẳng may có chuyện gì xảy ra ở trong gia đình, ở ngoài xã hội thì nên cố gắng kiên nhẫn bỏ qua đi, tự an ủi lấy mình. Giả như một trong hai người mà bị bệnh mà không cứu được, sắp đến giờ hấp hối, thì cái người còn lại cần nhất là phải tĩnh tâm, sửa sang Phật tượng hộ niệm cho đến cuối cùng. cũng đừng có than khóc nhiều, làm cho người chết lúc đó họ lại càng buồn thêm, bối rối thêm, loạn niệm, khó mà có thể tinh thần nó được an ổn để được giáng sinh. Chuyện này thì nó hơi khó đó, nhưng mà nhiều người muốn làm được chuyện này thì rất là ít. Nhiều người đã mắc phải cái lỗi này. Cho nên tôi dặn hai ông bà là hãy nhớ, nếu mà làm được như vậy thì tôi cho dù ở đâu đi nữa thì cũng yên tâm. Dặn dò xong, chỉ bảo xong thì vị thiền sư mới lên đường. Rồi tháng ngày trôi qua, thấm thoát mà 2 năm, nhớ theo cái lời thiền sư dạy, hai vợ chồng ăn ở với nhau rất là thuận thảo. Hàng ngày cũng làm phước, cũng bố thí, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, rất là chuyên cần, và hàng xóm thì rất là nhiều người thương mến. Rồi một hôm người chồng bị bệnh thương hàn nặng, người vợ mới chạy tìm thầy thuốc hết nơi mà bệnh nó vẫn càng lúc càng nặng. Cuối cùng thì có một vị danh y tài giỏi được mời đến, do công lao của người anh họ chẳng ngại xa xôi rước cho ông thầy này về. Sau khi bắt mạch cho người chồng xong, ông thầy này mới nói bệnh này không qua khỏi ngày hôm nay đâu, mạch nó tắc rồi, cho nên bà đừng có chạy chữa làm cái gì cho mất công, lo liệu những cái hậu sự đi. Thì người vợ lúc này tuyệt vọng quá, thì đầu óc rối loạn mà quên hẳn cái lời dặn của vị thiền sư trước đây. Thì người chồng thì cứ nằm mê man trong cái tình cảnh này, mà bởi vì thương chồng rồi tủi phận mình, chỉ biết gục mặt lên chồng mà khóc kể. Tới khi mà người chồng mà mở đôi mắt mà gọi là thất thần rồi đó, có nghĩa là sắp sửa chết đó, không còn thần sắc gì nữa, nhìn vợ lần cuối cùng, thì lúc đó người vợ còn ghé sát mặt chồng nức nở than khóc là mình nỡ chết, bỏ tôi một mình sống cô độc, hồi nào khổ sở có nhau, bây giờ bỏ tôi một mình ơi, vân vân. Tức là dĩ nhiên những cái lời than khóc nó, nếu quý vị nào mà coi phim Tàu thì quý vị sẽ nghe rất là nhiều trong những cái lúc biệt ly như vậy. Và người chồng nghe cái lời quá bi ai của vợ thì tình cảm chợt nổi lên, rồi hai dòng lệ tuôn ra, nghẹn thở rồi trút linh hồn. Và cái thần thức của ông lúc đó nó lại bay ra, nó xuất ra từ nơi hai con mắt. Mà người vợ bởi vì gục vào mặt chồng mà khóc, cho nên cái thần thức nó chui vào cái mũi của bà vợ, nó hóa thành một con sâu, nó nằm ở trong đó. Thì khi mà người chồng chết rồi đó, người vợ lo bổn phận, làm xong chôn cất xong, và cũng nhờ hàng xóm giúp, cho nên đám ma nó cũng vuông tròn. Tới khi mà bà con ai về nhà đó rồi lại vắng que bốn bề đó, người vợ thương chồng, nhớ chồng, rồi hiu quạnh, rồi lại thêm đột nhiên bây giờ cái lỗ mũi nó mỗi ngày nó mỗi bị lớn lên, rồi nó đau nhất ở trong, cho nên bà này bắt đầu giống như là bị đau đớn, đêm ngày cứ than khóc. Và những cái người hàng xóm ở gần ai cũng thương, nhưng mà không biết làm sao mà giúp. Rồi cũng cái khoảng thời gian mà bà vợ bị hành như vậy đó, thì vị thiền sư này mới quay trở lại và ghé thăm hai vợ chồng. Thì vừa thấy thiền sư trở lại thì bà vợ chạy ra khóc can thóc than kể lể. Thì ông thiền sư này ông mới nói đó, bà đừng khóc nữa, sống chết đó là cái lẽ thường trên cuộc đời này, hễ có sanh thì phải có tử. Người tu hành khi mà bỏ được cái xác thân đau khổ này đó, thì nó cũng giống như là quăng được một cái gánh nặng rồi. Đúng lý ra bà nên mừng giùm cho ông nhà chứ sao lại khóc. Nếu mà vẫn còn than khóc như vậy đó, là bà vẫn chưa hiểu rõ về cái đạo tu hành. Xin hãy nghe lời tôi, có thương nhớ đó thì để trong lòng, lo tiếp tục tu hành để cho quên lãng. Nếu mà còn nặng lòng đó, thì có thể hẹn lại kiếp sau gặp nhau một lần nữa. Có vay thì phải có trả, mà khi trả rồi đó thì lại được người khác vay. Cho nên nó sẽ trở thành một cái chuỗi dài oan gia vô cùng tận, nó không có ngừng lại. Cho nên chắc gì chia tay kiếp này mà kiếp sau không còn gặp. Thì sau khi mà nghe vị thiền sư này khuyên bảo đó, thì bà vợ bà ấy bớt đau buồn đi, rồi sửa lại mái tóc, rồi tình cờ bà ấy nhảy mũi một cái mạnh, thì trong đó văng ra một con sâu lớn ở trong đó. Thì ông thiền sư ông thấy như vậy, ông mới mỉm cười, ông mới nói đó, ở đời ít ai có nghĩa hơn bà. Ai đời mà thương chồng mà khóc đến nỗi mà có sâu trong lỗ mũi luôn là sao? Thì bà này bà ấy quê quá, bà lấy tính lấy cái chân bà dặm chết con sâu. Thì ông thiền sư này mới ông cản lại, ông nói đừng đừng, bà đừng làm như vậy, bởi vì theo như tôi biết con sâu đó, đó là chồng của bà. Thì bà vợ bà ấy ngạc nhiên, bà ấy hỏi là thưa thầy, chồng tôi suốt đời niệm Phật làm phước, tại sao lúc chết đi lại đầu thai vào cái loài sâu bọ như vậy? Thì ông thiền sư mới nói đó, bà quên lời của tôi dặn rồi. Khi mà chồng bà chết đó, bà không có lo tụng niệm để mà siêu độ cho ổng, không có lòng hướng Phật, không có khuyên bảo ổng trở về chánh niệm. Bà còn đem những cái chuyện ái ân, trai gái, vợ chồng kể lể khóc than. Cho nên ông ấy khi mà sắp mất, bởi vì lòng thương vợ rồi nhớ tới cái chuyện ái ân vợ chồng cho nên không còn chánh niệm nữa. Và cái thần thức đó nó không có thể vượt lên cao được. Và lúc đó nó chui vào trong cái lỗ mũi bà và nó biến thành sâu, thành bọ trong đó. Thôi thì cũng tiếc cho một cái người tu hành mong thoát khỏi cái kiếp luân hồi nhưng mà vẫn còn những cái ái ân bình thường của cuộc đời nó cột chặt lại, không có cái khác nào cái con cò đó mà nó cất cánh, nó bay cao để nó thoát ra khỏi bẫy, nhưng mà nó vẫn còn bị một cái sợi dây vô tình nó cột vào chân cho nên nó không có thoát được, thật là tội nghiệp. Thì nói đến đây vị thiền sư mới đi tới gần con sâu đó, ông nói đó, người lúc trước cũng nghe lời ta chăm chỉ tu hành, lẽ ra đã được phước lành mà được vãng sanh cực lạc, nhưng mà bởi vì tình ái ân vợ chồng vẫn còn quá nặng, thành ra khi mà chết còn gây ra cái nghiệp chướng nặng, phải trở thành sâu bọ, thật là đáng thương. Thì con sâu hồi nãy giờ nó nằm yên thì nó cũng cảm thấy hổ thẹn ăn năn. Và ông thiền sư ông ấy chú nguyện cho và nhớ lại cái công đức lành đã tạo từ trước, cho nên con sâu nó quằn quại một chút rồi nó chết, và sau đó thần thức được bay lên cao và được tái sanh vào cái cõi con người. Còn lúc đó người vợ thì cũng đã hối hận và phát nguyện tu hành niệm Phật và kết quả cũng được vãng sanh. Và cuối cùng đó người ta đặt ra được cái kết luận đó là không phải chỉ có cái đời sống ngắn ngủi mở đầu ở trên nôi rồi chấm hết ở dưới cái mồ, sanh ra và chết đi, tức là lọt lòng và nhắm mắt, nó giống như một cái buổi bình minh và một cái buổi hoàng hôn của cái cuộc đời, và thời gian thì nó cứ lặng lẽ trôi, và cái vòng luân hồi nó không bao giờ nó tạm ngưng, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi nói về cái chuyện sống và chết ở trên cuộc đời này. Và như chúng tôi có trình bày lúc đầu, sống chết không ai có thể biết trước được. Và cái quan trọng đó là khi mà chúng ta sống trên đời này, chúng ta cảm thấy chúng ta đã làm được một cái gì đó cho cuộc đời đó, thì ít ra đến lúc mà nhắm mắt xuôi tai đó, thì chúng ta cũng cảm thấy lòng mình nó thanh thản. Nó không cần làm những cái việc gì mà vá biển lấp trời hay là những cái chuyện lớn. Thí dụ chẳng hạn như cô làm thầy thuốc đi. Cô làm thầy thuốc, cô cứu cho người ta. Thì tới cái lúc mà sau này cô già yếu, cô qua đời đó, thì lúc đó, đó cô cũng biết rằng mình đã giúp cho nhiều người thoát qua bệnh tật, giúp cho nhiều người trên cái cuộc đời này. Hay là cô làm cái việc từ thiện đi, lúc mà sau này, trước lúc mà ra đi thì cô cũng cảm thấy mình cũng đã làm hết cái sức của mình rồi. Cho nên lúc đó cô cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Thì cái quan niệm về sanh và tử đó, nó là một cái quan niệm theo cái thuyết của nhà Phật, nó rất là bình thường. Và thậm chí người ta còn coi cái thân thể này nó là một cái túi da, nó cái linh hồn nó mới là quan trọng. Và khi mà đã rời được cái túi da nặng nề này rồi đó, thì lúc đó nếu mà linh hồn được thanh thản thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cho nên trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta làm được những cái gì đó mà giúp ích cho cuộc đời, đóng góp cho cuộc đời, thì nó cũng là một cái điều mà nó làm cho chúng ta an tâm khi chúng ta ra đi. Thậm chí là thí dụ ngay cả mấy cái ông mà viết ra mấy cái software như bây giờ đi cũng vậy nữa. Thí dụ viết là mấy cái ông mà chế ra những cái software cho chúng ta xài nè. Nhiều khi chúng ta xài nhưng mà chúng ta cũng không nhớ là ủa, từ tại sao nó lại có cái nhu liệu này để chúng ta xài nó dễ dàng quá vậy, mà chúng ta lại không nhớ tới cái người mà họ đã sáng tạo ra cái nhu liệu này để cho chúng ta xài computer một cách dễ dàng. Cho nên những người đó, đó họ âm thầm họ làm, nhưng rồi có những người họ đóng góp vào cái chuyện đó, nhưng mà tới lúc mà họ ra đi đó, có thể là nhiều người không biết họ, nhưng mà chính ngay bản thân của họ đó, họ an tâm bởi vì họ đã đóng góp được cho cái cuộc đời này. Cho nên thôi thì cứ làm những cái việc gì mà chúng ta cảm thấy là có thể đóng góp và giúp được cuộc đời thì chúng ta cứ làm. Nhưng mà đôi khi đó, trên cuộc đời này như người ta nói 10 chuyện thì hết 9 chuyện không vừa ý rồi. Đó nó cũng là lý do mà nhiều khi người ta nói mấy đứa mà làm ác đó, sao nó sống lâu quá. còn mấy người tốt bụng sao hay chết sớm quá. Thì cái đó nó cũng là một cái lời than vãn ở trên cái cuộc đời này. Cho nên có người có cái nhìn nó tiêu cực như vậy, cho nên nó thôi bây giờ đó, làm ác cũng vậy mà làm tốt cũng vậy, trước sau gì cũng chết, thì tại sao nếu mà làm ác mà có lợi đó chúng ta không làm ác? Và từ đó nó mới phát sinh ra cái suy nghĩ về vấn đề chọn lựa hai con đường nó khác nhau, và cái cách chọn lựa của người đó nó khác với bình thường. Ví dụ bình thường cô đứng trước một cái việc đó, cô nói làm cái này nó có đúng hay không hay là nó sai, và nếu mà đúng đó thì tôi làm, mà nếu sai tôi không làm. Nhưng mà những người đó thì họ lại có cái quan niệm nó hơi khác. Họ đứng trước cái việc đó, họ nói là làm cái việc này có lợi hay là có hại, và nếu có lợi tôi mới làm, cho dù có lợi mà sai tôi cũng làm, còn nếu mà có hại mà cho dù đúng tôi cũng không làm. Thì với cái quan niệm sống đó, cho nên có nhiều người họ làm những cái việc sai để mà có được cái lợi đó, mà họ vẫn làm. Cho nên nếu mà sống ở trên cuộc đời này để làm một cái con người trọn vẹn mà không có cảm thấy hổ thẹn thì nó cũng khó lắm cô. Tôi nhớ ngày xưa tôi đọc cái truyện truyện trưởng Võ Lâm Ngũ Bá đó. Thì lúc mà năm ông lên trên núi mà để tranh cái Cửu Âm Chân Kinh, tranh đủ thứ đánh nhau âm âm cả ngày chả có phân thắng bại gì hết, rồi cuối cùng thì cũng phải ăn, rồi ngay cả cái chuyện mà chạy đi kiếm đồ ăn nó cũng thi với nhau coi ông nào về trước, rồi cũng bài mưu lập kế với nhau, rồi cuối cùng cũng về, rồi cuối cùng thi tới cái chuyện mà kể chuyện. Kể chuyện mà hễ mà ai mà kể chuyện mà dở nhất á, thì coi như thua, mà ai kể chuyện hay thì thắng. thì ở trong đó, đó nó có một cái câu chuyện mà người ta kể, một trong năm người họ kể như sau. Họ nói nó có ba cái người bị chết, ba cái linh hồn bị chết xuống dưới âm phủ và được quỷ vô thường nó dẫn tới ở trong cái điện Diêm La của Diêm Vương để mà phán xét xem cái lúc sống, còn sống trên cuộc đời này làm chuyện gì tốt, làm chuyện gì ác, để mà ông Diêm Vương ông phán xử, ông cho trừng phạt hoặc là sẽ cho đầu thai làm cái gì. Thì ba người đó, đó, một người đó là một cái anh ăn trộm, một người đó là một cô gái ăn xương, tức là cô cái nghề mà làm gái ngày xưa đó, làm kỹ nữ đó, và người cuối cùng đó là một ông. Thì ba người vào thì quỷ vô thường nó mới đem cái người thứ nhất là tên ăn trộm vào, nó đẩy xuống, bắt quỳ xuống. Thì Diêm Vương hỏi thằng kia, ở trên trần thế nhà ngươi làm cái nghề gì, khai mau nói ra cho ta biết coi để ta phán xử. Thì cái anh ăn trộm này là cái người ăn trộm mà, anh nói dạ bẩm ngài, ở trên trần gian thì kẻ hạ nhân thường thường mỗi tối đi vòng vòng, thấy ai mà quần áo mà để quên ở ngoài, phơi ở ngoài mà quên đó, thì hạ nhân sẽ lấy quần áo đó để mà cắt giùm. Ăn trộm mà, ăn trộm quần áo rồi lấy được cái gì cứ lấy. Thì ông Diêm Vương ông nghe nói tốt, ngươi là cái người tốt, được rồi, cho ngươi kiếp sau đầu thai làm thừa tướng. Thì dẫn cái người thứ nhì là cái cô gái ăn xương vào. Thì ông Diêm Vương ông hỏi nhà ngươi ở trên trần gian làm cái nghề gì. Thì cô này nói dạ ở trên trần gian thì mỗi buổi tối đó, thì thần thiếp đi vòng vòng mà thấy người nào, ông nào mà cô đơn đó, thì thiếp đến để làm bạn và an ủi cả đêm. Thì ông Diêm Vương ông gật đầu, ông nói tốt, ngươi làm việc tốt, kiếp sau cho ngươi làm công chúa. Rồi tới cái cuối cùng nó dẫn ông thầy thuốc vào, nói tên kia ở trên trần gian ngươi làm cái trò gì, cái nghề gì, khai mau. Thì ông thầy thuốc ông mới thật tình, ông mới nói dạ tôi làm thầy thuốc, thì mỗi khi có người bệnh nặng tới thì tôi ra tay tôi cứu chữa để cho người đó khỏi bệnh. Thì cái tác giả kể cái câu chuyện tới đó mới ngừng lại, hỏi những người nghe, nói là tôi đố các ông đó, là ông Diêm Vương ông ấy sẽ cho ông này đầu thai làm cái gì. Hai người kia, một thằng ăn trộm là được làm thừa tướng, một cô gái ăn xương được làm công chúa, thì ông này ít gì cũng phải làm vua chứ, bởi vì giúp người. Thì cuối cùng đó thì ông này kể tiếp, ông nói là Diêm Vương nghe xong đó là đập bàn một cái âm, nói à thì ra chính là ngươi, ngươi là cái thằng mà coi như là cản trở công việc của ta, hèn gì lúc này ta kêu mấy cái thằng quỷ sai lên đó bắt người, ở dưới đây thiếu người làm việc mà cứ lên đó nói chúng nó đi về tay không, hóa ra là nhà ngươi phá hoại, nhà ngươi cản không cho tụi nó bắt, rồi kêu quân sĩ đài thế này, coi như là kiếp sau đó trở thành súc sinh. Thì từ cái câu chuyện đó, đó nó cho chúng ta thấy cái điều gì, cho chúng ta thấy đó là nhiều khi đó, trên cái cuộc đời này, từ ở trên cho đến xuống ở dưới, nó có những cái sự hiểu lầm mà nhiều khi chỉ vì cái việc làm của mình, mình làm nó đúng nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới người khác thì sẽ bị người ta ghét. cái chuyện đó nó rất là thường xảy ra cô. Nhưng mà làm sao để mà làm hài lòng hết tất cả mọi người? Người ta nói cái chữ mà làm dâu trăm họ đó để chỉ cho cái nghề làm sứ ngôn viên này, có nghĩa là làm sao mà chiều hết được cái ý thích của tất cả mọi khán giả hay là khán thính giả hoặc là thính giả ở khắp nơi được. Chiều người này thì mít lòng người kia, mà chiều hết mọi người đó thì đài bị sập, thí dụ chẳng hạn như vậy. Cho nên làm cái nghề mà làm dâu trăm họ này nó cũng khó lắm. Nó cũng giống như tôi có gặp một số các em, chúng nó hỏi tôi về cái vấn đề nghề nghiệp ở trên đất Mỹ này nè cô. Thì tôi nói chọn nghề thì thích, mấy em thích nghề nào thì mấy em cứ chọn thôi. Nhưng mà nếu mà hỏi tôi đó, tôi sẽ không có làm cái nghề nhân viên xã hội. Bởi vì cái nghề đó nó nhức đầu lắm. Mà chưa kể đó là cái lương nó lại thấp nữa cô. Ngày xưa tôi nhớ khi mà cái thời ngày xưa tôi học xong cái chương trình kỹ sư điện ra đó, tôi cả 20-30 năm về trước gì đó, lúc đó đó vô là offer công ty điện tử là nó đã trả cho 70-80 ngàn một năm rồi, mà hồi mấy chục năm về trước đó. Trong khi đó đó, cái ông mà học về xã hội đó, ông ấy ra 4 năm trường, ra đi làm ở trong sở xã hội trả có 30 mấy ngàn một năm, thì cũng công trình còng lưng học 4 năm giống như tôi, nhưng mà tại sao tôi được 70-80 ngàn mà ổng được có 30 mấy ngàn là sao? Cho nên thứ nhất là lương thấp, thứ hai đó là cô chắc cũng đã có cái dịp từng tiếp xúc với những cái người worker phải không, cũng đã nói chuyện, thì những người này đó họ phải làm đúng theo cái luật và đúng theo những cái gì họ được dặn dò. Và cái người supervisor đó lúc nào cũng dặn dò rất là kỹ. Ví dụ tôi là supervisor của cô là worker. Trước khi cô ra trận và tôi cũng nhắc nhở hàng ngày, tôi nói cô đừng bao giờ đem cái chuyện của khách hàng trở thành cái chuyện của mình. Bởi vì cái đó nó sẽ gây rắc rối cho cô nhiều lắm. Mặc dù tôi biết cô là cái người tốt bụng đó, nó có những cái trường hợp mà khách hàng tới, những người đó họ xin cái này xin cái kia, rồi họ kể lể cái tình cảnh gia đình, em chết, chồng bị bệnh, đủ thứ để mà xin. Nhưng mà nếu mà cô làm đúng luật đó, thì họ vẫn không có xin được cái điều mà họ muốn xin. Nhưng mà nếu mà cô uyển chuyển đó, thì cô có thể giúp được một phần nào đó. Mà nếu mà cô làm như vậy đó thì cô làm sai luật. Và rồi cô có cái chọn lựa, cô bắt đầu nhức đầu. Rồi nếu mà cô từ chối đó, tối về đó, cô cảm thấy trong lòng nó ái nái lắm. Tại sao mình không giúp được cái người này? Tại sao mình không liều mạng mình giúp đi, cái tình cảnh này đáng thương quá. Thì cái lúc đó đó, cô vô hình chung cô đã biến và cô ôm cái rắc rối của khách hàng vào trong cái mình của mình, để rồi cô tự làm khổ mình. Cho nên cái nghề đó nó dạy cho người ta đó là phải làm đúng luật. Và đó nó cũng là lý do nhiều cụ đi lên gặp mấy nhân viên xã hội đó thì cũng hơi phiền. Nói sao đứa nào đứa nấy mặt mày nó lạnh lùng quá, mà nó làm việc theo như giống như là cái máy vậy. Bởi vì nó được dặn là phải làm như vậy, và nó không dám làm sai ra ngoài. Và nó cũng không muốn ôm cái nỗi khổ của người khách hàng vào cái mình của nó để trở thành cái nỗi khổ của nó. Cho nên thôi thì cái nghề đó nếu mà né được thì cứ né. Có những cái nghề mà thí dụ như bác sĩ về vấn đề tâm lý đi. Bác sĩ tâm lý nó cũng nhức đầu lắm cô. Bởi vì phải ngồi nghe cái chuyện trên trời dưới đất và những cái chuyện nhức đầu không à. Thì lúc đó rồi nhiều lúc mình phải giải quyết cho những người bệnh nhân, những cái người khách khách hàng của mình, làm sao để vượt qua những cái khó khăn, những cái buồn lo lúc đó. Và lúc đó đôi khi cũng phải ngồi suy nghĩ để rồi cuối cùng ôm đầu bứt tóc, nó là không biết là trường hợp này nó sẽ phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa. Cho nên nếu mà nói về cái vấn đề tâm lý hay là nói về cái gì mà ở trong cái đầu thì nó rắc rối lắm. Nó cũng giống như cái chuyện mà có người lên nó nói tôi bị điên, thì mấy ông bác sĩ nó làm sao mà khám ra được. Chỉ cần một vài cái hành động có vẻ ngớ ngẩn thì mấy ông khám sơ sơ, mấy ông nói ừ hình như là thằng này nó không có bình thường. Bởi vì mấy ông không thể nào mà mấy ông khám được ở trong đầu của người đó có cái gì hết trơn, ngoại trừ những cái bệnh mà về thể lý, về thể chất, ví dụ như bị ung thư ở trong đầu hoặc là bị bướu trong đầu vân vân, thì rồi chụp hình quang tuyến thì biết. Nhưng mà còn nói mà trong đầu nó có một cái sợi dây thần kinh nào mà nó đứt á, thì mấy ông không biết được. Và cuối cùng nó, thì cũng phải phán ra thằng này nó bị mental vân vân. Cho nên cái gì mà ở trong đầu và cái suy nghĩ của con người đó, mỗi người mỗi khác, và không ai có thể biết được trong cái đầu của người đó nghĩ cái gì. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về nguồn gốc sanh tử, tại sao có cái chuyện mà sống, tại sao có cái chuyện chết, và sống chết trên cuộc đời này nó có phải là một cái gì đó nó ghê gớm hay không. Và theo cái quan niệm về giáo lý của bên Phật giáo thì nó không có là một cái gì đó là ghê gớm, bởi vì có sanh thì phải có tử, có sống thì phải có chết, và những cái đi kèm theo là già yếu và bệnh tật nó cũng là một cái chuyện bình thường trên cuộc đời, không ai có thể tránh được. Và nếu mà chúng ta có được cái quan niệm như vậy rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã kể cho quý thính giả một câu chuyện nó rất là hay, và nó cũng có nhiều cái nhân sinh quan để chúng ta suy nghĩ về việc sinh và tử. Đến đây thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm và Nam Phong thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Đức.

0: Hải Sương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, và là buổi phát thanh lần thứ 5509 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Kể chuyện ma trên mạng, một cô gái ở Ninh Bình bị phạt 7,5 triệu.
2: Câu hỏi về Steve Jobs Việt Nam trong đề thi ngữ văn khiến dân mạng cười cợt.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Hướng Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và nhà đạo diễn Thanh Tâm liên quan đến cuốn phim mới sản xuất sắp ra mắt có tựa đề Từ Tro Tàn Chiến Tranh. Giữa chương trình qua chương mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này sẽ tản mạn về giải túc cầu thế giới năm 2026. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Trần Nguyên Hải tại San Jose, California, Hoa Kỳ, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời, để vinh danh ông Phạm Xuân Thân, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Hướng Dương trình bày sau đây.
1: Ngày 9 tháng 6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã xử phạt một cô gái sinh sống tại Hà Nội vì kể chuyện ma trên mạng với số tiền 7,5 triệu đồng với lý do đăng tin sai sự thật. Trước đó, trên mạng xã hội Threads, account Netolaton đăng loạt bài viết mô tả các hiện tượng mang yếu tố tâm linh xảy ra trong chuyến đi Ninh Bình cuối tháng 5. Nội dung sau đó được lan truyền rộng rãi, thu hút hàng chục ngàn lượt theo dõi. Công an Ninh Bình cáo buộc người này đăng tải tin tức sai sự thật và yêu cầu phải gỡ bài, đồng thời cam kết không tái phạm. Đây là lần đầu tiên một người kể chuyện ma bị phạt tiền, trong khi những câu chuyện tương tự được xem là hình thức giải trí trên mạng. Kể từ khi Facebook xuất hiện tại Việt Nam, công an đã xử phạt, thậm chí bỏ tù hàng loạt người dân với tội danh đăng tin sai sự thật, dù đó là những tin tức được dẫn nguồn từ báo chí nhà nước. Hồi đầu tháng, một người dân đã bị phạt 7,5 triệu đồng chỉ vì miêu tả nắng nóng, thóc phơi ngoài trời nổ thành bỏng. Trước đó, một người khác cũng từng bị phạt với số tiền tương đương khi viết cưỡi trăng bơ giữa hồ Gươm.
2: Câu hỏi nghị luận trong đề thi ngữ văn tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 với nội dung làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam đang trở thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội. Trên các diễn đàn, hàng ngàn bình luận xuất hiện chỉ vài giờ sau khi đề thi được công bố. Nhiều người đùa rằng muốn có Steve Jobs Việt Nam thì chỉ cần sinh con và đặt tên là Steve Jobs. Một số khác mỉa mai rằng nếu Steve Jobs sinh ra tại Việt Nam, ông có thể đang chạy xe ôm công nghệ hoặc làm cò đất thay vì trở thành biểu tượng công nghệ toàn cầu. Một số danh khoản còn mỉa mai rằng họ không dám bình luận vì không có 7,5 triệu để nộp phạt hành chính, ám chỉ việc công an gia tăng đàn áp tự do ngôn luận. Không ít người cho rằng đây là câu hỏi gài bẫy để nhận diện và xác định tư tưởng của học sinh. Tuy nhiên, chiếm đa số vẫn là ý kiến so sánh sự khác biệt giữa thể chế chính trị của Việt Nam và Hoa Kỳ, điều vốn được coi là đề tài nhạy cảm trong tranh luận ở Việt Nam. Có lẽ câu trả lời chính xác nhất là chỉ khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam bị nhân dân lật đổ, thì khi đó mới có cơ hội cho Steve Jobs Việt Nam xuất hiện.
0: Thưa quý khán giả, nhà đạo diễn Thanh Tâm đã đem đến cho chúng ta nhiều thước phim quý giá như Thuyền Nhân, Hành Trình 50 Năm, Bốn Quá Khứ, v.v. Trong năm nay, cô Dự Trù sẽ cho ra mắt cuốn phim mới mang tên Từ Tro Tàn Chiến Tranh. Dự Trù sẽ được trình chiếu tại nhiều địa phương trên khắp thế giới. Để tìm hiểu về bộ phim này, phóng viên Quang Nam đã có buổi trao đổi với đạo diễn Thanh Tâm. Mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây.
3: Quang Nam xin chào tái ngộ nhà đạo diễn Thanh Tâm. Xin cảm ơn cô đã dành cho Đài Đáp Lời Sông Núi buổi phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay ạ.
4: Dạ, xin thân mến kính chào anh Quang Nam và toàn thể quý vị khán giả đang lắng nghe Đài Đáp Lời Sông Núi.
3: Vâng, thưa cô, Từ Tro Tàn Chiến Tranh là tựa đề bằng tiếng Việt của cuốn phim mà trung tâm TT Phim sắp ra mắt. Thưa, có lẽ cái tựa đề nó cũng nói lên một phần cái nội dung của cuốn phim. Nhưng xin cô bật mí cho quý khán giả của Đài Đáp Lời Sông Núi biết thêm một vài chi tiết về cái cuốn phim này được không ạ?
4: Dạ, thưa anh Quang Nam, thì trong suốt cái hành trình mà em làm cuốn phim này là đã hơn 2 năm nay rồi, thì đã có rất nhiều khán giả cũng thắc mắc cái phim em làm là về cái nội dung gì. Thực ra thì từ cho tàn chiến tranh, cái tựa đề này nó cũng một phần nào nói lên cái tựa đề của cuốn phim, nó cũng nói đến nội dung cuốn phim. Tuy nhiên thực sự là cái nội dung của cuốn phim là nó trải dài một cái thời gian rất là dài, kể từ khi mà Cộng sản có mặt ở trên quê hương đất nước Việt Nam. Thì cuốn phim này nó khắc họa lại những cái sự kiện nổi bật, mà những cái biến cố lịch sử mà xảy ra từ khi mà Cộng sản có mặt, ví dụ như là cải cách ruộng đất, ví dụ như là thảm sát Huế, rồi mùa hè đỏ lửa, và cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 là cái sự sụp đổ của Sài Gòn miền Nam Việt Nam, và sau đó là kinh tế mới, rồi tù cải tạo, rồi vượt biên vượt biển, và sau đó nữa là những cái thành công của người Việt ở tại hải ngoại. Thì đó là cái nội dung của cuốn phim, và nó trải dài một cái thời gian rất là dài của lịch sử cận đại của Việt Nam chúng ta.
3: Dạ vâng, thưa, đây không phải là cái cuốn phim đầu tay mà cô đạo diễn. Chúng tôi còn nhớ vài năm trước đây thì cô cho ra mắt bộ phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm, và trước đó nữa đó là Bóng Quá Khứ. Thưa, cô muốn nhắn gửi thông điệp gì đến khán giả của mình qua những cái cuốn phim như thế này ạ?
4: Dạ thưa anh, cuốn phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm là một cuốn phim kể về những cái hành trình đi tìm tự do của thuyền nhân và những người đi bằng đường bộ. Tuy nhiên cái từ cho tàn chiến tranh này thì nó mở rộng ra hơn, nó tái dựng lại những cái câu chuyện thực sự về những cái bất hạnh của người dân Việt Nam, những quân nhân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và thân nhân của họ dưới cái chế độ Cộng sản, về cái giá rất đắt mà họ đã phải trả giá khi mà đi tìm tự do, và nó ghi lại một phần nào đó lịch sử để mà gói ghém những cái kinh nghiệm mất mát đau thương của những người dân lưu vong từ một đất nước nhược tiểu, và cái sự thành công của họ ở nơi xứ tự do, và cái tâm nguyện của họ cho thế hệ tương lai. Thì cái thông điệp của em và những cái người mà cộng tác với em để thực hiện cuốn phim này đó là chúng ta cần phải hiểu rõ lịch sử để tránh lặp lại những cái sai lầm trong quá khứ, là cái điều thiết yếu để cho một dân tộc hồi sinh từ cái đống tro tàn của chiến tranh.
3: Thưa, trở về với cuốn phim Tro Tàn Từ Chiến Tranh thì xin cô cho biết cái lịch trình chiếu phim bao giờ nó sẽ bắt đầu và gồm ở những địa phương nào thưa cô?
4: Dạ thưa anh, thì cuốn phim đây là một cuốn phim tài liệu, tuy nhiên có rất nhiều cái cảnh tái dựng lại là điện ảnh. Thì cái buổi chiếu phim đầu tiên được diễn ra ở tại thành phố Toronto của Canada là ngày 14 tháng 6 này vào ngày Chủ nhật, và sau đó là ngày 21 tháng 6 cũng là tại thành phố Toronto. Và sau cái ngày 21 tháng 6 thì em bắt đầu đi qua Anh Quốc, rồi bên Đức, Đan Mạch, Pháp, Anh Quốc để mà trình chiếu cuốn phim này. Sau đó thì trở lại Canada ở một số thành phố khác như là Calgary, Vancouver, Montreal, Ottawa. Và sau đó nữa thì chúng em đi qua bên Úc như là Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth, Brisbane, những thành phố lớn của Úc. Rồi tụi em đã trở lại châu Âu một lần nữa với những cái đất nước như là Vương quốc Na Uy, rồi Vương quốc Bỉ, rồi trở lại Pháp và bên Thụy Sĩ. Và sau đó là chúng em đi qua bên Houston, rồi Nam Cali. Đặc biệt ở Nam Cali là em chọn đúng cái ngày quốc khánh của đệ nhị Cộng hòa, đó là ngày 1 tháng 11. Trước đó rồi trở lại thì có một cái em có chiếu ở Minnesota, rồi ở Louisville, và cái ngày 11 tháng 11 là cái ngày mà nhớ đến những người quân nhân đó, thì em nhớ đến những cái người mà Remembrance Day đó, thì em lại trình chiếu ở tại Ohio, tại vì ở đây thì có một cái khánh thành cái tượng đài chiến tranh Việt Nam. Thì đó là cái lịch trình chiếu của em, và sau đó nữa thì em đi qua Dallas, rồi Oklahoma và New Mexico. Thì những cái thành phố nào mà tụi em chưa có sắp xếp được trong cái năm 2026 đó, thì quý vị có thể liên lạc với Thanh Tâm để sắp xếp lịch trình chiếu cho năm 2027 thưa anh.
3: Đây quả là một cái lịch trình chắc cô và nhóm thực hiện phim rất là bận rộn. Nhưng thưa cô, chúng tôi không thấy Việt Nam. Thưa, xin được hỏi cô đó là nếu mà khán giả ở Việt Nam muốn xem cái phim này đó thì có được không thưa cô Thanh Tâm?
4: Dạ, em rất là mong là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ mời em về trình chiếu cái phim này để cho khán giả trong nước được xem và để hiểu rõ về lịch sử và chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta biết là Cộng sản thì họ luôn luôn là che giấu sự thật, họ không có thể nào mà để một cuốn phim như vậy đem trình chiếu ở trong nước, cho nên là tụi em tính là sẽ sau khi mà đi trình chiếu cuốn phim này rồi ở khắp nơi rồi thì tụi em sẽ phát hành USB cũng như là sẽ là streaming ở trên một cái nền tảng nào đó mà tụi em sẽ chọn và để cho ở không có bị chặn lại đó, có thể để cho người dân ở trong nước có được xem thôi anh.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thanh Tâm. Một cái câu hỏi rất quan trọng đó thưa đạo diễn Thanh Tâm, là nếu mà quý khán giả ở khắp nơi ở hải ngoại mà muốn biết lịch trình ở thành phố mình chiếu ngày nào và mua vé phim ở đâu đó thì họ phải tìm hiểu ở đâu thưa cô?
4: Dạ thưa anh, thì những cái lịch trình chiếu của em một số nơi thì có ở trên ttfilms.net, www.ttfilms.net. Hoặc là liên lạc với Thanh Tâm số phone là +1 647 983 7286. Thì ở trên cái website đó là có tất cả những cái lịch trình chiếu. Ở một số nơi thì em phải thuê rạp cho nên là phải bán vé, nhưng mà cũng có một số địa phương là cộng đồng đứng ra tài trợ cho nên là chiếu là miễn phí. Thì quý vị có thể liên lạc với những cái địa phương đó, chúng tôi đều có những cái poster cho từng địa phương và quý vị cũng có thể đặt vé ở trên website. Mặc dù là chiếu miễn phí, nhưng mà ví dụ như là cộng đồng Minnesota hoặc là Louisville là ban tổ chức, họ rất là có lòng với cộng đồng, là họ muốn trình chiếu miễn phí cho nên là họ sponsor Thanh Tâm đến để mà trình chiếu. Những cái chi phí để mà muốn rạp gì đó thì quý vị có thể phone đến để mà đặt vé và xem phim, thì tất cả đều có ở trên cái nền tảng website là www.ttfilms.net.
3: Thưa, chúng tôi cũng có dịp vào cái website mà cô Thanh Tâm vừa nói là ttfilms.net, thì trong này chúng tôi thấy có rất là nhiều chi tiết về cái bộ phim cũng như là những cái đoạn video ngắn giới thiệu về cái cuốn phim này, và quan trọng đó là đầy đủ chi tiết về địa điểm cũng như ngày giờ chiếu phim trên toàn thế giới. Thì nhân đây Quang Nam cũng kính mời quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi hãy vào cái website ttfilms.net để tìm hiểu thêm chi tiết về cái bộ phim này. Vâng, xin cảm ơn cô ạ.
4: Dạ, xin cảm ơn anh Quang Nam, và em cũng xin được chia sẻ thêm là quý vị cũng có thể lên Facebook của Thanh Tâm, là Facebook của Thanh Tâm là www.facebook.com đạo diễn Thanh Tâm. Thì trong suốt 2 năm qua, có một thế lực nào đó cứ đánh tấn công Facebook của em hoài và em cứ phải lập cái tài khoản Facebook mới. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn biết thêm thông tin cập nhật những cái tình hình đó thì có thể liên lạc có thể lên Facebook đó là www.facebook.com/đạo diễn Thanh Tâm.
3: Dạ. Dạ, dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn cô Thanh Tâm. Xin kính chào cô ạ.
4: Dạ, xin cảm ơn anh Quang Nam, và Thanh Tâm cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe những cái điều mà Thanh Tâm vừa chia sẻ về cuốn phim Từ Cao Tàng Chiến Tranh, và xin chúc cho quý vị được một ngày an lành.

0: Kính thưa quý thính giả, một sự kiện đang làm những người hâm mộ bóng đá trên thế giới quan tâm, đó là giải túc cầu thế giới 2026, tiếng Anh là World Cup 2026. Giải này đã khai mạc từ hôm qua, ngày 11 tháng 6 năm 2026 tại Mexico và tại Mỹ, cũng như tại Canada vào ngày hôm nay. Ngoài ra, vào dịp này còn có những lễ hội của người dân Hoa Kỳ mừng 200 năm lập quốc. Đó là niềm vui tràn ngập giữa những xung đột chính trị trong nước cũng như những đụng độ quân sự nóng bỏng trên thế giới. Đó là đề tài mà mấy anh em chúng tôi bàn tới trong chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc hôm nay.
1: Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa. Anh chị có thích xem túc cầu không?
2: Có chứ anh Hương Dương. Việt Nam ta ai mà chẳng thích cái môn thể thao ấy. Nghe đâu thì ở Mỹ sắp sửa diễn ra các trận đấu túc cầu phải không anh?
0: Chào chị Mỹ Linh và anh Hướng Dương. Theo Thái Hòa biết thì giải túc cầu thế giới, tức World Cup 2026, đã bắt đầu rồi mà. Thế chị Mỹ Linh không biết thật hả?
2: Ôi, suốt ngày Mỹ Linh cứ vùi đầu vào những cái chuyện đấu đá chính trị trong nội bộ nước Mỹ và những cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông, ở Ukraine nè, nên có biết gì ở đâu.
1: Chị Mỹ Linh nói đúng đó, vì những khủng hoảng chính trị và quân sự ảnh hưởng luôn đến kinh tế, nên bà con ta quên đi hai sự kiện lớn và quan trọng, đó là World Cup 2026 và kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ nữa.
2: Ê trời đất quỷ thần ơi, Mỹ Linh thật là vô tình quá. Đúng là vì cơm áo gạo tiền nên quên bẵng đi hai cái sự kiện lớn như ấy. Vậy đến nay nó đã diễn ra như thế nào rồi hả hai anh?
0: Cũng chưa muộn đâu chị Mỹ Linh ơi, bây giờ mới là giai đoạn mở đầu thôi, các cuộc vui sẽ diễn ra từ nay cho đến cuối tháng 7 cơ, vậy chúng ta nên thu xếp để có một mùa hè rất vui ở Mỹ này chứ.
1: Anh Thái Hòa nói đúng, về World Cup 2026 thì trận khai mạc mới diễn ra tại thủ đô nước Mỹ Tây Cơ hôm qua thôi, còn ở Mỹ và Canada sẽ khai mạc trận đấu đầu tiên ngày hôm nay. Vậy chúng ta cùng uống cà phê và theo dõi hai buổi lễ khai mạc tại hai quốc gia Bắc Mỹ này nha.
2: Để Mỹ Linh mua bắp rang và mua bao luôn cà phê, mời hai anh nữa, để chúng ta cùng theo dõi hai cái trận đấu này. Nhưng mà ai đấu với ai vậy hai anh?
0: Để Thái Hòa tóm tắt về giải World Cup 2026 này cho chị Mỹ Linh hiểu rõ đã. World Cup 2026 này rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Từ năm 1998 đến 2022, World Cup chỉ có 32 đội thôi. Năm 2026, FIFA tăng lên tới 48 đội tuyển quốc gia. Số đội được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại trực tiếp 32 đội. Như vậy, tổng cộng sẽ có đến 104 trận đấu. Nên chúng ta tha hồ mà xem. Liệu chị Mỹ Linh có thể bao cà phê và bắp rang trong suốt mùa World Cup này được không?
2: Mỹ Linh bao đảm, chuyện nhỏ mà hai anh.
1: Chị nhớ đó nha, đây cũng là lần đầu tiên ba quốc gia đồng tổ chức là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Vì vậy có đến 16 thành phố đăng cai. Hoa Kỳ có 11 thành phố là Los Angeles, Seattle, San Francisco, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Miami, Philadelphia, Boston và New York, New Jersey. Còn Canada có Toronto và Vancouver. Mexico thì có 3 nơi là Mexico City, Monterrey và Guadalajara.
0: Trận khai mạc đã diễn ra tại Mexico City trên sân vận động nổi tiếng là Estadio Azteca hôm qua rồi. Đây là lần thứ 3 sân Azteca được chọn tổ chức trận mở màn World Cup sau các kỳ 1970 và 1986. Còn trận mở màn ở Hoa Kỳ diễn ra tại SoFi Stadium ở Los Angeles giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Paraguay. Trước trận đấu sẽ có chương trình nghệ thuật với các ngôi sao như Katy Perry, Future, Lisa và Anita. Còn ở Canada, trận mở đầu giữa Canada và Bosnia và Herzegovina ngày hôm nay tại BMO Field. Trước trận đấu cũng sẽ có lễ hội khai mạc với ca sĩ Canada nổi tiếng như Michael Bublé, Alanis Morissette và Alessia Cara. Còn trận chung kết diễn ra ngày 19 tháng 7 năm 2026 tại New York, New Jersey trên sân MetLife Stadium.
2: Với hai cái sự kiện lớn là World Cup 2026 và 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ cùng diễn ra một lúc, thì chắc sẽ có nhiều du khách nước ngoài đến Mỹ để du lịch. Vậy thì nước Mỹ đã giàu thì lại giàu thêm, có đúng không nè?
1: Giàu thì có đấy, nhưng việc tổ chức sao cho chu đáo, an toàn, giữ được thể diện một quốc gia đứng đầu thế giới cũng không dễ đâu. Nói trắng ra, Hoa Kỳ có nhiều đồng minh, nhưng cũng có nhiều kẻ thù luôn tìm cách phá hoại đó.
0: Theo dự báo của FIFA, Tourism Economics và Oxford Economics, thì Hoa Kỳ dự kiến sẽ đón khoảng 1,24 triệu du khách quốc tế đến, chủ yếu vì World Cup. Trong số này khoảng 742.000 người là những du khách chỉ đến Mỹ vì World Cup. Tổng lượng khán giả vào sân trên toàn Bắc Mỹ, tức gồm Mỹ, Canada và Mexico, có khoảng 6,5 triệu lượt người trong suốt giải đấu. Một số tổ chức du lịch và hàng không ước tính có thể tới 5 triệu lượt khách di chuyển liên quan đến World Cup trên khắp Bắc Mỹ, bao gồm cổ động viên theo đội tuyển của họ qua nhiều thành phố khác nhau. Một số dự báo rộng hơn cho rằng số khách quốc tế đến Hoa Kỳ vì World Cup có thể khoảng 1,3 đến 3 triệu người, và tổng số người ghé thăm các thành phố đăng cai có thể lên tới 10 triệu lượt khách.
2: Với cái số du khách như thế, thì ai là người được lợi nhiều nhất?
1: Nếu hỏi ai hưởng lợi nhiều nhất từ World Cup 2026, thì câu trả lời là FIFA. Theo các dự báo hiện nay, FIFA có thể thu về khoảng 9 đến 11 tỷ USD, lợi tức đến từ bản quyền truyền hình toàn cầu, tài trợ thương mại và tiền bán vé.
0: Thứ đến là ngành khách sạn và lưu trú, thứ ba là hàng không và vận tải, thứ tư là các đài truyền hình và truyền thông, thứ năm là các thành phố đăng cai. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng các con số này thường được tính theo economic impact, tức tác động kinh tế, chứ không phải lợi nhuận ròng. Các thành phố còn phải chi rất nhiều tiền cho an ninh, giao thông, điều phối sự kiện, nhân lực và cổ động viên, tức fanfest nữa đấy.
2: Riêng bà con Việt Nam sống ở miền Nam California nên rất thuận lợi nếu mà muốn xem trực tiếp, vì thành phố Los Angeles là một trong những trung tâm lớn của World Cup 2026 và sẽ tổ chức nhiều trận đấu quan trọng tại sân SoFi Stadium. Chúc mừng bà con ở đô Sài Gòn nha!
1: Xem World Cup, bà con đừng quên ngày lễ độc lập thứ 250 của Hoa Kỳ, ngày July 4th. Và ngay ngày hôm sau, người Việt tị nạn có một sự kiện quan trọng khác, đó là ngày Sài Gòn, ngày 5 tháng 7, đánh dấu đúng 50 năm Sài Gòn mất tên. Bà con ta sẽ tập họp tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, lúc 10 giờ sáng, để nói lên sự mất mát ấy. Rồi lúc 6 giờ chiều cùng ngày, sẽ có đêm Sài Gòn diễn ra tại nhà hàng Lavender gần đó. Xin mời bà con tham dự đông đủ.
0: Về sự kiện trên, đài sẽ thông báo và kêu gọi sau. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
3: Đài phát thanh đáp lời sông núi.

0: Sau gần một năm thực hiện cái gọi là kế hoạch tinh giản bộ máy nhà nước, người dân đã nhìn thấy rõ mục tiêu thực sự của màn trình diễn này. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Tinh giản bộ máy hay thu tóm quyền lực, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, kế hoạch tinh giản bộ máy nhà nước đã được Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Lúc đó, người dân được nghe những lời hứa hẹn rất hấp dẫn về một nền hành chính gọn nhẹ hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn và phục vụ dân tốt hơn. Các cơ quan tuyên truyền liên tục ca ngợi đây là một cuộc cải cách quan trọng nhằm đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Thế nhưng, đến nay đã gần đúng một năm kể từ ngày kế hoạch này được áp dụng, thực tế cho thấy nhiều câu hỏi quan trọng vẫn chưa có lời giải đáp. Bộ máy có thực sự hoạt động hiệu quả hơn hay không? Người dân có được phục vụ tốt hơn hay không? Chi phí hành chính có giảm đáng kể hay không? Và quan trọng hơn cả, những thay đổi đang diễn ra nhằm mục tiêu cải thiện việc quản trị quốc gia hay nhằm sắp xếp lại quyền lực trong nội bộ đảng cầm quyền? Trong suốt mấy năm qua, người dân Việt Nam liên tục nghe các khẩu hiệu như nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, sát nhập đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức hay cải cách bộ máy nhà nước. Trên bề mặt, đây là những mục tiêu hợp lý, không ai phủ nhận rằng bộ máy hành chính hiện nay đang cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian và không ít cơ quan có nhiệm vụ chồng chéo nhau. Sau nhiều thập niên vận hành theo mô hình tập trung, bộ máy hành chính ngày càng cồng kềnh, chi phí lớn, nhưng hiệu quả phục vụ người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nhu cầu cải tổ là điều không ai phủ nhận. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sau gần một năm thực hiện, người dân vẫn chưa thấy một báo cáo độc lập nào chứng minh rằng bộ máy mới đang phục vụ người dân tốt hơn bộ máy cũ. Những gì được công bố chính yếu vẫn là các con số về số lượng đơn vị được sáp nhập, số nhân sự được cắt giảm hoặc số cơ quan được tổ chức lại. Trong khi đó, những câu hỏi quan trọng nhất đối với người dân lại chưa được trả lời một cách thuyết phục. Nhưng vấn đề lớn hơn không nằm ở chuyện cắt giảm bao nhiêu nhân sự hay sáp nhập bao nhiêu đơn vị hành chính. Điều đáng quan tâm hơn là nội dung chính trị đằng sau những thay đổi ấy. Nếu quan sát kỹ những gì đang diễn ra, người ta dễ nhận thấy một xu hướng nổi bật. Quyền lực ngày càng được tập trung nhiều hơn vào trung ương. Khi các địa phương được sắp xếp lại, khi các cấp trung gian bị thu hẹp hoặc loại bỏ, khi nhiều quyền hạn được chuyển về các cơ quan đầu não, thì quyền quyết định cuối cùng cũng ngày càng tập trung vào một số ít người hơn trước. Về mặt quản trị, việc tập trung quyền lực có thể giúp guồng máy vận hành tốt hơn, nhưng về mặt chính trị, đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Càng ít trung tâm quyền lực, khả năng kiểm soát và đối trọng càng suy giảm. Khi quyền lực được gom vào một nơi mà không có cơ chế giám sát độc lập, nguy cơ lạm quyền sẽ tăng lên. Đó cũng là lý do khiến nhiều người liên tưởng đến các cuộc cải tổ hiện nay với chiến dịch chống tham nhũng kéo dài suốt nhiều năm qua. Trên thực tế, tham nhũng không đơn thuần là vấn đề đạo đức cá nhân, mà là sản phẩm của một cơ chế thiếu kiểm soát quyền lực. Chiến dịch chống tham nhũng đã đưa nhiều quan chức cấp cao ra trước vành móng ngựa, nhưng vẫn chưa thể giải quyết tận gốc vấn đề. Nhiều người bị thay thế, nhiều vụ án bị phanh phui, nhưng cơ chế tạo ra tham nhũng vẫn gần như nguyên vẹn. Chính vì vậy, Nhiều người đặt câu hỏi liệu các chiến dịch chống tham nhũng và các cuộc cải tổ hành chính hiện nay có đang được sử dụng như một công cụ để tái sắp xếp tương quan quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hay không. Sau Đại hội 14, giới quan sát nhận thấy quyền lực ngày càng tập trung vào một nhóm lãnh đạo nhỏ hơn trước. Điều này có thể tạo ra sự thống nhất trong việc điều hành đất nước trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sự ổn định lâu dài của một quốc gia không thể chỉ dựa trên quyền lực của một vài cá nhân. Điều quyết định tương lai của đất nước là chất lượng của các định chế và khả năng kiểm soát quyền lực bằng luật pháp. Người dân Việt Nam không chỉ cần một bộ máy nhỏ hơn, họ cần một bộ máy minh bạch hơn. Họ không chỉ cần ít công chức hơn, họ cần những công chức chịu trách nhiệm trước nhân dân. Họ không chỉ cần các khẩu hiệu cải cách, họ cần những thay đổi thực sự giúp quyền lợi của người dân được bảo vệ tốt hơn. Những nhu cầu chính đáng ấy chỉ có thể được đáp ứng bằng một thể chế trong đó quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, nơi người dân có quyền tự do lựa chọn người lãnh đạo, có quyền giám sát việc thực thi quyền lực và có quyền thay thế những người cầm quyền khi họ không còn phục vụ quyền lợi quốc gia một cách hữu hiệu. Vì vậy, vấn đề cốt lõi của Việt Nam hôm nay không nằm ở việc sáp nhập bao nhiêu tỉnh, cắt giảm bao nhiêu nhân sự hay tổ chức lại bao nhiêu cơ quan nhà nước. Vấn đề nằm ở cơ chế phân phối và kiểm soát quyền lực. Chừng nào Điều 4 Hiến pháp vẫn tiếp tục hiến định hóa vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam, chừng đó người dân vẫn chưa có quyền lựa chọn một mô hình quản trị khác cho đất nước. Và khi quyền lựa chọn ấy còn bị tước bỏ, mọi cuộc cải tổ bộ máy, dù được quảng bá rầm rộ đến đâu, cũng không thể mang lại những thay đổi căn bản mà dân tộc Việt Nam đang mong đợi. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Phạm Xuân Thân, sinh năm 1955, bị bắt ngày 22 tháng 6 năm 2016 với bản án chung thân tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, v.v. quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về vấn đề ô nhiễm ánh sáng khiến cho màn đêm biến mất tại nhiều quốc gia. Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất ở Potsdam, nước Đức phát hiện diện tích của những khu vực ngoài trời trên trái đất được chiếu sáng do ánh đèn nhân tạo vào ban đêm tăng lên 2% sau mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016. Tình trạng gọi là mất ban đêm ở nhiều quốc gia đang gây ra những hậu quả tiêu cực cho các quần thể thực vật và động vật, trong đó có con người. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances ngày 22 tháng 11.
1: Nhóm nghiên cứu sử dụng vệ tinh quan sát thời tiết Xiaomi NPP của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, tức là cơ quan NASA, để đo cường độ ánh sáng vào ban đêm tại các địa điểm khác nhau trên thế giới. Kết quả cho thấy độ sáng ban đêm tại nhiều quốc gia thay đổi đáng kể theo thời gian. Một số quốc gia sáng nhất như Mỹ và Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên độ sáng như cũ. Hầu hết các nước ở khu vực Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Á đều trở nên sáng hơn. Tuy nhiên, độ sáng của Yemen và Syria giảm xuống do cả hai đang trải qua chiến tranh. Christopher Kiba, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, việc đưa vào sử dụng ánh sáng nhân tạo là một trong những thay đổi vật lý đáng kể nhất của con người đối với môi trường sống.
0: Kiba và các cộng sự mong muốn nhìn thấy sự suy giảm độ sáng vào ban đêm ở các thành phố và khu kỹ nghệ giàu có khi con người đang chuyển dần sang sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Do bộ cảm biến của vệ tinh không thể đo được phần xanh hơn của quang phổ ánh sáng đèn LED phát ra, nên tình trạng ô nhiễm ánh sáng thậm chí còn tệ hơn những gì đã ghi nhận.
1: Các chuyên gia cảnh báo ô nhiễm ánh sáng có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học của con người, gây mất ngủ, hoạt động di cư và sinh sản của loài chim, cá, động vật lưỡng cư, côn trùng và dơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các giai đoạn phát triển của cây xanh cũng trở nên không bình thường. Con người không thể nhìn thấy sao và những ngân hà trên bầu trời vào ban đêm.
0: Frank Honker, đồng tác giả nghiên cứu tại Viện Sinh thái Nước ngọt và Nghề cá Nội địa Leibniz của Đức, cho biết con người chúng ta đang sử dụng quá nhiều ánh sáng vào ban đêm mà chưa thực sự nghĩ đến hậu quả. Cái giá phải trả không chỉ về kinh tế mà còn bao gồm hệ sinh thái và môi trường.

0: Và bây giờ xin nói đến vấn đề axit hóa đại dương. Các đại dương trên trái đất đang bị axit hóa với tốc độ chưa từng có trong lịch sử và sẽ đe dọa tới đời sống của toàn bộ sinh vật biển trên thế giới nếu con người chúng ta không sớm có hành động. Đây là kết luận của một nghiên cứu mới của Đức mang tên là Bioacid, các tác động sinh học của axit hóa đại dương.
1: Theo nghiên cứu trên, axit hóa đại dương có khả năng khuếch đại tác động của biến đổi khí hậu, giảm khả năng hấp thụ carbon dioxide của đại dương, cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của sinh vật biển, mặc dù mức độ tác động khác nhau trên từng loài. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, mặc dù một số loài dù không chịu tác động trực tiếp từ việc axit hóa đại dương, cũng sẽ không thể tránh được tác động gián tiếp từ những xáo động trong chuỗi thực phẩm hay là thay đổi môi trường sống. Cuối cùng, những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác biển của con người, từ đánh bắt cá cho tới các giá trị văn hóa và giải trí.
0: Axit hóa đại dương là hiện tượng CO2, tức là carbon dioxide, hấp thụ vào trong nước biển. Tiến trình này giúp giảm tốc độ của sự biến đổi khí hậu toàn cầu, nhưng mặt khác cũng ảnh hưởng tới sự sống trong lòng đại dương và các hoạt động phụ thuộc vào biển. Giáo sư ông Riopozo đến từ Trung tâm Nghiên cứu Đại dương Geomar Helmholtz đặt tại thành phố Kiel, cũng là người đứng đầu dự án Bioacid, cho biết trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2013, đại dương đã hấp thụ trung bình khoảng 25% tổng lượng CO2 thải ra môi trường từ hoạt động của con người. Giới khoa học ước tính con số này trong năm 2016 lên tới 36.4 gigaton CO2, tương đương với 9.8 gigaton than đá.
1: Ông Ribisa cho biết là khối lượng carbon này đủ để che phủ khoảng cách tương đương 48 lần chu vi của trái đất, hay là 4.9 lần khoảng cách từ trái đất lên mặt trăng. Kéo theo đó, nồng độ pH trung bình đo được trên bề mặt đại dương tính từ năm 1850 đã giảm từ 8.2 xuống còn 8.1. Mức giảm 0.1 này tương đương với nồng độ axit tăng 30%, là mức tăng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử trái đất. Nghiên cứu kết luận, mức độ đe dọa từ việc axit hóa đại dương hiện vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ và khuyến cáo các chính phủ và các giới hoạch định nên sớm có hành động để ngăn chặn các hiểm họa tiềm tàng đối với môi trường và nhân loại, tăng tương tác giữa các doanh nghiệp, chính trị và xã hội để xây dựng lối sống và nền kinh tế bền vững, đẩy mạnh việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
0: Bioacid là dự án nghiên cứu suốt 8 năm từ 2009 đến 2017 do chính phủ Đức tài trợ và do Trung tâm Nghiên cứu Đại dương Geomar Helmholtz điều phối, nhằm đánh giá đúng mức hơn về các tác động của việc axit hóa đại dương. Hơn 250 chuyên gia đến từ 20 viện nghiên cứu của Đức đã đánh giá tác động của axit hóa đại dương đối với sinh vật biển, những tác động tới chuỗi thực phẩm và ảnh hưởng đối với các nền kinh tế và xã hội. Các nghiên cứu được tiến hành trong phòng thí nghiệm cũng như trên thực địa tại các vùng biển Bắc, biển Baltic, Bắc Cực và Papua New Guinea.

0: Thưa quý vị, chúng ta nói đến lốp vĩnh cửu của NASA, đi được trên mọi địa hình, chịu được độ lạnh âm 200 độ C. Vâng, không chỉ dành riêng cho sứ mạng trên hỏa tinh, loại lốp này có thể còn được sử dụng trên chính trái đất của chúng ta.
1: Môi trường hỏa tinh khắc nghiệt ăn mòn lốp xe của chú robot Curiosity. Hệ thống robot nặng 1 tấn, vận hành bằng năng lượng hạt nhân, có nhiệm vụ khám phá vùng đất đỏ mới lạ kia với một tốc độ hơi chóng mặt. Chỉ sau có 1 năm đi lại với tốc độ là chỉ có 0.04 m/s mà đá của hỏa tinh đã chọc ra nhiều lỗ thủng lớn trên lốp xe của Curiosity. NASA đã và đang tìm cách ngăn chặn việc này xảy ra trong tương lai. Họ thiết kế lại lốp xe để đến lúc ta chinh phục hỏa tinh thì ta có một loại lốp xe bền lâu để mà đi lại.
0: NASA đã tạo ra một loại lốp xe gần như là vĩnh cửu làm từ sợi kim loại được đan lại, có khả năng gọi là nhớ được hình dạng tối ưu của mình để có thể tự trở lại hình dáng ấy sau khi đã bị các yếu tố tác động bên ngoài bóp méo, làm biến dạng. Việc nghiên cứu và thiết kế chiếc lốp đặc biệt này được tiến hành tại trung tâm nghiên cứu Glenn của NASA ở Cleveland, tiểu bang Ohio. Kỹ sư Colin Krieger và các cộng sự đan kim loại, đó là những sợi, lò xo, thép để tạo nên chiếc lốp ấy. Nó có khả năng bám được đất mềm và cát rất tốt, chịu được sức nặng lớn. Tuy nhiên, lại có một vấn đề khác nảy ra. Kỹ sư Krieger nói rằng, chúng tôi chỉ gặp một vấn đề duy nhất, những cái lốp này luôn bị lõm vào sau một thời gian sử dụng.
1: Rồi ông gặp Santo Padula, một nhà khoa học nghiên cứu vật liệu. Krieger nhận được lời khuyên rằng ông nên sử dụng hợp kim nhớ hình dáng là một loại kim loại siêu đàn hồi có thể quay trở lại hình dáng ban đầu của mình sau khi bị biến dạng.
0: Krieger nói, từ thời điểm ấy chúng tôi bắt đầu hợp tác để tạo ra một loại lốp mới, khiến chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ cách mạng hóa lốp của những phương tiện, tức là xe cộ, thăm dò hành tinh khác và thậm chí đổi mới ngay cả lốp xe trên trái đất của chúng ta.
1: Và thưa quý vị, việc lái xe trên vũ trụ cũng khó khăn ngang với việc phóng phi thuyền lên đó vậy. Cơ quan NASA đã nghiên cứu và phát triển lốp xe phù hợp cho việc đi lại trên hành tinh khác từ năm 1960, từ khi chương trình vũ trụ mặt trăng bắt đầu được tiến hành. Đầu tiên, đó là chiếc Lunar Roving Vehicle, gọi tắt là LRV, được sử dụng trong sứ mệnh Apollo 16 và 17. Những miếng kim loại cứng giúp cho lốp xe di chuyển dễ dàng trên bề mặt mặt trăng, gồm bụi mặt trăng và đá dầm nhỏ. Nhưng bề mặt của hỏa tinh thì phức tạp hơn nhiều. Để một phương tiện đi được trên đó, nó phải thỏa mãn danh sách những yêu cầu cần có, dài và lằng nhằng như sau đây.
0: Trước hết, lốp phải đi được trên mọi địa hình. Bề mặt của hỏa tinh là cát, sỏi và đá tảng, đá dăm nhỏ và nhọn. Thứ hai, xe phải nhẹ, phải tốn 30.000 Mỹ Kim để hạ cánh gần nửa kg lên bề mặt của hỏa tinh. Xe càng nhẹ thì càng đỡ tốn. Thứ ba, thời gian sử dụng phải dài. Năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân sẽ là thứ giúp cho phương tiện này duy trì được hoạt động trong nhiều năm, thậm chí là trong cả một thập niên. Và thứ tư, có thể chịu được thời tiết thất thường. Lốp cao su thông thường sẽ không thể tồn tại được trong môi trường thiếu không khí. Nhiệt độ dao động từ âm 129 độ C lên 21 độ C chỉ trong một thời gian ngắn.
1: Trên Curiosity là hệ thống lốp cao 50 cm, được làm từ nhôm và củng cố bằng những vòng kim loại cứng cả bên ngoài lẫn bên trong. Bề mặt của lốp có những rãnh chữ V, tức là chữ V thưa quý vị, nhằm bám đường tốt hơn. Hệ thống giảm sốc bằng năng hoa sẽ giúp cho xe chống lại những cú sốc mạnh. Nhưng chỉ một năm sau khi Curiosity nhận nhiệm vụ hỏa tinh thì lốp xe đã có những lỗ thủng đáng lo ngại. Ngày nay, xe phải đi tránh những nơi có đá dâm nhỏ nhằm giảm thiểu thiệt hại, nhưng lốp xe vẫn tiếp tục hỏng theo thời gian.
0: Và một thứ lốp xe mới đã xuất hiện. Sau nhiều năm nghiên cứu, đội ngũ đã quyết định sử dụng hợp kim, nickel và titan, và gọi tắt là NITI. Lò xo làm từ thép chỉ có thể bị kéo căng 0.3%. Khoảng cách giữa các nguyên tử trong kim loại thay đổi, và nó sẽ bị lõm vĩnh viễn, không quay lại hình dáng cũ được. Trong khi đó, hợp kim NITI có thể bị kéo căng 10% và vẫn có thể trở về hình dáng cũ. Nó có tính đàn hồi tốt hơn lò xo thép tới 30 lần.
1: Kết quả nghiên cứu cho thấy thì lốp mới này có thể tải được hơn 10 lần trọng lượng mà lốp của xe tự hành Curiosity có thể tải, hoạt động được trong giới hạn nhiệt độ từ âm 130 cho đến 90 độ C. Bám đá và cát tốt hơn, leo dốc tốt hơn 23%.
0: trong bài thử khắc nghiệt nhất trên quãng đường 10 cây số với những địa hình khó khăn, chiếc lốp xe này vẫn hoàn thành một cách xuất sắc. Hiện nay NASA đang xây dựng một phòng thử vô cùng lạnh để thử lốp trong điều kiện nhiệt độ rất thấp.
1: Trong vài năm nữa, NASA sẽ phóng lên hỏa tinh con tàu Mars 2020, giống như với Curiosity nhưng nặng hơn. Theo lời ông Creever, đáng buồn là chiếc lốp tuyệt vời trên có thể không áp dụng được cho Mars 2020 do thời gian quá gấp và hạn hẹp. Lốp còn phải thử nhiều, vô cùng nhiều mà sắp tới hàng chót phóng tàu rồi.
0: Tin tốt cho chúng ta trên trái đất đó là loại lốp này có thể được áp dụng ngay trên bề mặt trái đất. Đội ngũ nghiên cứu đang hợp tác với Goodyear, một công ty sản xuất lốp xe của Mỹ, thành lập vào năm 1898, nhằm áp dụng loại lốp nói trên cho những chiếc xe chạy đường đất. Trước mắt, có lẽ nó sẽ được đưa vào những chiếc xe sử dụng trong quân đội, chuyên chạy trên những con đường đất gồ ghề, hiểm trở. Krieger mong muốn rằng, công nghệ lốp xe đặc biệt này có thể sẽ áp dụng được lên những chiếc xe chạy đường nhựa.

0: Và bây giờ trở lại cuộc sống bình thường của chúng ta. Tủ lạnh không cần cắm điện nhưng vẫn giữ được thực phẩm tươi ngon gấp 9 lần bình thường.
1: Bảo quản thức ăn tươi ngon cho tới 27 ngày, tối tân mà không tốn điện. Đó chính là những lợi ích tuyệt vời mà chiếc gọi là tủ lạnh đặc biệt được sáng chế bởi một giáo viên người Nigeria đã mang lại cho cuộc sống của người dân nghèo tại đây. Những sáng chế đơn giản nhưng mang lại hiệu quả đến khó tin, lại không tốn kém quá nhiều chi phí, chính là những thứ mà người dân nghèo vùng nông thôn châu Phi vẫn luôn luôn mơ đến. Ngay cả trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thiết bị điện cơ bản như là chiếc tủ lạnh cũng trở thành vô cùng xa xỉ đối với người dân nơi đây, do điều kiện địa hình xa xôi hẻo lánh và chi phí cho việc sử dụng điện quá đắt đỏ.
0: Dịp may đã đến với người dân nghèo Nigeria, khi một công cụ giữ lạnh đặc biệt có tác dụng bảo quản thực phẩm không thua kém gì tủ lạnh được sáng chế bởi ông Mohamed Ba Abba, một giáo viên người Nigeria. Chiếc tủ lạnh có 102 này không cần cắm điện, không tốn nhiều chi phí, thậm chí còn có thể cầm tay, mà lại đặc biệt có hiệu quả trong điều kiện thời tiết nóng khô, dễ khiến trái cây và các thực phẩm nhanh chóng bị hư hỏng, bị ôi thiêu khi bảo quản được thức ăn tới gần một tháng. Mohamed Ba Abba sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm đồ gốm. Là một người con của Nigeria, hiểu được hậu quả của thời tiết khắc nghiệt, nóng như thiêu đốt ở Phi Châu, cũng như ước mong của người dân nghèo. Những năm cuối của thập niên 1990, ông Mohamed đã tạo ra chiếc tủ lạnh đặc biệt, áp dụng công nghệ làm gốm truyền thống. Dựa trên ý tưởng cổ xưa của chiếc bình gốm giữ nước lạnh, ông Mohamed đã chế tạo ra và gọi là chiếc tủ lạnh đặc biệt với cơ chế bình trong bình. Hai chiếc bình gốm to và nhỏ được lồng vào nhau. Trong chiếc bình to hay khoảng trống giữa hai bình sẽ được đổ đầy cát ướt. Còn bình gốm nhỏ sẽ dùng để lưu giữ thực phẩm và được đậy lại bằng một tấm vải ướt.
1: Để hai chiếc bình hoạt động hiệu quả như là một chiếc tủ lạnh thì cần phải đặt chúng ở nơi khô ráo, thoáng mát. Khi đó nước ở trong cát đã được đổ vào từ ban đầu sẽ bốc hơi. Nồi ở trong được làm mát chỉ còn 4 độ C, ngăn không cho vi khuẩn phát triển và giữ thực phẩm tươi ngon.
0: Có thể nói chiếc tủ lạnh đặc biệt này của ông Mohamed là một minh chứng cho sáng chế gọi là nói vui hiện đại nhưng không hại điện. Khi có giá rẻ, chỉ phải bỏ ra 2-4 Mỹ Kim cho mỗi chiếc, không hề sử dụng đến điện và có thể giữ thực phẩm như thịt, cá, rau, củ, trái cây tới 27 ngày, gấp 9 lần so với 3 ngày ở nhiệt độ bình thường.
1: Hệ thống bình trong bình hiệu quả này thực sự đã thay đổi được cuộc sống của người dân nghèo Nigeria. Khả năng lưu trữ thực phẩm được lâu và tươi ngon lâu hơn giúp cho họ bán nông sản cũng được giá cao hơn. Từ khi có những chiếc bình này, người dân nơi đây sẽ không cần ngày nào cũng phải đi chợ mua thực phẩm nữa, vô cùng tiện lợi, mà còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trước khi mất vào năm 2010, ông Abba liên tục cải tiến hệ thống bình trữ lạnh. Sau đó, ông sử dụng tiền của chính mình thuê các nhà máy địa phương sản xuất hàng loạt 5.000 gọi là tủ lạnh để phân phối cho 5 ngôi làng ở Shigawa và 7.000 chiếc tủ lạnh cho người dân địa phương Nigeria.
0: Cho tới nay, những chiếc tủ lạnh này đã được sử dụng rộng rãi tại các vùng thôn quê ở Nigeria, Cameroon, Chad, Eritrea và Sudan. Năm 2000, ông Mohamed Ba Abba được trao giải thưởng Rolex Award for Enterprise dành cho các sáng chế xuất sắc được vinh danh. Tạp chí Time đã từng gọi phát minh bình làm lạnh đặc biệt này của ông Mohamed là một trong những phát minh vĩ đại của năm. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi một truyện ngắn mang tựa đề Bản Hợp Đồng, một sáng tác của nhà văn Vũ Lưu Xuân. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Thi.

cuối cùng thì người ấy cũng đã chết, năm nay 37 tuổi. Chẳng biết nên gọi cô ta bằng gì cho đúng, con gái hay đàn bà. Cô ta chưa có chồng nhưng đã từng làm vợ hờ rất nhiều người. Cái chết đến bất chợt, tự tử. Chúng ta không có quyền chọn lựa nơi sinh, nhưng có quyền chọn lựa cách kết thúc một cuộc đời. Đó là cơ may cuối cùng khi phải đối diện với sự nghiệt ngã của số phận. Tối thứ sáu, cô ta còn ngồi cạnh tôi bên cửa sổ, gương mặt giãn ra, thoáng nét vui thật đôn hậu. Tôi ngồi cạnh cô ta, lẩm cẩm triết lý về cuộc đời giống như hồi mới lớn, còn đầy ắp niềm tin. Vậy mà sáng thứ hai đã thấy cô ta nằm đó. Sáng thứ hai tôi tới sớm, chắc cô ta còn ngủ. Tôi không gõ cửa, lặng lẽ mở khóa vào phòng. Tôi thấy cô ta nằm đó trên tấm da trắng lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền như người còn ngủ, miệng thoáng nụ cười như đang mơ một giấc mơ nào đã đến cùng lúc với cái chết. Cô ta để lại một lá thư tuyệt mạng kèm theo kết quả xét nghiệm bị ung thư. Bởi vì cô ta không muốn tôi bị pháp luật làm khó dễ, vì đây là cái chết tự nguyện. Cô viết riêng cho tôi một lá thư khác, nó là dấu chứng cuối cùng của một đời người. Tôi nhờ hàng xóm báo với cảnh sát, rồi ngồi đợi bên cảnh sát của cô ta, giữa ranh giới sự sống và cái chết. Cái chết nó hoang đường giống như cuộc sống của cô ta vốn dĩ hoang đường. Tôi nhìn cô ta trừng trừng, có nhiều điều muốn hỏi. Cuối cùng thì tôi mở lá thư ra đọc. Tôi không bật điện phòng, tôi thích đọc thư trong cảnh tranh tối tranh sáng lờ mờ, để lỡ con rớt vài giọt nước mắt cũng khỏi phải xấu hổ với chính mình.

0: anh thân yêu, lần cuối cùng anh cho em lạm dụng từ thân yêu. Vốn dĩ giữa chúng ta chỉ có bản hợp đồng sòng phẳng, không có tình cảm. Trong cuộc sống, bọn em có quá ít sự lựa chọn. Sau nhiều đêm đắn đo, em thấy cái chết là chọn lựa đúng nhất. Nó giúp em khỏi phải chịu đựng những cơn đau chắc chắn sẽ đến nay mai, và chấm dứt mọi ảo vọng trước khi phải đối mặt với sự thật trần truồng. Sáng thứ năm, em đã cầm trong tay kết quả khám nghiệm ung thư vú. Phía dưới ngực trái em bắt đầu u lên một cục nhỏ. Chắc anh không biết, mà có lẽ anh cũng chẳng cần biết. Hôm ấy em gặp con bạn cũ lúc còn đi học. Nó rất thành đạt, chồng nó cũng thành đạt, gia đình giàu sang, hạnh phúc. Vậy mà nó cũng bị ung thư. Nó đã xạ trị nhiều lần, đã phải cắt bỏ một bên vú, tốn kém thuốc men, phẫu thuật trên dưới 20 cây. Hiện thời cứ mỗi nửa tháng nó phải chi 13 triệu cho một toa thuốc. Dù vậy, cuộc sống cũng chỉ kéo dài vài năm. Nó sẽ chết, bỏ lại sau lưng những năm tháng hạnh phúc đã hưởng. Cái chết là sự bình đẳng duy nhất trong xã hội loài người. Em cũng sẽ chết, thời hạn ngắn hơn, trong những cơn đau vật vã. Vì hiện tại với em, 13 triệu là số tiền trong mơ. Anh thấy đó, cái chết chính là sự lựa chọn khôn ngoan của đứa con gái vốn dĩ ngu đần. Nhưng em sẽ để lại những gì sau lưng? Sáng thứ sáu anh đến, em xách giỏ đi chợ. Em muốn thử tìm cảm giác làm vợ dù chỉ một lần. Em khao khát cảm giác làm vợ và làm mẹ. Chắc anh cười em là đồ dở hơi. Thật ra những việc làm dở hơi đôi khi lại rất cần để trang trí cho cuộc đời tối tăm. Tối thứ sáu ngồi bên anh, em thấy anh thật khác. Chúng ta thật sự rất khác với những chiếc mặt nạ đời thường. Vậy mà không can đảm cởi ra. Những lời tâm sự của anh hé cho em một chút ánh sáng. Có thể là ảo tưởng. Em hài lòng. Con người sẵn sàng lừa mình bằng thứ ảo tưởng ngọt ngào. Thứ bảy, chủ nhật anh không tới. Đó là hai ngày anh ở nhà vui với con cháu. Hôm ấy, lần đầu tiên em cảm thấy trống vắng hoàn toàn. Tối chủ nhật, em đi đến quyết định cuối cùng. Em chết không ân hận vì đã có một ngày vui. Một ngày vui quá đủ cho cả cuộc đời. Em vui vì thấy giữa chúng mình hình như không chỉ tồn tại một bản hợp đồng. Em vui vì thấy hình như giữa con người tương quan không chỉ đơn thuần là một đội chát.
1: Đừng bỏ em một mình. Trời lạnh quá, trời lạnh quá, sao đành bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình.
2: Lá thư còn dài nhưng tôi không thể nào đọc tiếp. Tôi mệt quá gục xuống. Cuối cùng, một người cảnh sát đánh thức tôi dậy. Sau khi khám xét thật kỹ hiện trường, xác của cô ta được chở đi. Tôi đứng nhìn xác cô ta được chở đi. Tôi trả lời những câu hỏi một cách lơ mơ. Hơn nửa tiếng đồng hồ, ký không biết bao nhiêu tờ biên bản. Trước pháp luật, tôi vô tội. Nhưng tôi cố gắng đi tìm cảm giác vô tội ở một phạm vi khác, không phải là ở pháp luật. Một cố gắng nhọc nhằn trong nỗ lực tự lừa dối mình để lương tâm vốn đã hao mòn tìm được một chút nghỉ ngơi.

0: Cuộc đời tôi chia ra làm hai giai đoạn rõ rệt. 40 năm đầu cũng học, cũng làm, cũng lấy vợ, sinh con. Nhưng 40 năm đó nhạt bèo như nước ốc. Tôi xếp nó vào trong rương khóa lại, không bao giờ đụng tới nữa. Từ 40 tới 60, hoàn toàn thành một cuộc đời mới, với những vụ đầu tư một vốn có 10 lời. Vụ đầu chạy ngược chạy xuôi, kiếm mối vượt biên, nhét được hai đứa con trai. Đứa thứ ba tốn 20 cây vàng mượn bà con. Vài năm sau, chúng bắt đầu gửi tiền về. Lúc đầu thì chút ít, về sau thì tăng dần lên. Ngày vợ tôi còn sống, mỗi đứa gửi 1.500 đô một năm, còn hùng nhau mua cho bố mẹ căn lầu để dưỡng lão. 5 năm sau này, vợ tôi chết, số tiền rút xuống mỗi đứa còn 1.000 đô, nhưng vẫn còn phong lưu chán. Vụ đầu tư thứ hai dành cho đứa con gái út. Lúc nhỏ đầu tư cho nó một ít chữ nghĩa, lớn lên đầu tư một ít nhan sắc. Cuối cùng nó lấy được một anh giám đốc. Bằng cấp chẳng biết là thật hay giả, nhưng có cái gốc rất lớn. Thỉnh thoảng tụi nó biếu bố ít tiền tiêu vặt, tệ ra cũng 2 đồng cứng. Khi dọn tới căn phố lầu ở khu biệt thự xa hẳn cái xóm ổ chuột chui rút gần 20 năm, hàng xóm không ai dám nghĩ tôi chỉ là một anh ký cóp chế độ cũ và dân chợ trời của chế độ mới. Hiện nay tôi còn giữ được lá số tử vi của thầy Khánh Sơn. Phía trái trên cùng của tờ số in đậm khuôn mặt cân cân của ông, bên dưới là hàng chữ khoe khoang là ông đã từng coi tướng cho thái tử Norodom Sihanouk và cựu hoàng Bảo Đại. Đại khái ông phán 2 điều: từ năm 40 đời tôi sẽ sang trang mới, bay bổng như diều. Thành thật cái điều sau ông phán tôi có 2 dòng con, vấn đề này còn phải xét lại. Hiện thời thì nó vẫn chưa đúng, mà tôi bây giờ thì đã gần 60 rồi, vui chơi thì có, con cái làm gì cho nó bận tâm. Từ ngày vợ chết, tôi ở một mình trong căn nhà lớn vắng vẻ. 3 thằng con trai xa nhà, đứa con gái út thì ở với chồng. Thứ bảy chủ nhật nó dẫn mấy đứa nhỏ về chơi với ngoại. Thời gian còn lại tôi tự do như một cơn gió. Đây là chân dung tôi lúc ra đường. Tôi chạy chiếc xe Dream 2, tóc nhuộm đen, xịt keo láng mướt, miệng thì cắn tẩu Dean Hill nhồi Half and Half, mặc áo thun cá sấu, quần jean chính hiệu từ Mỹ đem về, mang giày Adidas màu trắng. Chả biết người có lịch lãm thì có chê tôi là nửa nạc nửa mỡ hay không. Còn bọn gái trẻ trong quán cà phê thì lúc nào cũng anh em một cách ngọt xớt. Thôi vậy cũng đủ rồi. Tôi gặp cô ta trong hình ảnh đó, thằng bạn già giới thiệu trong một quán ăn hạng sang.
1: Đây là Đan Thanh.
0: Nó không giới thiệu nghề nghiệp, mà tôi cần quái gì biết tới nghề nghiệp, cần quái gì biết tới quá khứ. Nhìn cái dáng dấp bên ngoài, tôi đoán chừng cô ta là một ca ve về chiều, ngoài 30. Nhan sắc này nếu lúc sáng giá có thể chấm 8 trên 10, bây giờ hơi xuống cấp, bớt đi 2 phần còn 6 trên 10. Tên bạn ghé tai cô ta nói với giọng nửa đùa nửa thật.
1: Nè, cái mỏ này đất xốp dễ đào lắm đó em.
0: Tôi nghe nó nói nhưng mà tôi mặt sát nó vẫn tỉnh bơ. Lát sau nó quay lại nói nhỏ với tôi.
1: Nè, chịu không mày? Em rất là điệu nghệ á nghe.
0: Tôi nghiêng đầu quan sát thật kỹ. Một cô gái mình dây, chân dài. Tôi lên tiếng ok. Nhưng với tôi thì lúc nào cũng phải đâu ra đó rõ ràng. Phải có bản hợp đồng sòng phẳng. Bản hợp đồng được viết rõ ra như sau: bên A chịu từng tiền mướn nhà, cơm nước tuần 3 ngày, thứ hai, thứ tư, thứ sáu, giá đúng 2 đồng. Cơm thường, muốn ăn sang thì phải tự mình trả thêm. Bên B điều kiện tiên quyết là không bị nhiễm HIV dương tính, không được tiếp ai khác ngoài bên A. Khoản này kê ra cho có. Nếu thỉnh thoảng nó muốn cải thiện với ai thì mặt xác nó ghen làm quái gì cho mệt. Hợp đồng tạm thời sẽ kéo dài 3 tháng, có hiệu lực sau kỳ xét nghiệm. và cuộc xét nghiệm xảy ra ngay lập tức. Ngay sáng hôm sau, cô ta thản nhiên đến lạnh lùng. Còn tôi thì cần quái gì biết đến tình cảm của cô ta. Thương thảo hợp đồng không cần sự hiện diện của trái tim ở đó. 3 hôm sau, có được tờ xét nghiệm âm tính, tôi dẫn cô ta đi mướn nhà. Đúng ra là căn phòng lầu 3 kiểu apartment, 700 ngàn một tháng, khoảng 15 thước vuông, bếp và nhà vệ sinh riêng. Tôi xỉa 3 tháng tiền cọc, cho thêm cô 2 ngày chuẩn bị nhà mới. 2 hôm sau tôi đến, căn phòng trống lốc, ngoài mấy cái món mà chủ cho mượn, một chiếc tủ hạng xoàn, một cái bàn, 2 cái ghế, một cái giường nệm. Cô ta chỉ đem theo có một cái vali cũ mềm.
2: Em không có cái gì hết sao?
3: Anh nghĩ còn cần gì nữa?
2: Ok, nếu vậy thì chỉ cần một cái giường tốt là đủ rồi.
0: Sau khi thực hiện xong mục đích chính của bản hợp đồng, tôi gật gù lên tiếng nói.
2: Hết ý, anh đồng ý lắm. À mà quên nữa, em tên gì vậy?
3: Đan Thanh.
2: Nè Đan Thanh, đàn bà con gái tối thiểu thì cũng phải có cái bàn phấn chứ, phải không?
0: Tôi dẫn cô ta đi sắm một cái bàn phấn có mặt kiếng bóng loáng, hình bầu dục,

0: Từ đó, đúng theo hợp đồng, mỗi tuần tôi đến 3 ngày. Ngoài việc chiều chuộng, cô ta có vẻ ít nói. Cần gì? Đều hơi chán, chắc cô ta không biết nấu ăn. Mỗi lần tôi tới, đều kêu cơm phần. Tôi ở từ sáng đến tối, buổi chiều thì dắt nhau ra tiệm. Ngày cuối cùng của tháng thứ 3, tức là sau đó cô ta phải xách vali trở về nhà trọ vách ván. Cô ta nhìn tôi thở dài không nói. Khi thấy tôi móc tiền chi tháng thứ 4, mặt của cô giãn ra trong dáng điệu ngậm ngùi và chịu đựng. Lần đầu tiên sau 3 tháng, tôi nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Tôi nhận ra sự chịu đựng một cách cay đắng. Tuy nhiên không thể vì vậy mà quan hệ hai bên được cải thiện. Tôi là người luôn sòng phẳng, còn có vẻ hơi rộng rãi. Căn phòng bây giờ đã có tivi, đầu máy, tủ lạnh. Những chi tiết không hề được ghi trong hợp đồng. Sau đó hợp đồng cứ gia hạn từng tháng một. Có lẽ đã kéo dài hơn một năm rồi. Con gái tôi nhiều lần đến nhà không gặp. Lâu dần nó sinh nghi. Rồi một hôm nó nắm tay tôi lên tiếng nói:
1: mẹ chết lâu rồi, ba muốn lấy vợ cũng được, trẻ cũng được, bắt con gọi gì xưng con cũng được, thậm chí ba cho cô ta cả căn nhà này cũng được.
0: Nó không nói tiếp để cho tôi tự mình hiểu lấy cái câu là chứ ba đừng có đi chơi lang bang mất tư cách. Nó là đứa con gái dịu dàng suốt đời, không muốn nói chạm tới ai. Vậy mà hôm đó nó đã phải thốt lên:
1: sự tự mãn làm ba càng bê bối, sống không có ngày mai.
0: Tôi giận quá, quát nó và đuổi nó đi về. Con nhỏ này thật là ngu. Sự tự mãn là quyền của người giàu có tiền, bất kể số tài sản đó từ đâu mà có. Tôi bỏ một kỳ không đến.

0: Sáng thứ sáu, lúc tôi tới hơi sớm hơn mọi lần, cô ta đang sửa soạn rất giản dị. Tôi lên tiếng hỏi,
1: em tính đi đâu vậy?
2: Em đi chợ, em muốn thử tìm cảm giác làm vợ.
0: Nói xong cô xách giỏ, đội nón, mặc quần đen, áo bà ba trơn và ra đi. Tôi nhìn theo thấy rất lạ lùng. Tôi nghĩ bụng con nhỏ này đúng là dở hơi, nhưng mà không có lên tiếng. Một mình nằm dài trên giường, căn phòng hẹp chật cứng, nhưng tôi vẫn thấy có nhiều khoảng thừa thải trống rỗng, hình như là thiếu một cái gì đó. Tôi nhìn chung quanh, tủ lạnh, tivi, bàn phấn, đủ hết, nhưng hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi ngắt ngang, không thèm nghĩ nữa. Đã có một đứa dở hơi rồi, không lẽ bây giờ lại thêm một đứa dở hơi nữa là tôi sao? Lúc đó cô ta đi chợ về, tôi dựa lưng vào thành giường ngắm cô ta làm bếp, rất bận rộn, tất bật tiếng dao, tiếng thớt, tiếng nồi niêu, chén bát. Cuối cùng thì cũng nấu xong, ngồi vào bàn. Tôi lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia, khui ra và lên tiếng nói,
1: chúc mừng.
0: Đôi má của cô hồng rực, không phải phấn, tại vì hơi nóng của bếp, mắt long lanh và cũng lên tiếng,
2: chúc mừng.
0: Hai đứa cũng chẳng biết là mình chúc mừng cái gì. Đồ ăn nêm nếm thì món mặn, món lạt, không ra làm sao cả. Nhưng kể từ khi vợ chết, tôi rất ít khi được hưởng cái không khí gia đình. Ăn vớ vẩn cũng thấy ngon. Tôi khui thêm bia, uống tới say mềm. Buổi chiều ngủ dậy trễ, gật gù và lên tiếng hỏi,
1: bây giờ đi ra tiệm Hồng Phát hay là muốn tiệm nào?
2: Thôi, bổn cũ soạn lại.
0: Tôi im lặng không trả lời. Cô lại hâm cơm, hâm canh, lại vẫn cái món mặn, món lạt, nhưng mà ăn vẫn thấy ngon. Cả ngày hôm đó tôi không làm cái công việc chính của bản hợp đồng. Buổi tối chúng tôi ngồi bên cửa sổ. Căn phòng có một cửa sổ nhìn ra những mái nhà lõm nhõm, cái cao cái thấp. Không thấy có vườn hoa, không thấy cây xanh, tức là không có khung cảnh tạo ra một cảm giác thơ mộng. Tôi mỉm cười lên tiếng nói,
1: giống như đôi vợ chồng già ha.
2: Nếu được vậy thì tốt rồi.
0: Tôi nhìn sững cô ta, lời nói nửa phần cay đắng. Đêm đó cả hai ngồi thơ thẩn đến khuya. Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm chung sống, chúng tôi ngồi bên nhau đến khuya, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Tôi ghét suy nghĩ. Suy nghĩ khiến cho người ta mau già, nhiều khi lại khổ tâm vô ích. Vậy mà trong không gian vắng lặng, rất nhiều ý nghĩ thoáng qua, hỗn độn và mâu thuẫn. Tôi nghĩ nhiều nhất tới người con gái đã chung sống với tôi theo bản hợp đồng. Người con gái đó không thể có trái tim. Tôi cũng không có trái tim. Chỉ có những toan tính rất lạnh lùng và thực tế. Người con gái đó đang ngồi nhìn trời bất động. Trời có trăng, có sao. Tôi chỉ lên và lên tiếng nói,
1: mới thấy sao xẹt. Người ta nói đó, mỗi một ngôi sao xẹt đó, nó tượng trưng cho một ước mơ. Nếu mà biết cầu xin thật nhanh đó, thì sẽ đạt được.
2: Dớ dẫn, lúc còn trẻ ngồi trên sân thượng, em đã cầu xin nghìn lần.
1: Ồ vậy hả, lúc đó em cầu cái gì?
2: Em cầu cho cha mẹ bình yên. Em thi đậu, gặp người yêu lý tưởng, người yêu trở thành người chồng, có một gia đình hạnh phúc, hai đứa con bụ bẩm. Những ước mơ rất thật đối với mọi người con gái, nhưng lại hóa hão huyền. Ngàn điều xin, không được một điều, đúng là dớ dẫn.
1: Ngày xưa em cũng đi học sao?
2: Em học St. Paul, hết second thì Việt Cộng vô giải phóng. Bố em làm thiếu tá, chết khi đang ở tù học tập.
1: Té ra đó em có học trường Tây. Vậy từ đó tới giờ có khi nào em chính thức lập gia đình chưa?
2: Chưa bao giờ. Bởi thế đôi lúc lẩn thẩn em thèm cảm giác làm vợ. Mặc dù lúc đói em đã phải cam tâm làm vợ hờ cho người ta khắp nơi.
1: Vậy rồi thời gian đó có đứa con nào hay không vậy?
2: Cũng chưa có. Em cũng thèm cảm giác làm mẹ.
1: Sao mà em không chịu lập gia đình?
2: Anh thích nói giỡn chơi hoài. Hồi nhỏ em hay đọc tiểu thuyết của Sagan.
1: Trong đó có Bonjour Tristy hả?
2: Tất nhiên cả Quỳnh Giao nữa, qua bản dịch của Lưu Quốc Nhĩ. Những mối tình trong ấy dù cay đắng đến đâu cũng vẫn đẹp, dù buông thả phóng túng đến đâu cũng để lại dư vị của sự tận hiến, sống đến tận cùng cảm xúc của mình. Như vậy còn hơn sống lần lửa như cây cỏ, nhạt nhẽo vô vị.
0: Lần đầu tiên tôi thấy dao động giữa tình người và sự hưởng thụ lạnh lùng. Trong một phút thiếu tự chủ, tôi đâm ra dông dài lên tiếng.
1: Kinh Thánh đó, có chép một câu chuyện. Lúc đó bọn trưởng giả muốn ném đá một người đàn bà tội lỗi. Chúa mới nói với họ đó, ai là người vô tội, hãy cầm cái viên đá đầu tiên ném người đàn bà này. Câu nói đó xác định tư thế hiện sinh của chúng ta. Bản chất con người vốn rất dễ bị lầm lỗi, bởi vậy chúng ta luôn bị đặt trong một cái tư thế trên trên, rất khó vươn lên mà lại dễ dàng rơi xuống. Từ cái tư thế đó đó, chúng ta phải khoan dung mỗi khi cần phải phán xét một người nào đó. Mà nè, nhắc tới chuyện Kinh Thánh cho vui thôi, anh không có ám chỉ em đâu nghe, thật đó.
2: Nhưng chính vì sự khoan dung, nhiều khi người ta trở nên dễ dãi với chính mình. Có lúc em tự hỏi, đói và rét là hai cái cớ thường được dùng để tự bào chữa, thực sự nó có chính đáng không?
1: Cái điều nghiệt ngã đó là trong một cái thế giới còn bất công, chúng ta có quá ít cái sự chọn lựa. Bởi vậy ranh giới giữa tội phạm và nạn nhân đó không có phải là lúc nào nó cũng rõ nét hết.
0: Nói tới đây, nghĩ lại, tôi chợt bật cười. Tôi đã lải nhải bằng cái giọng điệu của một triết gia nửa mùa với một em ca ve về chiều. Đó là suy nghĩ của tôi 30-40 năm về trước. Nó đã lạc hậu, rỗng tết, chỉ đủ sức lừa gạt cái bọn nhẹ dạ. Bây giờ thì nó khác rồi. Nó thực tế, nó lạnh lùng và nó sòng phẳng. Giữa tôi và cô ta là một cuộc chơi sòng phẳng, cả lúc đến cũng như lúc đi, không ai nợ ai, bởi vậy không bao giờ có chỗ cho tình cảm nó chen vào. Tôi nhìn lại cô ta, lúc đó đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ có ánh trăng 16 xuyên qua cửa sổ. Tôi nhìn kỹ nhan sắc đã từng chấm 6 trên 10, nhìn kỹ cô gái tôi đã gia hạn hợp đồng mỗi tháng. Nhan sắc không son phấn, có vẻ tiều tụy, chỉ đáng 5 trên 10. Nhưng cô gái đó đang nhìn tôi bằng đôi mắt rất thật, đôi mắt rất muốn tha thiết mà vẫn ngượng ngùng không dám. Nó không phải là đôi mắt của bên B trong bản hợp đồng. Cô bỗng mỉm cười ảm đạm và lên tiếng nói.
2: Em tưởng ngựa, nhưng là ngựa què. Mã cùng đồ, có nghĩa là ngựa cùng đường.
1: Vậy là em nhỏ hơn anh gần 2 con giáp.
2: Tên thật của em là Nguyễn Thị Ngọ, Đăng Thanh chỉ là tên giả, cũng như lông mày, lông mi giả, ngực giả, mông giả, thậm chí có cô còn có tóc giả, răng giả. Chúng ta đến với nhau toàn bằng của giả.
1: Đúng vậy, chỉ có tâm hồn là thiệt, nhưng mà nó lại xa cách nhau cả ngàn trùng.
0: Tự nhiên tôi kéo đầu cô ta vào lòng, siết chặt đôi vai run rẩy. Tôi đã từng ôm cô ta cả 100 lần, nhưng bằng tư thế khác và cái tư cách khác. Tôi dịu dàng vuốt mái tóc uốn cong đã duỗi. Tôi nhìn lại bàn tay, nó không phải là bàn tay đen đúa tham lam. Tôi hôn thật nhẹ lên mái tóc, lên vầng trán, lên đôi mắt. Đôi mắt ướt sũng để lại cái vị mặn ở đầu môi. Cũng không phải là đôi môi tham lam. Tôi bỗng rùng mình, rất sợ. Sợ cho cái tuổi 60 vẫn còn vụng về, dại dột. Tôi biết là mình đã đi quá xa, không đúng tư cách của bên A trong bản hợp đồng. Tôi đứng dậy, lẳng lặng bỏ về. Trên đường tôi ghé quán cà phê nhạc. Nhạc sập sình, vang lên tiếng hát chí ché như con người đang cãi nhau. Một em tiếp viên trên dưới 20 ngúng ngẩy nhìn tôi cười tình và lên tiếng.
3: Anh dùng gì?
1: Bất cứ món gì mát mẻ mà em bán.
0: Lát sau cô ta quay lại, cúi xuống đặt ly cà phê. Chiếc áo ba lỗ nhìn thấy đủ cả vòng 1 và vòng 2.
2: Chắc anh mới tới lần đầu.
1: Thì phải có lần đầu mới có lần 2, lần 3 chứ.
2: Thật nha.
1: Được rồi, tôi sẽ thương lượng với bà chủ mua đứt cái ghế này để tối tới đây ngồi đồng. Có chịu không?
2: Chịu liền.
0: Lúc ra về, tôi đưa tờ 20 và lên tiếng nói.
1: Giữ luôn khỏi thối nha, để mai mốt uống trừ.
2: Nhớ nha, đừng để người ta phải đợi.
0: Lần đầu tiên tôi thấy lạnh xương sống. Tôi già rồi. Đúng ra ba con nhỏ này phải gọi tôi bằng anh, hoặc là tôi phải gọi ông nội nó bằng anh. Ở đâu cũng có vậy, bắt gặp cái nỗi cay đắng của cảnh nghèo đói. Ý nghĩ đó khiến tôi lại nhớ đến Đan Thanh. Lạ thật, tôi bỗng nhớ cô ta da diết, khôn nguôi.

0: Bây giờ thì cô ta đã chết. Sáng thứ hai khi tôi đến, cô đã chết. Trong đầu tôi, những lời đối đáp như vẫn còn vang vẳng bên tai.
1: Quên nữa, em tên gì vậy?
2: Đan Thanh.
0: Đan Thanh tồn tại và biến mất giữa một thế giới thừa thải sự tiến bộ, nhưng thiếu vắng tình người. Cô sống như cỏ cây, như hạt bụi đọng bên đường.
2: Đan Thanh là tên giả. Chúng ta đến với nhau toàn bằng của giả.
0: Quan hệ giữa người với người cùng những dự phóng tương lai là chất dính kết tôi và em vào cuộc sống.
1: Em đừng quên là giữa chúng ta chỉ có bản hợp đồng.
0: Tôi nhớ lại câu của cô đã viết, nhưng em sẽ để lại những gì sau lưng. Tôi không trả lời, tôi rất sợ tìm câu trả lời. Tôi bỗng nhớ cô Gia Diết. Buổi tối tôi trở lại căn phòng trọ. Tôi rất muốn gõ cửa, nhưng lại cay đắng biết rằng phía sau đó chỉ là một thế giới không có con người, là một cõi hư vô. Căn phòng vắng ngắt, lạnh lẽo. Buổi sáng cô ta còn nằm đây. Tôi leo lên giường thử đặt mình vào cái vị trí cô ta đã nằm, vị trí của cái chết. Tôi nhắm mắt lại, thử tìm cảm giác của cái chết. Tất cả đều lờ mờ. Sáng tối lờ mờ chính là không gian hiện sinh. Từ đâu đó lãng đãng vọng lại tiếng hát của Khánh Ly. Tiếng hát lên đên ma quái trong một không gian ma quái. Không gian một chiều thứ tư của một nội tâm đang dằn vặt.

Em yêu dấu, bản hợp đồng bây giờ đã kết thúc, vĩnh viễn kết thúc. Tới lúc này anh mới biết là giữa chúng ta nó không chỉ tồn tại một quan hệ sòng phẳng, lạnh lùng qua cái bản hợp đồng vô cảm, mà nó còn có thêm một điều mà người đời hay gọi bằng hai chữ tình yêu.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bản Hợp Đồng của nhà văn Vũ Lưu Xuân qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Thi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện những người phụ nữ ngờ nghệch không biết bố của con mình là ai. Mời quý vị theo dõi sau đây.

mang trong mình chứng bệnh thần kinh không bình thường, khờ khạo, ngờ nghệch. Những người phụ nữ bị kẻ xấu lợi dụng đến mang thai ngoài ý muốn. Những đứa con sinh ra không được chăm sóc, bị bỏ bê. Có cháu ngờ nghệch như mẹ, có cháu bị mang bán. Đó là câu chuyện buồn đang diễn ra trong cuộc sống thường ngày của những phụ nữ mắc chứng bệnh tâm thần, thần kinh không bình thường thuộc xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo sự chỉ dẫn tận tình của chị Cao Thị Oanh, cán bộ phụ nữ thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, Bình Định, chúng tôi đã tìm đến nhà bà Ung Thị Tê, 57 tuổi, trú thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường Tây. Trong ngôi nhà cấp 4 tền toàn, chẳng có thứ gì quý giá ngoài chiếc giường cũ kỹ, ẩm mốc, hôi hám. Chị Oanh thở dài: ở thôn này á, ai mà không xót xa cho cảnh đời éo le của gia đình bà Tê. Bản thân bà Tê cũng có phần không khôn ngoan như người ta, nên cũng không biết cha của hai người con của mình á, là ai. Hai đứa con của bà Ung Thị Tê là ba 34 tuổi và ông Hòa Tê 30 tuổi đều mang họ mẹ. Cả hai đều thần kinh không bình thường. Sau khi sinh con, bà Tê vào Sài Gòn giúp việc nhà, gửi hai đứa con khờ khạo lại cho bà ngoại ở quê chăm sóc. Chị N vốn mang di chứng chất độc da cam, biểu hiện ngờ nghệch, không làm chủ được bản thân. Đớn đau thai, lợi dụng sự ngờ nghệch của chị, những kẻ đồi bại thường ghé thăm nhà chị để thỏa mãn dục vọng. Hậu quả, chị đẻ một lèo ba đứa con mà không hề biết cha của chúng là ai. Đứa con đầu của chị N năm nay đã 12 tuổi, cũng bị thiểu năng trí tuệ nên chẳng ai nhận nuôi. Đứa thứ hai được bán cho một gia đình hiếm muộn ở địa phương để lấy 4 chỉ vàng. Đến năm 2014, chị N lại mang bầu sinh đứa thứ ba. Sau này, đứa trẻ được một gia đình Việt Kiều Thái Lan mua với giá 2.500 đô la. Số tiền này được gửi vào ngân hàng, tiền lãi được bà Ung Thị Tê rút ra hàng tháng làm tiền dưỡng già và nuôi đứa con trai cũng bệnh tật đang ở với mình. Hoàn cảnh của gia đình bà Tê là một trong số ít trường hợp rất đáng thương ở địa phương. Phần nhiều những phụ nữ khờ khạo này do không làm chủ được bản thân mà bị đàn ông lừa rồi sinh con ngoài ý muốn. Khi mang bầu không được chăm sóc, khám thai định kỳ nên cũng có trẻ sinh ra bị chứng thiểu năng như mẹ. Mỗi khi mang thai, thôn xóm luôn giúp đỡ, người gom góp tiền, góp gạo để lo chuyện sinh nở. Tuy nhiên á, nhiều trường hợp thì không đủ điều kiện chăm sóc nên phải để người khác nuôi. Chị Oanh chia sẻ, trường hợp con gái bà Tê là một trong số ít cảnh đời éo le ở xã Ân Tường Tây, cũng tại thôn Phú Hữu 2. Gia đình bà Trần Thị Hắc lâm vào cảnh khốn khổ vì những đứa con khờ khạo. Đã ngoài 60 tuổi, nhưng ngày hai buổi, bà Hắc vất vả với ruộng đồng. Khi rảnh, bà vẫn vượt đèo, băng núi, hái lá giang kiếm tiền lo cho năm miệng ăn. Bà sinh được 4 người con, nhưng có đến 3 đứa mang chứng bệnh thần kinh không bình thường. Điều đặc biệt, cả 4 người con bà Hắc đều mang họ mẹ. Trong đó, người con gái đầu chị Trần Thị Đê, 37 tuổi, cũng trót có con với người đàn ông bí ẩn trong thôn. Con gái chị Đê nay đã 8 tuổi, nhưng không thể tới trường vì mắc chứng đau như mẹ. Đáng thương hơn cả là người con thứ hai của bà Hắc là chị Trần Thị M, bản thân mang bệnh nhưng vẫn lấy chồng bị tâm thần nặng, sinh ra con gái 5 tuổi bị bệnh di truyền theo cha mẹ, cũng không thể đến trường như các bạn cùng trang lứa. Thấy người lạ, cháu bé này tỏ ra rất sợ sệt và chạy ngay vào trong góc nhà tối để trốn. Bà Hắc nghẹn ngào nói, dù gia đình lo ngại hạnh phúc hai đứa, nhưng thương con nên vẫn cho cưới. Khi về sống chung, mỗi khi thằng An L lên cơn, nó đánh đập dữ lắm, nên khi con gái tôi mang thai, tôi phải đưa con về nhà để sinh. Sau đó thằng An L bị nặng quá nên phải vô trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn.
Đứa, giờ con gái tôi á cũng đã lấy chồng khác rồi. Để cháu gái 5 tuổi cho tôi nuôi, lâu lâu mới về thăm con. Bà Lê Thị Ái Nương, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hoài Ân cho biết, hàng năm huyện giải quyết và hỗ trợ kịp thời cho bà mẹ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Trường hợp trẻ em có cha mẹ bị bệnh tâm thần, hoàn cảnh khó khăn được địa phương lập hồ sơ đưa vào làng trẻ SOS Quy Nhơn. Cũng theo bà Nương, hiện địa phương đã vận động được 16 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi, cha mẹ mắc bệnh tâm thần vào làng trẻ em SOS. Bà Nương nói thêm, đối với những trường hợp bà mẹ không bình thường, mang thai ngoài ý muốn, hoàn cảnh khó khăn, địa phương phải có hồ sơ gửi lên, phòng mới căn cứ vào đó giải quyết.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện giải mã phố thịt chó Nhật Tân bỗng dưng biến mất bí ẩn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

phố thịt chó Nhật Tân ở Hà Nội, trước đây với hơn 50 nhà hàng tấp nập khách nhậu ngày đêm, giờ chỉ còn duy nhất một nhà hàng hoạt động cầm chừng vì vắng khách. Vì sao thương hiệu thịt chó Nhật Tân biến mất là câu hỏi nhiều người quan tâm. Tôi đi vòng lại mấy lần phố Nhật Tân, tìm quán thịt chó Trừng Mục, nơi mà dân nhậu Hà Thành không ai không biết, vì nó là thương hiệu quá nổi tiếng, nhưng không thấy đâu cả. Hỏi chị bán hàng nước, chị chỉ ngôi nhà ngay cạnh và bảo, Trừng Mục thịt chó đây anh này. Đó là ngôi nhà 2 tầng, dưới vách tôn, mái tôn, cổng rã, đóng kín, bụi phụ trắng nhợt, thậm chí cỏ mọc thành bụi từ những kẽ nứt trước nhà. Chị bán hàng nước bảo, cả phố Nhật Tân chỉ còn mỗi quán anh Tú Béo thôi, không có quán nào khác cho anh lựa chọn nữa đâu. Tôi hỏi lý do vì sao quán thịt chó Trừng Mục quá nổi tiếng mà lại đóng cửa. Chị bán nước bảo, mấy chục quán thịt chó ở đây đều phá sản hết anh à. Dù họ giàu có cỡ nào, nhưng làm công việc sát sinh mà lại giết hại con vật nuôi yêu quý của con người, nên đều không có kết cục tốt. Bà Siêu, chủ quán Trừng Mục, chuyển nghề rồi, giờ buôn bán bất động sản. Chị chủ quán nước chỉ tòa nhà màu vàng bên kia đường và bảo đó chính là nhà bà Nguyễn Thị Siêu, vốn là chủ quán thịt chó Trừng Mục. Tòa nhà lớn ngay mặt đê quả là trụ sở một doanh nghiệp chuyên môi giới bất động sản. Người đàn bà độ ngoài 60 tuổi, dáng vẻ chậm rãi, khuôn mặt phúc hậu, miệng hay cười tiếp đón niềm nở. Bà dùng giả mời tôi vào phòng khách pha nước mà không hỏi là ai, đến có việc gì như phần lớn gia chủ khác khi có khách lạ đến gặp. Đó chính là tính cách thân thiện của người Hà Nội gốc. Khi tôi hỏi chuyện vì sao thương hiệu thịt chó Nhật Tân biến mất, bà Nguyễn Thị Siêu không vào ngay chuyện. Bà nhớ lại một thời vàng son của Trừng Mục quán, cùng phố thịt chó Nhật Tân thơm lừng thịt chó, mắm tôm. Theo bà Siêu, thịt chó Trừng Mục chính là quán đầu tiên của phố Nhật Tân. Vào khoảng đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi đó vùng đất ngoài đê sông Hồng còn hoang vu, cỏ cây lau lách, dân cư thưa thớt. Chồng bà, ông Trừng Mục đã cắm một mảnh đất ven đê, dựng mái lều tranh, viết tên mình gắn với món thịt chó lên cái mẹt, rồi cắm triền đê. Không ngờ, quán lá ven sông giữa bốn bề lau lách lại hấp dẫn thực khách đến vậy. Khách tìm đến quán thịt chó Trừng Mục ngày càng đông. Người Hà Nội tìm ta tận ngoại thành để hưởng hương đồng gió nội. Khách tỉnh xa qua cầu Thăng Long cũng dừng lại triền đê thưởng thức thịt chó Trừng Mục, hít thở gió sông Hồng. Công việc kinh doanh ngày càng phát đạt nên ông Trừng Mục phá căn lều nhỏ, dựng ngôi nhà 2 tầng rộng mấy trăm mét vuông. Thời vàng son kéo dài suốt 20 năm, mỗi ngày quán Trừng Mục đón 600 đến 1.000 thực khách. Ông Mục phải thuê tới 50 nhân viên làm việc từ 4 giờ sáng đến 11 giờ đêm để phục vụ khách, để có thể đáp ứng nhu cầu thực khách. Mỗi ngày quán giết mổ từ 100 đến 150 con chó. Bà Siêu nhớ lại, quán Trừng Mục đông đến nỗi nhà hàng rộng vậy mà không đáp ứng nổi. Những ngày cuối tháng, quán chỉ nhận phục vụ những khách đặt trước. Chuông điện thoại đặt hàng reo inh ỏi suốt ngày, đến nỗi tôi phải rút điện thoại ra để khỏi phải nghe nữa. Thấy nhà hàng Trừng Mục quá đông khách kiếm bộn tiền, hàng loạt nhà hàng thịt chó dọc con đê mọc lên. Thời cao điểm vào năm 95 đến năm 2000.

2005, khu vực ngoài đê Nhật Tân có tới hơn 50 quán thịt chó. Cứ chiều xuống, con phố lại chìm trong làn khói mờ ảo của những lò thui chó, những xiên chả nướng chó. Nhưng đó là chuyện của vài năm trước. Giờ thì cả con đê Nhật Tân chỉ còn lại mỗi quán Anh Tú Béo. Tôi cắt ngang hồi tưởng của bà Siêu bằng câu hỏi. Nghe đồn bà đóng cửa quán vì sợ sát sinh loài vật thân thiết với con người phải không? Bà Siêu bảo bà không tin vào chuyện mê tín, nhưng chuyện bà đóng cửa quán nghỉ bán thịt chó cũng có phần lớn là vì nỗi sợ hãi vô hình nào đó. Theo lời bà Siêu, chính chồng bà, ông Trừng Mục, là người gây dựng nên thương hiệu thịt chó Trừng Mục nói riêng và thịt chó Nhật Tân nói chung. Tuy nhiên, khi quán hoạt động được vài năm, đúng lúc thịnh vượng, thì ông Mục đòi đóng cửa quán, không làm công việc sát sinh này nữa. Ông Mục bảo rằng, không ai làm giàu nhờ sát sinh được, nhất là làm giàu trên sự chết chóc của loài chó. Tuy nhiên, khi đó, việc kinh doanh thịt chó đang rất thịnh vượng, mang lại tiền bạc như nước, nên bà Siêu không chấp nhận đóng cửa quán. Không thuyết phục được vợ, ông Mục bỏ mặc quán cho vợ quản lý, còn ở nhà trông tráo, chăm sóc cây cối vui tuổi già. Mình bà Siêu phải vật lộn với việc quản lý quán thịt chó, bà phải tự tay pha chế thịt chó mới đảm bảo chất lượng. Nghe chồng nói nhiều về chuyện không có hậu trong nghề kinh doanh thịt chó, rồi bà chứng kiến nhiều người làm nghề giết mổ và đón nhận kết cục không tốt đẹp, nên bà Siêu cũng hoang mang. Bà không dám tự tay giết chó nữa, mà sai nhân viên làm việc đó. Để giải bớt nghiệp cho mình và gia đình, bà Siêu đi lễ rất nhiều nơi. Mỗi năm, bà đi hàng chục ngôi chùa, cúng lễ rất chu đáo, đốt vô số vàng mã, cúng cho linh hồn loài chó. Bà Siêu tin rằng, do bà đi lễ cẩn trọng, nên đại gia đình bà mới không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, những điều xảy đến với sức khỏe khiến bà cũng phải bận tâm suy nghĩ. Mấy năm trước, dù hàng loạt quán thịt chó ở Nhật Tân đã đóng cửa, nhưng quán Trừng Mục có thương hiệu nên vẫn rất đông khách. Đúng thời điểm đó thì bà mắc nhiều thứ bệnh như cao huyết áp, thoái hóa các khớp khiến bà không đi nổi, đôi mắt cứ mờ dần, phải tiến hành mổ gấp mới không bị mù. Thời điểm đó, hầu như tháng nào bà cũng phải đi bệnh viện vài lần. Nỗi sợ hãi về việc sát sinh loài chó đã nhen nhóm xuất hiện trong đầu bà và đại gia đình. Chồng, con ra sức ngăn cản bà, yêu cầu bà đóng cửa quán thịt chó. Nhưng chỉ đến khi ngã gãy tay, phải bó bột, không tự tay pha chế được thịt chó nữa, bà mới sực tỉnh, sợ hãi thực sự. Cái lần ngã rất nhẹ mà gãy tay đã khiến bà suy nghĩ nhiều, rồi quyết định đóng cửa thương hiệu thịt chó Trừng Mục nổi tiếng mà không một chút lưu luyến nào nữa.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện kỳ lạ. Người đàn bà 25 năm nghiện rau, ăn mặn là xỉu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sau một trận ốm, không có thuốc chữa, bệnh viện trả về thì bỗng dưng bà Tím khỏe lại. Về nhà, bà hoàn toàn dị ứng với cơm, cháo, thịt, cá. Chỉ cần cho những thứ đó vào miệng, bà đã ói tới mực xanh mực vàng rồi và ngất xỉu. 25 năm chỉ ăn rau xanh và quần quật lao động, bà vẫn khỏe như vâm. Chúng tôi thực sự bất ngờ bởi nước da hồng hào, cơ thể dẻo dai, dáng đi thoăn thoắt của người đàn bà 1/4 thế kỷ, chỉ ăn mỗi rau. Cuốc vẫn vác trên vai, mồ hôi đầm đìa trên mặt, bà Dương Thị Tím, 55 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, cười sởi lởi nói: "Thấy tôi ăn rau thay cơm khi vừa mới khỏi bệnh, bà con xung quanh ai cũng bàn ra tán vào, bảo tôi ăn uống kiểu gì kỳ cục, cứ đà này á chẳng mấy chốc suy dinh dưỡng mà chết. Tôi lo lắm, nhưng ăn cơm, thịt, cá, tôm vào á, khi nào là ói đến xỉu luôn, tôi bị ám ảnh, không dám ăn nữa." Nói đoạn, bà Tím bước nhanh vào bếp, chỉ tay vào rổ rau chuối để sẵn trên bàn và nói: "Đây là bữa trưa của tôi đó." Thấy chúng tôi nghi hoặc, bà Tím nói: "Thực ra tôi cũng chẳng biết vì sao lại thế. Đi bệnh viện khám bác sĩ nói không bị bệnh gì cả, là do sở thích thôi. Tôi cãi lại bác sĩ rằng đó không phải là sở thích, vì tôi cũng thích ăn thịt cá lắm chứ bộ, nhưng ăn vào là nôn. Tôi đòi bác sĩ phải chữa cho tôi căn bệnh đó. Nói mãi người ta bảo tôi là đầu hâm, bốc cho ít thuốc bổ rồi về nhà uống." Ngồi kể chuyện, bà Tím cứ suýt xoa mãi vì cái thời con gái súng xính theo bạn đi chơi, tiệc tùng vui vẻ. Tuổi ăn tuổi lớn, trong bà lúc nào cũng mơn mởn, rồi bà biết yêu sớm. 16 tuổi, bà đã theo chồng bỏ cuộc chơi, lấy chồng chưa được 1 năm. Vào một buổi trưa hè nắng cháy, bà đi làm đồng, bỗng cảm thấy người mệt lả. Trên bờ ruộng có một gốc cây, bà tấp vào tránh nắng. Ngồi được một lúc, bà liệm dần, rồi không biết gì nữa. Mấy người làm ruộng gần đó, thấy bà nằm mãi không dậy, chạy tới xem thì phát hiện bà nằm như chết. Hô hấp mãi, bà mới mở được mắt ra. Mọi người đoán do bà Tím bị say nắng, về nhà nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại. Năm 30 tuổi, bà Tím bắt đầu có những triệu chứng kỳ lạ. Đang ru con ngủ thì đầu đau như búa bổ, bà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lăn quay ra nhà bất tỉnh. Bà nằm ly bì 3 ngày liền, không hề nhận biết được cuộc sống xung quanh. Người nhà đưa bà đi bệnh viện chụp, chiếu khắp người rồi kết luận: "Bà không bị sao cả." Chồng bà tức quá và nói: "Chắc là bà bị ma nhập rồi, không cẩn thận sẽ phát điên." Về nhà, bà Tím bắt đầu có triệu chứng nôn mửa dữ dội khi ăn cơm, cháo hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến dinh dưỡng. Nhiều khi chính bà cũng cảm thấy tức tối cho bản thân, miệng muốn ăn, bụng đói cồn cào mà không sao nuốt được. Duy chỉ có rau xanh là không sao, và từ đó bà chỉ nhắm đến rau xanh mà ăn. Khi chưa mắc căn bệnh lạ, bữa ăn nhà bà Tím cũng bình thường như bao mâm cơm gia đình khác. Từ ngày có sự thay đổi trong khẩu phần ăn khiến bà hoang mang vô cùng, bà Tím buồn rầu kể: "Đã có lúc tôi thấy mệt mỏi khi phải nghe nhiều lời đàm tiếu vì tôi chỉ ăn được mỗi rau. Có người bảo tôi bị tâm thần nên mới không ăn được cơm, thịt, cá. Người ác ý hơn thì bảo trước nay nhà nào tôi có ăn chay, vậy mà bây giờ lại dở chứng. Chắc tại tôi chán chồng nên giả bệnh để ông ấy bỏ." Ở vùng quê, người ta làm hùng hục quanh năm, chỉ mong sao có chén cơm với thịt, cá để ăn. Tự nhiên xuất hiện bà Tím chán cơm, chê cá thịt, nghiện rau. Tin truyền đến tai một đạo sĩ, nghe đâu đã tu đắc đạo trên một ngọn núi ở An Giang. Đạo sĩ mang đầy đủ đồ nghề tới nhà gặp bà Tím tìm hiểu thực hư. Sau khi quan sát tỉ mỉ mọi cử chỉ, lời ăn tiếng nói của bà Tím, đạo sĩ lắc đầu và phán: "Đây là cô chính của đền, không phải người bình thường đâu."
Nghe xong, bà Tím rụng rời chân tay. Trước giờ vẫn ăn ở bình thường, nào biết cô chín cô mười là ai? Nói thế không khéo dân làng tẩy chay bà. Chồng bà Tím giận dữ, đuổi thẳng cổ lão đạo sĩ ra khỏi nhà. Nhiều người khuyên bà sống thế thì nên cạo đầu đi tu lấy phước đức cho chồng con. Bà bảo mình còn nợ đời nhiều lắm, chưa thoát được trần tục, đâu phải cứ ăn rau là có thể đi tu. Mọi người chỉ thực sự tin bà Tím không thể ăn thứ gì ngoài rau. Trong một lần bà nấu bếp cho một đám cưới, bà nêm gia vị thức ăn vào các món trên bếp rồi lấy muỗng nhấp thử xem có vừa hay chưa. Mới đưa được muỗng canh vào, bà đã ói thóc, ói tháo, rồi ôm bụng ngã lăn ra. Bà được đưa đi bệnh viện. Nửa đường thì bà tỉnh lại, nói chuyện lanh lảnh, thế là quay về. Từ đấy, bà tuyệt giao, không bao giờ động đến thịt, cá và cơm. Sống cùng vợ nhiều năm, không phải luôn phải ăn hai mâm, nên có thời gian, ông chồng bà cũng thử ăn rau. Ông cho biết, tôi cũng từng có thời gian tập ăn rau để bà ấy có bạn, nhưng ăn được đâu 3-4 hôm á là tôi chịu không được. Trong người mệt, không có sức mà làm việc. Nhưng bà ấy thì khác, ăn rau mấy chục năm mà vẫn khỏe như trâu vậy đó. Ai cũng nghĩ những xáo trộn khủng khiếp trong ăn uống sẽ khiến bà Tím trở nên ốm yếu. Nhưng ngược lại, bà cảm thấy người khoan khoái khi được thoải mái ăn rau. Nhà được 2 công ruộng, đến mùa cấy xong lúa, bà cùng chồng mướn thêm 4 công nữa để trồng rau và dưa hấu. Từ ngày ăn rau, xung quanh nhà bà luôn dành ra một khoảng đất trồng đủ thứ rau, tức tần tật các loại rau đều được bà Tím ăn, từ đọt rau lang, rau muống, đọt bí, lá bồ ngót, lá dông, rau mồng tơi vân vân. Rau nào ăn sống được thì bà rửa sạch rồi ăn. Chán rồi bà lại chuyển sang ăn rau luộc. Ngày nào tôi cũng ăn rau, nhưng không ăn theo bữa cố định. Nhiều lúc đang làm thấy đói, tôi lại đi kiếm rau ăn. Một ngày ăn hết một rổ lớn, 3 ký rau là chuyện bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao, mấy tháng trở lại đây, tôi ăn ít hẳn. Không phải ngán rau, mà vì không thấy đói. Có khi giữa bữa trưa, tôi mới ăn chén canh rau, rồi lại ra đồng. Bà Tím chia sẻ. Chuyện bà Tím chê cơm, mọi người trong xã đều biết. Ông Bảy Sàng, hàng xóm của bà Tím kể. Mấy tháng đầu, khi thấy bà Tím ăn rau thay cơm, thịt, cá, nhiều người nói tối đa 1 năm là bà đi theo ông, theo bà. Vậy mà, bà ấy vẫn sống phay phay tới giờ, lại còn đi cấy, đi cắt lúa mướn, đi mua lúa, mua củi khắp xứ, không thấy bệnh tật gì. Việc gì tới tay bà đều tự làm lấy hết, rất nhanh gọn và không nhờ đến ai. Lỗi chuối non là món khoái khẩu của bà Tím, chỉ cần sắc ra chấm nước tương hoặc nước muối pha bột ngọt, bà có thể ăn cả nồi không hề chán. Ông Lê Văn Tuấn, cán bộ ấp Bình Phú cho biết, gia đình bà Tím thuộc diện khó khăn, tôi từng chứng kiến bà Tím đang bình thường thì đột nhiên ngất xỉu. Sau đó người thân đưa vào hô hấp thì bà tỉnh lại. Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên bà Tím chưa có điều kiện để đến các cơ sở y tế lớn để khám bệnh, tìm rõ nguyên nhân. Nhưng mấy chục năm nay, bà con trong ấp vẫn thấy bà Tím khỏe mạnh, đi làm bình thường. Tôi nghĩ đó là cơ địa của con người thôi, chứ không phải chuyện dị nhân kỳ lạ hay ma ám gì hết.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện. Thưa quý vị, giải mã bí ẩn cua trinh nữ báo quán ở Hòa Bình. Mời quý vị theo dõi sau đây.

khi nào bắt đủ bữa ăn, họ phải quay về, nếu tham lam sẽ gặp tai họa. Nhiều người nơi khác lân la đến thuê người làng câu cua trinh nữ để mua với giá cao, nhưng không ai dám vượt qua lời nguyền đó. Người làng Vân, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, ai cũng khẳng định giống cua kỳ lạ chỉ sống ở làng mình. Tôi đố anh tìm được nơi nào trên dải đất hình chữ S này có loài cua mà mọi bộ phận trên cơ thể đều trắng đục như sữa, thậm chí khi đun sôi cũng không biến sắc như cua làng dân. Một lão nông trong làng tự hào nói. Tìm đến xã Ngọc Sơn hỏi thăm về loại cua đặc biệt này, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, bởi từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng kể tường tận về lịch sử của loài cua trinh nữ. Theo người dân làng Vân, thường thì trong một năm, tháng 3, tháng 4 mới là thời cơ vàng để những người tò mò một sở thị cua lạ. Thoáng chút thất vọng, nhưng theo chỉ dẫn của một số người dân Ngọc Sơn, chúng tôi vẫn tìm đến nhà anh Bùi Văn Mao, sinh năm 1967, ở xóm Cha, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, người được mệnh danh là cần thủ số 1 của vùng đất xứ Mường này. Do suốt ngày lặn lội chốn thăm u, người dân nơi đây còn gọi anh với cái tên người rừng. Ở mảnh đất Lạc Sơn, khi hỏi đến cái tên Mao, người dân biết ngay đến tài nghệ câu cua điệu nghệ. Hơn 40 tuổi, nhưng tay nghề bắt cua của anh khiến ngay cả những người quanh năm suốt tháng làm bạn với chiếc chum gió phải thán phục. Ngôi nhà sàn của gia đình anh Mao nằm trên một ngọn đồi. Phải rất vất vả, chúng tôi mới đến được chỗ ở của người đàn ông này. Gặp phóng viên chúng tôi, anh niềm nở đón tiếp và nói về loài cua độc nhất vô nhị trên quê hương mình. Anh Mao cho biết, đối với loài cua này á, mọi bộ phận trên cơ thể đều trắng đục như sữa. Chính vì thế, người ta gọi là cua trinh nữ. Ở Ngọc Sơn, chỉ có ba nơi cua trinh nữ xuất hiện. Đó là rừng Bảy Mí, rừng Bà Già và rừng Bãi Nhạ. Còn lại, quanh nơi cư dân sinh sống, thỉnh thoảng cũng xuất hiện, nhưng số lượng không nhiều. Cũng theo người đàn ông này, cua trinh nữ sống tập trung ở những nơi khô cằn, không hề có sông suối hay gần nguồn nước. Nơi ở của chúng là những cái hang to, có thể luồn cả cánh tay vào được. Thường thì những hang này sâu 1-2 mét, nhưng có hang sâu đến 3-4 mét. Vào tháng 3 hoặc tháng 4, người dân mới rầm rộ đi bắt chúng. Bởi thời điểm này, cua chui ra khỏi hang rất nhiều. Khác với cua bình thường, muốn bắt cua trinh nữ phải dùng biện pháp câu. Thông thường, con to nhất cũng chỉ nặng chừng 1 lạng. Anh Mao cho biết thêm, việc câu cua trinh nữ khá đơn giản, chỉ cần một cành cây để nhử chúng. Thấy chúng tôi tỏ vẻ chưa tin tưởng, anh Mao lập tức ngỏ ý sẵn sàng dẫn phóng viên đi một sở thị tài bắt cua của mình. Trước khi đi, anh Mao cười nói với chúng tôi rằng, mùa này tháng 8 nắng nóng nên bắt cua không dễ như hồi tháng 3. Nói rồi, anh Mao thay bộ quần áo màu xanh dẫn chúng tôi ra Bãi Nhạ, nơi mà người đàn ông này khẳng định có rất nhiều loại cua đặc biệt sinh sống. Trên đường đi, anh Mao giải thích, chỉ cần phát hiện ra hang là có thể bắt được loại cua lạ này. Đứng trước hang, mình sẽ dùng cành cây để câu chúng, nghĩa là nhìn cành cây rung rung, cua trinh nữ sẽ tưởng có con vật khác xâm phạm lãnh thổ của mình. Ngay lập tức, chúng bò ra khiêu chiến. Khi đó, mình chỉ cần thò tay ra là bắt được ngay. Một điều lý thú ở loài cua này là khi nó đã ra khỏi hang, thì mình dụ nó đến đâu, nó sẽ bò theo đến đó. Theo chân anh Mao, chúng tôi đến cuối rừng Bà Già, nơi được coi là một trong những dựa cua trinh nữ của xã Ngọc Sơn. Vừa ra đến nơi, anh đã chỉ cho chúng tôi từng khu vực có nhiều cua trú ngụ. Ở đây có bao nhiêu hang, hốc, anh Mao đều nhớ rõ. Đi vào được một đoạn, khi đến gần một cửa hang nhỏ bằng cổ tay, sâu hun hút, anh Mao quay lại nói với phóng viên chúng tôi. Giống cua này vốn sợ người, nên các chú cứ đứng ở đây. Đến gần quá, tiếng bước chân động là nó sợ, không ra đâu.
Nghe anh nói vậy, chúng tôi lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Cách hang Cua Trinh Nữ khoảng 10 mét, người giết có thể tận mắt chứng kiến tài nghệ bắt cua của người rừng. Tiếp đó, anh Mao cầm trên tay cành cây làm mồi nhử, nhẹ nhàng bước đến cửa hang, nơi ẩn náu của Cua Trinh Nữ. Tay anh cầm cành cây, liên tục đưa đi, đưa lại trên miệng hang. Khoảng 5 phút sau, chúng tôi mới thấy một chú cua bò ra. Anh Mao tiếp tục nhử cua ra khỏi hang. Vừa ra khỏi hang cách chừng 10 cm, anh nhanh tay dồ lấy con cua đang cố chạy trốn. Chúng tôi thắc mắc, nếu không có nước thì làm sao mà cua có thể sống được? Anh Mao giải thích, theo tôi đoán thì loài cua này đào hang sâu đến tận nơi có mạch nước ngầm. Cua Trinh Nữ ăn tạp lắm, từ dung, dế, côn trùng và cả rong rêu nữa. Tận mắt nhìn thấy anh Mao bắt Cua Trinh Nữ, bao hoài nghi của chúng tôi trước đó đã được giải đáp. Anh Mao tiếp tục rón rén vén những luồng cây rậm rạp để tìm những chiếc hang cua mà từ lâu anh đã định vị được trong đầu. Bình thường, anh chỉ mất khoảng 5 phút để có thể bắt được một con cua. Nhưng có hang phải nhử đến 15-20 phút, cua mới chịu ra. Anh Mao bực mí. Nếu muốn câu được nhiều Cua Trinh Nữ, người dân địa phương thường chọn những hôm trời mưa, hang bị ngập nước. Khi đó, cua ngộp thở nên bò lên kiếm ăn rất nhiều. Mùa hè, chúng thường ít ra ngoài. Còn mùa đông, chúng lấp miệng hang, ngủ, nên không ai đi đâu cả. Nên không ai đi câu cả. Thời điểm thích hợp nhất là vào mùa xuân. Nói rồi, anh Mao lại tiếp tục thể hiện tài nghệ của mình. Thấy trời nắng to, chúng tôi đánh ý nói với anh ra về. Anh Mao đi lại một lúc, bắt thêm được vài con nữa rồi mới chịu về. Vừa về đến nhà, anh cười lớn bảo, dĩa sô cua hôm nay bắt được á, tôi sẽ cho nhà báo các anh thưởng thức vài món ra trò. Được biết, gần đây liên tục xuất hiện tin đồn có người ăn Cua Trinh Nữ bị ngộ độc đến tử vong. Chính vì thế, người đi bắt loài cua lạ giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không ai biết cái tin đồn quái ác kia xuất phát từ đâu, nhưng nó khiến người dân trong vùng cũng ngại. Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Dương, cán bộ xã Ngọc Sơn cho biết, việc ăn cua bị ngộ độc chết người chỉ là những lời đồn đoán, không có cơ sở. Loại cua trắng ở đây hoàn toàn không có độc. Thực tế, người dân ở đây thỉnh thoảng vẫn bắt cua về ăn và chưa thấy ai có biểu hiện ngộ độc cả. Loại cua trắng hay còn gọi là cua trinh nữ này, nó gần như cua đồng. Ngày trước, loại cua này nhiều lắm. Bây giờ, một phần do người bắt nhiều, phần nữa do ô nhiễm nên chúng ít dần. Ngoài loại cua trinh nữ ở vùng đất Ngọc Sơn này, còn có cua đá sống trên núi. Cũng theo ông Dương, câu chuyện về cua báo oán chỉ là lời răn dạy của các cụ đối với con cháu. Do nhiều người đánh bắt quá nhiều để đem đi bán, nên họ mới đưa ra câu chuyện đó để bảo tồn loài cua độc nhất vô nhị này. Ông Bùi Văn Dương cũng cho biết thêm, trước đây người dân trong xã Ngọc Sơn đi bắt cua ồ ạt, khiến số lượng chúng suy giảm nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền với bà con rằng loại cua này rất đặc biệt, không phải vùng đất nào cũng có. Nó là đặc sản nơi đây nên người dân phải cùng nhau bảo tồn.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phương Dung một lần nữa xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trở lại với tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam ngày hôm nay, Phương Dung xin mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Một câu chuyện ghen tuông vì người chồng bắt gặp tin nhắn lạ trên máy điện thoại của vợ, và người chồng này đã bắt vợ phải tự cắt tóc mình, rạch mặt mình vì cái tin nhắn lạ này. Câu chuyện xảy ra với chị Hương. Vâng, thưa quý vị, sau khi mà anh Kiều là chồng của chị Hương đọc được một cái tin nhắn lạ gửi vào điện thoại của chị, thì anh Kiều mới giận dữ quát tháo đấm đá, đồng thời tát vào mặt vợ túi bụi. Trong cơn ghen điên loạn thì Kiều đã đưa dao lam cho chị Hương, bắt chị phải tự cắt tóc và rạch mặt mình, nếu không thì anh sẽ đánh. Chị Hương đã phải tự cắt tóc và rạch hàng chục nhát trên mặt của mình. Chẳng những vậy thôi mà Kiều còn bắt vợ phải quỳ từ 5 giờ chiều ngày 19 tháng 11 đến ngày hôm sau, 5 giờ sáng ngày hôm sau. Và khi mà chị Hương mệt mỏi gục đầu xuống đó, thì anh chồng này túm tóc giật lên và tiếp tục đấm đá. Đến sáng thì Kiều mới gọi điện thoại cho anh trai của chị Hương xuống nhà, đưa chị Hương về nhà bố mẹ đẻ của mình. Sau đó Kiều lại xuống nhà của bố mẹ đẻ của chị Hương, bắt vợ trở về tiếp tục đánh. Và khi thấy chị Hương bị hành hạ dã man thì gia đình ông Cường, tức là ba của chị Hương, đã lên đón con về. Thì anh Kiều quay sang chửi bới gia đình ông Cường. Bây giờ thì gia đình ông Cường đã phải mời họ hàng thân tộc đến để mà họp bàn, đồng thời báo với cơ quan chức năng ở tại Xuân Dương đề nghị can thiệp. Và sau khi nhận được tin báo thì cơ quan chức năng đã đến để làm việc, đồng thời mời anh Kiều và chị Hương lên ủy ban xã để mà giải quyết. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ thì chị Hương bị dập các cơ, đầu thì bị choáng váng, vùng kính thì bị chảy máu và nhiều chấn thương khác ở trên cơ thể. Theo ông Cường thì dù gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng huyện Thanh Oai để mà đề nghị phải xử phạt một cách nghiêm minh về hành vi cố ý gây thương tích của anh Kiều cũng như là làm nhục người khác của anh, nhưng mà gần một tuần lễ trôi qua nhưng mà cơ quan chức năng ở huyện Thanh Oai vẫn chưa có quyết định gì trong cái việc xử phạt anh Kiều. Trước mắt thì công an xã đã đề nghị gia đình của chị Hương lo việc chạy chữa cho chị. Và sau này đó, khi mà chị Hương sức khỏe đã ổn định rồi đó, thì họ sẽ căn cứ vào tình hình vết thương rồi đề nghị với cơ quan chức năng huyện giám định y khoa để mà kết luận về mặt sức khỏe. Còn việc xúc phạm danh dự nhân phẩm thì cơ quan chức năng họ cũng nói là họ sẽ phối hợp với lãnh đạo cấp trên để mà xử lý theo nghiêm định của pháp luật. Dạ vâng, một cái cách mà phải nói là rất là dã man mà một người chồng đã dùng đối với vợ của mình chỉ vì một cái tin nhắn lạ ở trên điện thoại. Vâng, thưa quý vị, nhận tin nhắn lạ mà hành hạ vợ một cách thật là không thể chấp nhận được.

Trở lại với những câu chuyện mà chích ngừa tiêm chủng ở tại Việt Nam, thì vâng, thưa quý vị, lại thêm một cái câu chuyện mà một bé gái 5 tháng tuổi đã tử vong sau khi mà tiêm cái thuốc vaccine Quinvaxem. Ngày 25 tháng 11, Sở Y tế của tỉnh Bạc Liêu đã xác nhận trường hợp tử vong của bé gái tên là Trần Mỹ Ngọc, 5 tháng tuổi, ngụ ở ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, Bạc Liêu, sau khi mà tiêm ngừa vaccine 5 trong 1 Quinvaxem. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này cho biết khi mà hay tin vụ việc xảy ra trong đêm 24 tháng 11, thì Sở Y tế cùng với các đơn vị chức năng đã xuống làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long và đại diện gia đình của bé Ngọc. Ngành y tế địa phương này đã lấy mẫu vaccine gửi để mà đi xét nghiệm và niêm phong toàn bộ số vaccine tại trạm y tế xã Hưng Phú, nơi mà bé Ngọc đã được chích ngừa, đồng thời cho ngưng cái việc mà chích ngừa vaccine 5 trong 1 trong toàn tỉnh. Về nguyên nhân mà bé Ngọc tử vong, ban đầu thì được xác định là do bị sốc thuốc tiêm ngừa 5 trong 1. Trước đó thì bé Trần Mỹ Ngọc được gia đình đưa đến trạm y tế xã Hưng Phú, huyện Phước Long để mà chích ngừa. Nhưng mà sau khi về đến nhà khoảng 11 giờ ngày 24 tháng 11, thì bé Ngọc bị co giật toàn thân, cơ thể thì tím tái, mắt thì đứng tròng, miệng thì sùi bọt mép, khó thở, vân vân. Gia đình mới đưa bé để quay lại trạm y tế để mà xem như thế nào, và sau đó lại chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long để mà cấp cứu. Nhưng đến hơn 14 giờ cùng ngày thì bé đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra thì ông Bùi Quốc Nam là Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu cùng với đại diện Trung tâm Y tế Dự phòng Bạc Liêu, Công an huyện Phước Long, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Phú v.v. đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Phước Long để mà làm việc với gia đình cháu Ngọc. Và cái hồ sơ đã được lập lúc 13 giờ 45 phút chiều ngày 24 tháng 11, giải thích cho người nhà biết nguyên nhân tử vong của cháu Ngọc là do sốc thuốc tiêm ngừa 5 trong 1. Sau khi giải thích nguyên nhân đó, cái chết của cháu Ngọc, thì các cơ quan ngành chức năng gợi ý là hỗ trợ tiền mai táng cho bé hoặc là đưa vấn đề ra pháp luật. Thì cuối cùng các bên đã đồng ý đến cái việc là gia đình nhận hỗ trợ tiền mai táng 40 triệu đồng với điều kiện là không đưa ra pháp luật, không mổ tử thi cũng như không có khiếu nại gì về sau hết. Ngày 26 tháng 11 thì một nhóm phóng viên đã tìm đến gia đình nạn nhân, gia đình ông Trần Văn Đây, bà Đặng Thị Hai, tức là cha mẹ của cháu Ngọc, thuộc một cái gia đình mà nghèo nhất ở tại địa phương này. Hai vợ chồng thì không có nghề nghiệp ổn định. Cách đây 7 năm thì khi đang làm thuê ở Đồng Nai thì ông Đây bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não, nhưng mà may mắn thoát chết. Sau đó hai vợ chồng mới bồng bế đứa con trai 2 tuổi về quê, xin một miếng đất của cha mẹ dựng một căn chòi để ở. Và vợ chồng ông thì được anh em họ hàng gom góp cho tiền để mà mua một chiếc xe máy Trung Quốc để mà chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. Ngôi nhà rộng chưa đầy 20 mét vuông, vách lá thì rách bươm, nền đất thì nứt nẻ, không có bàn ghế để mà tiếp khách. Ông Đây mới mời nhóm phóng viên ngồi tạm trên chiếc giường và cũng là chỗ ngủ của cả nhà. Ông chia sẻ về nguyên nhân tại sao ông chấp nhận lấy 40 triệu đồng. Nếu mà làm lớn chuyện, đưa ra pháp luật thì tôi cũng không biết lấy đâu ra tiền để mà

cháu Ngọc đã chết lúc hơn 14 giờ chứ không phải 15 giờ. Xin lỗi quý vị, 3 giờ 30 phút như báo cáo của Sở Y tế. Ông kể là sáng sớm ngày 24 tháng 11 đó, vợ chồng của ông chở con ra trạm y tế xã Hưng Phú. Hơn 7 giờ thì cháu được tiêm một cái mũi gọi là 5 trong 1. Nhân viên y tế thì có thái độ hằn học khó chịu. Sau khi mà chích xong đó, thì vợ chồng của ông ngồi chờ khoảng 30 phút và thấy con không có biểu hiện gì cho nên đưa về. Khoảng 10 giờ cùng ngày thì cháu bỗng dưng bị co giật, tím tái, khó thở. Và ông đã lập tức đưa ra trạm y tế xã Vĩnh Thành ở gần nhà, nhưng mà trạm y tế yêu cầu đưa ngay vào bệnh viện để mà cấp cứu. Và mặc dù các y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Phước Long đã điều trị, nhưng mà cháu không có qua khỏi. Và sau khi cháu tử vong đó, thì tôi phát hiện tại vị trí tiêm vaccine đó có một cái vết tím bầm rất là lớn. Và cũng theo lời của ông đó thì con của ông là cháu Ngọc, từ khi sinh ra đó vốn rất là khỏe mạnh, chưa từng mắc một cái chứng bệnh gì hết. Và thưa quý vị, được biết là trong 5 ngày vừa qua, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11 thì thực hiện cái sự chỉ đạo của Bộ Y tế, ngành Y tế Bạc Liêu đã tiến hành cho tiêm lại vaccine Quinvaxem tại tất cả các trạm y tế trong toàn tỉnh cho hàng ngàn trẻ em dưới 1 tuổi. Riêng trạm y tế xã Hưng Phú đã tiêm vaccine Quinvaxem cho 78 cháu, và trong ngày 24 tháng 11 đó thì đã tiêm cho 18 cháu. Ngoài sự việc cháu Ngọc tử vong, tất cả các cháu khác được chích đó thì đều bình thường. Còn ngày 28 tháng 11 thì khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết là liên tục trong 3 ngày qua, khoa cấp cứu này đã tiếp nhận mỗi ngày từ 20 đến 30 ca bệnh cấp cứu trẻ em sau khi mà tiêm vaccine. Cùng ngày thì ông Ngô Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Long An, cho biết là công tác tiêm vaccine Quinvaxem cho trẻ đợt này được bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 đến 25 tháng 12. Và qua 3 ngày đã có trên 8.000 trẻ được tiêm, trong đó có khoảng 20 trẻ có triệu chứng sốt cao, mẩn đỏ, làm cho các bà mẹ lo lắng và phải đưa các cháu vào bệnh viện. Đây là một điều phải nói rất là lạ. Khi mà đọc những cái câu chuyện này thì Phượng Dung thấy tại sao mà chích ngừa cho các cháu mà cứ chết hoài, mà cứ tiếp tục mà chích, là không hiểu lý do vì sao. Cơ quan chức năng ở tại Việt Nam họ làm việc như thế nào, cơ quan y tế họ làm việc coi mạng người không ra gì cả, thưa quý vị. Dạ vâng, và những câu chuyện này chỉ xảy ra ở tại đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta hiện bây giờ.

Một câu chuyện xảy ra về một người phụ nữ đã giết chồng, viết thư để lại, rồi nhảy giếng tự tử. Ngày 25 tháng 11 khoảng 1 giờ sáng, ở tại thôn Đông Thành, xã Nam Thành, huyện Bố Trạch, đã xảy ra một vụ giết người phải nói rất là dã man. Nạn nhân là anh Võ Anh Bình. Và anh này sinh năm 1960 và nghi phạm là người vợ hai của nạn nhân tên là Bùi Thị Dụng, sinh năm 1971, và cả hai đều trú tại xã Nam Thành, huyện Bố Trạch. Vào khoảng thời gian trên thì anh Bình và chị Dụng có lời qua tiếng lại và đánh nhau. Chị Dụng mới lấy cây rựa chẻ củi chém nhiều nhát vào đầu, vào tay anh Bình, làm cho anh gục xuống. Sau đó chị còn dùng cái phích nước á, và dùng dép đánh vào mặt anh Bình cho đến khi anh Bình tắt thở. Sau khi mà anh Bình tắt thở rồi thì chị Dụng viết thư để lại, rồi sau đó đập đầu mình vào tường nhiều lần nhưng mà không chết. Chị Dụng liền nhảy xuống giếng để mà tự tử. Và nguyên nhân cái chuyện này, cái án mạng được xảy ra đó, thì đang được cơ quan chức năng tìm hiểu. Và có rất nhiều thông tin thì đồn đại cho rằng chị Dụng có vấn đề về sức khỏe, mâu thuẫn tình ái, rồi mâu thuẫn trong việc làm ăn, cho nên chị Dụng đã ra tay giết chồng. Và trước khi tự tử đó thì chị Dụng đã có viết thư để lại cho gia đình hai bên. Và trong một phần lá thư này thì chị Dụng nói rằng mình không thể sống với người chồng bất hạnh. Và đó là đường cùng, cho nên chị Dụng mới chọn cái cách xử trí như vậy. Đồng thời nhờ hai bên gia đình nuôi nấng đứa con chung của cả hai người. Chia lìa nhau trong đắng cay.

Bên cạnh đó là một câu chuyện rất thương tâm. Một câu chuyện về một người mẹ đã cho con của mình uống thuốc độc ngay sau ngày sinh nhật của đứa con của mình. Vâng, thưa quý vị, con được một tuổi hôm trước thì hôm sau người mẹ đã uống thuốc diệt cỏ và cho đứa con uống cùng. Và sau một ngày cấp cứu thì người mẹ đã ra đi, và cháu bé thì đang được điều trị ở tại Bệnh viện Nhi đồng Trung ương. Câu chuyện xảy ra được anh Nam, anh Nguyễn Văn Nam, 25 tuổi, quê ở xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, là cha của cháu Nguyễn Thị Hải, 12 tháng tuổi. Nạn nhân vụ uống thuốc diệt cỏ kể sự việc đã xảy ra sáng ngày 12 tháng 11 khiến cho tất cả đều bàng hoàng. Theo lời kể của anh Nam thì bình thường đó, vợ anh ở nhà chăm con, còn anh thì đi làm thuê các công việc thời vụ như là đi phụ hồ, xẻ gỗ, vác gỗ vân vân. Và trong khi mà đi vác gỗ đó, có lần thì anh gặp tai nạn, bị gỗ đè vào người cho nên cứ trở trời là bị đau nhức. Mấy hôm trước khi xảy ra sự việc thì anh có mệt mỏi ở trong người cho nên mới nghỉ làm. Cái ngày mà xảy ra việc thì anh vẫn được vợ là chị Lô Thị Hồng, 24 tuổi, dậy nấu mì cho ăn. Ăn mì xong thì anh sang nhà mẹ của mình ở ngay sát vách để nằm nghỉ. Và được một lát sau đó thì nghe tiếng thét thất thanh của con. Anh vội vã bật dậy chạy về thì thấy vợ và con đang nằm ở dưới đất, và bên cạnh là chai thuốc độc. Cháu bé vừa tròn 1 tuổi đang khóc lóc dãy dụa trong đau đớn. Gia đình ngay lập tức đưa hai mẹ con xuống bệnh viện huyện Định Hóa để mà cấp cứu. Nhưng mà một ngày sau thì chị Hồng đã qua đời. Và đến ngày 14 tháng 11 thì cháu Nguyễn Thị Hải được chuyển xuống bệnh viện Nhi đồng Trung ương điều trị. Bác sĩ Tạ Anh Tuấn là phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi đồng Trung ương cho biết, cháu Hải nhập viện ở trong một cái tình trạng bị suy hô hấp, tức là có biến chứng tràn khí màng phổi, suy gan do ngộ độc thuốc diệt cỏ. Cháu bé được chuyển đến bệnh viện khá muộn, 36 giờ kể từ thời điểm uống thuốc, cho nên việc cứu chữa khó khăn hơn nhiều so với những trường hợp mà đến sớm hơn. Và sau khi tiếp nhận bệnh nhân đó thì các bác sĩ đã tiến hành lọc hấp phụ bằng than hoạt tính và các biện pháp điều trị cần thiết khác. Tính đến thời điểm này thì cháu Hải đã điều trị được hơn 10 ngày. Các nội tạng đã phục hồi nhưng mà phổi chưa tiến triển, và hiện tại thì cháu vẫn tiếp tục phải thở máy. Lý do tại sao xảy ra cái chuyện này thì theo lời kể của anh Nam, anh và vợ anh cưới nhau hồi cuối năm 2011. Đến ngày 11 tháng 11 2012 thì hai người sinh được cháu Nguyễn Thị Hải. Khi mà con được 8 tháng tuổi thì vợ chồng anh ra ở riêng. Người thanh niên mới 25 tuổi với khuôn mặt hằn sâu, vẻ khắc khổ khẳng định là vợ chồng ở với nhau, không tránh khỏi lúc này lúc khác. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày thì anh và vợ anh không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên do cuộc sống quá khó khăn, chạy ăn từng bữa, con không có tiền mua sữa cho nên vợ anh hay than thở, thường có ý so sánh cuộc sống nghèo khó của mình với cuộc sống sung túc của người khác và có tâm trạng chán nản, buồn phiền. Trong câu chuyện kể với chúng tôi thì anh cho biết cứ nghĩ đến con là anh không kìm được lòng. Anh cho mọi người xem hình của đứa con gái kháu khỉnh khi mà cháu còn khỏe mạnh, và anh khóc, anh nói lúc mới sanh ra đó thì cháu nặng 3 kg, sau 1 tháng thì đã tăng lên 6 kg, và sau 2 tháng thì tăng lên 4 kg. Mẹ cháu thì chỉ ăn thức ăn toàn là rau rừng với ngô sắn, gạo cũng ít, nhưng mà cháu vẫn bụ bẫm và chưa có đau ốm bao giờ.
Lúc bị mẹ cho uống thuốc độc là cháu được 14kg. Gần nửa tháng nằm bệnh viện thì cháu đã gầy đi nhiều rồi. Theo lời kể của anh Nam thì hôm trước khi xảy ra vụ việc á, là sinh nhật của cháu Hải. Vợ tôi có đòi làm sinh nhật cho con, nhưng mà tôi nói là gia đình mình khó khăn như vậy thì lấy gì mà làm. Ngày hôm đó thì nhà tôi cũng hết gạo, tôi phải đi mượn gạo và làm thịt con gà để cả nhà cùng ăn chứ không có mời ai. Con tôi vừa được 1 tuổi hôm trước thì hôm sau cháu đã thế này rồi. Anh Nam cho biết là vợ anh tỉnh táo cho đến tận lúc mà mất đi. Khi ở bệnh viện huyện Định Hóa, Thái Nguyên, anh cố gắng để mà hỏi là vì sao làm vậy thì vợ anh không nói, chỉ luôn miệng nói lời xin lỗi rồi ra đi. Bản thân anh thì cũng không tìm được câu trả lời thỏa đáng cho hành động của vợ, mà chỉ nghĩ rằng có thể vợ thấy cuộc sống túng quẫn quá, bế tắc quá, cho nên làm điều dại dột để mà chấm dứt tất cả. Dù chưa biết phải trông vào đâu, phải làm gì để kiếm tiền trả nợ, nhưng mà anh Nam mong muốn có thể cứu con bằng mọi cách và mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Còn ở tại bờ đê sông Nhuệ, thôn Gia Phúc, xã Ngụy Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội, thì đã xảy ra một câu chuyện khá rúng động. Một người lái xe ôm bị giết rồi đốt xác phi tang. Câu chuyện được phát giác trong khi đi nhặt rác, thì một người đàn ông thấy đám cháy ở dưới chân đê gần ở nghĩa trang thì tưởng là có củi cho nên đi xuống để mà lượm. Vừa xuống đến nơi thì người này hoảng hồn khi thấy đống cháy không phải là củi mà là xác người. Khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 29 tháng 11, một người nhặt rác ở tại bờ đê sông Nhuệ, thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội đã hoảng hốt khi thấy một người đàn ông tử vong trong tình trạng cháy toàn thân. Theo một số người dân kể lại thì vào khoảng thời gian trên, một người đàn ông đã nhìn thấy một đống cháy và tưởng là củi chưa cháy hết cho nên người này đi xuống để mà lấy củi. Vừa bước tới nơi thì người này mới tá hỏa là khi cái đống cháy này không phải là củi cháy mà là xác người cháy. Quá hoảng hốt cho nên người này mới chạy về làng tri hô, la lên để người dân họ chạy ra, đồng thời báo cho cơ quan chức năng đến nơi để mà bảo vệ và báo cáo lên công an của huyện Thường Tín ở Hà Nội để mà được giải quyết. Tại hiện trường thì người đàn ông này nằm sát sườn đê sông Nhuệ, toàn thân bị cháy đen, hai tay thì bị trói, quần áo và nhiều bộ phận cơ thể bị lửa cháy. Trên người nạn nhân thì không có giấy tờ tùy thân, chỉ có một chiếc điện thoại di động. Gọi điện thoại vào một số máy thì bên kia đầu dây nói là con nạn nhân, và người này cho biết là bố mình làm nghề lái xe ôm tại bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sáng ngày 28 tháng 11, nạn nhân vẫn đi làm bình thường nhưng mà tối thì không thấy về. Thông tin cho biết là nạn nhân tên là T, 49 tuổi, quê ở Nam Định. Theo một số người nhận định thì rất có thể đây là một vụ giết người, cướp tài sản rồi đốt xác để mà phi tang. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để mà khám nghiệm, để mà điều tra xem tại sao lại có cái vụ giết người này. Ngoài ra thì một câu chuyện cũng khá là đau lòng, thưa quý vị. 8 giờ sáng ngày 25 tháng 11 thì một nữ công nhân làm vệ sinh đã vô cùng hoảng hốt khi mà phát hiện xác một bé gái sơ sinh được bọc ở trong túi ni lông bị vứt dưới gốc cây trên vỉa hè trước số nhà 115 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội. Và ngay sau khi mà phát hiện được xác trẻ sơ sinh này đó, thì người nữ công nhân này đã hô hoán lên để mà mọi người cùng biết và nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng ở phường Nam Đồng. Xác thai nhi được xác định là bé gái khoảng 7 tháng tuổi đã tử vong, được bọc sơ sài trong một túi ni lông vứt chỏng chơ ở dưới gốc cây ngay bên cạnh thùng rác. Người đi đường và các người dân xung quanh đã thắp hương cho bé ngay trên vỉa hè. Và sự việc thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều người, khiến cho đường xá giao thông ở đoạn qua số 115 Nguyễn Lương Bằng bị kẹt xe rất là dài. Bé gái xấu số này có thể đã bị đẻ non và bị bà mẹ nhẫn tâm vứt bỏ bên lề đường. Thực sự tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ và hành động của những người mẹ làm như vậy. Một người dân sống trong ngõ 55 Nguyễn Lương Bằng đã phẫn nộ và nói như vậy. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì công an phường Nam Đồng đã mang xác cháu bé để mà đi làm các thủ tục mai táng theo quy định. Và trước đó ngày 9 tháng 8 năm 2013, cũng trên con đường này Nguyễn Lương Bằng, thì một nhân viên làm vệ sinh cũng đã phát hiện xác một bé trai đẻ non, dây rốn còn chưa cắt hết, bọc ở trong túi ni lông, đặt ở trong thùng mì tôm và được vứt ở trên vỉa hè.

Câu chuyện kế tiếp xảy ra ở tại Đồng Tháp. Một đôi vợ chồng rất là kỳ quặc, thưa quý vị. Cặp vợ chồng này có sở thích là đốt nhà. Năm 2010, anh Nguyễn Văn Trưng, còn được gọi là Tý, 36 tuổi, dẫn vợ con về quê vợ ở ấp 3 xã Bà Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để mà sinh sống. Mọi sinh hoạt của gia đình diễn ra bình thường. Anh Trưng thì sửa xe gắn máy, còn vợ thì bán rau cải tại chợ Ba Sao. Thu nhập của hai vợ chồng vừa đủ cho bốn miệng ăn. Bỗng dưng 8 tháng nay, hai vợ chồng anh Trưng thích đốt vật dụng trong nhà và đào đất. Ban đầu thì toàn bộ cột kèo, mái nhà v.v. được vợ chồng anh tháo dỡ từng bộ phận mang ra sân đốt sạch. Hai chiếc xe máy cũng bị đốt. Bộ đồ nghề sửa xe gắn máy trị giá bạc triệu của anh Trưng cũng được vợ chồng anh chế dầu lên để mà nướng rụi. Chưa hết, đôi vợ chồng này còn đốt luôn các vật dụng còn lại trong nhà như là bàn, ghế, tủ, chăn màn v.v. Và kể cả ba ông táo dùng để kê nấu cơm ăn hàng ngày, vợ chồng anh cũng chế dầu đốt bỏ khi mà nấu cơm xong. Và kỳ lạ nhất là miếng đất ruộng sau nhà diện tích 80m2 giờ đã trở thành cái ao mênh mông nước mà chẳng nuôi trồng gì. Nguyên nhân được xác định là do vợ chồng anh Trưng thích đào đất, đắp nền nhà, cho nên ra sức ngày đêm đào đất thành cái ao như bây giờ. Sau khi đào xong phần đất nhà, thấy tuyến đường tỉnh lộ DT846 đang thi công trước nhà, thì vợ chồng anh Trưng tiếp tục đợi lúc vắng người mang xẻng ra đào đất. Khi đào thì thấy những cừ tràm để mà cái cây mà để gia cố những cái đoạn yếu ở chỗ ao đó, thì vợ chồng mới chế dầu đốt cừ tràm rồi tiếp tục để mà đào lấy đất. Hành động kỳ quặc này được người dân trình báo với chính quyền địa phương, cho nên họ đến để mà lập biên bản rồi nhắc nhở vợ chồng anh Trưng. Và từ đó thì đôi vợ chồng này mới hết sở thích để mà đào đất. Bà Trần Thị Cúc là mẹ vợ anh Trưng lo lắng cho biết là từ khi con của tôi có biểu hiện bất thường, vợ chồng nó thường bỏ đói con, có khi còn cho ăn tro. Tôi tìm cách để mà đưa hai vợ chồng đi khám bệnh, nhưng mà cả hai không chịu đi. Sau khi đốt căn nhà lớn thì hai vợ chồng che tạm chòi dừng bằng ni lông để mà ở. Cách đây 3 tháng thì gia đình anh Trưng xây được căn nhà gạch chưa đến 8m2 ở trên nền đất cũ để mà cả nhà sinh sống. Gia tài còn lại của đôi vợ chồng bây giờ chỉ là mấy cái bao đựng quần áo, tấm ni lông lót ngủ, vải, vài cái chén, đũa, nồi để mà nấu ăn. Gia đình của anh Trưng bây giờ không có điện thoại, không có radio, tivi, tủ, bàn, ghế, không có phòng vệ sinh, phòng tắm. Và sau mỗi buổi cơm chiều rồi đó, thì cả nhà liền đóng cửa đi ngủ và không tiếp xúc với ai hết. Ông Lê Văn Vui là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Sao cho biết, ngay từ khi mà thấy vợ chồng của anh này bất thường đó, thì có xuống gia đình để mà thăm, và sau đó là nhiều lần mời anh Trưng lên làm việc và khuyên là không có nên đào đất và đốt lửa. Nhưng mà anh Trưng không đồng ý và cứ làm theo ý của mình. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì ở địa phương này vẫn cử người đến để mà vận động hai vợ chồng anh Trưng đi khám bệnh. Và nếu như mà hai vợ chồng anh bị bệnh tâm thần đó, thì họ sẽ vận động để mà cho hai vợ chồng anh trị bệnh. Hai cháu nhỏ thì đưa về bên ngoại nuôi dưỡng. Và tuy nhiên đến nay đó thì vợ chồng anh Trưng vẫn chưa chịu đi khám bệnh. Chị Tím thì đang mang bầu và sẽ sinh thêm một đứa con thứ ba vào cuối năm. Nhưng mà với những biểu hiện thất thường của vợ chồng anh Trưng thì bà con ở nơi này lo lắng là không biết là đứa bé sinh ra đó nó có bình thường như là hai người anh của nó hay không. Thưa quý vị, một câu chuyện rất là kỳ quặc xảy ra tại Đồng Tháp. Đôi vợ chồng có cái sở thích đốt nhà, đào đất.

khi sinh ra một đứa con thì ai cũng mong muốn cho con mình được toàn vẹn, coi như là người ta thường chúc cái câu mẹ tròn con vuông. Một cái câu chuyện xảy ra ở tại Hà Giang. Một bé gái vừa được sanh ra thì người ta biết là đứa bé gái này có hai của quý. Vâng, cái nỗi vui mừng chưa hết khi sinh được một cô con gái xinh xắn thì vợ chồng chị Sông đã phát hiện vùng kính của con mình mọc thêm một bộ phận sinh dục của nam giới. Trong căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Giàng Mí Mua và chị Giàng Mí Sông, bản Kim Thạch, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, chị Sông nói: đó là hai đứa con của tôi và người chồng trước. Cháu lớn thì đã lên 7 tuổi, còn cháu thứ hai năm nay đã 5 tuổi. Thấy có người lạ cho nên đứa bé mà chị Sông đang bế ngượng nghịu ôm vào lòng mẹ. Có lẽ chị ngại giới thiệu đứa con út của mình cũng bởi vì nó quá khác người. Đang trong câu chuyện dang dở với chị Sông thì một người đàn ông có làn da ngăm đen, thân hình mảnh khảnh bước vào cửa. Đó là anh Mua, chồng của chị Sông. Gia đình anh Mua mới chuyển đến đây được một năm. Trước đây thì anh và vợ anh đều đã có một đời chồng, một đời vợ. Ngày đó thì nhà anh Mua nằm ở tận xã Thuận Hòa, Bắc Mê. Nhưng vì hai vợ chồng cũ xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến ly dị, cho nên anh Mua sống cùng bố mẹ mà quanh năm suốt tháng chìm trong men rượu, cho đến khi gặp được chị Sông. Chị sinh được một cháu có hai bộ phận sinh dục không giống người bình thường. Chị Sông rơm rớm nước mắt nói: tôi với anh Mua đến với nhau mới được có hơn một năm. Mặc dù cuộc sống có vất vả, hai vợ chồng tôi vẫn muốn có chung một đứa con, để khi hai vợ chồng đi làm nương về đó có mệt mỏi thì nhìn thấy con vui đùa, hai vợ chồng cũng cảm thấy vui lòng. Nhưng nào ngờ khi sinh con bé Xuyên được vài tháng tuổi thì chúng tôi mới biết ở phía dưới âm đạo của cháu mọc chồi thêm của quý của đàn ông. Theo lời kể của anh Mua thì bé Xuyến là con gái duy nhất của anh và chị Sông sau khi hai người đến với nhau. Còn hai người chị của Xuyến, tức là con của chị Sông với chồng trước, đều bình thường. Chỉ có cháu mới sinh ra sau vài tháng trở đi thì gia đình mới hoảng hồn, phát hiện trên cơ thể của cháu có biểu hiện lạ. Đầu tiên thì hai vợ chồng tôi cũng tưởng cháu nó bình thường như bao đứa trẻ khác. Vì trước đây tôi cũng đã có một đời vợ, các con trước đây của tôi cũng đều không có gì khác lạ hết. Nhưng với bé Xuyến nhà tôi, chỉ sau vài tháng tuổi có dấu hiệu khác thường. Đầu tiên thì hai vợ chồng tôi tắm cho cháu thường xuyên nên cũng để ý. Nhưng cháu nó càng lớn thì điều đó càng rõ rệt, anh Mua cho biết thêm. Và cũng bởi cái lạ người ấy, khi mà sự thật đã không còn giấu nổi thì những lời đồn đoán về việc chị Sông, anh Mua sinh ra đứa trẻ có hai bộ phận sinh dục đã trở thành tâm điểm lôi cuốn dư luận nơi đây. Từ khi biết tin thì dân của bản kéo đến ngôi nhà nhỏ bé của anh Mua ngày một đông. Những ánh mắt hiếu kỳ tìm đến gia đình, đòi được xem không lúc nào ngớt. Trước sự kỳ lạ về đứa trẻ này thì dân ở trong bản cứ kháo nhau bàn tán xôn xao, bảo cháu Xuyến là hiện thân của những rắc rối trong làng, là quái vật thường đem lại những điều rắc rối đến cho mọi người. Cái nghiệt hơn nữa là những đôi vợ chồng lấy nhau mà chưa thể có con, còn bảo Xuyến là nguyên nhân dẫn đến việc họ không thể sinh con. Từ khi xuất hiện thứ mà không ai muốn trên cơ thể thì bé Xuyến ngày càng trở nên yếu ớt vì nhà nghèo quá. Các anh chị cháu Xuyến lại nhỏ cho nên vợ chồng anh Mua không dám giao cháu để các chị trông. Phần vì lại sợ ai đó có ác ý bế mất cháu đi, cho nên cứ ngày ngày dù nắng dù mưa, hai vợ chồng cũng thay nhau cõng cháu lên nương làm rẫy, đến tối mịt mới về đến nhà. Chị Sông cũng cho biết là
có vài người khuyên vợ chồng chị đưa con đi phẫu thuật lại cơ quan sinh dục của cháu, nhưng vì gia đình khó khăn quá, cuộc sống cứ quay quắt hết ngày này tháng khác, cái ăn còn không đủ thì tiền đâu ra để mà đi tận Hà Nội giải phẫu. Mặc dù cháu Xuyến lúc mới sinh ra mang giới tính nữ, nhưng khi có thêm của quý thì tóc của cháu bỗng chuyển thành màu vàng nhạt một cách kỳ lạ. Thêm vào đó, nhìn kỹ một chút, trong khuôn mặt cháu ngày càng giống một cháu trai hơn là gái. Tuy nhiên theo gia đình thì lúc đi tiểu, nước tiểu cháu Xuyến vẫn chảy theo đường âm đạo chứ không phải dương vật. Năm nay đã gần 2 tuổi rồi, nhưng mà trông cháu Xuyến còm cõi, yếu ớt, nước da vàng ngâm, thiếu sức sống. Chị Sông sụt sùi nói: con bé dạo này yếu lắm, không nghịch ngợm như những đứa trẻ bình thường khác. Mấy hôm nay cứ đến nửa đêm là nó khóc rùm lên, vợ chồng tôi lại phải dậy dỗ mãi thì nó mới chịu nín. Với một câu chuyện rất là đau lòng, phải không quý vị? Nếu mà có tiền thì đã giải quyết được, đã được đưa đi phẫu thuật rồi, nhưng mà họ nghèo quá cho nên phải chịu như vậy. Vâng, quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện. Phượng Dung xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam vào lần tới.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản cuối tuần của câu chuyện thời sự trong ngày thứ 6, 12. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thật nhanh được thông báo đến quý vị và hai anh là trong cái tuần lễ cuối tuần này và đầu tuần sau, chúng tôi có một số những cái công tác của đài phải đi xa, đi qua bên Houston. Cho nên ngày thứ hai và ngày thứ ba, cô Mỹ Tâm sẽ thực hiện cái tiết mục này với anh Trọng Nghĩa và anh Hoàng Thế Dân. Vâng, xin được thông báo đến hai anh cũng như quý vị thính giả biết chương trình vẫn đến như thường lệ, chỉ có điều là Mỹ Tâm sẽ thay thế cho Nam Phong trong cái chương trình này vào ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần sau. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị nào có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp cho tiết mục này, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà bàn thảo, để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump ngày hôm qua dọa đánh mạnh vào Iran, có thể là tấn công lên hòn đảo năng lượng gốc của đất nước này. Rồi tới buổi chiều, ông rút lại cái ý định dọa đó và cho biết có chi tiết liên quan đến Iran tái tụng thương thuyết hòa đàm. Trong hai ngày hôm qua, các quốc gia Trung Đông như Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar cũng đã chống trả Iran với Mỹ dọa là sẽ dùng bom để thương thuyết, để chỉ chứng minh rằng yếu tố quân sự không thực sự giải quyết nổi vấn đề. Chiều thứ Năm, Tổng thống Trump tiết lộ ông đã đi đến một đồng thuận với các quốc gia ở Trung Đông như Ả Rập Saudi, Bahrain, Kuwait, UAE, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Oman, rằng giải pháp đi đến thương thảo bao giờ cũng tốt hơn. Và cứ thế, ông Trump tiết lộ đồng thuận về thay đổi sẽ xảy ra vào cuối tuần này, rằng Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ lên đường đi Geneva ở bên Âu Châu để bút ký một đồng thuận, và rằng lãnh đạo tân giáo chủ Mutaba Khomeini đã chấp thuận đề nghị. Trong khi đó, Iran lại lên tiếng hoàn toàn ngược lại, chẳng có gì là đi đến kết luận cả. Có nghĩa là Tổng thống Trump chỉ biết có tiến bộ, nhưng chi tiết thì vô cùng mịt mùng và kết quả thì chẳng có ai nhìn thấy đâu. Y như 3 tháng vừa qua. Thực ra, hai bên chưa có dịp nói chuyện với nhau. Và thứ nhất, Iran yêu cầu Mỹ là sớm bút ký một quyết định về vũ khí nguyên tử. Iran phải di rời số lượng 475 kg uranium 60% kinh tế ra khỏi nước. Và thứ ba, giới hạn khả năng về hỏa tiễn của mình. Và thứ tư, Iran phải chấm dứt yểm trợ các phiến quân tay sai ở trong vùng. Tất cả bốn mục tiêu đó nằm trong danh sách 14 mục tiêu mà Tổng thống Trump đã đưa ra 2 tháng trước đây, chưa hề được thảo luận, chưa hề được đi vào chi tiết. Vậy, điều mà Tổng thống Trump cho biết là Phó Tổng thống J.D. Vance đi Âu Châu bút ký có thể chỉ là bút ký một thứ giác tư hiểu biết, gom góp 4 điểm này vô trong một nghị trình để thảo luận trong tương lai. Như vậy, dù đã là một tiến bộ, nhưng không hề có một kết quả. Tổng thống Trump đã nhận chân rằng nếu ông Obama đã phải dùng 18 tháng, tức là 1.5 năm trời để đi đến một đồng thuận với Iran, trong đó Mỹ chẳng có lợi gì cả, chỉ tốn kém và đón nhận toàn là hứa hẹn. Từ khi ông Trump ông bác bỏ cái hiệp định đó thời Obama, thì bây giờ đến nay ông mới biết rằng thương thuyết 3 tháng với Iran thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Là một thực tế ông biết không thể chấp nhận được, nhưng ông phải đeo đuổi. Tổng thống Trump chỉ cần một bước phá loại nho nhỏ để Iran đi vào một nghị trình để nói chuyện chuyên đề thẳng với Mỹ là quý lắm rồi. Ông Trump đang tìm một lối thoát nhỏ ra khỏi bế tắc. Ông cho biết là 3 tháng này dường như là không có lối thoát. Đây có thể là một cái bắt đầu. Ông Trump thực sự muốn chấm dứt chiến tranh mà ông đeo đuổi cùng với Do Thái vào cuối tháng 2. Hôm qua ngày thứ năm 11, Tổng thống Trump đã nói rồi hủy bỏ lời nói của mình và ông để cho thế giới tưởng là cuối tuần này sẽ có rất nhiều tin vui. Sáng sớm ngày hôm nay thứ 6/12, nhà cầm quyền Iran nhắc lại yêu cầu của họ rằng thứ nhất, Mỹ và Tây Phương phải gỡ bỏ mọi cấm vận và trừng phạt họ. Thứ hai, Mỹ phải giao trả 24 tỷ tiền đông lạnh. Thứ ba, Mỹ phải xác nhận rằng Iran có quyền, hoàn toàn có quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Và như vậy, những gì ông Trump lên tiếng suốt ngày hôm qua, hôm thứ năm, Iran đã bác bỏ. Iran xác định là họ không chủ trương đeo đuổi vũ khí nguyên tử, mà chỉ tiến hành phát triển nguyên tử năng cho hòa bình. Và do đó vấn đề nguyên tử sẽ không trở thành một thứ nói chuyện trên vòng hòa đàm, không có gì để nói cả. Tổng thống Trump vẫn nhắc lại yêu cầu của Mỹ rằng Iran không phát triển, Iran không chế tác, và ngay cả Iran không mua bán vũ khí nguyên tử. Nói một cách khác là Iran chẳng bao giờ có vũ khí nguyên tử cả. Tất cả những loại cọc cạch này như đã cọc cạch suốt 3 tháng trời, rằng Iran không muốn nói chuyện một tí nào về nguyên tử. Hôm nay tin mới nhất, Tổng thống Trump lên tiếng bác bỏ cái ấn bản mà Iran đưa ra vào chiều tối hôm qua. Giữa Mỹ và Iran ông Trump dán cho Iran cái nhãn hiệu là một đám người khó bảo, khó khăn trong cuộc đàm phán. Hôm nay Iran nhấn mạnh họ có quyền thứ nhất kiểm soát toàn bộ eo biển Hormuz. Thứ hai, họ có quyền quyết định về uranium tinh chế. Thứ ba, Mỹ phải hoàn trả 24 tỷ tiền đông lạnh. Thứ tư, nguyên tử là một việc không có trong đàm phán. Và thứ năm, giải pháp chấm dứt xung đột phải bao gồm cái việc Do Thái dừng tay bạo lực đối với cánh Hezbollah ở Lebanon. Như vậy, Tổng thống Trump dừng tay đánh Iran vào ngày hôm qua chỉ làm lợi cho đế quốc này, là họ mua được thêm 24 tiếng đồng hồ, mà Mỹ chẳng được cái gì cả. Xem ra cái cách mua thời gian dù ít hay nhiều của Iran vẫn tiếp tục và tuyên truyền và bám cố vào cái đòi hỏi cố hữu của họ mà không hề muốn nói chuyện gì với Mỹ về nguyên tử năng. Chuyện mà Tổng thống Trump xác định giáo chủ Mojtaba Khamenei chấp nhận thỏa thuận này là một điều không có. Và việc Phó Tổng thống J.D. Vance đi Geneva bút ký vào cuối tuần này cũng có thể là một chuyện tưởng tượng. Hôm qua, Hải quân Mỹ đã bắn hạ thêm 2 phi cơ không người lái của Iran và ngăn chặn không cho thêm 1 tàu dầu đi vào eo biển. Cũng ngày hôm nay, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nói rằng Do Thái sẽ không là và không bao giờ là một thành phần trong những cái lát thư hiểu biết được trao đổi giữa Mỹ và Iran. Và Do Thái đồng ý rằng Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Như vậy, thêm một cuối tuần tháng 6 nữa, Iran cháo trở và Mỹ vẫn ăn bánh không. Ngày hôm qua, thứ năm 11, 2 trận bóng đá trong giải World Cup 2026 đã xảy ra như dự định. Trong đó, các đội tuyển của bảng A ra sân vào buổi sáng tại vận động trường quốc gia ở Mexico City là Mỹ và Nam Phi. Trong đó, đội Mỹ đã thắng Anh liệt 2-0, đứng đầu bảng. Đến chiều, tại vận động trường Guatemala, đội Nam Hàn gặp đội Czechia và đội Nam Hàn đã thắng 2-1. Ngày đầu khai mạc ở Mexico xem ra đã đạt được rất nhiều những chuyện mà đất nước này mong đợi về tổ chức cũng như về tham dự. Hôm nay là thứ sáu, 12 giờ trưa nay tại Gia Nở Đại. Đội Gia Nở Đại ở vận động trường Toronto sẽ đụng với đội Bosnia. Và chiều nay 3 giờ chiều, đội Mỹ sẽ đụng đội Paraguay tại vận động trường SoFi Stadium ở Inglewood, Nam California. Ngày hôm nay, người ta có quyền hy vọng là ngày khai trương ở Gia Nở Đại vào buổi sáng và khai mạc ở Mỹ vào buổi chiều sẽ đem lại những mong đợi như người ta có vào ngày đầu ngày hôm qua về việc tổ chức cũng như về việc tham dự. Vâng, đó là toàn bộ phần cập nhật liên quan đến quyết định của Tổng thống Trump và liên quan đến ngày khai mạc World Cup 2026 cho chương trình thứ 6-12 hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Nhắc đến giải túc cầu thế giới thì ngày hôm qua thì chắc phần lớn quý vị nào mà yêu mến cái bộ môn này cũng đã xem hai cái trận đấu cũng rất là gây cấn, rất là hào hứng. Ngày hôm nay sẽ là cái ngày khai mạc ở tại nước thứ nhì là Canada, và chiều hôm nay sẽ là cái ngày khai mạc ở cái nước thứ ba đó là Hoa Kỳ. Cái giờ giấc thì dường như anh Dân nói nhầm là 3 giờ, nhưng mà thật sự là 6 giờ tính theo giờ Cali thì phải. Có nghĩa rằng là họ làm một cái khoảng giờ này đó, thì những cái cái, tại vì nó làm ở cái sân vận động trường ở Los Angeles, cho nên 6 giờ chiều tính theo giờ California, có nghĩa là quý vị nào mà ở miền Đông muốn xem cái trận này thì phải thức hơi khuya tí xíu, tức là khoảng 9 giờ tối ở bên đó. Và dĩ nhiên đây nó là cái thể diện của quốc gia, cho nên làm cái khai mạc đó nó phải ra trò. Cho nên quý vị nào trưa nay lúc 12 giờ trưa khai mạc đó, thì quý vị có thể 11 giờ là quý vị đã bắt đầu có thể xem được những cái màn khai mạc, những cái màn trình diễn ca nhạc phải nói rằng rất là đặc biệt, bởi vì khai mạc mà là thể diện của cả một quốc gia mà, cho nên họ làm cũng rất là hay và rất là đẹp. Và chiều nay cũng vậy, 6 giờ chiều giờ California, quý vị có thể 5 giờ hơn là quý vị có thể bắt đầu theo dõi. Và nếu chúng tôi nhớ không lầm thì hai cái trận đấu này sẽ được trình chiếu trên hệ thống truyền hình Fox News. Còn nếu mà quý vị nào mà không mở được thì chắc chắn quý vị dò tìm những cái đài của Mexico ở địa phương, chẳng hạn như ở San Jose này chúng tôi có đài 14, chúng tôi có đài 48, chắc chắn là những đài này là không thể nào bỏ qua những cái trận túc cầu này. Nên quý vị cũng sẽ được xem những cái trận đấu này, bởi vì người Mỹ thì họ rất là hâm mộ cái bộ môn túc cầu này. Cho nên mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút xem thật là hào hứng. Và dĩ nhiên nếu mà có cái cơ hội đi ra ngoài quán ngồi với bạn bè, với lại những người chung quanh thì nó lại càng hào hứng hơn. Bởi vì ngồi xem football hay là xem túc cầu, soccer mà ngồi mà coi một mình thì nó cũng mất trớn đi. Ngồi chung với bạn bè hoặc là những người chung quanh, dầu không quen biết nhưng mà những cái tiếng reo hò, những cái tiếng cổ vũ nó cũng làm cho cái không khí nó sẽ hào hứng hơn. Vâng, mong rằng là đội tuyển Nam của Hoa Kỳ năm nay sẽ có được một cái thành tích nó tương đối nó khá hơn, có thể vào được cái vòng trong. Chứ nếu mà nước tổ chức chủ nhà mà ngay cái vòng đầu mở đầu mà thua đó thì hơi quê. Nhưng mà may mắn cho Hoa Kỳ là cái vòng, cái bảng mà Hoa Kỳ đứng đó, thì không có nhiều đội hay lắm. Nhưng mà bắt đầu vào tới vòng trong đó, thì Hoa Kỳ bắt buộc sẽ phải đụng với những cái đội sừng sỏ rồi. Cho nên thôi thì cũng chúc may mắn cho đội Hoa Kỳ. Vâng, trở lại với cái diễn biến ở tại Hoa Kỳ về cái chuyện mà mấy hôm nay người ta cãi khá nhiều. Người ta bàn cãi từ ở trên mạng Internet cho đến trên cái hệ thống YouTube, rồi trên cái hệ thống truyền thông, rồi trên hệ thống báo chí, người bên người chống về cái vấn đề gian lận bầu cử ở tại California. Bên nào cũng nói cái câu đó là hỏi ra đó là bằng chứng về cái vấn đề gian lận nó ở đâu và tại sao nó có cái chuyện mà nói là gian lận mà không có bằng chứng. Nó có nhiều cái điểm mà bên phía họ đặt ra câu hỏi đó, họ nêu ra. Và bên kia đó thì giải thích một cách là miễn cưỡng. Cho nên cuối cùng nó cái vấn đề tranh luận nó xảy ra rất là mạnh, rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua, thậm chí còn xảy ra cái vấn đề cãi vã nữa. Nhưng mà thôi thì Cộng Hòa thì họ nhất quyết là họ nói là có một cái gì đó nó không có đúng trong cái vấn đề kiểm phiếu, đặc biệt ở California. Tại sao những cái tiểu bang khác không có mà California lại kéo dài như vậy? Trong khi những cái người binh thì nói rằng là cái quy trình kiểm phiếu, tức là cái chương trình mà kiểm phiếu

0: Cộng Hòa thì cái điều đó người ta có quyền đặt câu hỏi chứ. Chỉ có điều đó là không biết là làm sao để có thể kiểm soát được cái vấn đề này. Có lẽ là trong cái thời gian tới, liên bang sẽ phải có một cái quyết định, đưa ra một cái nghị định nào đó thật là cứng rắn để kiểm soát. Có cái vấn đề mà người ta hay nhắc đi nhắc lại đó, là ai từ đảng Dân Chủ cho đến những người Trung Dung cho đến đảng Cộng Hòa, ai cũng đồng ý một điều đó, phải là công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu. Nhưng mà khi mà kêu kiểm soát để coi phải người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không đó, thì lại nói rằng làm như vậy là xúc phạm người ta. Cho nên nó ở vào trong cái vòng lẩn quẩn. Và chính cái điều đó thì nó làm cho người ta đưa ra những cái so sánh nó cũng khá buồn cười. Thí dụ chạy xe ẩu bị cảnh sát chặn lại hỏi bằng lái thì nói là anh không được hỏi bằng lái tôi, anh hỏi như vậy đó là xúc phạm đến tôi. Thì cái chuyện đó nó là cái chuyện mà nói cho nó vui vui như vậy thôi. Thì trở lại với cái vấn đề gian lận mà người ta cãi nhau từ trên mặt báo chí, từ trên những cái bài viết trong suốt cái thời gian vừa qua, thì cái câu hỏi lớn đặt ra nó là làm sao mà liên bang có thể nhúng tay vào cái việc này. Có người thì trả lời nếu mà năm nay mà đảng Cộng Hòa mà có cơ làm nên lịch sử mà thống đốc trở thành người Cộng Hòa đó, là người của Cộng Hòa đó, thì tiểu bang California sẽ có một cái cú chuyển mình hết sức là ngoạn mục và chuyển mình một cách triệt để, có thể là nhiều khi quay 180 độ luôn. Nhưng mà không biết là điều đó có hy vọng xảy ra hay không. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái xác suất mà anh nghĩ rằng hiện giờ đó, người ta theo cái thống kê mà người ta đưa ra đó, ứng viên của đảng Dân Chủ là 28%, ứng viên của đảng Cộng Hòa chỉ còn có 25-26%. Trong cái thời gian bắt đầu hai người dắt tay nhau đi vào chung kết từ bây giờ cho đến cuối năm thì nó cần phải có những cái vận động như thế nào, những cái diễn biến như thế nào, những cái kêu gọi như thế nào để có thể là làm nên lịch sử California cho đảng Cộng Hòa, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Thì lời đó là một câu hỏi rất hay, nhưng mà ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cái ghế chạy đua vào cái ghế mà thống đốc California, ông Steve Hilton cũng đã đi vận động rồi đó, Nam Phong. Chứ không phải là không, là gặp gỡ những người ủng hộ mà ở miền Nam California này cũng như là nhiều nơi khác, thì ông đã xuất hiện với nghĩa là thân mật và cũng những bữa tiệc hoặc là những cuộc gặp gỡ của nhiều cái cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng của người Mỹ, chứ không phải là cộng đồng của cái người gốc Á Châu. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi thấy đã sau khi mà có kết quả sơ khởi, chưa phải là chính thức, nhưng mà nhiều người cũng đoán rằng hai người biết gì cũng sẽ đi vào cái việc mà chạy đua vào cái tháng 11 này. Đó là cái vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa đó là liệu rằng những người mà gọi là tiếng là độc lập thì có tham dự trong những cái cuộc gặp gỡ đó hay không. Chuyện đó thì chúng ta không có biết, nhưng mà sự vận động mà được rầm rộ và cũng được giới truyền thông đưa lên trên cái mạng thông tin, trên mạng Facebook cũng như là những cái tin nhắn rất là rầm rộ, là tôi thấy rằng cái việc mà vận động đó là có ngay sau khi mà cái kết quả tạm thời sơ khởi cho biết giữa cái chạy đua. Rồi cái vấn đề mà nội bộ, chúng tôi cũng hỏi ý kiến của những người không có phải là cái trách nhiệm cao của đảng Cộng Hòa cũng như là những người độc lập, thì họ cho rằng chờ đợi khoảng 1-2 tuần nữa mà biết kết quả rõ ràng thì sẽ biết được rằng cái số người mà đi bỏ phiếu ở California là bao nhiêu của đảng Cộng Hòa, của đảng Dân Chủ. Rồi thêm nữa là tổng số của cái người ghi danh đi bầu đó nó có hợp pháp hay không, và nó được bao nhiêu cái tỷ số để hưởng định cho cái tháng 11.

0: Bởi vì người ta nói rằng bầu cử giữa nhiệm kỳ đó là cái cuộc chạy đua sơ khởi thôi, mà nó không còn quan trọng, cho nên nhiều người cũng không có mấy quan tâm mạnh mẽ như là cái cuộc bỏ phiếu vào tháng 11. Tuy nhiên đối với cái sự thăm dò của tôi thì tôi biết được rằng những người mà dẫn đầu cho đảng Cộng Hòa thì họ cũng khuyến khích cho những người mà đã ghi danh trong cái cuộc cử là khi chọn đảng phái đã gửi những lá thư hoặc là tìm cách để mà nói về những cái thông tin liên quan cho đến việc cần thiết mà mọi người phải có một quyết định để chọn lựa một cái ứng viên nào đó về đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ hay là độc lập nào đó để mà có thể giải quyết những cái vấn nạn đang có ở tại California mà viên thống đốc hiện hữu tại nay đây đó là ông Newsom đã không giải quyết được. Đồng thời nữa là những cái vấn đề mà đang giải về vấn đề vật giá leo thang, về cái vấn đề lạm phát, cũng như là họ nghĩ rằng việc mà chú trọng cho đến những cái vấn đề mà có nghĩa là thời sự là về vận động dân chủ, thì người ta phải hiểu được rằng những cái người mà được đưa đảng đưa ra để mà ra ứng cử thì là cái thực hiện một số các cái tiêu điểm và những cái gọi là sách lược mà do đảng làm ra, nó có phù hợp được với cái thế mà dân chủ cũng như là sự công khai và minh bạch quá hay không, đó là vấn đề. Và nhiều người nói rằng chúng tôi bằng cách này cách khác khuyến khích của những người là thay vì chần chờ đi vào cuộc bầu cử vào tháng 11 thì yên bây giờ là phải đi bầu cử bằng cái kết quả vừa qua mà tôi ghi nhận được, đó là cái số đa số của đảng Cộng Hòa cũng đã gọi là tích cực thì đi bầu cử. Rồi những cuộc cái nỗ lực vận động thì chúng ta cũng không đừng quên là cái vấn đề tài chính đó rất là quan trọng, cũng như là những phương tiện mà thông tin. Bây giờ người ta chú trọng đến cái phương diện thông tin trên cái mạng xã hội cũng như là những lời bằng qua sáng lợi cũng như là những hình ảnh để làm tiêu biểu để gây cái ảnh hưởng cho trên mạng TikTok hoặc là những cái tờ lá thư rơi hoặc là những cái cuộc gặp gỡ ở phía ngoài đường bằng những cái bích dương, những cái biểu ngữ và họ nghĩ rằng sẽ vận động ngay từ bây giờ chứ không phải chờ đợi cho đến những giờ phút chót vào tháng 9 và tháng 10 vân vân. Và đòi hỏi là những cái cuộc mà gọi là trực diện công khai gặp gỡ với báo chí cũng như là truyền thông mà của những người mà đại diện của đảng để làm công việc này. Cái điều quan trọng nữa đó là đảng Cộng Hòa cũng cố gắng để mà vận động của những người cử tri độc lập để họ có thể nhìn ra được cái điều thực tế cho nước Mỹ này, đó là không phải là cái người đứng đầu mà làm gì, nhưng mà phải làm sao để mà làm sao để giải quyết những cái vấn nạn mà đã có của cái người dân. Cái thí dụ như là cái vấn đề vật giá leo thang, cái thứ hai là cái vấn đề an toàn, cái điểm thứ ba nữa đó là những cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề đạo đức mà người ta cần được biết về phần việc làm. Đó là những vấn đề mà chúng tôi cũng xin nêu ra chứ để trả lời câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Việc này thì anh Dân cũng đã góp ý nhiều lần rồi, nhưng mà chúng tôi cũng muốn nghe thêm cái phần bổ túc của anh. Đặc biệt chúng tôi có hai câu hỏi của vị thính giả này gửi cho anh Dân. Xin anh Dân cho biết rõ thêm về việc bầu thống đốc, đặc biệt là ở tiểu bang California, họ sẽ tính từng lá phiếu hay là họ sẽ tính theo chiến thắng của từng khu vực, từng thành phố? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là xin cho biết thêm về việc người ta bàn tán và đảng Dân Chủ đang chỉ trích ông Trump về việc ông sẽ cho mở một chương trình đấu võ tự do UFC nhân dịp lễ sắp tới. Việc này họ tấn công ông và nói rằng ông làm như vậy là không đúng. Vâng, đây là hai câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Nam Phong mời anh Dân.
2: Câu hỏi số 2 đó, nỗ lực xây một cái võ trường, một cái võ đài phải nói là chưa bao giờ có trên cái thế gian này, ngay trong khuôn viên của Thoại Thúc nữa, không hề lấy một đồng sư tang nào tiền thuế của dân. Và nó làm như vậy đó, chỉ có đem lại thế giá cho Thoại Cung, đem cái giá trị năm thứ 250 ngày khai lập nước Mỹ. Thành thời gian nó tiến hành, và nó tiến hành ngoạn mục. Nó sẽ tiến hành đến nơi đến chốn mà không ai ngăn cản được. Người ta ghét ông Trump 10 năm nay đó, để nói bất cứ cái gì ông làm đó, người ta cũng chống đối. Và chống đối xong rồi nó qua, họ kiếm những cái việc khác để mà chống đối. Ai cũng biết rằng ông là người hết sức ham chuộng cái môn đấu võ mà của Tổng cục UFC. Và ông có người thân mến, bạn bè của ông nằm trong cái tổ chức này. Đây là một chuyện mà thiên hạ cho rằng chứ nhất là ông Trump, ông ham hâm mộ thể thao, tranh tài. Và ông tổ chức như vậy chỉ làm đẹp thêm cho Tòa Bạch Cung. Và tất cả những cái chuyện chống đối và cho rằng cái chuyện này nó không hợp lý, người ta không hiểu không hợp lý ở chỗ nào. Thành thời gian cái câu mà đáng lẽ nói ra như vậy đó, nó tương tự với cái hồ trước mặt cái tháp bút chì Washington Monument và Lincoln Memorial ở Washington đó. Cái vùng đáy nước của cái hồ đó, ông Trump muốn cho sơn màu xanh da trời đó, để lúc nào nó cũng xanh. Nó không bị ảnh hưởng bởi rong rêu hoặc là chết lá cây nó rơi xuống. Cái đó cũng bị chửi. Ông xây một cái đài kỷ niệm giống như là Arc de Triomphe ở bên Pháp thì nó cũng bị xỉ vả chống đối. Ông mở cái phòng khánh tiết gọi là phòng ballroom cho cả ngàn người, mở rộng ở cái cánh phía đông của Tòa Bạch Cung cũng bị chửi. Rồi thưa anh Nam Phong, anh chẳng biết như là những cái chửi nó đi đến đâu. Nó không có đi đến đâu cả. Mọi chuyện đều tiếp tục. Vâng, chúng tôi thông cảm với những cái lời ông tiếng ve về tất cả những cái gì mà ông Trump muốn làm. Những lời ông tiếng ve đó, nó không có lý do đứng vững của nó. Ngoài cái lý do là họ ghét ông, họ ganh tị với ông. Bởi vì ông hiện diện để làm cho nước Mỹ nhất, và trong trường hợp này nữa, nước Mỹ đẹp đẽ nhất, nước Mỹ thế giá nhất, trong một ngày kỷ niệm 250 của một siêu cường xứng đáng nhất. Trở lại câu hỏi thứ nhất, bầu cử thống đốc của tiểu bang California sẽ bầu ra làm sao? Đã đếm từng phiếu. 58 quản hạt cử tri trên toàn lãnh thổ của tiểu bang California, những ai đăng ký đi bầu sẽ tiếp tục đi bầu. Và đi bầu như vậy, từng lá phiếu sẽ được đếm. Và lần này đó, ai hơn người kia một phiếu là chiến thắng. Chúng tôi đang nói đến người dẫn đầu là ông cựu bộ trưởng Bộ Nội vụ, cựu bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dân, Evia Becerra. Ông đang dẫn đầu thuộc Đảng Dân chủ. Và ông đã được hai người dân chủ khác là ông tỷ phú Tom Steyer và bà Kari Paul dồn hết phiếu, nói rằng phiếu của chúng tôi, hai người này phiếu nhiều lắm nha, 25% và 14%, dồn hết phiếu cho ông này. Nhưng ngược lại, trong 58 quản hạt cử tri ở trên toàn lãnh thổ đó, những quản hạt xa vời đó, xa xôi, nông nghiệp có khuynh hướng bỏ cho Đảng Cộng Hòa. Cho nên mặc dầu đứng thứ nhì, ông Steve Hilton cũng có cơ hội. Vấn đề bây giờ là làm sao ông vận động thêm. Ông vận động thêm những người Cộng Hòa đi bầu đông hơn cái tuần lễ vừa rồi trong mùa sơ bộ. Và làm sao ông hốt phiếu được của thành phần bất mãn, đó là cử tri độc lập. Chứ còn cái mà ông lấy phiếu của Đảng Dân Chủ đó, e rằng khó lắm. Vâng, đây là một việc làm nó không có dễ, nhưng cái xác suất mà ông có thể làm được đó, nó không có nhỏ. Lý do là Đảng Dân Chủ bất mãn lẫn nhau, cánh cử tri đó họ đi tìm thay đổi. Vấn đề còn lại là bao nhiêu người Cộng Hòa đăng ký đi bầu đó phải đi bầu hết. Ông Steve Hilton, ông có nhiều lý do, mà ông lại là một người thông minh đó. Trong khi Tổng thống Trump đó, thì vì cái yếu tố chồng chành làm mất ứng cử viên Cộng Hòa là ông Spencer Pratt của thị trường, cái ghế thị trường thành phố LA. Ông mạnh mẽ, ông nói là ở Nam Cali có gian lận. Ông Steve Hilton chưa hề nói câu đó. Ông biết rằng nói câu đó đó, nó không có lợi cho cá nhân ông. Và chuyến hành trình ông đi vào thứ ba, mùng 3 tháng 11 cuối năm nay. Vâng. Từ thời ông Pete Wilson đến ông Arnold Schwarzenegger, cho đến danh thủ giá cầu Stephen Corney, lần này xem ra Đảng Cộng Hòa đó có cái chuyến đáng kể nhất. Nếu cuộc cờ nó mong mỏi như vậy đó, chúng ta sang năm sẽ không nói chuyện lùng bùng về bầu cử ở California nữa, mà nó sẽ bị thay đổi ngay. Cách đây một tuần, ông Steve Hilton đưa ra ba cái cạnh về giải quyết cái lùng bùng về bầu cử. Cái khía cạnh thứ nhất á, phải là công dân mới được đăng ký và đăng ký đi bầu vào vòng bầu đó, phải trình diện giấy tờ tùy thân. Cái đó nó nằm trong cái sắc luật Save America mà ông Trump đang chờ đợi vô cùng vất vả để nó thông qua trên Thượng viện. Thứ hai, sẽ không có chuyện gặt phiếu, hái phiếu một cách bừa bãi nữa. Không có bỏ phiếu dùm, không có điền phiếu dùm. California làm chuyện này từ năm 2018 đến nay. Và thứ ba nữa là không có cái chuyện kéo dài thời gian điểm phiếu. Tức là ông Steve Hilton, ông giải quyết cái vấn đề mà ông muốn giải quyết ngay tại chỗ rồi. Vấn đề là người ta ủng hộ ra làm sao. Tại vì sức mạnh của chính phủ liên bang, nếu cái dự luật Save America Act nó trở thành luật đi nữa, nó chỉ có một câu thôi. Các giới chức chịu trách nhiệm về bầu cử tại địa phương nên thi hành những điều mà chính phủ liên bang mong muốn. Dùng chữ nên. Chữ nên không ăn khách ở California. Ông Steve Hilton cũng thay đổi chữ nên bằng chữ phải. Và chữ phải đó làm cái xác quyết cất cánh thành công cho Đảng Cộng Hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Trong cái cuộc chạy đua lần này, nếu mà một số các bình luận gia về vấn đề bầu cử, họ quan sát từ những cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua, từ cái bài diễn văn sau cái 9 giờ tối của cái ngày 20 tháng 6 vừa qua của hai cái người được cho là đứng đầu, đó là ông Steve Hilton, lúc đó là ông là đứng nhất, và cái người thứ hai là ông Becerra là người đứng thứ nhì. Hai bài diễn văn này, cái bài diễn văn của bên phía Đảng Dân Chủ được chuẩn bị một cách khá kỹ lưỡng và bài bản, trong khi bài diễn văn của ông Hilton thì nó mộc mạc hơn, nó ít hơn và nó có vẻ bình dân hơn. nhưng mà nó lại bị cho là không có sắc sảo bằng cái bài của nói chuyện của anh kia. Từ đó đó rồi người ta mới đưa ra những cái phân tích, và rồi sang đến ngày hôm sau những cái phiếu bắt đầu nó thay đổi một cách kỳ lạ, mà bên phía Đảng Dân Chủ cho là kỳ diệu nữa. Nhưng mà rõ ràng là nó là kỳ lạ, nó hơi quái đảng. Thì cuối cùng đó thì bây giờ ông Hilton bị lọt xuống hàng thứ nhì, mà bị cách tới khoảng 3 điểm. Một cái con số khó tin nhưng mà nó có thật. Từ chuyện đó nó cho thấy rằng Đảng Cộng Hòa, ngay cả Đảng Cộng Hòa ở Trung ương và Đảng Cộng Hòa tại địa phương California, phải có một cái vận chuyển, một cái hành động như thế nào nó tích cực hơn, nó mạnh mẽ hơn, và nếu cần nó lộ liễu hơn để ủng hộ cho ứng cử viên gà nhà của mình. Tại sao khi mà kết quả xin lỗi quý vị, kết quả được tuyên bố thì hai ứng cử viên đồng đảng là ông tỷ phú Steyer và bà Porter ngay lập tức tuyên bố là ủng hộ ông Becerra, trong khi ông cảnh sát trưởng đồng đảng với ông Hilton thì lại im lặng. Và chưa nghe nói rằng ông kêu gọi mọi người hãy dồn phiếu cho người đồng đảng của mình, đó là ông Hilton. Từ đó cho thấy ra cái cách làm việc nó có vẻ nó hơi lỏng lẻo, và nó cần phải có một cái sự thống nhất và hướng dẫn như thế nào đó để cho California mới có cái cơ để mà thay đổi được. Những cái cuộc gặp gỡ nho nhỏ, thí dụ như cộng đồng của các sắc dân thiểu số ở Nam California hoặc là ở Bắc California đó, thì họ phải những cái người mà về vấn đề kế hoạch vận động bầu cử đó, họ phải nhìn xem cái khu vực nó như thế nào, và cái khu vực nào chắc thắng, khu vực nào đó cần phải bổ sung thêm. Ví dụ chẳng hạn như hồi đó giờ người ta hay nói nửa đùa nửa thật đó, riêng cộng đồng Việt Nam đó, ở Bắc California thì ủng hộ Đảng Cộng Hòa, và Nam California đó, thì ủng hộ Đảng Dân Chủ. Ví dụ nôm na như vậy thôi. Cho nên nếu mà biết nắm rõ từng cộng đồng, biết nắm rõ từng cái khu vực đó, thì cái vận động nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi ngay chính những cái đảng viên của Đảng Cộng Hòa ở ngay tại địa phương đó, phải tự mình vận động và hỗ trợ thêm. Ví dụ đi phát flyer, phát truyền đơn. Cái việc đó không thấy Đảng Cộng Hòa thực hiện trong những cái kỳ bầu cử vừa qua. Chắc có lẽ là họ xem California nó là một cái mảnh đất màu xanh, không thể nào đổi thành xanh lợt rồi sau đó thành màu hường rồi thành màu đỏ được. Nhưng mà đây nó là cái cơ hội mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có cái cơ thay đổi. Bởi vì nội bộ của Đảng Dân Chủ như anh Dân trình bày nó có vẻ nó hơi rối. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa cần phải có những cái vận chuyển nhiều hơn, mạnh hơn, nếu cần thiết công khai hơn để hỗ trợ cho ứng viên Hilton. Thì thưa anh Đông Nghĩa, qua một số những cái nhận định của các bình luận gia về cái việc mà Đảng Cộng Hòa vẫn còn chưa làm đủ, hỗ trợ đủ cho ứng cử viên của mình ở California, thì anh nghĩ cái điều đó nó có chính xác hay không? Và rồi trong tương lai đó, người ta sẽ có một cái sự thay đổi nào, một cái sự vận động nào mạnh mẽ hơn cho ứng cử viên của mình hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái vấn đề mà nội bộ, nhưng mà chúng ta nhìn từ bên ngoài để mà cân nhắc, để mà trả lời câu hỏi này, nó cũng khó chứ không phải là dễ. Một phần nữa là cái vấn đề cái cuộc chạy đua này nó cũng sẽ có những cái tiến triển mà từ đây, tức là từ tháng 6 kéo dài cho đến gọi là cuối tháng 10 hay là đầu tháng 11 mới có những kết quả thực tế xảy ra. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta chờ xem là những cái phần và những đảng viên ở trung ương đảng ở tại quá trình đốn, hay là cái sự lên tiếng nào của ngay cả thống đốc của tổng thống Hoa Kỳ hay là phó tổng thống Hoa Kỳ hay là những di tích cao cấp nào của chính quyền, đặc biệt đó là Đảng Cộng hòa lên tiếng để ủng hộ hoặc là lên tiếng để gặp gỡ đồng phương tại đây, chúng ta sẽ biết được cái kết quả nó như thế nào. Nhưng mà từ đây đến đó là những cuộc vận động ngầm và những cái cuộc thảo luận trong nội bộ, rồi thêm dùng những cái phương tiện mà có thể được, và đặc biệt đó là làm sao những cái thông tin mà thực tế và những cái điều kiện của ứng cử viên cũng sẽ được đưa ra thảo luận, sẽ được đưa ra để gặp gỡ, rồi những cái người mà gọi là cầm cái lá phiếu để đi bầu. Rồi cái quan trọng nữa đó là những cái sách lược nào để mà làm cho thay đổi cho California này nó tốt hơn, nó khá hơn so với những cái điều kiện mà cái vị thống đốc đang làm việc, đó là ông Joe Manchin làm việc, nó có tốt hơn. Rồi thì cái lập trường, nếu mà chúng ta là vì đảng để mà làm việc mà không phải là vì của cái người dân, thì đây là một câu hỏi rất là tế nhị. Người dân đây đó là người dân Mỹ và đã tập trung lên để mà bỏ phiếu. Dĩ nhiên đây là cái sự hưởng ứng và những cuộc vận động từ phía của nội bộ của mỗi đảng phái, người ta sẽ biết. Nhưng mà nếu trường hợp chỉ có những cái lời hứa mà về những cái lời mà lời ông chuyên gia đầu này đầu kia để khai thác mà phải vận dụng với cái truyền thông thì gọi là để mà ủng hộ cái điều kiện đó nó có, tức là điều kiện có tiền. Hay cả một cái điều thực tế cho thấy được là cái nhà tỷ phú để ra tranh cử trong cái cuộc bầu cử sơ bộ mà đã tốn rất là nhiều tiền túi của ông cũng như là tiền vận động của ông, nhưng mà cũng không thành công. Nói rằng có tiền nhưng mà phải biết cách là cái việc mà để vận động. Cái điểm thứ hai là cái vấn đề này đó là những cái người giàu có vì cái việc mà hy sinh để làm cái nhiệm vụ để mà phục vụ cho người dân Mỹ hay là phục vụ cho đảng phái của mình, đây là cái câu hỏi mà chúng ta phải thấy được rằng đảng Dân Chủ là chủ trương để làm sao để làm cho là nó có vẻ là nhất quán. Tất nhiên là trên nói làm sao thì ở dưới làm y dạng như vậy để mà nắm mắt đưa ra. Còn ngoài ra sẽ được vấn đề nữa là cái vấn đề để làm sao mà coi là cái tính cách được gọi là Mỹ dân. Tất nhiên là họ khai thác những cái kẽ hở mà để mà có thể dùng những cái phương tiện để mà bỏ phiếu của họ, như là chúng ta thấy được rằng tại sao cái cuộc bầu cử được kiểm phiếu mà nó kéo dài. Đây là những cái kẽ hở để mà quyết định cho cái vấn đề thắng bại, mà đây là cái vấn đề tệ nạn mà hiện nay thì cái cách thức để giải quyết để tìm câu trả lời thì nó rất là khó cho cái vấn đề trả lời tại sao mà phải chờ đợi lâu và kéo dài cái cuộc kiểm phiếu này, nó có cái điều gì bất chắc không. Như là cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân cũng như là Nam Phong có đề cập tới là cái kỳ kiểm phiếu này nó cũng đã cái trình tự tiến trình để cho thấy được rằng cái sức ép và cái sự nóng lòng từ phía bên trong của những người đi cử tri. Họ sẽ thấy rằng là việc làm mà sử dụng lá phiếu của họ có đạt được cái mức độ chính xác, tất nhiên là số đông là ủng hộ được hay không, đó là cái vấn đề. Cái vấn đề nữa mà chúng tôi thấy được là chờ coi cái về trung ương đảng của đảng Cộng hòa hay là trung ương của đảng Dân Chủ, họ vẫn tiếp tục gọi là ủng hộ theo cái đường lối cũng như là cái cách thức để vận hành để mà đi ra tranh cử hoặc là đưa ra những cái nhân vật mà để tranh cử thì trong cái cuộc bỏ phiếu này. Chúng ta quay trở lại ngược trở lại là cái vấn đề mà bầu cử thống đốc còn bầu cử phó thống đốc nữa, mà có rất là nhiều người cùng đồng đảng với nhau, Cộng hòa, Dân Chủ hay là những người khác mà không cần đảng phái nào hết cũng đi ra tranh cử, cho thấy được rằng đây là cái vấn đề gọi là chia phiếu lại với nhau trong cái vấn đề này, để rồi sau đó thì đã đi vào chung kết hai người vượt ra những cái vòng loại để đi vào chung kết. Vấn đề quan trọng nữa đó là cái vấn đề cái sự ý thức của người dân và cái tình trạng gọi là dân trí của người dân và cái tình trạng bình tĩnh trước mọi chuyện, mà chúng ta thấy được là những người chống đối hoặc là những người mà công kích của cá nhân đều sử dụng những cái phương tiện mà họ có để mà bôi bác cũng có, và để dùng để mà thao túng cho những cái truyền thông mà chúng ta nói cho là truyền thông của cánh tả, là truyền thông của những người đi quá đà để mà khai thác để mà tạo cái thắng lợi cho họ. Và cuối cùng nữa là từ trên xuống dưới, đó là sự nhất quán của họ để mà mong muốn đạt được kết quả. Và cái kết quả này đấy đó thì đa số nó là nói rằng để phục vụ cho cái người thì tín nhiệm họ để họ đắc cử, nhưng mà nói rằng phục vụ cho cái đảng phái cũng là một. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng nếu như là chúng ta chỉ biết được là quyền lợi của đảng phái mà không có quyền lợi của chính của cái người dân, mà không phân biệt với là đảng Cộng Hòa hay là Dân Chủ hay là những người mà gọi là công dân của Hoa Kỳ, để mà phục vụ cho cái sự an toàn, cho cái sự thịnh vượng, cho cái sự phát triển, cho cái sự đạo đức, cho sự mà gọi là lành mạnh quá sự cho xã hội, cũng như là thăng tiến về cái thế cường quốc của Mỹ, mà họ có cảm thấy là hãnh diện khi đứng trước lá cờ quốc của Hoa Kỳ, thì điều kiện đó nó sẽ trả lời cho một cách dứt khoát. Và điều kiện này đó là mong muốn là người ta sẽ soi rọi cho cái đường lối của chủ trương của mỗi đảng, để từ đó là họ biết việc sử dụng cái lá phiếu nó như thế nào. Cái điều quan trọng nữa đó là chúng ta đừng có thờ ơ, mà chúng ta phải quan tâm. Mà quan tâm này đó, chúng ta đặt câu hỏi cho chính mình, và chính ta sử dụng cái lá phiếu này và khuyến khích cho những người mà không am tường đó, để cắt nghĩa giải thích lại với nhau, để cùng ta thảo luận với nhau, để đưa ra một cái đồng thuận để sử dụng cái lá phiếu của mình. Cái điều quan trọng nữa là chính cái người dân nếu thấy những cái lỗ hổng ở đó mà chúng ta đồng ý được là cái vấn đề trên nguyên tắc đó là công dân của Hoa Kỳ mới được đi bỏ phiếu, và đi bỏ phiếu thì phải chứng minh được đó là cái người chính thức tôi cầm cái lá phiếu này chính thức và tôi có ghi danh đi bầu, chứ không có hiểu rằng cái lá phiếu mà gửi đến tận nhà 2-3 cái lá phiếu để trùng lắp lại với nhau để mà làm thứ như vậy, thì đây là có cái hành động gọi là gian trá, có hành động nghĩa là nó không có chính danh, hành động mà nó vượt qua cái vấn đề, cái thủ tục về vấn đề hành chính, thủ tục về cái vấn đề quy định này. Đấy là vấn đề mà khi mà chúng ta có được là chúng ta phải mạnh dạn, chúng ta phải nói ra cái quyền chuyện này, tại vì đây là cái ý kiến của những người dân cầm lá phiếu. Còn nếu chúng ta mà âm thầm không làm gì hết, đó là vấn đề. Còn đặt cái vấn đề ở những cái người mà quản trị về cái trung ương đảng Cộng Hòa Dân Chủ hay là bất cứ người nào đó, mà chúng ta cũng phải đưa ra về cái sách lược cũng như là cái mục tiêu cũng như là cái chương trình để mà làm phục vụ cho nước Mỹ, thì vấn đề những cái câu chuyện đó nó không phải là những sự ru ngủ đâu, mà có là cái vấn đề mà nặng tích sai phái, nó cũng là một cái cách thức để mà họ có thể thắng cử. Tại vì dùng những cái phương tiện họ có được và nó biết là những cái lỗ hổng nào đó để vượt qua những lỗ hổng nào đó, cho nên cái vấn đề ở đây đó là chúng ta có đặc quyền, có đặt vấn đề ghi dấn về cái giá trị của cái lá phiếu. Vì nếu trường hợp mà đặt giá là chỗ phiếu này là chúng ta phải có một cái hành động là cụ thể, mà nó không phải chờ đợi trung ương đảng, mà chờ đợi chúng ta phải góp phần trong cái vấn đề tiếng nói này, giúp đưa lại chúng ta cùng hô hào, cùng khuyến khích và cùng để làm một câu chuyện thì dừng đó nó có thành công. Đặt cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng trung ương đảng của mỗi đảng thì có cái hình thức để làm việc, để mà có làm sao để mà thu hút được cái sự chú ý của cái người dân, cũng như là đưa ra những nhân vật nào đó để mà có tư thế và lãnh đạo và có cái khả năng cao mới được. Nói tóm lại á, từ đây anh Nam Phong, đấy là những câu hỏi mà chúng ta để nêu ra để mọi người cùng thấy. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta chờ đợi cho người khác để quyết định cho mình, chính mình không quyết định, và cái chuyện đó tôi nghĩ rằng nó sẽ không có thay đổi được đâu. Và tại vì nó có những cái kẽ hở mà người ta sẽ làm, khai thác cái kẽ hở đó, tất nhiên là cái chuyện mà bỏ phiếu kéo dài, để từ đó đó làm đảo ngược, đảo lộn rồi cái kết quả, mà những cái kết quả nào đó, ví dụ như là cái cùng một cái phiếu mà để đợi 10.000 lá phiếu và có chuyển bước ra sao, mà chỉ có một cái ứng cử viên ví dụ như là ABCD vậy đó, đảng Dân Chủ mà có thôi, thì không có phiếu nào cho cái đảng Cộng Hòa hết hoặc là đảng Độc Lập hết, thì chúng ta liệu rằng chúng ta có tin tưởng được rằng cái lá phiếu đó là thật hay không, để nói cái câu hỏi đó. Nhưng mà nếu chúng ta không tin và chúng ta cứ vẫn tiếp tục thì chấp nhận và im lặng, thì chắc chắn là đây là cũng đồng ý theo cái phương thức này, và họ sẽ khai thác tối đa để họ được hưởng lợi đà nẵng cho phái hóa. Thì về chính trị này nói tóm lại đây là một chuyện hết sức khó, là không là tại muốn làm thay đổi chỗ này là chính của cái người dân cầm cái lá phiếu, là những người dân ở trong địa bàn, trong khu vực để quốc quyết định. Còn nếu chúng ta chỉ là cái phương diện truyền thông, ta còn có bộ phận phân tích thì chúng ta phải làm và cổ động cho những vấn đề này, đặc biệt đó là những người mà quản trị ở trung ương đảng, ở tại địa phương hoặc là ở những nơi khác, cũng phải nhìn ra cái thực tế này để mà khai thác tối đa cái lợi nhuận đó, chừng đó là mới được. Để dù sử dụng những cái truyền thông mà chúng ta phải làm, là mọi người phải đóng góp trong cái vấn đề đó, để cả những cái phí tổn hoặc là những cái phương tiện thì nó mới có thể thay đổi được. Còn như nếu không, chúng ta chỉ có biết là đặt câu hỏi về than giảng, chắc là cũng không làm thay đổi được gì đâu. Đó là ý kiến tôi vậy, được không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thực sự ra đó thì nói trắng ra có lẽ là bộ phận đảng Cộng Hòa ở California có vẻ hơi thiếu tiền, hơi nghèo, hay là không quan tâm gì mình không biết. Nhưng mà đối với chúng tôi, cái vấn đề, cái giá trị mà biểu tượng và cái cái hiệu ứng mà nó xảy ra đó, nó cũng khá quan trọng trong những cái cuộc bầu cử như vậy. Bởi vì chúng ta không có thật sự dấn thân vào, mà ngay cả các đảng viên đảng Cộng Hòa đó, họ cũng không có làm cái chuyện đó. Chứ nếu mà họ thật sự mà họ làm thì chúng tôi nghĩ cái cơ hội thay đổi nó cũng không phải là không có, bởi vì cái hiệu ứng nó sẽ gây cái tác dụng rất là nhiều. Chúng tôi đưa thí dụ chẳng hạn như là anh Trọng Nghĩa là đảng viên của đảng Cộng Hòa. Ở cái khu vực đó đó, anh chỉ cần thí dụ anh bỏ tiền ra, anh mướn một cái, anh đặt một cái nhà hàng, rồi bắt đầu anh tuyên truyền bỏ flyer, rồi kêu gọi mọi người tới làm một cái cuộc gây quỹ cho ứng viên Hilton, thí dụ như vậy đi. Cái đó là tự anh đứng ra anh làm, và kêu bạn bè, kêu người thân, kêu những người ủng hộ tới để mà tham dự rồi đóng góp vân vân. Nó là một cái buổi tổ chức gây quỹ. Và nếu mà chúng ta cứ hình dung ra nhiều nơi ở California mà có những cái tổ chức chỉ cần nhỏ nhỏ như vậy thôi, cái hiệu ứng nó lớn lắm. Nó là cái hiệu ứng mà người ta gọi là hiệu ứng butterfly, tức là hiệu ứng bướm bướm. Tuy rằng nó đập cánh nhẹ, nó đập cánh rất là uyển chuyển, nhưng mà cái hiệu ứng nó lan ra rất là rộng và nó kéo lâu dài rất là nhiều. Nhưng mà rất tiếc là không phải ai cũng có cái khả năng làm cái việc đó, mà những người có khả năng đó thì lại không làm. Cho nên cái khúc mắc nó nằm ở chỗ đó. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái vụ mà mấy hôm nay có một đứa nào nó nghịch ngợm, nó chắc có lẽ là nó lấy cái thuốc giết cỏ, nó vẽ cái con số code 8647 ở cái bãi cỏ mà đối diện với tòa Bạch Ốc, mà kéo dài qua, nếu mà từ cái công viên này mà nhìn qua thì thấy cái tháp bút, rồi thấy tòa Bạch Ốc ở xa xa đó, thì nó vẽ cái con số 8647, và ở trên cao nhìn xuống thì sẽ thấy, bởi vì cỏ khi mà nó bị những cái thuốc mà giết cỏ chết, nó sẽ bị đổi thành cái màu nâu, màu vàng, trong khi thảm cỏ thì màu xanh. Theo tuyên bố của các cơ quan an ninh đó, thì họ sẽ điều tra và bắt giữ cái kẻ phá hoại này. Ở đây đó, người ta lại đưa ra một cái kết luận về cái vấn đề cái số code này đó. Coi như là nó vô hiệu, bởi vì dường như một quan tòa nào đó đã nói rằng nếu mà có biểu tình chống ông Trump đó, mà có trương cái lá cờ mang cái số 8647 ra đó, cũng không sao cả, bởi vì cái lá cờ này nó không nói gì hết. Nó cũng không nói ra một cái ý nghĩ là nó sẽ kích động về vấn đề bạo lực để mà thanh toán ông Trump, hay là một cái lời đe dọa ông Trump. Như vậy thì cái con số code mà người ta sử dụng từ trước đến giờ là cái con số 86 đó, gần như là nó vô nghĩa. Giống như ở Mỹ này, nhiều khi chúng ta thấy cái chuyện mà ngày xưa ở Việt Nam trong quân đội thì hay dùng cái chữ mà 5/5, tức là nghe rõ 100%. Trong khi ở đây thí dụ chẳng hạn họ dùng cái chữ 10-4, thì cái đó là cái số code hồi đó giờ người ta sử dụng. Cho nên nếu mà tự dưng một cái người mà trên mái nhà của mình họ tìm cách họ ghi cái chữ SOS đi, nó là cái số code từ trước đến giờ ai cũng biết là cái số code khẩn cấp. Để rồi cái số đó xuất hiện, rồi cảnh sát tới, rồi họ nói rằng ồ cái này tôi dễ chơi, thì cái đó chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên những cái con số code như cái con số 86 đó, mà được một ông quan tòa tuyên bố là nó không có hàm ý nghĩa gì hết đó, cái đó cũng còn tạm đi. Bởi vì trong những cái lá cờ mà ghi cái con số đó cầm quơ tới quơ lui trong những cái cuộc biểu tình đó, thì người ta đã biểu tình chống ông Trump rồi thì người ta cũng có quyền nói lên cái chuyện mà họ không thích ông Trump, họ muốn loại bỏ ông Trump. Nhưng mà cái hành động mà nhấn mạnh để cho nhiều người thấy ở trên một cái bãi cỏ như vậy, nó khổ nổi bên các nhà điều tra nói nếu chúng tôi tóm được cái thằng này thì cũng chỉ buộc được cái tội nó là cái thằng phá hoại những cái của công thôi. chứ không có thể nào mà buộc nó được thêm cái tội là kích động bạo lực, hoặc là buộc nó thêm cái tội đe dọa người khác. Như vậy thì vô hình chung đó, cái bản án mà dành cho ông cựu giám đốc FBI là ông Comey đó, coi như là sẽ được xóa sạch. Thì thưa anh Dân, với cái nhìn của anh đó, thì cái người mà họ cố tình họ tạo ra cái con số này, con số rất là lớn ở cái bãi cỏ, ở một công viên đó, họ nhằm cái mục đích gì, họ nói lên cái thông điệp gì thưa anh Dân?
2: Chỉ có một loại thông điệp thôi, thông điệp dễ dàng, dễ hiểu. Và nó trở thành kiến thức bao quát. 86 được sử dụng trong các môi trường nấu ăn, môi trường nhà bếp, môi trường nhà hàng đó. Có nghĩa là dẹp nó đi, bãi bỏ nó đi, không dùng nó nữa. Thế thì dẹp nó đi, bãi bỏ nó đi, không dùng nó nữa đó. Danh từ chính trị là cái gì? Là phế bỏ. Danh từ bạo lực chính trị là cái gì? Là ám hại. Còn con số 47 đó không ai chối cãi được. Nó là bí số của chính phủ hiện tại. Nó là vị tổng thống thứ 47 mà ông Trump đã từng là tổng thống 45 rồi trở thành 47. Cái Bộ Tư pháp Liên bang đó khởi tố ông James Comey vì ông giận mặt. Ông lấy vỏ xào, vỏ hến trên bãi biển, ông xếp thành 8647 rồi ông cho lên Facebook của ông. Ông này biết số 86 nghĩa là gì. Ông này biết số 47 là gì. Và cái mục đích của cái tên phá hoại mà nó viết 4 chữ 8647 quá lớn trên cái thằng cỏ ở Hoa Thịnh Đốn đó, nó có cùng một tầm nhìn. Nó rõ ràng một cái thông điệp. Cái thông điệp này đó, nó tùy theo cái tác dụng của một thằng điên đó, nó tìm cách đi ám hại ông Trump. Tác dụng chính trị đó, của đảng phái, của truyền thông đó, là hãy đi ông Trump, không cho ông thành công, chuyện nào đi nữa đó. Thì nó là một cái thông điệp dân gian. Nó có hai tác dụng khuyến khích về ý thức chính trị, và tác dụng thứ ba đó là kêu gọi bạo lực. Ông Trump ông nói rằng con nít nào của lớp 3 nó cũng biết 86 có nghĩa là gì và 47 có nghĩa là gì. Thành thử ra Bộ Nội an và cơ quan trách nhiệm đang điều tra là đúng. Điều tra ở đây không phải chỉ là vấn đề phá hoại một cái mảnh đất cỏ xanh tươi đẹp, thế giá và đẹp như vậy tại thủ đô, mà nó chuyên trở một cái thông điệp không cần thiết một tí nào. Ông Trump đã 3-4 lần bị ám hại rồi. Thành thử ra chúng tôi vẫn nghĩ rằng đảng Dân Chủ đó thấm nhuần cái ý thức chuyển đổi Hoa Kỳ của ông Obama một cách rất là kỹ càng. Một thông điệp bí số 8647 là một trong những cái trò chơi nó vừa dân gian, nó vừa chính trị, nhưng nó khá nguy hiểm. Chúng tôi xin nhắc lại đó, 86 trong kỹ nghệ nấu ăn, nhà hàng, nhà bếp đó, có nghĩa là cởi bỏ một cái gì thì tức là không dùng nữa, vất nó đi. Ở 47 đó thì nói rõ đó là tổng thống thứ 47 của Cộng hòa Liên bang Hoa Kỳ, nó gắn liền với ông Trump. Cho nên chúng tôi không có bi thảm hóa nó, nhưng mà chúng tôi đủ cái ý thức nghiêm chỉnh để cho biết rằng Đảng Dân Chủ họ làm bất cứ những cái phương tiện nào để đạt được mục tiêu. Cái mục tiêu đó là đốn hạ thế giá và sự thành đạt của ông Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với cái tình hình lúc nóng, lúc nguội ở tại cuộc chiến ở Iran. cứ mỗi lần mà ông Trump mà ông ấy lên, ông ấy nói khoan đánh nha, ngưng đánh là giá dầu hạ xuống, chứng khoán đi lên. Nhưng mà cứ một hai bữa sau nó lại tụt, nó lại dầu nó lại đi lên và chứng khoán nó lại tụt xuống. Và nó cứ kéo dài như vậy đó. Không biết là ông Trump ông ấy sẽ còn kiên nhẫn đến khi nào. Có nhiều người rất là kiên nhẫn, nhưng mà thấy cái sự kiên nhẫn lần này đó, của ông Trump đó, họ thắc mắc lắm. Họ nói không biết rằng ông đang chờ đợi một cái gì đó, một cái thời cơ nào đó, một cái thời điểm nào đó, hay là ông đang chờ đợi một cái sự thay đổi nào đó. Chứ nếu mà nhìn trên mặt nổi qua một số những cái thỏa thuận, và đặc biệt là qua một số những cái lời qua tiếng lại giữa Bộ Ngoại giao đôi bên cũng như phát ngôn viên của đôi bên, thấy chẳng có gì thay đổi hết. Bên kia họ vẫn cứng đầu cứng cổ, họ vẫn câu giờ, họ vẫn làm đủ trò đủ cách. Và mỗi lần mà lâu lâu họ chọt, họ quậy phá một lần, rồi Hoa Kỳ trả đũa, rồi sau đó họ lại im lặng. Rồi mỗi lần bị dồn ép và Hoa Kỳ lên tiếng, ông Trump lên tiếng nói là tôi sắp sửa tôi đánh đó nha, thì qua trung gian của một vài ông mai bà mối, tức là bên phía dàn xếp, thì lại đánh tiếng với Hoa Kỳ nói này, có tiến bộ trong vấn đề thỏa thuận. Cho nên cuối cùng đó, người ta đi cả một cái vòng lớn và quay trở lại cái vị trí cũ. Không có gì thay đổi, và thậm chí nó còn làm cho tình hình nó càng lúc nó càng bi đát hơn. Cho nên cái câu hỏi mà người ta đặt ra đó là ông Trump ông ấy đang đợi cái gì? Ông ấy đang chờ cái thời cơ gì? Hay là thật sự ông ấy đang bị bó tay? Và nếu mà cần giải quyết đó, ông ấy sẽ làm cái gì? Thí dụ phương án mà tệ nhất đó, là sử dụng vấn đề quân sự, đánh mạnh, đánh vùi dập. Rồi còn phương án nào nữa? Còn cái kế hoạch nào nữa? Ép Iran vào cái bàn đàm phán để chấm dứt chiến tranh theo ý của Hoa Kỳ. Và cái việc này nó đã làm trong cái thời gian vừa qua, và cuối cùng nó vẫn ở con số 0, chưa đi đến đâu hết, mà thời gian thì kéo dài cũng khá lâu rồi. Cho nên quay qua quay lại, dường như không còn cách nào hết, và dường như chỉ còn cách là phải cho Iran biết thế nào là sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ mà thôi. Thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong một hai ngày tới thôi, chúng tôi nghĩ một hai ngày tới thôi, nó sẽ có cái diễn biến gì đặc biệt xảy ra hay không, và rồi cái bài toán này nó sẽ được giải quyết ra sao? Chứ kéo dài như vậy đó thì càng lúc càng bất lợi cho Hoa Kỳ, và ngay cả cá nhân ông Trump cũng gặp nhiều bất lợi, thưa anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là một việc làm rất là khó mà có thể nói nó như thế nào hết, tại vì chúng ta chứng kiến người bên ngoài để nghe những cái lời gọi là bàn vô thắng ra, hoặc là những cái lời thật sự của phía tổng thống, thì ai cũng biết được rằng mới đầu thì ông nói rằng sẽ có cái kết quả là sẽ tiến rất là gần, rất là tốt, rồi sau đó là sẽ Trung Hoa Kỳ cũng nói là sẽ sử dụng áp lực về vấn đề khả năng dược quân sự để đáp trả về cái vấn đề như là một cái vấn đề mỹ nóng, đó là một trực thăng đã bị gọi là phi cơ không người lái bắn rơi và đã không làm thiệt hại cho hai viên phi công, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ trả đũa, thì việc làm đó trả đũa là có là những cái cơ sở mà là ở của Iran ở các hòn đảo cũng như là các cái cơ sở quân sự ở đó. Và Iran cũng nói rằng cũng đã làm những cái chuyện mà chúng ta cũng đã trình bày được, đó là tấn công một số các cái cơ sở quân sự của những cái quốc gia thân Hoa Kỳ, có quân đội Hoa Kỳ thì đó như là Jordan, gọi là Kuwait, vân vân. Rồi thì tin mà mới nhất đó là tổng thống Hoa Kỳ và Iran nói rằng, tổng thống nói rằng sẽ có sẽ đạt được, nói là đã đạt được thỏa thuận rất tốt, có khả năng ký kết diễn ra vào cuối tuần lễ này. Thì đây là những cái lời nói chung chung, nhưng mà nó có được hay không? Rồi thì tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ thi hành về những cái vấn đề mà phản ứng quân sự cần thiết, nhưng mà rồi sau đó thì ông hủy bỏ và nói rằng chưa cần thiết ngay bây giờ. Thì đây mới đầu thì nói như thế này rồi sau đó là không có, phải biết mình chứ mình cũng không biết phải làm sao. Và cái thỏa thuận mà tổng thống nói trên cái phương diện trên cái mạng Facebook của ông, một thỏa thuận khung rất là vững chắc, thì đây là những cái lời nói có vẻ là nó rất là tốt. Nhưng mà phía bên kia, đây là từ nói về phía của tổng thống Hoa Kỳ cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ. Còn phía bên kia thì chúng ta thấy rất là rõ những cái vấn đề thông tin nó cũng rất là hạn chế. Đó là những cuộc gặp gỡ có thể tại Âu Châu để sắp xếp để mà có thể đưa ra những cái điểm để mà bàn thảo lại với nhau. Đây là một cái sách lược cũng như là đây là cái kế hoạch để mà gọi là dẫn động quần chúng cũng như là các việc làm để làm mà của tổng thống Hoa Kỳ nói, và chúng ta phải chờ đợi xem cái kết quả cuối cùng đó như thế nào thôi. Còn như nếu trường hợp chỉ những cái lời nói chung chung có tính cách gọi là về vấn đề mà gọi là quốc tế cũng như là về vấn đề thông tin chuyên môn mà thôi, mà không đi vào chi tiết, chỉ có gói gọn và những cái chỉ là sẽ đình chiến quân kích hoặc là sẽ tấn công và sẽ Iran không có sở hữu về những vũ khí hạt nhân, cũng như là việc làm này có đang tiến triển rất là tốt về cuộc gặp gỡ trong những ngày sắp tới, và đặc biệt đó là cuối tuần hoặc là có những sự nào đó, thì chỉ như là hai bên thì trong nội bộ mới có thể biết được chính xác thôi mà thôi. Còn nếu chúng ta là những cái thông tin được đưa ra bên ngoài, chúng ta phải chờ đợi là xem coi kết quả như thế nào. Thì thưa Nam Phong, đây là cái nghệ thuật về cái vấn đề mà thảo luận cũng như là thảo luận để mà tìm ra những cái kẽ hở hoặc là những cái điểm yếu của đối phương để mà gọi là khai thác để đưa đến những cái chuyện cần thiết làm. Mặc dù rằng cái việc thỏa thuận thì nó chưa được chính thức bàn cãi lại với nhau, nhưng mà có những cái chỉ dấu cho thấy được rằng cái sự xuất hiện cũng như là cái người đại diện chính thức từ phía của giáo chủ của Iran với cuộc họp ở bên Âu Châu. Và đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta có thể dự đoán đó là nó có kết quả cao, mà tổng thống nói rằng nó cũng sẽ được thành hình và cho tiến triển rất là tốt trong cái vấn đề này. Ngoài ra nữa, trong cái vấn đề mà vũ khí hạt nhân thì có lẽ là sẽ có phần nào đã thảo luận, tất nhiên là cho cái sự an toàn, mà nghĩ rằng cũng phải bắt buộc phải nhượng bộ vì đây là cái quyết định mà nó gọi là cứng rắn nhất của Hoa Kỳ cũng như là các cái lập trường mà chính phủ Hoa Kỳ cũng có nhiều cái làm nhau. Nói như vậy thì chúng ta thấy được rằng đây là những cái việc làm mà nó có những cái lời nói cũng như là những tuyên bố có vẻ là cái vấn đề chính trị, có vẻ là vấn đề ngoại giao, có vẻ là những cái chuyện mà thông báo về những cái tin tức sốt đó mà thôi. Còn đi vào những cái cụ thể thì chúng ta không biết, hoặc là cũng sẽ không có thông báo ra, đó là vậy. Ngoài ra, nếu trường hợp muốn đánh kẻ thù nào đó mà chúng ta rồi cho biết là chúng tôi sẽ đánh anh đó, về cái điểm này thì chắc có lẽ điều đó nó không có thuận lợi. Còn như nếu trường hợp mà Dương Đông cách đây nói như thế này, đi về Âu Châu, nếu trường hợp mà cuộc gặp gỡ bên Âu Châu mà không thành công, thì quý vị ở nhà thì coi chừng thôi. Hoặc là quý vị sau khi mà mọi người lơ là cho cái vấn đề gọi là thảo luận này, có nghĩa là nó qua bình tới nơi và sau đó thì lại tìm cách tấn công người khác. Đây là những cái cách thức mà có thể là đương chiêu hoặc là có thể là cách thức mà vận hành để tránh cái cuộc tiến hành về cái cuộc mà gọi là dân động về quân sự, hay là vấn đề này như thế nào đó chúng ta không có biết. Thì nó tốt là thưa Nam Phong, những lời nói của những người làm chính trị, đặc biệt đó là những lời nói có tính cách gọi là tổng quát mà thôi, đình chỉ chiến dịch quân kích thì nói rằng đình chỉ quân kích, nhưng mà đình chỉ ở đâu, vậy bao giờ, khi nào và là tại sao là cần phải làm. Thứ hai, một thỏa thuận rất tốt. Thỏa thuận rất tốt là thỏa thuận gì? Thỏa thuận là gặp gỡ, ít nhất là phải gặp gỡ lại với nhau, nói chuyện thẳng thắn, phải có một cái đại diện chính thức, đó là vấn đề. Còn vấn đề nữa đó là cái vấn đề này đó, nó có được cái sự an toàn lâu dài được hay không? Ngay cả bây giờ chưa được cái kết quả mà lâu dài, đó là cái điều kiện. Điều nữa nữa là cái chuyện này đó là cần phải có một người đại diện có đủ thẩm quyền để mà giải quyết, chứ không phải chỉ có những cái người môi giới nói sơ sơ đó là mà thôi. Nó có rất là cái nhiều cái sự phức tạp. Do đó cái lời phát biểu của tổng thống nói về nhận định về những kết quả rất tốt, ví dụ như chẳng hạn về một thỏa thuận cần phải được chấp nhận của lãnh đạo tối đa, đó là những của những người mà có trách nhiệm tối đa cao cấp nhất được của Iran, thì đây là ai cũng đồng ý điều đó. Cho nên tôi cần thưa Nam Phong, những câu hỏi mình đặt ra mà Nam Phong nêu ra đó, là chúng ta chỉ nhìn trên phương diện mà nổi mà thôi, còn những cái thực tế bên trong chắc có lẽ là cả đối phương cũng như là chính phủ Hoa Kỳ không bao giờ thông báo cho mình đâu.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Anh Trọng Nghĩa nói tới cái chuyện mà về những cái kế sách trong vấn đề chiến tranh hoặc là đối phó hoặc là dương đông kích tây, nó làm cho chúng tôi nhớ tới cái một cái mẫu chuyện nhỏ mà người ta đặt ra để mà chọc quê mấy anh cộng sản Việt Nam đó. Người ta nói Hoa Kỳ đó, hễ nói làm đó là họ sẽ làm, tức là khi mà họ làm đó họ nói trước. Còn Nhật Bản đó thì không nói gì hết mà làm. Còn Nga Xô đó, Liên Xô đó thì nói không làm nhưng mà lại làm. Và cuối cùng Cộng sản Việt Nam đó thì nói một đàng làm một nẻo. Khi mà nói đến cái vấn đề cái cuộc chiến ở tại Iran, chúng ta không thể nào quên được cái vai trò của các nước trung gian mà lúc nãy chúng tôi nói đùa đó là ông Mai bà Mối đó. Và cái chuyện mà làm Mai đó là một trong bốn cái ngu nhất của ông bà Việt Nam chúng ta hay nói. Cho đến giờ phút này đó, các cuộc mai mối xem ra nó không có thành công. Và nó lại trở lại cái con số đầu như cũ. Nhưng mà cũng vì qua tay mấy ông mai bà mối này đó mà Hoa Kỳ bị khựng lại rất là nhiều lần. Và không biết là khựng lại vì cái lý do đã bàn bạc kỹ càng, Bộ Tham mưu của Hoa Kỳ và ông Trump đã tính toán kỹ càng để ngưng lại, hay là vì lý do họ mong rằng là có được cái sự đàm phán thật sự. Và cái việc này nó cứ xảy ra và nó tiếp tục nó xảy ra trong cái thời gian vừa qua, để rồi bây giờ nó trở lại con số 0. Thì thưa anh Dân, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thì anh nghĩ rằng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ phải làm cái gì? Chứ nếu mà để cái tình trạng mà nó kéo dài như thế này đó, nó sẽ đi một vòng lớn rồi nó lại quay trở lại cái con số 0 như cũ. Vâng, xin ý kiến của anh trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Cái này là vòng thứ 4 rồi. Tổng thống Trump đã đi vòng vòng rồi trở lại con số 0. Ông Trump là ông biết là phải làm gì. Nhưng mà cái khả năng mà làm gì để thay đổi được cuộc cờ đó, nó không có nằm trong tay của ông ta. Nó nằm trong tay của phía đối phương. Mà phía đối phương đó, từ 47 năm nay đó, không nói chuyện với kẻ thù, không hợp tác với kẻ thù, không quỳ gối trước kẻ thù. Trong khi cái đất nước đó họ có kẻ thù nội chính là dân chúng, họ đàn áp đẫm máu luôn. Có kẻ thù hàng xóm đó là 14 quốc gia ở Trung Đông, đặc biệt là quốc gia Do Thái. Rồi họ công khai thách đố và chọn nước Mỹ, chính phủ Mỹ, quân đội Mỹ là kẻ thù. Thế thì ông Trump ông làm gì bây giờ? Ông làm tất cả những gì ông đã làm rồi từ tuần lễ đầu tiên, cuối tháng 2 vừa qua, bằng sức mạnh quân sự. Rồi từ 3 tuần nay bằng sức mạnh áp lực lên tài chính và năng lượng. Không có gì thay đổi cả. Hai cái danh sách mà hai bên đòi ra, nó không có điểm nào tương đồng cả. Ông Trump muốn đòi 4 điểm. Phải di rời uranium tinh chế 60% ra khỏi lãnh thổ. Phải bút ký. Không bao giờ Iran có vũ khí nguyên tử. Phải giải tỏa thông thương cho eo biển Hormuz. Và Iran phải chấm dứt cung cấp yểm trợ vũ khí cho 7-8 đám phiến quân tay sai. 4 điểm đó, với 4 điểm mà Iran nó đòi đó, không có cái nào trùng nhau cả. Iran nó đòi đó, là nó có quyền tuyệt đối trên eo biển Hormuz. Nó buộc Mỹ phải trả 24 tỷ đô la tiền mà Mỹ đông lạnh. Nó đòi Mỹ và Tây Phương phải chấm dứt cấm vận và trừng phạt. Và cuối cùng đó, nó nói là vấn đề nguyên tử không bao giờ được bàn cãi, không bao giờ được thảo luận, tại vì đó là cái quyền của nước Iran. Nếu như vậy thì ông Trump ông đeo đuổi này làm cái gì? Ông đeo đuổi mà bốn cái bên này, bốn cái bên kia không có cái nào trùng dụng cả. Hai ngày qua đó ông Trump ông làm một số hành động nó người ta gọi là by design, by cái kinh sách mà ông viết The Art of the Deal, là ông nói tất cả những chuyện mà không ai biết có thật hay không. Ông nói rằng đã có sự đồng thuận của giáo chủ nước Iran, trong khi tổng thống Iran và ngoại trưởng nói cái chuyện nó hoàn toàn không có. Ông nói rằng

0: cái văn kiện nó sẽ ký vào cuối tuần này. Tại Geneva, Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ đi. Lập tức Iran nó chuyện cuội, không có thật. Thế thì tại sao ông Trump muốn làm chuyện đó? Thì ông muốn gây áp lực về tâm lý, áp lực về quyết định đối với đối phương. Rằng nếu mà họ công đó, thì ông nói dùm. Nếu mà ông nói dùm mà thấy sai đó, họ chữa lại đó, thì ông lại nói ngược lại. Tới bây giờ đó, quan sát viên quốc tế không có gì kiểm chứng những điều ông Trump nói. Và quan sát viên quốc tế đó, nó là có khuynh hướng nghe lời những gì mà bên Iran nói. Thành thử ra, chúng ta không có một phương án nào để giải quyết vấn đề. Nhưng hai cái vấn đề mà Tổng thống Trump cần phải giữ đó, tại vì nó có hiệu lực là tiếp tục phong tỏa, không cho Iran kiểm soát eo biển Hormuz và lưu lượng tàu bè ra và vào. Và thứ hai nữa, là xuất hiện và di giữ lực lượng của Hải quân Mỹ tại vùng Trung Đông và đe dọa áp lực lên đảo Kha nếu cần đó. Đây là lời Tổng thống Trump. Ông nói rằng đất nước này có ruột gan để làm chuyện đó, nhưng mà ông không muốn làm, là dùng yếu tố nhân sự để đổ bộ lên đảo Kha và chặt đứng nguồn tiếp tế nguyên năng lượng của Iran. Tổng thống Trump tới bây giờ tháng 6 rồi, sắp sửa qua tuần lễ thứ 3 rồi, ông vẫn chưa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa anh Dân, thật nhanh ở đây để mà giải tỏ một cái thắc mắc của quý vị thính giả hỏi và chúng tôi lâu quá quên. Cái eo biển Hormuz, nếu mà nhìn vào trên bản đồ thế giới, nó hẹp lắm, nó bé tí tẹo à. Thì nó có nằm ở trong cái luật về hàng hải 12 hải lý, và nếu mà nó nằm ở trong đó thì có phải chăng cái đòi hỏi Iran về chủ quyền của họ là đúng, thưa anh Dân?
0: Eo biển Hormuz là vùng biển quốc tế, cái chỗ hẹp nhất của nó là 14 hải lý. 14 hải lý đó mà chia ra là 7 hải lý bên này, 7 hải lý bên kia. Và cái hành lang ở giữa đó là vùng biển quốc tế. Vùng biển quốc tế này đã sử dụng 70-80 năm nay rồi. Tức là Iran đồng ý cái hành lang đi ngang cổ cò eo biển Hormuz. Nó có cái hành lang quốc tế. Hành lang quốc tế đó, bên này 3 hải lý, bên kia 3 hải lý. 3 hải lý trên mặt biển là rộng lắm đấy nhé. Nhưng mà vì quá nhiều tàu bè cho nên nó trở thành một cái mối nguy nếu vận chuyển không có lớp lang và điều chỉnh. Thành thử ra khi mà Iran nói rằng họ có toàn quyền kiểm soát vùng eo biển Hormuz, họ đã tự nói dối chính họ. Họ đã từng để cái khu vực đó là khu vực chung cho quốc tế mấy chục năm rồi. Thời lệnh của Tổng thống Trump là đeo đuổi chiến dịch phong tỏa eo biển này. Và cái chuyện phong tỏa đó nó trở nên một cái chuyện khôi hài, là cùng một eo biển Hormuz bị hai đối cực cùng phong tỏa với nhau. Trong khi phong tỏa đó tàu bè thân thiện với phe này vẫn qua lại, tàu bè thân thiện với phe kia vẫn qua lại. Nó hóa ra đó là một cái trò hề. Nhưng chính ở cái trò hề này đó, nó sẽ là cái tử đạo cho chính phủ ở bên Iran. Tại vì họ không thể nào để cho cái trào lưu tàu bè di chuyển mà nó trở nên ít ỏi. Ba bốn tuần nay nhiều lắm là 25 tàu bè, ít lắm là 4 chiếc, so với cái thời gian trước chiến tranh là 140 chiếc mỗi ngày. 140 chiếc mỗi ngày nó đem lại không biết bao nhiêu tiền bạc cho vùng Vịnh, cho Iran và cho các quốc gia hợp tác với nó. Vâng. Tổng thống Trump nên giữ hai cái quyết định áp lực kinh tế và năng lượng vô Iran. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này.

0: đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ Trọng Nghĩa cũng rất là tôi là ái náy và thông báo những cái trở ngại của đài chúng ta tại cô vì hệ thống cái làn sóng cũng như là hệ thống kỹ thuật đã bị trở ngại, một phần là do thời tiết và những vụ cháy ở khu vực xung quanh bên trong nội địa đã làm cho sự gián đoạn về những vấn đề ở luồng sóng phát thanh trong những ngày vừa qua và có thể kéo dài ít nhất từ 5 tới đến 10 ngày nữa. Tôi cố gắng để làm những chuyện mà có thể phục cho cái vấn đề radio tại nhà cô. Nhưng mà trên hệ thống gọi là internet thì TNT Media Radio.com thì vẫn nghe được chưa thôi. Đó là cái vấn đề, hai vấn đề mà chúng tôi cũng xin gọi là xin nhà quý khán giả kiên nhẫn ở khắp nơi để chúng tôi cố gắng vượt qua những khó khăn này. Nó không phải đến từ đài của mà đến từ ở những nơi cung cấp phương tiện và kỹ thuật, đặc biệt đó là hệ thống là wifi, hệ thống internet, mà chính về những vụ cháy hoặc là những sự khó khăn của những cái cơ sở đó đặc biệt là làng thêm mà nó làm trở ngại. Tôi nghĩ chị rất là làm biết để mà báo tin này khi nào mà được sự hoàn hảo mà chúng tôi sẽ thông báo là thu khán giả ít nhất là trong thời một tuần cho đến 10 ngày nữa. Đó là cái vấn đề theo cái dự trù mà những cơ quan kỹ thuật cho biết là như vậy. Trong nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong và thế dân và quý khán giả để xin hẹn cuộc chuyện từ thời sự vào tuần tới. Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin chúc hai anh Quý Quyến và quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Và xin chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Thân ái mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, tiết mục này cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn chưa có sẵn sàng để sắp xếp chuẩn bị mở đường dây để quý vị gọi vào. Vâng, thưa quý vị, có thể là trong tuần tới hoặc là một hai tuần nữa thì chúng tôi sau khi sắp xếp xong vấn đề kỹ thuật cũng như một số những vấn đề bài vở thì chúng tôi sẽ mời quý vị gọi vào để góp ý, để cho cái không khí trong cái chương trình nó sôi động lên qua những ý kiến của quý vị. Những ý kiến của quý vị chúng tôi sẽ ghi nhận, rồi đây nó cũng là những cái cơ hội để chúng ta chia sẻ cái kinh nghiệm sống với nhau, và đặc biệt đó là để cho những quý vị thính giả nào trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm sống thì cũng có cái cơ hội để biết thêm, để khi mà gặp phải những cái trường hợp tương tự như vậy có thể giải quyết một cách nó hay nhất. Vâng, thưa quý vị, trở lại với ngày hôm nay thì hôm nay Bắc California sẽ là một ngày nóng nhất trong tuần. Hôm nay có nơi lên đến gần cả 100 độ F, và riêng thành phố San Jose thì cũng khoảng 90, phải không cô? 90 độ F.
1: Dạ thưa, 98.
0: Sao cô cho thêm discount hay là extra vậy?
1: Dạ, extra, 98 thưa anh. Sáng nay thì em đọc về bản tin thời tiết đó, 98, ngày mai chỉ nhẹ hơn có 2 độ thôi, là 96. Cứ liên tục như vậy, mỗi ngày nó chỉ nhả xuống chừng 2 độ thôi. Nhưng mà đối với em là 75 là nóng rồi. Thành ra 90 mấy đối với em là rất là khổ sở.
0: Thì cái đó thì nếu mà không có công việc phải đi ngoài đường thì thôi chịu khó ở trong nhà thôi chứ sao. Ở bên những cái tiểu bang như là ở Arizona hay là ở Texas, tôi có hỏi những cái người quen mà họ sống ở bên đó thì họ cũng nói như vậy. Họ nói ai kêu ông đi ra ngoài đường chỉ rộng than nóng. Bởi vì tới mùa hè đó là người ta ở trong nhà, chứ người ta không có đi ra ngoài, ngoại trừ những cái lúc mà cần thì đi ra ngoài. Và thưa quý vị, mùa hè cũng là cái mùa mà những cái trang phục mùa hè sẽ được lôi ra để mặc lại, và những cái trang phục mới cũng sẽ xuất hiện. Không biết rằng là cái mùa hè năm nay thì sẽ có những cái quần áo kiểu mới kiểu nào sẽ xuất hiện, bởi vì có những cái bộ quần áo của các cô mặc nó nhiều khi nhìn cũng nhức mắt lắm thưa quý vị, bởi vì nó ít vải đó, thì bởi vì trời nó nóng lực quá, vả lại người ta cũng muốn những cái người mà có dáng người đẹp đó thì người ta cũng muốn show ra để cho người ta thấy
1: vậy.
0: Chứ mùa hè mà đi ra ngoài mà mặc đồ kín mít thì trông nó cũng không có hay lắm. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay như cô Mỹ Tâm trình bày lúc nãy, hôm nay là cái ngày mở đầu cho giải túc cầu thế giới, và cái buổi khai mạc này sẽ được tổ chức ở một cái sân vận động lớn nhất Mỹ Tây Cơ, và trận đấu này sẽ diễn ra giữa hai đội, đội Mỹ Tây Cơ và đội Nam Phi. Hai ông nào cũng ở xứ nóng cho nên chắc cũng không ảnh hưởng gì tới cái thời tiết ngày hôm nay. Và thông thường thì tôi thấy những cái sân vận động nên làm những cái mái che. Phần lớn những cái sân vận động và để mà tranh tài thể thao ở Mỹ này đó, thì người ta làm cái mái che. Nhưng mà có những anh cũng nghịch ngợm lắm, không có làm cái mái che. Chẳng hạn như cái sân vận động cũng nổi tiếng và mới ở cái vùng của mình, sân vận động Levi đó. Sân vận động đó họ bỏ ra cả 500-600 triệu để mà họ xây cái sân vận động đó, nhưng mà tại sao không chịu xây cái mái ở trên? Cho dù nó có mắc thêm 100 triệu, 200 triệu nữa thì cũng nên xây cái mái đó. Nhưng mà chắc có lẽ là California từng vỗ ngực xưng tên là một cái nơi thời tiết tốt, đẹp, với ánh nắng chói chang, cho nên người ta không muốn làm cái mái xây. để rồi đến những cái lúc mà thí dụ trời nóng như hôm nay nè mà phải thi đấu đó, là tội nghiệp cho cầu thủ mà tội nghiệp cho người xem luôn.
1: Dạ đúng.
0: Người xem mà ở những cái hạng cao đó, thì có cái máy ở phía trên, còn những cái hạng mà cá kèo như mà mình hay đi coi đó thì phải chịu nắng thôi. Và chịu nắng thì bắt đầu người ta sẽ có những cái bực bội, hoặc là nó sẽ làm phiền người khác nữa. Bởi vì nhiều khi cô nắng quá mà cô không có cái nón, mà cô dương cái dù lên cô che là cô che cái tầm mắt của người đằng sau rồi. Thì cho nên nó bất tiện nhiều thứ lắm. Không biết là cái ông mà kỹ sư mà ông ấy vẽ cái bản vẽ cho cái này đó, nó như thế nào. Nhưng mà cái câu quan trọng đó là cái ông chủ của cái công trình xây dựng này và cái người mà mướn ra xây là đội 49er đó. Họ nghĩ sao mà họ lại làm như vậy. Rồi chưa kể những cái lúc mình thi đấu mà trời mưa nữa. Trời mưa là cầu thủ ướt như chuột lột, chạy trật té lên té xuống ạch ạch. Cho nên tôi nghĩ tốt nhất đó là vẫn nên xây cái máy ở phía trên. Đó nó cũng là lý do mà một số các tiểu bang ở bên phía miền Đông đó, họ xây cái sân vận động thì thường thường có cái máy để che phía trên. Rồi khi cần đó, thì họ đóng lại. Còn nếu không cần thì họ vẫn để nó mở ra như vậy. Rồi ngoại trừ một số tiểu bang mà không có cái điều kiện và nói xin lỗi không có tiền nhiều đó, hơi nghèo đó, thì không có xây cái máy ở trên. Vâng, cho nên là không biết là ngày hôm nay là cái sân vận động ở Mễ Tây Cơ có cái máy che hay không. Nếu không thì mấy ông cầu thủ thì chắc cũng phải cùng với khán giả thì cũng sẽ phải chịu cái nóng. Nhưng mà cái nóng đó, nó ảnh hưởng tới cái thi đấu của cầu thủ nhiều lắm. Ở trong khi mà cái mà trời mà nó hơi lạnh hoặc là nó lạnh đi nữa đó, mà cầu thủ chạy nhảy rồi chụp bóng rồi đá bóng thì nó nóng người lên, họ sẽ không có cảm thấy lạnh. Chỉ có khi nào mà họ ngừng lại đó thì mới thấy nó hơi lạnh. Còn riêng khán giả mà ngồi một chỗ đó, trời lạnh rung cầm cập, trời nóng nó cũng phải muốn cởi hết đồ ra luôn. Cho nên tốt nhất là vẫn có cái mái che trên. Ngày mai thì đội Mỹ sẽ đá. Hôm nay thì cái giờ khai mạc tính theo giờ California là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa thì quý vị nào mà hâm mộ và thích cái môn túc cầu thì quý vị nhớ đón xem vào 12 giờ trưa. Quý vị tìm xem trên những cái đài số 2 hoặc là đài 11 vân vân, cứ tìm. Nhưng mà nếu mà quý vị không ngại đó, chắc chắn mở cái đài 14 của người Mễ là bảo đảm là có, không thể nào mà thiếu được. Và quý vị sẽ được xem cái trận mở màn.
1: Em ở đài đó em cho tắt tiếng đi, nhìn chỉ nhìn hình đó. Tại vì họ có nói mình cũng đâu có hiểu, thành ra cứ tắt tiếng, chỉ biết một vài từ của nó thôi, thôi tắt tiếng luôn cho rồi.
0: Không, nhưng mà cái không khí thể thao đó nhiều khi nó sôi động lên, nó nhờ cái người tường trình.
1: Đúng rồi.
0: Cái người tường trình mà hay đó, nó làm cho cái không khí sôi động lên.
1: Trước năm 75 mình có ông gì đó, anh Huyền gì đó.
0: Ông ngày xưa đó là ông xướng ông viên Quyền Vũ.
1: À, Quyền Vũ đúng rồi.
0: Ông là một cái người tường thực túc cầu rất là nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam. Ông tường thực hay đến nỗi là những người ta có thể nghe radio mà người ta hình dung ra được cái trận banh nó diễn ra như thế nào ở trong sân vận động. Bởi vì cái hay của ông là khi trước khi mà ông tường trình một cái trận đấu nó diễn ra đó, thì tên của, và số của các cầu thủ đó là ông nhớ hết. 11 cầu thủ ông nhớ. Và có những cái lúc mà gây cấn, ông tường thực với cái giọng dồn dập đó, làm cho người ta rất là thích. Ngày xưa đó là những cái người mà không có cái điều kiện, không có truyền hình mà xem đó, người ta nghe radio và cũng hồi hộp theo dõi và rất là gây cấn. Và bởi vì ông tường thực quá hay đó, cho nên sau này khi mà sau năm 75 đó, bắt đầu có những cái trận đá banh đó, thì cái người tường thực ở ngoài miền Bắc vào đó, họ tường thực quá dở.
1: Nghe nó nói hình như nó khi mà họ tường thuật các anh, người ta nói nó giống như là mắm tôm á mà nó quyện sao đó, mà nghe nó rất là chéo ngoe à. Nó cũng không phải ra cà pháo mà chấm mắm tôm nữa. Người ta nói trời ơi, nghe ông Huyền Vũ bao nhiêu, nghe mấy người này nghe chán luôn.
0: Tại vì cái họ không có được tập trung vào cái bài bản đó, cho nên họ không có rành. Cho nên nhiều lúc đó họ tường thuật nghe nó rất là buồn ngủ. Sau này nó dần dần đó thì họ cũng học được cái điều đó, và tường thuật tương đối nó có vẻ nó sống động hơn một chút xíu. Chứ ngày xưa đó là trái banh nó đi tới đâu đó thì họ chỉ nhắc tên của cầu thủ đó thôi, chứ không có nói rằng trung vệ thà chuyền bóng qua cánh trái cho tiền đạo gì đó dẫn banh lên từ cánh trái và gây áp lực gì, nói liên tục, trong khi cái này nói là thà, trong cái bên kia là ngôn. Cho nên cái kiểu tường thuật đó thì thôi, chẳng thà không tường thuật thì thôi, chứ là tường thuật thì kiểu đó thì chán lắm. Và những cái trận đấu của những cái đội banh ở Sài Gòn ngày xưa nổi tiếng, sau này có một cái lần mà cái trận đấu đầu tiên diễn ra giữa đội miền Bắc và đội miền Nam, nói cho nó có vẻ nó rõ ràng như vậy để cho thấy đó, cái nền bóng đá ở ngoài Bắc đó, nó gặp cái trở ngại bởi vì nó không có được phát triển, nó không có được tự do, nó không có được phát huy cái tài nghệ của mình. Đó là cái trận banh của đội banh Cảng Sài Gòn và đội Tổng cục Đường sắt của miền Bắc. Đó là cái trận đấu đầu tiên mà đội miền Nam đấu với miền Bắc. Và trận đó thì tôi cũng có cơ hội mà tôi xem và tôi theo dõi, bởi vì lúc đó gia đình của tôi quen với lại một cầu thủ ở trong đội Cảng Sài Gòn, cho nên tôi cũng có cái cơ hội vào để xem cái trận banh đó. Thì cái trận banh đó quả thật đó là một cái trận banh rất là hay, nhưng mà sau này mới biết được đó là họ không cho thắng, tức là phải thua, hoặc là tệ lắm đó là què. Những cái giờ phút mà khi mà đội Cảng Sài Gòn mà họ vùng lên mà họ đá thật hay đó, là các tay to mặt lớn ngồi trên khán đài này bắt đầu đứng ngồi không yên, bởi vì lệnh đã đưa xuống rồi, đá là không được ăn mà. Và cái điều đó có nhiều người nửa tin nửa ngờ, nhưng mà ai cũng thấy cái điều đó, bởi vì đội miền Nam nó đá trên chân đội kia, rồi những cái màn chơi xấu của đội miền Bắc đó không bị phạt, để đến lúc đội miền Nam chịu không nổi đó, bắt đầu họ đá đó, thì lúc đó mới thấy là cái trình độ đá banh của ở miền Bắc còn kém. Lúc đó có những cái người cầu thủ rất là nổi tiếng ở miền Nam, ở trong cái đội Cảng Sài Gòn vào cái thời đó. Thí dụ như tôi còn nhớ cái vai trò của cái anh trung vệ lúc đó, ông này đó là một cái người đá trong cái hàng phòng thủ mà ở trung vệ rất là bình tĩnh và rất là hay. Ông này là ông Phạm Quỳnh Tam Lan, thì là một cái cầu thủ nổi tiếng, và ông cũng là cái người chồng cũ của nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết. Thì cái trận đó ông đá rất là hay, và hầu như tất cả các cầu thủ của đội lần đó đá xuất sắc vô cùng. Sau hết hiệp 1 thì vào trong được một cái bài giáo huấn về vấn đề tình đoàn kết giữa Bắc và Nam, và cuối cùng đội Cảng Sài Gòn phải chịu thua. Và cái điều đó nó làm cho thấy đó là cái gì cũng vậy, phải làm theo chỉ thị, từ làm văn, viết thơ, viết nhạc, thể thao, tất cả những cái gì đó đảng đều nhúng tay vào để mà khống chế, để làm lợi cho đảng hết. Chính cái điều này nó làm cho cái nền thể thao nó không có phát triển được trong suốt một cái thời gian dài. Đến sau này đó thì cái nền túc cầu của Việt Nam tương đối nó bắt đầu có cái sự thay đổi. Nhưng mà thay đổi ở đây đó là chỉ thay đổi trên cái mặt về vấn đề thể lực thôi. Có nghĩa là các em sau này đó tương đối nó to con hơn các bậc cha chú ngày xưa. Nó cao hơn, nó to hơn và nó thể lực nó mạnh hơn. Nhưng mà cái chuyện mà đi mướn những huấn luyện viên ngoại quốc về đó, cái chuyện nó cũng không ai nói. Nhưng mà đi mướn luôn những cầu thủ ngoại quốc về đá cho đội Việt Nam đó, thì cái chuyện đó tôi nghĩ nó là một cái gì đó nó không có được hay lắm, không có được đẹp lắm. Cái chuyện đó không nên làm. Đá cỡ nào thì vẫn là đội Việt Nam. Trình độ mình dở thì mình cố gắng mình đào tạo, mình bồi dưỡng cho cái nền bóng đá của mình, cái nền túc cầu của mình nó đi lên, thì nó hay hơn là phải đi vay mượn một vài cầu thủ nổi tiếng đá cho cái đội của mình để đội mình được chiến thắng. Cái điều đó nó không còn cái tự hào của dân tộc nữa. Và cái đó chỉ là làm để mà thắng thua thôi. Cái đó tôi nghĩ nó không có hay lắm.
1: Nhưng mà ngày xưa em nghĩ nếu mà tuyển trong cái đội bóng đá đó anh, thì ít nhất gì cũng phải từ 1m65 trở lên, chứ cũng đâu có nhỏ con quá đâu anh.
0: Không, cái chuyện đó nó không cần thiết cô. Tôi thấy ông Lê Văn Thà ấy cũng nhỏ con lắm, chứ không có phải là lớn con lắm đâu. Hoặc là ông Minh, gọi là Minh Nhí đó, nhỏ xíu à. Nhưng mà họ có cái cách đi banh, chạy banh rồi rất là lanh lẹ, truyền banh rất là chính xác. Cái đó nó mới là cái điều quan trọng. Và dĩ nhiên sau này nó thì các em nó lớn lên, cái chiều cao của nó tương đối nó khá hơn các bậc tiền bối ngày xưa. Nhưng mà ngày xưa thì nó không có nhất thiết như vậy. Chỉ có điều đó là cái nền túc cầu đó nó không có được quan tâm để mà theo dõi, nhất là sau năm 75 nó lại càng tệ hơn nữa. Ngày xưa đó có những cái phương thức người ta chọn những cầu thủ thì nó cũng gần giống như ở bên Mỹ này. Có nghĩa rằng là có những cái trận đấu giữa các tỉnh với nhau, rồi có trận đấu của những cái trường học với nhau, để rồi những cái người huấn luyện viên đó họ đi xem để mà họ thấy có một cái mầm non nào mà cần được đào tạo đó, thì họ mới bắt về để mà họ đào tạo, để cuối cùng trở thành cái người cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Nhưng mà cái điều đó nó vẫn chưa đủ. Cái mà cần thiết đó là phải đào tạo từ nhỏ, từ ở cái bậc trung học, tiểu học hay trung học, từ đó nó đi lên thì mới có những cái cơ hội tìm ra những cái ngôi sao sáng. Bởi vì mỗi em nó có một cái năng khiếu khác nhau, và có em nó giỏi về vấn đề đá góc, có em nó giỏi về vấn đề phòng thủ vân vân, tùy theo. Để rồi từ đó cái người huấn luyện viên đó mới sắp xếp cái vai trò đó rồi huấn luyện. Và dĩ nhiên muốn huấn luyện như vậy đó thì phải có một số những cái vấn đề tài chính của bên phía nhà nước bỏ ra. Nhưng mà khổ nổi đó, thay vì bỏ vô để mà đào tạo mầm non thì lại bỏ vô túi sau này. Cho nên cái nền túc cầu của Việt Nam sau năm 75 nó thê thảm lắm, đá đâu thua đó. Bây giờ thì tương đối đỡ hơn, nhưng mà đỡ hơn là bởi vì mướn huấn luyện viên nước ngoài, mướn cầu thủ nước ngoài, rồi cũng có những cầu thủ Việt Nam bắt đầu có cái điều kiện là cũng phát triển và cũng có tương lai. Nhưng mà cái con số nó ít ỏi lắm, nó ở vào cái con số khoảng 6-7 em tương đối là đá, từ vấn đề thể lực cho đến cái kỹ thuật đá đó, nó tương đối được, còn bao nhiêu nó vẫn chưa đủ. Mà một cái đội banh đâu có phải là chỉ có bao nhiêu đó là đủ, một cái đội banh nó phải nhiều người lên, cả chục người đó, để khi cần nó có thể thay thế. Chứ nếu mà một cầu thủ giỏi mà rồi ra đá rồi bị thương rồi không đá được nữa rồi không có người thay thế thì sao? Cho nên đó là cái điều mà cô thấy ở bên Mỹ. Thí dụ chẳng hạn như cái đội đội bóng Cana đi, tức là football đó, mỗi lần ra sân đó cô thấy mà bao nhiêu đứa, có 11 đứa à. Mà cô biết trong cái đội bóng đó, tổng cộng bao nhiêu người không? Ít gì đó cũng phải 100 mấy chục người. Tức là từ cầu thủ cho đến huấn luyện viên, cho đến phụ huấn luyện viên, bác sĩ, rồi chăm sóc viên, rồi đủ thứ hết trơn. Rất là đông. Để mới có thể là trong những cái trường hợp khẩn cấp đó, thì cần cái người thay thế hoặc là có cầu thủ thay thế. Chứ không phải là tự dưng mà có người thay thế, hay là họ sẽ không có gặp lúng túng khi mà cái người cầu thủ ngoài kia họ bị thương. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cô thì chắc cô không có rành về vấn đề bóng cà na, tức là football. Nhưng mà tôi đưa ra cái thí dụ để cô thấy nè. Một cái người gọi là thủ quân của đội đó, tức là thủ quân của cái đội mà tấn công đó, tức là quarterback đó, cái anh đó đó, cô cứ tưởng tượng mỗi một năm đó anh ấy lãnh lương khoảng 20 mấy triệu đồng một năm đó nha. Nhưng mà người ta vẫn phải mướn thêm hai người quarterback nữa để mà dự phòng, và mỗi năm đó người ta đi tìm những cái tài năng mới. Và dĩ nhiên những cái người mà dự phòng đó thì cái lương nó không có cao như cái anh chính này, nhưng mà vẫn phải trả lương chứ. Có thể là cái mức lương một vài triệu một năm thì phải bỏ tiền ra thôi, để mà dự phòng khi mà cái anh chính mà anh sức càng nghỉ gọng thì cái anh kia mới nhảy vô được chứ. Và huấn luyện thì cũng huấn luyện giống như nhau. Cho nên để làm chủ một cái đội banh, bất cứ đội banh gì, từ bóng chày cho đến football cho đến túc cầu, nó phải có một cái số tài chánh và tìm cách mà bồi dưỡng cho cái đội đó. Thí dụ như ở San Jose mình có một cái đội túc cầu là đội Earthquake đó, cũng rất là nổi tiếng, và trong đó cũng có một số cầu thủ đá cho đội tuyển quốc gia. Thì trở lại với cái nền túc cầu của Việt Nam sau 75 đó thì nó tệ, bây giờ thì tương đối nó khá lên một chút xíu. Và trong tương lai đó, nếu mà được quan tâm đúng mức đó, thì tôi vẫn tin là nó cũng vẫn sẽ có cái cơ hội. Nó không có thể nào mà so sánh được với những cái đội tuyển mà sừng sỏ trên thế giới như đội Pháp, đội Anh hay là đội Đức vân vân, hay là đội Á Căng Đình hoặc là Ba Tây. Nhưng mà ít gì nó cũng sẽ không có phải chịu thua những cái đội ở Á Châu như là Nhật hay là Nam Hàn vân vân. Những cái đội như đội Nhật đó đã có cơ hội họ vào trong World Cup mấy lần rồi. Đội Nam Hàn cũng vậy, và ngay cả đội Trung Quốc cũng vậy. Và cái túc cầu ở Mỹ này đó thì nó được phát triển từ nhỏ, nhưng mà từ trước đến giờ đó người Mỹ quan niệm là cái bộ môn túc cầu đó là dành cho nữ, cho nên đa số đó, các em nữ ở đây thì lại đá banh nhiều hơn là các em nam. Để rồi sau này đó họ mới bắt đầu họ nhìn thấy và họ đưa cái môn túc cầu vào cho các em nam, chứ ngày xưa đó toàn là mấy em nữ đá không à. Và họ cũng không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề túc cầu đối với người Mỹ, nhưng mà cũng nhờ các em nữ từ nhỏ đã tham gia cho nên sau này đội túc cầu nữ của Hoa Kỳ là một trong những cái đội mạnh nhất thế giới. Và có những cái trận đấu mà họ đấu mà phải nói rằng đá cho đội kia là te tua luôn. Tôi nhớ có một cái lần một cái giải cũng túc cầu thế giới mà cho đội nữ đó, thì cái lần đó đội Mỹ đụng với đội Nhật để vào cái để đoạt cái giải mà vô địch thế giới. Thì lần đó cũng hăm hở ngồi xuống coi, nhưng mà coi được có tới phút thứ 16 đó là tôi không muốn coi nữa. Cái lý do là mới tới cái phút 16 mà đội Mỹ đã thắng 4 bàn rồi, coi chi nữa. Đá nó phải ngang ngửa với nhau thì coi nó mới hấp dẫn, nhưng mà họ đá mà trên chân như vậy đó thì phải nói rằng nó không còn hay nữa. Nhưng mà cũng may là sau đó đội Nhật bắt đầu lấy lại bình tĩnh và cũng đá gỡ được mấy trái. Thì nó cũng làm cho cái không khí nó sôi động trở lại. Chứ lúc đầu là họ lúng túng lắm, mới có mấy phút đầu là bị vô một trái rồi. Đội Mỹ đàn áp ngay những cái giờ phút đầu tiên. Cho nên cái nền túc cầu nữ của Mỹ nó lại mạnh hơn nam. Thì không biết là khi nào mà cái nền túc cầu nam của Mỹ nó mới khởi sắc được. Nhưng mà cái khá quan trọng đó là người ta phải quan tâm. Và cái quan trọng đó là các em nó phải thích thì nó mới theo từ nhỏ và nó tập luyện từ nhỏ. Chứ nếu không nó chỉ thích football thôi đó. Bởi vì football như tôi nói, cô thấy không, làm quarterback chỉ là cái người ném banh cho đồng đội ôm banh chạy đi, mà mỗi năm lãnh được 20 triệu thì tội gì tôi không làm quarterback. Nhưng mà cái football thì nó lại có một cái bắt buộc à nha. Bắt buộc là như thế nào? Bắt buộc là cô phải chơi từ nhỏ, từ high school lên tới college, rồi sau đó cô mới được tham dự những cái trận mà college đấu với nhau đó, rồi cô mới được các đội professional chọn. Chứ bây giờ mà cô có đánh hay cách mấy đó, cô nhảy ngang vô người ta cũng không cho. Bởi vì cái luật nó là như vậy rồi. Tức là để khuyến khích cái nền thể thao đó, cũng như cho các em nó có cơ hội đó, các em ở đại học rồi, thì họ mới đưa ra cái luật đó. Trong khi những cái môn khác như là bóng rổ hay là baseball, những cái môn đó thì cô có thể nhảy ngang được, cô đánh hay đánh giỏi cô có thể được chọn vào một cái đội nào đó để mà đánh. Trong khi football là cô phải được chọn từ những cái đội trong các trường đại học, mà từ các đội trong trường đại học đó thì cô phải đi vào trường đó cô học, rồi cô tham gia vào cái đội đó, rồi cô mới được chọn. Chứ nếu mà ngang ngang đó thì không được chọn. Cho nên đó là cái lý do, nếu mà cô lâu lâu mà cô có ghé mắt qua, cô thấy những cái trận đấu football, các đội đó, họ trước khi đấu với nhau có cái phần giới thiệu đó, họ giới thiệu cũng nhanh lắm. Thí dụ như là anh Smith ở trường đại học San Diego, anh gì đó ở trường đại học San Jose, vân vân. Tất cả những cái cầu thủ được giới thiệu nhanh, lướt qua một lần để biết cái người đó là đang học ở trường nào. Thì đó nó cũng là một cái điểm hay của cái bộ môn football.
1: Đúng rồi, em thấy là hầu như là cái đội football đó là họ có trình độ, chứ không phải là kiểu dân ngang giống như anh nói. Nhưng mà ở nhà em thì gần cái trường middle school đó là em đã thấy tụi bé nó tập rồi anh. Em nghĩ chắc khoảng lớp 7, lớp 8 gì rồi là đã tập rồi. Tại vì em thấy nó mặc cái đồ á, cái đồ của nó màu đỏ. Có khi em thấy cái màu xanh, mà màu xanh nó hơi, nó giống navy blue nhưng mà nó nhạt hơn một chút xíu. Trong đó có in số, rồi cái gù vai đó anh, nó độn cái gù vai đó. Rồi tụi nó phải cũng đội nón, rồi tụi nó tập chạy. Ở ngoài sân có huấn luyện viên tập cho tụi nó. Đó, thành ra em thấy cũng may hai đứa cháu em không đứa nào thích football hết. Thành ra đỡ tốn tiền, tại em nghe nói tốn rất là nhiều tiền, tại phải mua đồ cho tụi nó đó. Từ nhỏ nó đã tập như vậy rồi, cho tới lớn thành ra nó có một cái sức mà giống như là cái người coach chỉ cho nó đó, là đã tập những cái đó từ nhỏ, nó đã có cái căn bản rồi, rồi nó yêu thích nữa. Thành ra nói chung là cái bộ môn này nó đòi hỏi nhiều lắm, nó nhiều cái lắm. Em có một lần nhìn xem, ngồi đó em xem tụi nó tập á, em thấy tập rất là vất vả, nhồi ngồi cái mà anh chạy một vòng trong cái sân thôi là anh thấy là cũng đủ mệt rồi, như em thì em chạy không nổi đâu.
0: Cái bộ môn này thì nó đòi hỏi cái vấn đề thể lực khá nhiều. Và cái người coach, tức là người huấn luyện viên đó, họ phải là một cái người nói theo kiểu chữ Nho đó là dụng nhân như dụng mộc. Có nghĩa là phải biết sử dụng người. Họ phải đi tìm người và thấy cái người nào được thì họ cho vào cái vị trí thích hợp. Chẳng hạn như cô thấy trong những cái đội football có cái anh mặc úp ít là đi rất là chậm, nhưng mà những cái người đó sẽ được xếp vào cái hàng phòng thủ, cái hàng hàng rào đó. Tức là cô thấy thường thường mỗi bên họ hay là chổng khu lên, rồi mỗi bên dàn ra 5-6 anh ở trước đó, thì mấy cái anh bự con mập khổng lồ đó được dàn ra phía trước để cản cho đối thủ không cho nó chạy xuống. Thì mỗi một cái người sẽ có một cái nhiệm vụ riêng, và dĩ nhiên mà mấy cái anh mà chuyên môn ôm banh mà chạy là phải dò cẳng phải cao, rồi chạy phải nhanh. Rồi những cái anh mà cô thấy đó, so với mấy người kia rất là nhỏ con nhưng mà lực lưỡng, nhỏ con nhưng mà lực lưỡng nha, ở đây đó có nghĩa là mấy anh này đó, mấy ảnh lợi dụng cái sự nhỏ con và lanh lẹ của mình để mấy ảnh ôm banh, mấy ảnh luồn lách ở phía dưới. Nhiều khi cô, cái người đó nó cao tới khoảng dưới nách cô à, mà cô muốn chụp nó mà nó luồn lách như con lươn, nó chạy, nó ôm banh, nó rẹt qua, cô chụp đâu có được. Thì mỗi người sẽ có một cái tác dụng trong cái đội banh, cho nên cái đó là ăn thua cái sự sắp xếp khéo léo của cái ông huấn luyện viên, để ông biết cái người nào nằm ở cái vai trò nào. Năm nay thì đội Mỹ tương đối ở cái vòng bảng ở ngoài gặp những cái đội không có mạnh lắm, nhưng mà tới cái vòng thứ hai thì coi chừng. Bởi vì cái không, cái đó là cái trận thứ nhì, đó là vẫn là vòng bảng cô. Thì nếu mà họ may mắn đó thì họ có thể vào được cái vòng trong. Nhưng mà cái vòng bảng đó là họ sẽ phải đụng với những cái đội như là Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc Đại Lợi, rồi Canada, rồi Úc, vân vân. Thì những cái đội đó không phải là những cái đội mạnh. Nhưng mà nếu mà họ may mắn mà họ được lọt vào vòng trong đó, thì họ phải đụng với những cái đội trong cái bảng C đó. Thì khổ nổi, những cái đội trong bảng C đó có những cái đội mạnh, đó là đội Ba Tây. Mà lỡ mà đụng với Ba Tây thì chắc có nước là chỉ có chết thôi.
1: Tại vì Tây luôn.
0: Cái đó là bù luôn.
1: Không, cái đó là cờ Tây.
0: Thì cho nên cũng hy vọng rằng đội Mỹ sẽ lập được cái thành tích. Bởi vì lâu lâu đó, mấy cái anh mà mấy anh đội tuyển mà giỏi đó, như đội Đức, đội Pháp, hay là thậm chí đội Ba Tây, đội Á Căn Đình, mấy anh đó lâu lâu mấy anh thua một trận tức cười lắm. Thua một trận mà không ai có thể ngờ ngờ được, mà thậm chí người ta nói là bán độ. Thì đụng phải một cái đội nó chả ra gì mà mấy anh lại thua. Thì trưa nay chúng ta sẽ xem dò xem cẳng của hai đội Mỹ Tây Cơ và đội Nam Phi, để xem. Người ta nói là Mỹ Tây Cơ thì ở xứ nóng thì được lợi thế, nhưng mà Nam Phi thì còn nóng hơn nữa. Chưa kể là mấy ông cầu thủ Nam Phi là mấy ông chạy đua với sư tử mà, cho nên đội Mỹ ngày hôm nay coi chừng. Tuy rằng được xếp trên chân đội Nam Phi nhưng mà coi chừng, bởi vì khó mà có thể mà biết được cái kết quả mà đá ở sân nhà của mình mà để thua đội Nam Phi đó là thế nào. Khán giả
1: Mexico cũng là ok đó mà. Mexico,
0: Mexico cũng là một trong những đội mạnh mà
1: họ yêu thích bóng đá lắm. Ngay cả những cái ngày cuối tuần đó, anh đến những cái park đó, họ cũng tổ chức đá bóng luôn nữa. Tức là đứa tuổi nhỏ nhỏ rồi đứa tuổi lớn họ vẫn yêu thích cái bộ môn này, họ vẫn đá. Nhất lại khi mà em ở San Diego, lúc đó em có cái tiệm furniture đó đó, thì buổi sáng em hay ra đó em ngồi thích gió biển đó. Thì cái ngày cuối tuần, ngày thường thì không sao, nhưng mà ngày cuối tuần đó, ôi ơi, coi như là anh đến trễ một chút xíu, không có parking đâu, tại vì họ tập trung ra đó để mà họ tổ chức đá bóng á, mà họ rất là hăng say. Nói chung là Mexico mê bóng đá lắm. Không biết năm nay thì có sự tham gia của cụ Paul không anh? Anh còn nhớ có cái năm có cái tình tiết là cái con gì, cái con nhện hay con gì đó, nó tên là Paul đó anh, thì nó bốc cái lá cờ nào là bên đó thắng đó, anh nhớ không?
0: Không, nó là làm người ta làm chơi thôi. Rồi
1: nhưng mà nó
0: vui.
1: Đúng anh, nhưng mà nó cũng đúng,
0: chó ngáp phải ruồi cô ơi. Thường thường là họ chọn ra vài đội mạnh thôi để họ tương đoán, chứ cô thấy vào cái vòng bảng này đó là biết bao nhiêu đội, cả mấy chục đội. thì đá lội ra từ từ từ thì mới còn lại cái vòng tứ kết. Thì cái lúc đó đó có thể là họ sẽ cho sổ số coi coi đội nào thắng, để xem coi đội nào sẽ có cái cơ hội mà đoạt giải vô địch. Và lúc đó thì các bình luận gia về vấn đề túc cầu đó, họ sẽ đưa ra những cái nhận định của họ, rồi kết luận là đội nào sẽ có cái hy vọng thắng. Cũng có nhiều khi những cái đội mà kém may mắn họ lại lọt được vào vòng trong đó, nó làm cho người ta cũng hơi ngạc nhiên. Nó cũng giống như cái trường hợp mà ngày xưa đó, khi mà trong những cái trận đá banh quốc tế đó, lúc đó đội Ba Tây đó, chưa có phải là một cái đội mạnh, đá cứ thua hoài. Và người ta kể lại cái câu chuyện của một cái cậu bé 13 tuổi đó. Sau cái trận thua mà chung kết của Ba Tây đó, cậu bé này là ôm trái banh ở ngoài hàng ba ngồi khóc. Và 4 năm sau đó, cậu có mặt trong cái đội tuyển quốc gia và đưa đội Ba Tây trở thành vô địch thế giới vào cái lúc đó. Và cái người cầu thủ huyền thoại đó 3 lần đưa Ba Tây vào giải chung kết và được đoạt cái cúp vô địch. Ổng hình như là ổng cũng mới chết đây, đó là cầu thủ Pele nha. Đó là một cái cầu thủ huyền thoại của cái nền bóng đá Ba Tây. Ba Tây họ đá tương đối có những cái đường banh nó rất là đẹp. Cái cách đá của họ nó không có vũ bão như những cái đội Anh, đội Pháp, đội Đức hay là đội Hà Lan. Mà cái lối đá của họ là cái cách đi banh nó rất là nhẹ nhàng và đi. Người ta nói là Ba Tây đá banh giống như là khiêu vũ mà. Nhưng mà rất là khéo léo và những cái đường banh của họ gây khó khăn cho đối thủ rất là nhiều. Vâng, một lần nữa xin chúc quý vị sẽ có những cái giờ thưởng thức trận khai mạc ngày hôm nay thật là vui vào lúc 12 giờ trưa giờ California quý vị nhé. Thì quý vị nhớ đón xem để xem cái trận mở đầu này nó hay như thế nào. Và chắc chắn đó là thông thường trong những cái event, những cái buổi mà lớn như vậy đó, thì cái buổi tổ chức đầu tiên sẽ có những cái màn rất là hay. Cho nên khoảng 11 giờ, 11 giờ rưỡi là quý vị cũng có thể mở truyền hình lên để xem những cái màn mở đầu. Nó cũng hay không kém gì những cái màn của Thế vận hội đâu. Và dĩ nhiên sẽ có những cái ban nhạc nổi tiếng trên thế giới trình diễn. Rồi sẽ có những cái màn bắn pháo bông hoặc là những cái màn biểu diễn rất là hay trước khi mà cái trận đấu bắt đầu. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cho Mỹ Tâm ôn lại những cái kỷ niệm. Hồi lúc em còn bé đã cùng với cha xem những trận bóng đá mà qua lời tường thuật của ký giả Huyền Vũ. Phải nói là em mê từ giọng nói đó từ lúc còn bé rồi. Và em đã tập nói nhanh như ông vậy đó. Đã, ông giống như một thần tượng của em vậy đó. Lần tới thì Mỹ Tâm cũng sẽ tìm hiểu về ký giả Huyền Vũ này và gửi đến quý thính giả về những cái chặng đường của ông trong tiết mục của lần tới. Xin còn lại những giây phút trong ngày thì Mỹ Tâm cũng thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Thiệt Giả, Giả Thiệt. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: cách mấy năm trước tại Sài Gòn ở đường España khỏi rạp hát bóng một khúc. Có một cái tiệm mai ở trên cửa treo một tấm bảng hiệu đề hai chữ lớn Vĩnh Hưng. Tiệm dọn trong một căn phố lầu rộng rãi, mát mẻ. Phía ngoài cửa có một bộ ván lớn bề dày trên một tấc để cho thợ ngồi cắt áo. Hai bên để hai hàng tủ kiến đựng đủ các thứ hàng lụa nỉ nhung. Chính giữa để một hàng bốn cái mái có treo mấy ngọn đèn khí chụp kết tua. Phía trong thì dọn một cái phòng để ghế salon có treo kiến lớn giữa vách để tiếp khách đến đặt may áo hoặc đến thử áo. Tiệm may đẹp đẽ này là tiệm của bà Tư Kiến. Vì tiệm may có danh là may khéo, cho nên từ sớm mơi cho đến chiều, khách ra vô đặt may đồ dập dìu trong tiệm, thường phải có 9-10 cô thợ. Bà Tư Kiến tuổi đã 60 mà tóc chưa bạc, răng còn chắc. Bà bản tính bãi bùi vui vẻ, nhưng mà bà không ưa cái thói nhõng nhẽo hoặc là gian tà. Hễ thấy việc gì trái đạo lý thì bà nói ngay, không sợ mít lòng bất cứ mọi ai. Bởi vậy mấy cô thợ may thương bà mà cũng kính trọng bà lắm. Rồi vào một bữa lối 4 giờ chiều, trong tiệm các người thợ đang lăn xăn, kẻ thì ngồi lượt áo, người thì ngồi đạp mái. Có một cô gái lối 24-25 tuổi, mình mặc một cái áo xuyến đen cũ, một cái quần hàng trắng nhục, chân mang đôi guốc đen, vai vắt một cái khăn lụa trắng, tay thì ôm một cái bao giấy nhật trình, đứng trước cửa tiệm và nhìn vô. Tuy cô ăn mặc tầm thường, không dồi phấn, không thoa son, không cạo chân mày, lông mặt, không đeo đồ nữ trang, tay trái chỉ đeo một đôi bông hổ, nhưng mà nước da cô trắng lại ửng hồng, gương mặt tròn điềm đạm, môi mỏng mà đỏ, mắt sáng mà lại nghiêm, hai bàn chân nhỏ no vung, hai bàn tay dài dịu nhiễu, cho nên ai thấy cô cũng trầm trồ là một cô gái đẹp. Cô đứng bỡ ngỡ một hồi, rồi mới rón rén bước vô trong tiệm, lại đứng gần một cái mái mà coi một cô thợ đang ngồi may. Cô thợ may thấy cô lạ mặt đó đứng nhìn, thì cô mới lên tiếng hỏi:
1: "Cô muốn may đồ hay là lại đây có việc gì? Như muốn may đồ á thì cô đi ngay vô trong phòng kia kìa, có bà chủ ở trỏng đó."
2: "À, dạ không, tôi vô coi chơi, chứ có muốn may đồ chi đâu."
0: Cô đứng ngó quanh quất một hồi nữa, rồi mới cúi xuống hỏi cô thợ may nho nhỏ:
2: "Không biết là tiệm có cần dùng thêm thợ may nữa không hả chị?"
1: Cô muốn xin may hay sao?"
2: "Dạ phải, nếu mà tiệm có thiếu thợ thì tôi xin ở tôi may."
1: "À, có một chị thợ thôi may đã hơn 3 tuần rồi mà không thấy bà chủ kêu ai thế hết á. Đâu, cô đi thẳng vô phòng nói với bà chủ coi bà chủ có chịu mướn không."
0: Cô lạ mặt đó nhìn vô trong phòng mà do dự không dám bước chân đi. Lúc đó tấm màn che cửa phòng vùng khoác lên, trong phòng bước ra một cô chân mày vẽ cong vòng nguyệt, hai môi tô đỏ tợ như bông vông, chân thì mang giày cao gót, mình mặc áo rằn ri, tay ôm bóp màu xám, sau lưng có một bà đi theo tay cầm cặp mắt kiến. Bà lớn tuổi vừa đi vừa nói với cô đi trước:
1: "Cô nhớ chiều thứ năm lại bận thử coi, tiệm của tôi á, thợ cắt thợ may á đều khéo nhất, chứ không phải như tiệm của họ vậy đâu. Tôi may cho cô bận một cái áo này á, rồi từ rày sắp lên á, cô lại tiệm tôi bảo đảm là cô không thèm mà tiệm nào khác hết đâu."
0: Cô nọ quay lại mỉm cười và nói cảm ơn xong rồi mới đi ra cửa, mùi dầu thơm bay thơm ngát. Cô thợ may mới lên tiếng nói với cái cô lạ mặt muốn xin ở may:
1: "Bà chủ đó, cô muốn xin may thì cô nói với bà thử coi."
0: Cô lạ mặt đó mới bước ra tính đón bà chủ. Bà đưa khách ra khỏi cửa rồi quay trở vô, ghé lại bộ ván và lên tiếng nói với chị thợ cắt:
1: "Cái cô đó là cô thầy thuốc cộm ở trong chợ lớn. Dốc áo đưa hồi đãi đó phải cắt cho thiệt khéo đà. Chiều thứ năm cô ra bận thử. Thân chủ này chắc là may đồ nhiều lắm, phải làm cho tử tế, cho vừa lòng người ta.
0: Bà chủ dặn dò xong rồi thủng thẳng đi vô. Còn cái cô lạ mặt đứng chờ bà đó nghe bà nói chuyện với chị thợ cắt thì cô biến sắc, ngơ ngẩn. Bởi vậy tới chừng bà đi tới, cô muốn mở lời mà không nói được. Bà liếc mắt nhìn thấy cô muốn nói với bà cái gì thì bà mới dừng lại và lên tiếng.

0: Dạ thưa bà, cháu muốn xin ở may cho bà. Không biết là bà có cần dùng thêm thợ hay không ạ?
1: Bà chủ nhíu mày, mang cặp kiếng lên đứng nhìn cô rồi mới lên tiếng hỏi.
2: Cháu thuở này có may tiệm nào chưa?
0: Thưa, thuở này cháu chưa có may tiệm nào hết.
2: Cháu ở đâu?
0: Thưa cháu ở dưới Sóc Trăng á.
1: Bà nghe nói thì suy nghĩ rồi mới lên tiếng nói tiếp.
2: À đâu, cháu đi vô đây coi.
1: Bà đi trước, cô đi theo sau, vô đến trên phòng của bà, ngồi trên ghế cabinet, chỉ một cái ghế nhỏ biểu cô ngồi, cô không dám ngồi đứng sớ rớ, bà mới lên tiếng hỏi cô.
2: Cháu năm nay mấy tuổi rồi?
0: Thưa cháu 24 tuổi.
2: Đã có chồng con gì hay chưa?
0: Dạ thưa chưa.
2: Chưa có chồng. À, vậy mà cha mẹ còn đủ không?
0: Thưa, ông thân cháu mất vài năm nay, cháu chỉ còn có một mẹ già mà thôi.
2: Bà già cháu à, bây giờ ở đâu?
0: Dạ thưa, ở dưới Sóc Trăng á.
2: Dưới Lục Tỉnh cũng có tiệm may, sao cháu không may ở dưới, lại lên tới trên này chi?
0: Dạ thưa, ở tỉnh đồ may ít lắm, cháu sợ may không có đủ cơm ăn, cho nên cháu mới lên đây.
2: Nhưng mà cháu may giỏi chưa?
0: Thưa, cháu may áo lót cũng được.
2: À, cháu có biết đột máy hay không?
0: Thưa biết.
2: Lúc này thì tôi có cần mướn thêm một người thợ, song thợ phải giỏi kìa, chứ thợ lược hay là luông thì tôi có đủ. Đâu, cháu ra đây may thử cho tôi coi coi.
1: Nói xong bà mới dắt cô quay trở ra ngoài, biểu cô may tay, rồi sau đó may mái, may mỗi thứ một khúc và may đủ kiểu cho bà coi. Có bộ bà vừa ý lắm cho nên bà gật gù, dắt cô trở vô trong phòng và lên tiếng nói.
2: Cháu may được đà. Vậy nếu cháu muốn ở may á thì tôi mướn.
1: Nghe bà đồng ý chịu mướn, cô lộ sắc vui mừng và lên tiếng nói.
0: Cháu cảm ơn bà lắm. Cháu nguyện ráng làm cho bà vừa ý.
2: Cháu tên gì?
0: Thưa cháu họ Triệu, tên là Phùng Xuân.
2: Cháu ở Sóc Trăng mà ở làng nào?
0: Thưa cháu gốc gác ở chợ Cái Con. Từ ngày ông thân cháu mất rồi thì bà thân cháu thì ở tại Kế Sách.
2: À, trong tiệm của tôi á có 4-5 cô thợ không có chồng con á thì ăn đây ngủ đây. Vậy cháu muốn ở đây hay là tối cháu về nhà?
0: Thưa bà, cháu nghèo nên phải xuất thân đi làm ăn, đặng kiếm tiền nuôi mẹ. Ở Sài Gòn này, cháu không có bà con với ai hết. Nếu bà có lòng thương cháu, bà cho cháu ở luôn tại tiệm, thì cháu đội ơn bà lắm.
2: Ờ, được, ở luôn đây cũng được. À, cháu may thử tháng đầu, tôi trả tiền công cho 7 đồng. Nếu sao mà cháu may khá đó, thì tôi sẽ liệu mà cho thêm.
0: Dạ, cháu cảm ơn bà.
2: Nè, mà để tôi nói trước cho cháu biết. Tiệm của tôi gắt lắm đà, chứ không phải như mấy tiệm khác. Thợ may của tôi thì phải nghiêm chỉnh, đi đứng không được lẳng lơ. Ai muốn chồng thì lấy chồng, chứ không được phép rù quến bướm ong mà làm cho tiệm mang tiếng không tốt. Nhất là cháu ở Lục Tỉnh mới lên Sài Gòn, cháu cần phải dè dặt cho lắm mới được. Đất này họ yêu ma lắm, không có nên tin ai hết. Nhiều người họ nói một đường, họ làm một ngã. Họ ăn bữa trước, họ quên bữa sau. À, tôi nói riêng cho cháu biết, phần nhiều thiên hạ đó họ điếm lắm, chỉ mong gạt nhau, giật nhau, chứ không có tình nghĩa gì hết. Vậy mỗi việc á cháu đều phải cẩn thận đà.
0: Dạ, bà thương bà dạy cháu như vậy, cháu đội ơn bà lắm. Cháu sẽ ghi nhớ những lời vàng ngọc của bà.
2: Thôi được rồi, cháu ra ngoài, đặng tôi tiến dẫn cho chị bạn mà làm quen với nhau.
1: Mấy cô thợ cũ thấy cô thợ mới dung nhan đẹp đẽ mà ăn nói nhỏ nhoi thì ai cũng vui lòng kết bạn.

0: Mỗi ngày đúng 6 giờ chiều thì những người thợ nghỉ hết, những cô có nhà riêng thì bận áo đội khăn mà về, còn mấy cô ở lại tiệm thì ra phía sau mà ăn cơm rồi rửa mặt, gỡ đầu, thay quần đổi áo mà đi chơi để quên đi cái mệt ngồi cả ngày bực bội. Cô Phùng Xuân ở Mai mới ít bữa, bà Tư Kiến nhìn thấy cô khéo léo mà lại còn siêng năng, nhậm lẹ, vui vẻ, có nết na, tối nghỉ Mai thì cô lấy truyện hoặc là báo nằm đọc, chứ không bao giờ bước chân ra khỏi tiệm. Bà thấy vậy thì cũng thương, nhưng mà sợ mấy cô thợ kia ghen ghét, cho nên thương thì bà chỉ để bụng chứ bà không lộ ra cho ai biết hết. Đến chiều thứ năm, cô thầy thuốc cộng lại tiệm bận thử áo. Bữa nay cô đi xe hơi mới và mặc quần áo còn sắc sảo hơn bữa hôm trước nữa. Cô bước vô tiệm thì lên tiếng hỏi trỏng.
1: Bà chủ đâu?
0: Cô thợ ngồi phía ngoài chỉ vô trong phòng khách. Cô thầy thuốc xăm xăm đi riết vô không thèm nhìn ai hết. Bà Tư Kiến mới kêu chị thợ cắt, biểu đem áo vô. Bà lại kêu cô Phùng Xuân vô trong phòng. Cô Phùng Xuân đang mai nghe bà chủ kêu thì lật đật đứng dậy đi vô. Nhưng mà lúc đó nếu ai nhìn cô thì sẽ thấy sắc mặt của cô hình như buồn lắm. Bà chủ biểu chị thợ cắt đưa áo cho cô thầy thuốc bận thử và dặn cô Phùng Xuân phải ghi kích thước rộng hẹp dài vắng đặng nhớ mà may cho đúng. Cô Phùng Xuân phải đứng ngắm cô thầy thuốc, phải đi chung quanh cô trót 15 phút đồng hồ rồi mới xong việc. Cô bước ra khỏi phòng, môi cô thường đỏ ao mà bây giờ nếu nhìn kỹ thì lại thấy tái mét. Tối bữa hôm đó, bà Tư Kiến thấy mấy cô thợ mai đi chơi hết, duy chỉ có một mình cô Phùng Xuân ngồi buồn hiu. Bà mới kêu cô lên lầu và nhờ cô mạng dùm cái lỗ mùng rách cho bà. Cô ngồi mà mạng, bà thì nằm mà nhìn cô trong phòng vắng vẻ. Duy chỉ nghe có tiếng xe chạy dưới đường với tiếng hát ở xa xa mà thôi. Cách một hồi bà mới lên tiếng hỏi cô.
1: Dì coi nết na của cháu, cho tới tướng mạng cùng là cử chỉ, thì cháu không có phải là con nhà nghèo. Tại sao mà cháu phải xuất thân đi may mướn vậy chứ?
2: Thưa bà, hồi trước cha mẹ cháu cũng khá, mấy năm nay bị nợ nần cho nên nghèo.
1: Có vậy mới phải chứ. Cháu khiêm nhượng nên cháu nói khá đó. Chứ gì chắc hồi trước cha mẹ cháu cũng giàu đại, chứ không phải là khá mà thôi đâu. À, mà hồi nhỏ cháu học trường nào mà biết chữ nên cháu coi truyện coi sách đó.
2: Thưa, cháu học xong nhà trắng dưới Sóc Trăng á.
1: Học mấy năm?
2: Dạ thưa, 6-7 năm gì đó.
1: Đó, dì đoán trúng rồi. Phải con nhà giàu mới có thể học nhà trắng tới 6-7 năm chứ. Cháu biết tại sao mà dì dám đoán quyết cháu là con nhà giàu không?
2: Dạ thưa không.
1: Dễ đoán lắm. Hồi chiều á, cô thầy thuốc lại bận thử áo. Dì dòm thấy bộ tịch của cháu thì dì biết liền. Cháu làm thợ mai mà đem áo cho người ta bận thử, cháu lại buồn bực khổ thẹn. Bao nhiêu đó thì đủ biết cháu là con nhà giàu. Bây giờ suy sụp, ra thân làm mướn, cho nên cháu mới hổ phận chứ.
2: Dạ, bà đoán trúng lắm. Vì bà thương cháu nên cháu phải tỏ thiệt việc nhà của cháu cho bà rõ. Xong, cháu xin bà đừng nói lại cho chị em bạn của cháu biết mà họ cười cháu tội nghiệp. Ông thân của cháu hồi trước làm cai tổng, có ruộng đất nhiều, mỗi năm góp quê lợi tới 30-40 ngàn giả lúa. Vì thời vận không may, mùa màng thất bát, nợ nần chồng lời, gia đình suy sụp. Ông thân cháu lo lắng hết sức mà lo không kham, cho nên chủ nợ biên tịch phát mãi ruộng đất nhà cửa hết. Ông thân cháu thất chí, buồn rầu, rồi nhóm bệnh mà chết. Cháu có một người anh thứ hai làm hương chủ ở kế sách, ảnh cũng nghèo. Còn người chị thứ ba của cháu, chỉ có chồng cái côn thì chỉ khá. Nói thiệt cho bà thương, tuy bây giờ mẹ con cháu nghèo, song trong xứ ai cũng biết là vợ con của cai tổng. không lẽ rồi cháu ở đó mà làm thuê làm mướn cho họ. Cháu lớn rồi, nếu cháu theo nương dựa với anh á, thì sợ chị dâu nói tiếng nặng tiếng nhẹ. Còn chị ruột của cháu thì chỉ còn ở chung với cha mẹ chồng, cháu không lẽ theo ở với chị. Tại cái phận của cháu như vậy đó, nên cháu phải buộc lòng gửi bà thân của cháu ở với anh cháu, đặng cháu đi làm xa làm mướn cho thiên hạ khỏi chê cười.
0: Cô Phùng Xuân kể tâm sự của cô mà cô vừa kể vừa rưng rưng nước mắt. Bà Tư Kiến cũng động lòng cho nên thở ra và lên tiếng.
1: Hey, ở đời á, giàu hay nghèo, ấy là may với rủi mà thôi, chứ không phải giỏi hay là dở. Trời khiến cái mạng cháu phải lận đận lao đao như vậy, cháu chẳng nên buồn làm gì. Mà cháu thấy người ta giàu, cháu cũng chẳng nên hổ thẹn. Cháu có học á, tự nhiên cháu biết, tiền bạc không phải quý, đức hạnh kia mới thiệt quý. Bởi vì tiền bạc dễ kiếm, cho đức hạnh khó kiếm. Tiền bạc có nhiều khi phải tiện tặng, cho đức hạnh giàu chừng nào cũng còn hoài. Họ giàu mà họ ăn ở bậy bạ, thì sao bằng mình nghèo mà mình ăn ở tử tế. Nè, dì khuyên cháu đừng có thèm so sánh sự giàu nghèo. Cháu cứ lo giữ tiết cho sạch, tập tánh cho cao, nhìn lòng cho ngay, ráng chí cho vững. Cháu được như vậy á, giàu nghèo á mà cháu quý hơn con nhà giàu sang hết thảy đó đà.
0: Nói đến đây, bà nằm suy nghĩ một hồi, sau đó không biết rồi lại lên tiếng hỏi tiếp.
1: À, bữa hổm mà cháu nói cháu 24 tuổi phải không?
2: Dạ thưa phải.
1: À, cũng tuổi cũng trọng rồi. Sao cháu không tính lấy chồng đặng có chỗ mà nương dựa chứ?
0: Cô Phùng Xuân nghe hỏi câu đó thì cô cúi mặt xuống, hai dòng nước mắt rưng rưng, cô nghẹn ngào lên tiếng đáp nho nhỏ.
2: Phận cháu nghèo khổ rồi, ai thèm cưới mà mong lấy chồng hả gì?
0: Bà Tư ngồi dậy, thêm trầu mà ăn và lên tiếng nói.
1: Thiệt đó, chút đời này là đời tiền bạc. Thiên hạ họ kể cái đồng tiền, chứ họ màng gì đức hạnh. Trai có học thì chen nhau giành giật những tiếng kêu thầy, kêu ông. Còn cưới vợ thì họ kiếm mấy chỗ giàu đặng òn ỉ sắm nhà lầu, mua xe hơi tốt. Còn gái nghèo thì có thế gì mà mong lấy chồng cho sung sướng tấm thân được. Kìa, như ông Nguyễn Phi ở trong Bà Chiểu đó, ông có 3-4 đứa con gái, đứa nào cũng học giỏi, bánh trái mài giá khéo. Mà vì ông nghèo cho nên con ông sồ sộ mà có ai thèm rớ tới đâu. À, thiệt là đời sao mà khốn nạn quá.
0: Cô Phùng Xuân mai lỗ mùng rách xong rồi thì lúc đó đồng hồ gõ 9 giờ, bà Tư Kiến mới kêu cô đi nghỉ.

0: Ông phán thêm là một người tánh nết, hòa hưởng, ăn ở nhân từ. Ông làm việc ở Sở Thương Chánh Sài Gòn 20 mấy năm, không hề mít lòng anh em trong ty mà cũng không hề giận hờn ai hết. Người mà có tánh tình như vậy, cư xử như vậy, ai quen cũng đều thương mến. Chẳng hiểu tại mạng số hay sao mà ông không được hưởng hạnh phúc, mà còn phải mang một cái tai họa lớn trong chốn gia đình, làm cho ông muốn đảo điên, lòng khô héo. Ông là người gốc ở Phụng Hiệp, cưới vợ trễ mà có con cũng trễ. Đến 32 tuổi, vợ chồng mới sanh được một đứa con gái. Vợ chồng ăn ở với nhau rất thuận hòa, lại ít con cho nên cưng con nhiều lắm. Nhờ ông cần kiệm, lại cũng nhờ có của phụ ấm giúp vô, cho nên ông sắm được một sở ruộng tại Kinh Sóc Trăng, mỗi năm thâu quê lợi lối 5.000 dạ lúa. Ông lại có mua được một miếng đất nhỏ trong châu thành Sài Gòn, phía sau nhà thờ chợ Đuổi. Ông mới cất một cái nhà ngói nền đúc, vách gạch, cao ráo sạch sẽ mà ở với vợ con. Gia đình đang vui vẻ, đầm ấm. Thình lình thì đất bằng dậy sóng làm cho rã rời, tan nát, đau đớn không biết chừng nào. Số là cách đây 3 năm trước, con gái của ông lúc đó được 13 tuổi, tới mùa gặt, bà phán sửa soạn xuống Sóc Trăng mà thâu góp lúa ruộng. Vì bà thương con quá không muốn rời con cho nên lúc đó bà mới lên tiếng nói với ông.
1: Tôi đi lâu á để con nhỏ ở nhà sợ nó nhớ. Lại nếu để nó ở nhà, mỗi ngày ông bắt đi làm việc thì nó buồn tội nghiệp. Thôi, để tôi dắt nó theo tôi cho xong.
0: Ông phán cũng thương con nhưng mà nghe bà nói cũng có lý, cho nên ông không nỡ cản. Ông chỉ dặn bà góp lúa cho xong mau rồi đi về mà thôi. Bận đi thì mẹ con đi xe đò xuống ruộng ở ít bữa. Bà phán lại thấy nhật trình đăng tin nói có một chiếc xe đò đường Sài Gòn Sóc Trăng, bởi vì chạy mau quá cho nên lật, hành khách chết hết 2 người và bị thương trên 10 người. Bà hay tin đó thì bà sợ quá, cho nên đến chừng góp lúa gửi xong, bà không dám đi về bằng xe đò. Bà biểu tá điền chèo ghe đưa bà lên ngã bảy, rồi mẹ con mới xuống tàu mà về Sài Gòn, tính tránh tai nạn về cái chuyện mà xe đụng hoặc là xe lật. Tuy bà dè dặt kỹ lưỡng, nhưng mà con người hễ cái mạng đã hết rồi thì khó mà chạy trời khỏi nắng được. Chính cái chuyến tàu mẹ con bà đi đó, chiếc tàu rủi nổ cái nồi súp dè, chìm ban đêm giữa sông Cái, hành khách chết rất là nhiều, và mẹ con bà phán đều chết trong cái tai nạn đó. Ông phán thêm hay tin thì ông bủng rủng tay chân, bất tỉnh nhân sự. Cái hạnh phúc của đời ông là vợ với con, bây giờ đều mất một lượt, tiêu một cách bất ngờ, một cách thảm thiết, thì cái hạnh phúc đó nó tan giống như áng mây, nó rã như bọt nước, cái đời của ông không còn nghĩa lý gì hết. Ông gượng gạo đi kiếm vớt tử thi của vợ con đem về chôn, rồi trở về nhà một mình hiu quạnh. Ông nghĩ cuộc đời là một giấc mộng, có sinh rồi có tử, có vui rồi có buồn, Lê Thứ cũng như Công Hầu đều ngụp lặn trong cái biển luân hồi và lăn lộn trong vòng phiền não. Ông nhớ vợ con, trách số mạng. Ông không còn muốn công danh nữa cho nên ông làm đơn xin hưu trí, đặng giấu đi cái buồn trong nhà cho người ta khỏi thấy mà thương tâm. Trong 3 năm nay, tóc của ông đã bắt đầu bạc, răng đã rụng hết vài cái, hình vóc đã ốm, da mặt đã dùng. Khi thì ông sẵn bẩn ngoài sân, sửa kiển trồng bông, khi thì ông nằm co trên ghế nghĩ việc đời hoặc là đọc tiểu thuyết. Rồi vào một buổi sớm mơi, chị Mười là người nấu ăn, mắt lăn xăng sau bếp, còn chú Sen là bạn trai đang lau chùi tủ bàn. Ông phán thêm đứng trước sân xem bông, thình lình ông thấy có một cái xe kéo ngừng ngay trước cửa ngõ. Ông nhìn coi khách nào đến thăm, té ra là bà Tư Kiến, là chủ tiệm mai Vĩnh Hưng, là người quen biết với ông từ trước đến giờ. Ông mới bước ra chào bà, chưa kịp mời vô nhà thì bà Tư Kiến đã lên tiếng nói.
1: Mấy tháng nay tôi không có gặp ông, nay có dịp đi lên mé trên này, cho nên ghé thăm ông một chút. Ủa, mà sao ông không đi chơi, cứ ở nhà hoài vậy ông phán?
2: Tôi đâu có còn biết vui là cái gì đâu mà đi chơi bà.
1: Ông sao cứ buồn rầu hoài?
2: Ôi, làm sao mà không buồn được bà Tư?
1: Buồn á thì phải đi chơi cho nó khuây lãng chứ.
2: Tôi nghĩ chắc mà không có thể nào khuây lãng đâu bà.
0: Hai người dắt nhau vô trong nhà, ông Phán mới mời bà Tư ngồi bộ ván lót căn bìa, kêu chú Sen đem nước trà đãi khách, rồi ông kéo ghế ngồi tại bàn viết cho gần bà và nói chuyện. Bà Tư muốn khuyên giải ông cho nên mới lên tiếng nói.
1: Ở đời á, ai có mạng số nấy, hơi não mà buồn rầu. Như tôi đây nè, hồi ông mất á, tôi cũng buồn dữ lắm chứ. Mà buồn ít tháng á, rồi cũng khuây lãng dần dần, để trí lo làm ăn. Chứ nằm co mà buồn rầu hoài á, thì chết đói còn gì.
2: Ông mất nhưng mà bà vẫn còn có mấy đứa con. Tuy là tụi nó đã có gia thất riêng, nhưng mà tụi nó cũng còn đó. Còn phận tôi á, rụi một cái hết trơn. Hãy nhớ tới á, tôi đứt ruột nát gan. Làm sao mà vui được bà?
1: Thì tại phần số của bà Phán tới chừng đó mà thôi, nên trời khiến bà phải theo ông theo bà. Bây giờ á, ông buồn rầu đến chừng nào đi nữa, bà Phán hay là con gái cũng không có sống lại được.
2: Thì tôi cũng biết vậy chứ, nhưng mà tôi không có quên được, không biết làm sao.
1: Tôi khuyên ông á, phải đi chơi, đi xứ này xứ kia thì tự nhiên nó khuây lãng.
2: Tôi cũng có thử rồi, đi ra ngoài á, thấy thiên hạ có vợ có con, họ vui với vợ con á, nghĩ lại phận mình á, thì lại còn buồn dữ nữa. Nhất là tôi thấy con gái của người ta nó cũng cùng một trang một lứa với con nhỏ của tôi á, thì tôi nhớ nó quá, chịu không nổi. Bởi vậy tôi cũng không muốn đi đâu nữa. Thôi thì ở nhà, ra vô thấy hình của nó còn đỡ buồn hơn.
0: Ông Phán nói đến đó, ông nhìn vô bàn thờ mà hai hàng nước mắt rưng rưng. Bà Tư Kiến nhìn theo ông, thấy trên bàn thờ có treo hai tấm chân dung họa thật là lớn. Một tấm của bà Phán thì ngồi, một tấm của đứa con gái thì đứng. Hai tấm đều đóng khuôn lồng kiến rất là kỹ lưỡng. Bà thấy ông Phán đau đớn về chuyện gia đình quá thì bà cũng động lòng, muốn kiếm lời khuyên giải cho nên mới lên tiếng nói tiếp.
1: Ông buồn rầu quá, tôi sợ ông đau chứ. Năm nay á, tôi coi ông ốm lung lắm đà.
2: Ôi đau ốm gì, tôi cũng mặc. Tôi còn muốn chết phức cho rồi, chứ sống như tôi á, ít lợi gì bà.
1: Ông nói như vậy sao phải? Ông năm nay chưa đầy 50 tuổi mà muốn chết cái gì?
2: Chứ sống làm cái gì nữa? Cuộc đời của tôi đâu còn mục đích gì nữa. Sống thêm ngày nào thì phiền não thêm ngày đó, chứ ít lợi gì đó bà.
1: Ông nói như vậy tôi xin đỡ lời ông. Đời thiếu gì người gái gánh nửa chừng như ông vậy. Họ kiếm chỗ chấp nối rồi cũng sanh con được vậy chứ.
2: Nhưng mà người ta khác, tôi khác, làm sao tôi làm giống được?
1: Tại sao vậy? Tôi hỏi thiệt, ông năm nay thiệt là mấy mươi tuổi rồi?
2: Tôi đã 48 tuổi rồi.
1: Mới 48 tuổi mà già cả gì đó? Có người tới 60 mà họ còn cưới vợ, còn sanh con đó sao?
2: Nhưng mà làm sao tôi kiếm được vợ như vợ tôi hồi trước mà bà biểu tôi cưới?
1: Phải, vợ chồng chấp nối á thì làm sao cho bằng nguyên phối được. Nhưng mà ông ở trơ trọi một mình, nếu có một người đàn bà ở trong nhà sớm khuya hủ hỉ với ông thì có lẽ ông cũng bớt buồn chút đỉnh chứ.
2: Ôi khó lắm bà ơi, tôi đã gây dựng được một cái gia đình vui vẻ đầm ấm, tốn biết bao nhiêu công phu, thình lình nó tan rã hết, còn mình thì già rồi. Tôi nhắm cũng khó mà tạo được một cái gia đình khác nữa bà.
1: Tôi nghĩ ông trọng tuổi, chứ chưa phải là già thiệt. Tôi tưởng nếu ông cưới vợ khác thì còn kiếm con được mà.
2: Kiếm con làm cái gì bà? Ví dầu trời có nhiễu phước cho có thêm đứa con nữa đó, thì cái cảnh cha già con muộn thì nó là thêm cái quả nữa chứ ít gì. tên tuổi này sống được bao lâu nữa. Nếu tôi cưới vợ khác rồi sinh con, tới chừng tôi nhắm mắt, bỏ lại vợ gó con côi, bơ vơ chiêu trích ở cây chôn cửu triền làm sao mà tôi chịu nổi.
1: Ôi, ông lo xa quá, chưa có chết đâu mà. Thế nào á, ông cũng sống tới 70-80 tuổi chứ. 20 mấy hoặc 30 năm nữa ông mới chết, thì con ông lớn rồi, còn lo nổi gì?
2: Sống chết là ở trời, ai mà đoán được. Vậy chứ bà không nghe người ta nói sao? Nhân sanh thấp thập cổ lai hy, người mà quá 40 rồi thì cũng đừng có tính làm giàu, bởi vì giàu rồi cũng không có hưởng được. Mà cũng đừng có tính chuyện lập gia đình, bởi vì lập gia đình muộn thì bỏ vợ bơ vơ, con thất dưỡng sao?
1: Ông không chịu cưới vợ sanh con, thôi thì ông sinh con họ ông nuôi đi. Bây giờ nó hữu hỷ với ông, ngày sau nó cúng quải ông.
2: Tôi cũng có tính chuyện đó. Muốn cho đời tôi có mục đích, cho nên tính sinh con của người ta nuôi, rồi sẽ dạy dỗ rèn tập cho nó trở thành người đúng đắn. Mà rồi tôi nghĩ con của người ta không phải máu thịt của mình, dễ gì mà tập cho nó giống mình được. Nếu mình nuôi dạy nó mà rủi gặp cái đứa ngang ngạnh thì uổng công, mà lúc đó mình còn khổ nữa bà.
1: Ôi, cái nào ông cũng không chịu hết á. Thôi thì đi tu cho rồi, chứ ở thế gian sao được.
2: Bà nói cũng đúng, tôi cũng muốn cạo đầu vô chùa tu cho nó rảnh nợ trần gian. Ngặt mấy ông thầy chùa phần nhiều họ không hiểu cái tôn chí cao thượng của Phật giáo, họ làm theo cái thối mê muội hạ thẳng, tụng kinh mà không hiểu nghĩa, làm ác mà lại Phật cầu làm sao được niết bàn. Không có lo tập tánh rèn lòng từ bi, cứ xúi người ta đi đường tu tắc. Ôi, ở gần mấy người đó tôi sợ gai con mắt, tôi thu không có thành chánh quả mà còn thêm mang tội nữa bà.
1: Phải, đời nay thì chùa phần nhiều dối thế lắm, mà họ làm sao họ làm, ông tu miễn là ông thành tâm thôi.
2: Vậy tôi tu ở nhà.
1: Ở nhà mà tu sao được, ông tu sao không có giọng bàn thờ Phật?
2: Thờ Phật làm gì bà?
1: Tu thì phải trọng Phật, phải thờ, phải lại Phật chứ.
2: Thì đúng, tu thì phải trọng Phật, tin Phật. Mà trọng là trọng cử chỉ, tâm tánh của Phật, suy niệm để bắt chước cái cử chỉ tâm tánh đó mà làm theo. Chứ thờ Phật hay là lại Phật làm gì?
1: Ông nói nghe sao trái đời quá.
2: Thì nó cũng trái đời, nhưng mà nó lại trúng đạo à bà.
1: Nếu ông làm trúng đạo thì tôi khuyên ông tu riết, tu tới đi. Ông tu đắc đạo thì ông giải phiền não cũng được vậy.
2: Tôi tu cũng lâu rồi, cũng nhờ tu tôi mới còn sống tới bây giờ. Tôi tu là tu cái tâm của mình thôi, chứ không có cạo đầu lại Phật làm những cái chuyện giả dối.
1: Ông tu cách nào đó thì tu, mà tôi khuyên ông đừng có ăn chay, vì ông ốm quá, ăn chay sợ mang bệnh đà.
0: Ông Phán nghe nói như vậy thì ông đứng dậy mỉm cười và nói,
2: thì bà nói cũng đúng, mấy tháng nay tự nhiên ốm quá. Bà coi nè, quần áo bận rộng rinh hết trơn.
1: Đồ rộng rinh hết rồi, ông biểu sửa lại cho vừa vặn mà bận, chứ bận như vậy người ta nhìn người ta quở chứ.
2: Ai đâu mà sửa.
1: Dữ không, trong nhà không có đờn bà thì kêu một con thợ may lại nó sửa cho có khó gì. Thôi, để tôi về, rồi tôi sai một đứa lên rồi nó sửa cho.
0: Bà tính từ giả ông mà ra về, chưa kịp từ giả thì nghĩ sau đó bà đứng lại rồi mới lên tiếng nói.
1: Nè, tôi mới mướn một con thợ may khéo léo, lại dễ thương quá. Tội nghiệp, nó là con cai tổng hồi trước, mà bị gia đình suy sụp cho nên bây giờ phải ra thân mai mướn kiếm cơm mà ăn. Ôi, thấy cuộc đời thiệt sao mà ngán quá.
2: Thì cuộc đời có sanh thì phải có tử, có tử rồi có sanh, rồi không rồi có rồi không. cái chuyện mà Trần Hoàng luân chuyển nó cứ tiếp diễn như vậy, có cái gì đâu mà lạ. Cái kiếp của con người nhiều khi nó là kiếp khổ. Mình sinh ra đó trả nợ tiền khiên. Tôi nói thiệt với bà đó, nhờ tôi có cái suy nghĩ như vậy cho nên tôi mới còn sống được cho tới bây giờ chứ.
3: Ông nói phải lắm, thiệt như vậy. Mà con nhỏ đó cũng ngộ, nó không buồn. Trước ở bậc sang giàu, bây giờ rớt xuống bậc hèn hạ, mà nó cũng thủ phận an mạng, coi bộ không phiền trách gì hết. Bởi tôi thấy như vậy nên tôi mới thương chứ.
0: Ông Phán ngó lơ không tiếp tục nói nữa. Bà Tư mới từ giả bước ra cửa. Đến chừng bước lên xe kéo, bà còn quay lại nói vối:
3: để sáng mai tôi biểu thợ mai lên rồi nó sửa áo sửa quần cho.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Thiệt Giả Giả Thiệt, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện là đó đây và Du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ 3, ngày 9 tháng 6 của năm 2026. Và thưa quý vị, chỉ còn có tuần tới nữa thôi là gần đến ngày Father Day rồi, ngày lễ của cha. Và ngày lễ sẽ rơi vào ngày 21 tháng 6. Cho nên quý vị nhớ chuẩn bị cho mình những cái câu chuyện, những cái bài hát và những cái tiết mục trong cái chương trình của mình đó thưa quý vị, về cha. Chúng ta dành cho cha, và đặc biệt là quý vị chuẩn bị những lời yêu thương, những món quà để gửi đến cho cha của mình và ông bà của mình. Và thưa quý vị, hôm nay với Chuyện lạ đó đây, Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe một chuyện lạ nói về những cái tấm lòng tốt đó thưa quý vị. Những cái tấm lòng tốt luôn luôn xuất hiện chứ không phải là mất đi đâu. Bây giờ nhiều người người ta lo lắng rằng là sao bây giờ ít người tốt, nhưng mà chúng ta vẫn có những người tốt, những người có lòng xung quanh chúng ta.
1: Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười.
0: Và thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay Hồng Ánh chọn một câu chuyện ở Nhật Bản quý vị ạ. Câu chuyện này mới xảy ra đây thôi, vào ngày trong những cái ngày đầu của những năm của năm 2026 này. Thì ở bên Nhật Bản đó thưa quý vị, có một người giấu tên, họ đã quyên góp 21 ký vàng để cho thành phố sửa đường ống nước. Và thưa quý vị, sửa cái những cái đường ống nước đó thưa quý vị. Và quý vị biết bây giờ giá vàng nó càng ngày nó càng cao phải không ạ? Có những lúc nó lên đến hình như là hơn 4.000 đô rồi, nó có trồi lên sụt xuống. Nhưng mà vàng thì lúc nào cũng là một cái của cải mà đối với người Á Châu và người Việt Nam của chúng ta nói riêng đó thưa quý vị, là một cái dự trữ, một cái của cải. Nếu mà có cơ hội thì ai cũng mua vàng. Và ai cũng có, người Việt mình ai cũng có một tí vàng để mà ở trong cái cuộc sống của mình phải không ạ? Không đeo trên người thì cũng giấu ở đâu đó, hay là bỏ nhà băng. Nhưng mà ít nhất thì cũng có đeo đôi bông, đeo sợi dây chuyền, hay là đeo chiếc vòng xuyến, vòng tay vân vân, hay là chiếc nhẫn. Chúng ta ai cũng có một tí vàng trong người. Thì bây giờ ở bên Nhật Bản có một người đã donate, đã quyên góp 21 ký vàng để cho một cái thành phố đó họ sửa lại những cái đường ống nước. Và đó là một nhà hảo tâm giấu tên và đã tặng cái số vàng cho thành phố Osaka, Nhật Bản, với cái yêu cầu sử dụng số tài sản này để mà sửa chữa hệ thống đường ống nước xuống cấp. Thị trưởng Hitozuki Yokozama cho biết là tổng cộng 21 ký vàng trị giá là 3,6 triệu đô la đã được nhà hảo tâm trao tặng cho cục cấp nước Osaka về hệ thống nước đó vào tháng 11 năm ngoái. Nhưng mà đến cái đầu năm 2026 này người ta mới thông báo, cho đến tháng 2 này người ta mới thông báo thưa quý vị. Và với cái mong muốn là giúp cải thiện lại cái hệ thống ống nước cũ kỹ của thành phố. Và đây là một cái khoản tiền khổng lồ, tôi không nói nên lời. Vì thị trưởng Yokozama nói rằng là việc mà giải quyết vấn đề về đường ống nước cũ kỹ đòi hỏi một cái khoản đầu tư lớn, và tôi không thể bày tỏ hết cái lòng biết ơn đối với khoản quyên góp này. Thị trưởng cho biết là thành phố sẽ tôn trọng cái nguyện vọng của nhà tài trợ và sử dụng cái món quà này để mà cải thiện các dự án về cấp nước. Cái mối lo ngại về cái sự an toàn của hệ thống đường ống nước ở Osaka càng ngày càng gia tăng sau khi mà một số hồ bị sụt, bị hỏng vân vân. Và cái chiếc xe tải vào năm ngoái ở Saitama phía bắc của Tokyo đó thưa quý vị, cũng bị liên quan đến những cái đường ống thoát nước bị sập cống vân vân. Và Osaka đã ghi nhận là có 92 trường hợp rò rỉ đường ống nước dưới các tuyến đường trong năm khi mà kết thúc của tháng 3 năm 2025. Và quan chức cấp nước của thành phố Eiichi Kotani nói với hãng tin AP hôm 20 tháng 2. Với dân số là 2,8 triệu người, Osaka là một trong những thành phố lớn nhất thứ ba, thưa quý vị, lớn thứ ba của đất nước và là thủ phủ phía Tây của Nhật Bản. Về cái quá trình mà phát triển đô thị ở Osaka thì một cái trung tâm thương mại khu vực họ bắt đầu sớm hơn nhiều thành phố khác, và các đường ống nước cùng các cái cơ sở hạ tầng khác nó cũng đang bị xuống cấp sớm hơn nữa. Có những nơi mà người ta dự đoán là nó có thể sẽ xảy ra. Okatani là một trong những vị mà cho biết những cái vấn đề lo lắng như vậy xảy ra. Theo ông Kotani, Osaka gắn về cái thành phố Osaka đó là cần phải thay mới tổng cộng là 259 km đường ống dẫn nước. Và cái việc thay mới một cái đoạn đường ống dài 2 km nó sẽ tiêu tốn khoảng chừng 3,2 triệu đô la. Quý vị thấy không? Nó rất là tốn hao. Và dẫu rằng là quý vị cũng biết là nước Nhật là một đất nước giàu có nè, người dân Nhật họ có ý thức rất là cao, văn hóa của họ cũng được bảo vệ hết sức là tốt đẹp, và ai cũng sống trong một cái sự mà quan tâm đến những gì xung quanh mình xảy ra. Dẫu rằng là đất nước họ có giàu có, nhưng mà có đôi khi xây dựng một sửa chữa một cái hệ thống nào đó thưa quý vị thì nó cũng phải tốn phí rất là nhiều những cái tài chính, phải chờ đến những cái sự chấp nhận vân vân và vân vân. Thì có thể là người người cái vị mà mạnh thường quân này đó đã thấy được cái cảnh đó và đã đưa cái số vàng mà họ có được. Hồng Ánh cũng không biết đây là ông hay là bà, tại vì người ta muốn giữ kín cái thông tin về người mạnh thường quân này, người hảo tâm này, họ giấu tên và người ta muốn giữ cái sự mà yêu cầu đó của người hảo tâm, cho nên họ không nói ra. Nhưng mà chúng ta thấy là dẫu là đàn ông hay đàn bà hay là một cơ sở hay là bất cứ một cái gì, mà khi người ta đã bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy thì phải nói là cái tấm lòng của họ vô cùng cao đẹp, phải không thưa quý vị? Của ít lòng nhiều bao nhiêu cũng có, nhưng mà càng nhiều thì càng giúp được cho cả một cái hệ thống, một cái thành phố luôn thưa quý vị. Đó là một điều khó tin nhưng có thật xảy ra xung quanh chúng ta. Và Hồng Ánh cũng có hỏi là biết thêm, mình cũng muốn biết là tại xung quanh của chúng ta có những người tốt phải không thưa quý vị. Hồng Ánh muốn hỏi quý vị là chúng ta luôn luôn có những người xung quanh tốt với mình đó thưa quý vị, dẫu rằng là cũng có những người xấu, nhưng mà chúng ta luôn gặp những người tốt mang lại cái sự ấm áp, cái niềm tin trong cái cuộc sống này, mà nếu không gặp được nhiều người tốt thì chúng ta đâu thể nào mà sống lạc quan vui cười như hôm nay, phải không? Và ngược lại, chúng ta cũng muốn lan tỏa những cái điều tử tế của mình trong cái cuộc sống bận rộn. Có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi rồi, tuy nhiên những cái lòng tốt luôn hiện diện ở những cái điều bình dị nhất, những cái hành động nhỏ bé. Chúng ta không cần phải là donate 21 kg vàng hay là làm bất cứ những cái gì mà cao sang. Mỗi người có một cái riêng của mình, chúng ta lúc nào cũng có giàu những cái tình cảm để mà có thể giúp đỡ cho những người xung quanh, mở cửa cho một người lớn tuổi, hay là mình đi trước, mình mở cửa, mình giữ cửa cho người đi sau, cũng là một cái điều mà mình làm tốt rồi. Gặp ai mình chào, hoặc là mình thấy rác ở trên đường mình khum xuống mình nhặt nó, hay là mình dắt cho một cụ già qua đường, hay giúp đỡ một người nào đó cho khi mà họ bị những cái tai nạn vân vân, tất cả đều là quý hết thưa quý vị. Và khi Hồng Anh thấy rằng là cái giá trị về lòng tốt đó, nó giống như là một cái hạt giống mà khi chúng ta gieo cái sự tử tế thì chúng ta sẽ nhận lại cái gì thưa quý vị? Chúng ta nhận lại cái sự bình yên và hạnh phúc, phải không? Cái người tốt thường là có đặc điểm tốt, thì mình khi mà mình làm điều tốt thì mình sẽ nó những cái dòng điện mà tốt nó luôn luôn nó đến với mình thưa quý vị. Hồng Anh không biết là sử dụng cái chữ đó có đúng không, nhưng mà khi mình làm cái việc vì tốt thì chắc chắn rằng là mình sẽ gặp được những cái điều tốt. Đó là những cái mà mình nghĩ được. Và thưa quý vị, chúng ta hãy giữ niềm tin trong cuộc sống này, và hãy quan tâm những người xung quanh, cũng như là làm những cái hành động đẹp mỗi giờ, mỗi ngày, nếu mà chúng ta có thể. Vâng thưa quý vị, đó là những điều khó tin nhưng mà có thật xảy ra xung quanh chúng ta.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai.

Quý thính giả thân mến, trước khi mà chuyển sang tiết mục kế tiếp thì Hồng Ánh sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện. Một câu chuyện về những người xung quanh của chúng ta, thưa quý vị. Và đặc biệt là trong những cái ngày sắp tới sẽ là ngày lễ Father Day, ngày lễ dành cho ba. Và Hồng Ánh thấy một câu chuyện cũng rất là cảm động của một người vừa gửi ở trên Facebook đó, thưa quý vị. Hồng Ánh thoáng đọc qua và thấy cũng muốn chia sẻ đến với quý vị. Chúng ta không nói đến những cái gì xa xôi trong cuộc sống, mà chúng ta nói đến gia đình. Gia đình là một nơi chốn mà bình yên. Gia đình là một cái nơi mà mang cái sự ấm áp, yêu thương. Dù rằng ở ngoài kia sóng gió bão bùng với cuộc sống mỗi ngày, nhưng mà về với gia đình vẫn là cái nơi mà ấm áp nhất. Và cái tình yêu thương của gia đình, của cha mẹ, của các con nó gắn bó và đầy ắp. Vâng, thưa quý vị, nó không thiếu ở khắp mọi nơi. Và đây là một câu chuyện của một người cũng đi nằm ở bệnh viện đó, thưa quý vị. Và khi đến một cái bệnh viện thì ở đó một thời gian cũng nuôi bệnh, thì anh đã ghi lại. Anh nói rằng: mấy ngày tôi chăm bố nằm viện, giường bên cạnh có một cậu bé khiến tôi nhớ mãi. Cậu sinh năm 2010, tên là Nguyễn Đình Nhất, quê Nghĩa Hưng, Nam Định. Cậu đang đi làm ở trong ngoặc kép, thưa quý vị, làm việc của một người lớn, có như nghĩa là cậu này còn rất là trẻ nhưng mà phải đi làm nhiều cái công việc của người lớn, thưa quý vị. 2010 thì bây giờ là cậu mới có như 16 tuổi phải không ạ? Và cậu bé này phải đi làm việc, nhưng mà bố của cậu vừa trải qua một cái ca mổ, và người đàn ông này, người đàn ông tức là bố đó, rất là yếu ớt nằm đó. Mỗi lần mà trở mình là cái gương mặt nhăn lại vì đau đớn. Mẹ của cậu và người anh trai vẫn đi làm, không phải vì họ không thương, mà vì nếu nghỉ một ngày thôi, nghĩa là thiếu một ngày tiền, mà tiền viện phí thì không chờ ai cả. Thế là cậu bé sinh năm 2010 này từ Nam Định lên Hà Nội, mang theo các ngày nghỉ hè của mình đặt xuống giường bệnh của bố. Và tôi để ý cậu từ những việc rất là nhỏ. Sáng sớm đã thấy cậu ra ngoài mua cháo rồi, và trưa thì mưa thì mua cơm về, và chiều thì lại lặng lẽ đi đổ nước, chạy đi gọi bác sĩ khi có người cần. Không than, mà cậu cũng không có kêu nữa. Rất ít khi thấy cậu ngồi chơi điện thoại như là những đứa trẻ cùng tuổi mà tôi đã từng biết. Có những lúc cậu chỉ ngồi cạnh giường nhìn bố thôi, rồi khẽ hỏi: bố có đau không bố? Bố uống nước nha. Hai câu hỏi đơn giản đến mức mà nếu đặt ở ngoài đời, người ta có thể lướt qua. Nhưng trong cái căn phòng bệnh ấy á, nó giống như là một cái thứ gì đó giữ người ta lại với nhau. Có đêm bố cậu trở mình, một tiếng rên khẽ vì đau, không ai kịp phản ứng, nhưng mà cậu thì có, cậu bật dậy ngay, như thể chưa từng ngủ vậy đó. Hai tay nhỏ nhưng chắc, cậu đỡ lưng bố lên, lấy nước, rồi dỗ dành bố. Chậm rãi, cẩn thận như người lớn đã quen với cái việc đó từ rất lâu rồi. Tôi đứng ở giường bên, nhìn mà không nói được gì. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ đến con trai mình, cũng bằng tuổi của cậu bé này. Ở nhà có lẽ là con tôi đang say ngủ, hoặc là đang mơ về một mùa hè không lo nghĩ. Còn cậu bé này, mùa hè của cậu đang nằm ở trong tiếng máy truyền dịch,
trong mùi thuốc sát trùng, trong những đêm thức cùng nỗi đau của bố mình. Có người sẽ nói, tuổi đó phải được đi chơi, phải được nghỉ ngơi. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng nhìn cậu bé ấy, tôi lại thấy một điều khác. Không phải đứa trẻ nào cũng có tuổi thơ giống như nhau. Có những đứa trẻ buộc phải lớn lên sớm hơn, không phải vì chúng muốn đâu, mà vì cuộc đời đặt chúng vào cái vị trí đó. Nhưng điều khiến cho tôi nặng lòng nhất không phải là hoàn cảnh, mà là cái cách cậu sống trong cái hoàn cảnh ấy. Cậu không chống đối, cậu không than trách, thậm chí tôi còn cảm nhận được việc làm đó rất là trách nhiệm qua cái cách của cậu thể hiện. Chỉ lặng lẽ làm những gì cần làm, như thể là cái việc chăm bố là cái điều tự nhiên nhất ở trên đời này. Những ngày mà ở trong cái viện, bệnh viện đó, tôi hiểu ra một cái điều rất là chậm. Chúng ta thường nghĩ cuộc đời được đo bằng những cái thứ lớn lao, học hành, công việc, tiền bạc, vị trí xã hội, vân vân và vân vân. Nhưng rồi sẽ có lúc tất cả những cái thứ đó nó đều dừng lại, nó đứng lại. Và cái thứ còn lại chỉ là việc ta đã ở đâu khi người thân cần đến mình nhất. Tối hôm ấy, trước khi tắt đèn, tôi thấy cậu bé kéo lại cái tấm chăn cho bố mình, rồi nằm xuống cái tấm chiếu nhỏ bên cạnh giường bệnh. Một bên là người đàn ông đang chịu đau, một bên kia, bên cạnh đó là đứa trẻ đang giữ cái giấc ngủ cho ông bố của mình. Cái khoảng cách giữa họ chỉ có một gang tay thôi, nhưng lại là cả một cái sự che chở. Tôi không biết sau này cậu bé sẽ nhớ gì về cái mùa hè năm nay, nhưng có lẽ nhiều năm nữa, khi mà đã lớn lên, khi đã nếm đủ những cái gia vị của cuộc đời người, cậu bé này sẽ hiểu. Có những mùa hè không dành cho vui chơi, mà dành để cho ta học cách thương một người bằng tất cả những gì mình có thể. Nếu một ngày nào đó câu chuyện này đến được với nhiều người hơn, tôi chỉ muốn gửi một lời rất nhỏ. Đừng dội gọi những đứa trẻ như cậu bé Nguyễn Đình Nhất là thiệt thòi, vì có những ký ức tưởng như là nặng nề lúc ban đầu, nhưng lại là thứ nâng đỡ cả một đời người sau này. Chúc bố cháu sớm vượt qua ca bệnh, rồi phục hồi, bình phục bình an. Và chúc cho cháu Nguyễn Đình Nhất sau này đi qua đời mình vẫn giữ được cái sự dịu dàng và can đảm của mùa hè năm ấy. Bài viết này của Lê Viết Hạnh. Vâng, thưa quý vị, khi lướt qua Facebook và Hồng Ánh thấy cái câu chuyện này, Hồng Ánh là một người cũng giống quý vị biết Hồng Ánh mấy chục năm nay rồi. Hồng Ánh là một cái người rất là dễ cảm, thưa quý vị, dễ xúc động. Và khi mà Hồng Ánh đọc những cái câu chuyện như vậy nè, thưa quý vị, Hồng Ánh thấy thương lắm. Và thương em thật nhiều, thương cậu bé này thật nhiều, nhưng mà Hồng Ánh thấy một cậu đã thành công trong cái bước đường là một đứa trẻ mà lớn lên trong cái sự trưởng thành như thế này, thưa quý vị. Có những em

vẫn còn ham chơi, vẫn còn có nhiều cái mà cái sự cám dỗ ở ngoài đời hay xã hội nó có thể tạo nên. Nhưng mà cậu bé này đã là một cái người lớn trước tuổi rồi đó thưa quý vị. Chăm sóc một người bệnh mà nằm suốt như vậy, khi mà ba của mình trở mình đau đớn như vậy, thì cậu là người đầu tiên giật mình dậy, bật dậy như cái lò xo và chăm chút lo lắng cho ba mình. Hồng Ánh nghĩ là bố mẹ của em phải là người thật sự có phước lắm, dạy dỗ con rất là đâu vào đó thì có được những đứa con như thế này. Thưa quý vị, nghèo nghèo sinh ra trong một gia đình nghèo là không phải cái sự chọn lựa của mình, nhưng mà mình có được cái sự dạy dỗ, cái giàu tình cảm và cái trưởng thành cũng như là cái tương lai phía trước này, chắc chắn cậu bé này sẽ lớn lên trong một cái đường hướng tốt đẹp. Thưa quý vị, người ta nói mà nếu mình không hiếu thảo với cha mẹ của mình thì mình sẽ không làm được chuyện gì hết sau này. Tại vì chính cha mẹ sinh ra mình mà mình còn không lo được, mình không hiếu thảo thì làm sao mình có thể giúp được cho xã hội hay người khác bằng tất cả cái tấm lòng của mình, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh rất là xúc động, xin được chia sẻ đến quý vị qua cái lời kể của Lê Viết Hạnh. Và chúc cho em Nguyễn Đình Nhất, trong cái bước đời của em, dù rằng là chị không biết em ở đâu và ra sao, nhưng mà chị vẫn cầu mong cho em được mọi điều tốt đẹp nhất trong cái tương lai của em. Vâng thưa quý vị, đó là một câu chia sẻ, một câu chuyện có thật trong cuộc sống của chúng ta.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Paris được nhiều du khách khắp nơi tìm đến. À, và thưa quý vị, Hồng Ánh đã giới thiệu với quý vị về đất nước Na Uy, và cũng như là những cái thủ đô, những cái nơi mà đẹp của Na Uy. Mà quý vị nhớ cái thủ đô Oslo là một cái nơi mà có cái vẻ hiện đại và văn hóa độc đáo. Rồi Hồng Ánh đã đưa quý vị đi đến những cái những cái nơi đẹp. Hồng Ánh nhớ là chúng ta đã đi qua rất là nhiều những cái nơi để xem. Hồng Ánh bên cạnh những cái điểm mà để cho chúng ta đi đến đó, thì Hồng Ánh đã đưa quý vị đã đến Bergen Na Uy phải không? Bergen Na Uy là một nơi cũng rất đẹp, mình đã đi qua rồi. Hồng Ánh chỉ sơ lược thôi. Và nơi mà có về văn hóa lâu đời, về cái công trình kiến trúc tiêu biểu, cũng như là những cái biệt thự cổ to lớn, trang trọng, rồi lấp lánh như là trong chuyện cổ tích về đó. Và ở nơi đây cũng có nhiều những cái nhà thờ, thưa quý vị, đặc biệt là nhà thờ rộng lớn như là St. Mary, rồi những cái pháo đài cổ của Bethlehem và tháp Rosenkranz, cũng như là cái tượng Edward, vân vân. Thưa quý vị, mình đã đi rồi, cũng như là đến con đường Alan Tích, mà cái con đường gọi là con đường nghẹt thở, thưa quý vị. Bây giờ mình đi trên cái con đường Alan Tích, là một trong những cái nơi du lịch nổi bật của Na Uy. Và đây không phải là cái điểm đến cho người yếu tim nha. Nếu quý vị nào mà sợ hồi hộp đi trên những cái con dốc cong rồi zích zác đó, thưa quý vị, những cái đường uốn lượn của những cái con đường đó, thì Hồng Ánh nghĩ là thôi mình đừng đi. Còn nếu quý vị nào mà thích thám hiểm á, thì nên đến cái con đường Atlantic này, thưa quý vị. Những cái con dốc nó cao vun vút với những cái độ cong ha, như rồi những cái đường zích zác uốn lượn khác nhau, đôi khi các cái đợt sóng trắng xóa nó ập thẳng vào trong cái thành xe luôn. Đó là những gì mà du khách đã được cũng như sẽ được trải nghiệm khi mà đi qua cái con đường đại dương này. Nhìn nó đúng là trời đất thì là bao la, con người thì nhỏ bé, thưa quý vị. Cái con đường đó chụp từ trên cao xuống, nó giống như là những cái vệt vẽ gì đó, thưa quý vị. Nó nhỏ xíu thôi, nhưng mà nó là những cái cảnh đẹp để mà chúng ta đi đi ngang qua bờ biển mà. Và thưa quý vị, kế đến đó, Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi thăm cái vịnh. Tại sao gọi là cái vịnh Granger? Là một cái vịnh nó rất là hẹp, nó bé, nó hẹp lắm, thưa quý vị. Nó được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, và nó là cái phần vịnh ăn sâu vào đất liền nhất thế giới, và là một trong những vịnh đẹp nhất của hành tinh luôn á. Nhìn nó thơ mộng mà nó đẹp lắm, thưa quý vị ơi. Cái vẻ đẹp khiến cho liệm tim luôn. Bởi vì những cái thác nước nó đổ ào ạt từ ở trên những cái vách đá dốc thẳng, nó đổ xuống, và những cái màn sương từ cái thác nó lơ lửng. Chúng ta nhìn cái giống như là ở trong phim, trong cái đi lạc vào cái miền thiên nhai nào đó đó, thưa quý vị. Và chúng ta cũng sẽ trải nghiệm được cái sự thú vị khi mà được chiêm ngưỡng cái cảnh như là một cái bức tranh sơn thủy hữu tình ở đây. Na Uy là một đất nước mà người ta nói là đẹp đẹp lắm. Nếu như mà quý vị đi được, chúng ta cũng có thể đi những cái chiếc thuyền đó, thưa quý vị. Họ có những cái chiếc thuyền để mà chở đưa du khách đi ở trong cái vịnh hẹp này, nó rất đẹp. Kế đến là chúng ta đi đến thành phố Tromsø, được ví như là Paris của phương Bắc,
Tromsø là cái điểm đến yêu thích của du khách vào mùa đông. Đi ở đây, đi vào mùa đông thì nó được nhìn thấy cái cảnh thiên nhiên tuyết rơi, rồi thấy cái sự quyến rũ bởi cái cảnh đẹp rất là kỳ lạ, những cái con vịnh hẹp tuyệt đẹp và những cái ngọn núi hiểm trở. Không chỉ vậy, đây là một cái nơi mà xuất phát tuyệt vời cho những cái chuyến mà quý vị nào thích phiêu lưu á, mình thích tìm hiểu đi phiêu lưu đó thưa quý vị, những cái chuyến đi kỳ thú đó, thì chúng ta nên đến cái nơi này. Nhìn giống như trong phim cổ tích vậy đó, Hồng Ánh nhìn những cái bức hình, những cái bức tranh này đó thưa quý vị, và thấy cái đời sống ở đây sao mà thấy họ nó nhẹ nhàng lắm quý vị ơi. Hay là mình chỉ thấy mà mình chưa đến. Cái gì mà chưa đến thì mình cũng đôi khi mình cũng còn mơ hồ lắm, mình chỉ nghe thôi, nhưng mà tha sao mà nó thơ mộng và nó huyền ảo lắm. Cái vẻ đẹp nó rất là quyến rũ ở đất nước Na Uy này. Đó là tại sao mà chú Nam và cô Liên lúc nào cũng nói với Hồng Ánh là sang sang bên này chơi đi, qua bên này ở nhà cô chú. Nhưng mà làm sao mà Hồng Ánh đi có thể đi, nhưng mà trong tương lai thế nào cũng có một cái chuyến đi vòng quanh mới được. Và thưa quý vị, kế đến là một cái nơi mà quý vị có nghe nói về cái cực tia sáng, những cái tia cực quang không thưa quý vị? Thì những cái ở Na Uy nó có một cái nơi rất là đẹp, gọi là để đi ngắm thôi, chúng ta ngắm cực quang đẹp lắm ở Na Uy. Rất là nhiều du khách khi mà đến Na Uy á thì muốn biết rằng là ngắm cực quang ở đâu đẹp nhất, thì hãy đến với Ota. Ota chính là cái điểm đến lý tưởng cho những ai mà đam mê những cái hiện tượng thiên văn học kỳ thú đó, thì hãy đến nơi này. Nhìn ở trong qua màn hình của internet đó thưa quý vị, những cái tấm hình mà người ta chụp lên nó mờ ảo, nó rất là huyền diệu. Và Ota là một cái biệt danh là thị trấn của Bắc Cực Quang. Khi mà hiện tượng này thường xuyên diễn ra vào khoảng giữa cuối tháng 9 và đầu tháng 4. Là bây giờ nếu chúng ta chuẩn bị đi còn kịp đó thưa quý vị, nghĩa là bây giờ mới có tháng 6 thôi, mình chuẩn bị hành lý rồi chuẩn bị book vé máy bay, chuẩn bị này kia thì mình có thể đi đúng luôn á. Tại vì tháng 9 là bắt đầu sang bên đó là xem có nhiều cái những cái kỳ lạ, những cái tia cực quang mà không thể diễn tả được, đến đó thì thấy nó mới mới nó mới là chính mắt mình nhìn thấy những cái điều xảy ra xung quanh mình. Và một cái lý do khác nữa khiến nơi đây thu hút những người đam mê thiên văn họ vào đến đây, tại vì ở đây nó có một cái đài thiên văn Bắc Cực, gọi là thiên văn Bắc Cực Quang đầu tiên trên thế giới. Nếu như mà quý vị nào đam mê khám phá, nếu mà thích cái hiện tượng kỳ thú này của thiên nhiên á, thì chúng ta có thể đi tham gia cái tour du lịch ngắm cực quang. Có rất nhiều những cái tour, những cái chưa những cái nơi mà bán vé cũng như là về marketing đó thưa quý vị, những cái họ luôn luôn có những cái cách để mà họ mời mình đến. Và nếu như mà quý vị muốn đi thì nó rất là dễ dàng, chúng ta chỉ tìm hiểu thôi là chúng ta có thể book vé mà đi thôi. Và Hồng Ánh muốn nói thêm một tí về những cái nơi mà những cái nơi mà đẹp của Na Uy thưa quý vị. Nhiều người người ta nói đến Na Uy á, là nên đến Oslo, tại vì ở đây vào cuối mùa xuân tầm đầu tháng 4 hàng năm á, thì cái thành phố Oslo này nó rất là vui. Và lúc này chưa có, khi mà bắt đầu thời tiết nó bớt lạnh rồi đó,
nó giao mùa với mùa hè đó. Thì xuân hạ thu đông và các loại loại hoa nó đều nở rộ. Cái thời tiết thì nó mát mẻ và điều kiện thuận lợi cho những cái chuyến mà nếu quý vị muốn đi road trip đó, thì quý vị chúng ta chạy xe ở trên những cái con đường á để mà chúng ta đi tham quan thì vô cùng hoàn hảo luôn. Một cái thời điểm cũng rất đẹp vào tương đồng là cái tầm khoảng cuối tháng 8 cho đến đầu tháng 9 hoặc là tháng đầu tháng 4 vân vân. Thì nếu như mà chúng ta muốn trải nghiệm Oslo thì chúng ta có thể cân nhắc những cái mùa nào mà mình thích. Mùa hè thì nó cũng có cái đẹp của mùa hè, xuân hạ thu đông bốn mùa thì nó đều có những cái vẻ đẹp riêng của mỗi mùa thưa quý vị. Nhưng mà điều kiện trong gia đình của chúng ta cái thuận lợi trong những cái tháng nào thì mình có thể tìm hiểu để mà mình đi. Mùa đông thì nó cũng cũng có những cái lạ của mùa đông. Còn Hồng Ánh thấy trước mắt là mùa đông thì tuyết trắng thưa quý vị. Quý vị nào mà không sợ lạnh và thích tuyết rơi, thích ngắm tuyết rơi, thích một tí gì đó nó ẩm ướt á, thì đi vào mùa đông, đi trượt băng nè, đi chơi ngoài trời, chơi tuyết. Và dù là mùa đông hay mùa hè thì chúng ta cũng nên đến một lần Oslo vì ở đây rất đẹp. Nhưng mà ở Oslo thì nghe nói nó cũng nhiều mưa lắm thưa quý vị. Khi mà đi đâu mình cũng nhớ cầm theo cây dù cho nó chắc ăn để mà tránh được mưa. Nó có những cơn mưa đến vội vàng mà chúng ta phải chuẩn bị mới được. Cái thành phố Oslo nó cách thành phố ở châu Âu khá, có những cái chuyến bay nếu mà quý vị đi đi châu Âu chơi đó, quý vị có thể bay qua Oslo, có những cái chuyến bay rồi thường xuyên. Và ở đây giá cả thì nó cũng rất là ok. Ngoài ra chúng ta cũng tham khảo thêm những hãng giá ở nhiều nơi, có nhiều chuyến bay đến Na Uy lắm. Nếu mình đi sẵn châu Âu rồi thì mình bay qua bên Oslo chơi thưa quý vị. Ở bên đây cũng khá là nhiều người Việt Nam, mình có cộng đồng người Việt Nam. Hồng Ánh có tìm hiểu trước ở đây là bây chắc cũng khoảng 25.000 người Việt Nam ở đây ở Na Uy, trên 25.000 người, mà ở Oslo đã mười mấy ngàn người rồi thưa quý vị. Người Việt Nam mình sống ở cái thành phố Oslo rất là đông. Và chúng ta đến Oslo cũng có nhiều phương tiện, nếu như mà mình đi tàu hoặc là mình đi xe bus, mình hoặc đi máy bay, mình đi nhiều cách để đến nơi này. Chúng ở đây có những cái tour để cho mình đi. Rồi chúng họ có những cái xe xe điện, xe đưa mình đi những cái chuyến xe điện đó thưa quý vị, nó rất là nhanh và tiện nghi lắm. Và đến với Bergen và Oslo là hai nơi mà nằm trong cái những cái chuyến đi du lịch mà người ta thường chọn, thường là chọn luôn hai cái nơi đó là Bergen và Oslo nha thưa quý vị. Nếu mà mình đi Na Uy thì mình nên như thế. Và cộng đồng của người Việt tại Na Uy làm việc rất là đa dạng ở trong nhiều lĩnh vực. Nhiều người thì làm đầu bếp nè, làm phụ bếp, làm trong nhà hàng, hoặc là người Việt mình làm những cái công việc về chân tay hay là dịch vụ như là nông nghiệp, hay cũng có những cái trang trại về dâu tây hay là nông trại trái cây đó thưa quý vị. Thì người Việt mình cũng cũng làm ở đó. Rồi người Việt cũng làm nail và làm những cái tiệm beauty, những cái tiệm tóc rất là phổ biến. Và các cái ngành nghề của người Việt ở Na Uy đó là hầu như là người Việt mình ở rất là đông, ở cho nên khá những cái công việc mà mình thường nghĩ ra như là về những chuyên gia về kỹ sư Việt Nam mình cũng nhiều. Rồi chăn nuôi, làm nông nghiệp, làm đẹp, làm dịch vụ về ăn uống
vân vân. Ở đâu có người Việt thì có những nhà hàng Việt Nam mọc lên, phải không ạ? Cho nên mình không có sợ đói. Mình đến những cái khu Việt Nam là mình có thức ăn Việt Nam, có phở, có cơm, có cháo, có bún bò ở Huế, vân vân, có đầy đủ hết, quý vị đừng lo. Và nếu như mà chúng ta quan tâm đến những cái chuyến đi của mình á, những cái điều kiện ngoại ngữ, hay là mình cũng nên học một vài tiếng của người Na Uy. Tiếng Anh là phổ biến, nhưng mà người Na Uy phần nhiều họ nói tiếng của họ, thưa quý vị. Tiếng Anh, tiếng Pháp nếu chúng ta biết, chúng ta có thể sử dụng được. Nhưng mà nếu học theo thêm một số tiếng của người Na Uy nữa thì là an toàn trên xa lộ. Có nghĩa là gặp những cái điều kiện, những cái gì cần thiết, mình cũng có thể trao đổi với họ một cách dễ dàng. Vâng, thưa quý vị, và tuần tới Hồng Ánh sẽ mời quý vị đi ăn uống với Hồng Ánh nè. Chúng ta đến những cái điểm du lịch ở những cái nơi đó thì chúng ta cũng muốn thử những cái món ăn, những cái món ăn của người Na Uy, và sau đó chúng ta sẽ mua sắm, mang đồ về. Nhưng mà ở bên Na Uy cũng có nhiều bảo tàng lắm đó, thưa quý vị, có nhiều museum lắm. Hồng Ánh nhìn ở trên bản đồ thấy museum rất là nhiều, có rất nhiều những cái công viên, những cái công viên mà cho khách du lịch người ta đến đây đó, có triệu lượt tham quan đến thăm đó, thưa quý vị. Nghĩa là những cái cảnh nó đẹp lắm, những cái lâu đài nữa. Lâu đài Acacus là một trong những cái lâu đài mà xây vào năm 1299 và từng là nơi của hoàng gia Na Uy. Sau đó cái lâu đài trở thành cái pháo đài vào năm 1592 và được xây dựng lại thành lâu đài thời Phục Hưng vào năm 1637 đến 1648. Quý vị thấy không? Mọi thứ nó đều có thể thay đổi theo thời gian và theo cái điều kiện cũng như là cái nhu cầu của cái nơi đó. Từ ban đầu là cái lâu đài này xây đó là để cho hoàng gia Na Uy họ sống, nhưng mà bởi vì chiến tranh thế là trở biến lâu đài thành pháo đài. Rồi đến khi mà đến cái thời bình, thời Phục Hưng lại đó, thì người ta lại từ cái pháo đài chuyển lại thành cái lâu đài, trả lại cho đất nước Na Uy, trả lại cho cái thời mà hoàng kim, thời vua chúa, thưa quý vị. Và thật là đẹp ở một cái đất nước như thế này. Và khi mà quý vị đến với nơi, những cái nơi mà những cái lăng của hoàng gia đó, thì quý vị sẽ gặp những người mà tiếp tân, những người mà của chính phủ. Họ làm việc ở đây, họ chiêu đãi mình, họ đón mình như là một cái vị khách quý đến thăm hoàng gia Na Uy vậy đó, thưa quý vị. Nếu mà có điều kiện thì mình cũng nên đến, phải không? Còn như nếu quý vị thích đi nghe nhạc, đi xem hát á, ở Na Uy nổi tiếng là opera và ballet. Quý vị có thể nghe hát opera, quý vị nào thích. Nhưng mà mình phải có cái nội hàm nghe rất là hay, thưa quý vị. Quý vị nghe opera họ hát, cái hơi của họ rất là mạnh. Và quý vị, nếu quý vị muốn đi xem ballet thì ở Na Uy cũng nổi tiếng về những cái nơi như thế. Rồi những cái cung điện hoàng gia, có nhiều cung điện mở ra để đón mình đến thăm những cái công trình, những cái cung điện của ở Vina, vân vân. Nơi mà vua và hoàng hậu Na Uy ở đó, bao gồm cung điện và cái phần của công viên rất là rộng bao quanh bên ngoài. Chúng ta có thể tham quan công viên, hoặc là chúng ta có thể mua vé để vào phía bên trong để xem. Và trẻ em thì được vé rất là đặc biệt. Rồi chúng ta có, trời ơi, mình Hồng Ánh thích quá, nó giống như là chuyện cổ tích vậy đó, thưa quý vị. Những cái lâu đài rất đẹp của Na Uy, nơi mà vua và hoàng hậu, công chúa, thái tử ở, vân vân.
Vâng, và ở đây cũng có tòa thánh Oslo Domkirke, rất là rất là hiện đại, nhìn rất là đẹp thưa quý vị. Vâng, đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về đất nước Na Uy tươi đẹp này, một cái đất nước mà người ta nói là bình yên, rồi cuộc sống nhẹ nhàng, từ những cái về dịch vụ và những cái về sinh hoạt xã hội vân vân, tất cả đều số 1 đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu thêm nữa và tìm hiểu về những cái món ăn chúng ta sẽ đi ăn uống ở đất nước Na Uy, cũng như những cái món quà nào mà cần để mang về cho mình và người thân của mình. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới với những bước đường của Na Uy, đất nước tươi đẹp.

Đi với Hồng Ánh quý vị nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi du lịch ở Na Uy. Và thưa quý vị, Na Uy là một quốc gia mà có đường bờ biển dài nhất thế giới. Na Uy được mệnh danh là điểm đến của một cái vịnh rất là hẹp và hồ và những đồng cỏ xanh tươi ngút ngàn đến tận chân trời. Và chính vì vậy mà du lịch ở Na

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, như thường lệ chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bắc California vẫn là một ngày nóng, nó đỡ hơn một ngày hôm qua một vài độ thôi. Hôm nay cao nhất trong ngày vẫn lên đến 92 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 85 độ F thưa quý vị. Dĩ nhiên bầu trời với ánh nắng chói chang, không có mây và bầu trời rất là trong xanh. Ngày mai và những ngày cuối tuần bắt đầu từ đầu tuần sau thì nhiệt độ sẽ hạ giảm xuống khoảng còn ở cái mức là trên dưới 83 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 33%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 12 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 27 tháng 4 thiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 65 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 57 chiều tối. Và dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiều nắng và nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 65 độ và mưa khoảng 5%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến một vụ nổ súng vừa mới xảy ra tại Texas. Và thưa quý vị, ít nhất là một người đã bị chết và 10 người khác bị thương trong một cuộc nổ súng tại thành phố Midland ở tiểu bang Texas vào sáng ngày hôm nay. Cảnh sát cho biết là nhân viên công lực đã được gọi đến khu 4600 ở đường West Wall Street sau cái báo cáo về một cuộc nổ súng đang diễn ra. Khi đến nơi thì cảnh sát nghe tiếng súng phát ra từ bên trong một tòa nhà. Trong một đoạn video được ghi lại và được đăng trên Facebook, có thể nghe thấy nhiều tiếng súng lớn vang ra từ khu vực này. Giới chức thành phố Midland cho biết khoảng 12 giờ 35 phút trưa giờ địa phương, nghi can được xác nhận là đã chết và tình hình đã được giải quyết. Tuy nhiên, bên phía cảnh sát nói hiện trường vẫn đang ở trong vòng điều tra và chưa hoàn toàn được dọn sạch sẽ. Theo bệnh viện ở tại khu vực này cho biết là 9 nạn nhân được đưa đến bệnh viện này. Một phát ngôn viên bệnh viện cho biết 4 người đang được giải phẫu, trong khi 5 người khác đã ở vào cái tình trạng ổn định. Một nạn nhân khác được đưa đến Odessa Medical Center Hospital. Hiện chưa rõ tất cả các nạn nhân đều có phải bị trúng đạn hay không. Một phát ngôn viên của thành phố nói chưa thể xác nhận đầy đủ về thương tích của từng người. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện đến cho các nạn nhân và gia đình của họ. Đó là lời phát biểu của thị trưởng Lori Blong nói trong một cuộc họp báo. Các toán đặc vụ SWAT đã có mặt tại hiện trường cùng nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác. Thị trưởng cho biết bên phía chính quyền chưa có thông tin xác nhận về danh tính của nghi can hoặc là các nạn nhân. Theo các giới chức thì sự việc được cho là bắt đầu ở khu Đông Nam Midland rồi lan qua cái khu phía Nam. Thành phố yêu cầu người dân nên tránh xa khu vực trong lúc cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra. Thông tin bổ sung sẽ được công bố khi thành phố viết một thông báo trên mạng xã hội X. Đây mới chỉ là tin ban đầu, cho nên các chi tiết về động cơ nổ súng, rồi danh tính của nghi can và tình trạng của các nạn nhân cũng như diễn tiến chính xác của cuộc nổ súng vẫn còn có thể thay đổi khi mà nhà chức trách chính thức công bố thêm tin tức. Cuộc nổ súng tại Midland một lần nữa cho thấy là K-12 các thành phố ở Hoa Kỳ đang đối diện với khá nhiều những vấn đề an ninh, và trong giai đoạn này xin hãy cố gắng cẩn thận. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 25 điểm, Dow Jones tăng 346 điểm và Nasdaq tăng 21 điểm. Vàng tăng 119 Mỹ Kim hay là 4.233 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và 1 đồng Mỹ Kim bằng 26.345 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô giảm 3.30 Mỹ Kim hay là 84.41 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Hiện tượng El Nino đã xuất hiện. Các nhà dự báo thời tiết cho biết là hãy chuẩn bị tinh thần cho những điều kiện thời tiết rất mạnh trong mùa đông này. Các nhà dự báo thời tiết hôm thứ Tư thông báo rằng hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành và dự kiến sẽ mạnh lên vào mùa đông, khiến sự kiện này trở thành một trong những hiện tượng lớn nhất trong hơn 70 năm qua. El Nino là một hiện tượng thường xảy ra cứ sau 2 đến 7 năm và được đặc trưng bởi nhiệt độ nước biển ấm bất thường ở vùng xích đạo Thái Bình Dương. Các điều kiện thời tiết đã phát triển trong tháng vừa qua, theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thuộc Cơ quan Khí tượng và Hải dương học quốc gia. Hiện tượng El Nino đã xuất hiện và dự kiến sẽ mạnh lên trên khắp bán cầu Bắc trong mùa đông vài tháng tới. Nhà khí tượng học hàng đầu của Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia NOAA cho biết là hiện tại theo NOAA có tới 63% khả năng xảy ra điều kiện rất mạnh, nghĩa là nhiệt độ nước biển vùng Thái Bình Dương nhiệt đới có thể tăng trên 2 độ C trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 1, tăng so với dự báo 37% được đưa ra vào tháng trước và 25% vào tháng 4. Và một bản tin nữa là California đang gấp rút cung cấp các khoản trợ cấp tài chính mới cho các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn. Viện trợ tài chính liên bang là động lực của hệ thống giáo dục đại học quốc gia, rót hàng tỷ đô la vào các khoản vay và trợ cấp sinh viên chỉ riêng tại California. Và mùa hè này, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ dự định mở rộng hỗ trợ cho sinh viên theo các học chương trình đào tạo nghề ngắn hạn. Chỉ có điều tiểu bang vẫn chưa sẵn sàng. Việc một chương trình hỗ trợ tài chính mới đồng nghĩa với việc tạo ra các hệ thống mới ở cấp tiểu bang và địa phương. Và Ủy ban Hỗ trợ Sinh viên California, cơ quan nhà nước phụ trách, cho biết họ cần thêm sự trợ giúp, mặc dù chương trình hỗ trợ liên bang dự kiến sẽ bắt đầu ngay từ 1 tháng 7. Dusty Gonsalves, giám đốc điều hành của Ủy ban Hỗ trợ, đã nhiều lần khẳng định, cả trong các phiên điều trần cấp tiểu bang và trong một cuộc phỏng vấn với Cole Master, rằng sinh viên sẽ không nhận được tiền cho đến vài tuần hoặc là thậm chí vài tháng sau đó. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là ai đủ điều kiện được miễn yêu cầu làm việc đối với chương trình CoPress và Medicare. Các nhà vận động cho rằng vấn đề này rất là phức tạp. Các yêu cầu về việc làm mới của liên bang đang được triển khai theo từng giai đoạn trên khắp các chương trình phúc lợi công cộng của California, khiến nhiều người nhận trợ cấp ở quận San Diego băn khoăn liệu những thay đổi này có áp dụng cho họ hay là không. Các yêu cầu về việc làm đối với chương trình CoPress có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, trong khi các yêu cầu tương tự đối với chương trình Medicare dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Quận San Diego ước tính rằng khoảng 400.000 người có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trên cả hai chương trình. Đối với chương trình CoPress, một số người trước đây đủ điều kiện được miễn trừ tự động, nay có thể cần phải đáp ứng các yêu cầu về việc làm. Điều này bao gồm một số cựu chiến binh, người vô gia cư và những người từng sống trong trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có thể được miễn trừ. Và một cái bản tin nữa là nhiều nhà chứa máy bay bốc cháy tại sân bay Montgomery vào sáng ngày thứ Sáu. Lực lượng cứu hỏa đang có mặt sau khi nhiều nhà chứa máy bay bốc cháy tại sân bay Montgomery vào sáng sớm thứ Sáu. Theo Sở Cứu hỏa và Cứu hộ San Diego, thì đám cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ 45 sáng. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường lúc 3 giờ 52 sáng. Theo thông tin từ Sở Cứu hỏa, thì tổng cộng 69 nhân viên đã được điều động đến hiện trường vụ cháy cấp 2. Hiện tại vẫn chưa rõ hoạt động tại sân bay bị ảnh hưởng như thế nào. Và một bản tin nữa là dân El Cajon sống dọc đường Ramacha hoan nghênh những cải thiện về an toàn của thành phố sau nhiều năm xảy ra tai nạn. Trong nhiều năm qua, cư dân sống dọc đường Ramacha ở El Cajon đã phải đối mặt với nguy hiểm từ giao thông chạy quá tốc độ. Các vụ tai nạn thường xuyên là trong một số trường hợp xe cộ đâm vào nhà. Giờ đây, sau nhiều lần cộng đồng bày tỏ lo ngại, nhiều năm đã xảy ra các vụ tai nạn. Người dân địa phương đang chứng kiến sự tiến bộ khi các nhà lãnh đạo thành phố triển khai các biện pháp cải thiện an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn trên tuyến đường đông đúc này. Lan can bảo vệ tầng dầm kim loại mới được lắp đặt dọc theo đoạn đường Ramacha là một trong những thay đổi rõ rệt đầu tiên mà cư dân cho rằng đang giúp cho khôi phục cảm giác được an toàn. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến giải túc cầu thế giới đã diễn ra vào ngày hôm qua, và buổi lễ khai mạc đã được bắt đầu ở tại sân vận động lớn nhất Mỹ Tây Cơ với đội chủ nhà, và Mỹ Tây Cơ đã giành chiến thắng. Sau đó buổi chiều thì cũng ở một sân vận động khác ở Mỹ Tây Cơ thì đội Nam Hàn đã may mắn giành được cái chiến thắng trong cái buổi chiều. Và ngày hôm nay cái lễ khai mạc tại Canada đã diễn ra, và hiện giờ là đội Canada đang gặp đội Bosnia để mở đầu cho bảng B. Đây là cái buổi lễ khai mạc lần thứ nhì như một cái ngày hội lớn ở Canada. Nước chủ nhà Canada đã chọn một cái chủ đề mang tên là Hành trình đa văn hóa từ bờ biển này sang bờ biển khác. Đây là cái chủ đề nhằm mục đích tái hiện cái hành trình xuyên Canada. Điểm nhấn mạnh trong lễ khai mạc tại Canada đó là chiếc cúp vàng thế giới được biểu tượng như một bức tranh khảm nghệ thuật di động rất lớn. Hai giọng hát huyền thoại của Canada là Alanis Morissette và Michael Bublé là người Canada sẽ thực hiện cái phần nhạc đền cho lễ khai mạc ngay trên quốc gia của mình. Sau đó sẽ là trận mở màn, và hiện giờ trận mở màn đã bắt đầu giữa Canada và Bosnia. Một cái trận đấu được đánh giá là khá quan trọng cho cả hai đội, bởi vì đây nó sẽ là cái cánh cửa để đi vào cái vòng trong nếu mà đội nào giành chiến thắng. Đội Bosnia là một cái đội banh được nhắc tới nhiều qua nhiều cái thành tích, đã từng loại đội tuyển Ý tới 4 lần vô địch thế giới ở cái vòng playoff và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Sigo Parajer. Và giới chuyên môn nhận định rằng đội Bosnia không có nhanh như là đội Canada, nhưng mà họ chiến đấu rất là giàu kinh nghiệm. Và người ta nhận định là nhiều khả năng nước chủ nhà Canada sẽ tấn công, tận dụng lợi thế cũng như cái sự cổ vũ của hơn 40.000 khán giả của sân nhà, và phải vô cùng cẩn thận với cái tốc độ chậm chạp của đội đối thủ, nhưng mà đôi khi lại tăng tốc độ rất là nhanh. Và ở trong cái bảng B này có 4 đội là Canada, Bosnia, Thụy Sĩ và Qatar. Và vua phá lưới của World Cup năm 1986, Gary Lineker, trong vai trò bình luận viên, đã đánh giá Canada đang có một cái cơ hội để vượt qua cái vòng bảng này nhờ đấu ở sân nhà. Và trong khi đó, đó thì bên phía bình luận gia của Hoa Kỳ thì cho rằng Thụy Sĩ mới là một cái nước xuất sắc nhất của cái bảng này. Không thấy ai nhắc tới Bosnia cũng như nhắc tới cái trận playoff. Ai cũng đánh giá là nước Ý mạnh hơn, nhưng mà cuối cùng thì như chúng tôi nói, Bosnia là một cái đội đã từng bắt nhà cựu vô địch thế giới phải cuốn gối đi về nhà. Và theo dự đoán của máy tính điện tử Opta cho biết là Canada là nước chủ nhà có được tới 58% để mà giành chiến thắng trong cái trận đấu ngày hôm nay. Nhưng mà rất tiếc thưa quý vị, cho đến giờ phút này trận đấu đã diễn ra hết hiệp 1 và Canada đang bị dẫn trước với tỷ số là 0-1, có nghĩa là Bosnia đang dẫn trước một trái. Và hy vọng rằng trong cái hiệp 2 Canada sẽ có cái cơ hội vùng lên để mà tạo được cái chiến thắng. Vâng, và một cái tin tức kế tiếp liên quan đến việc cảnh sát Hoa Kỳ đang điều tra một cái sự việc cho là hành vi phá hoại sau khi người ta phát hiện những cái con số mang số 8647 đã được tạo hình trên một cái bãi cỏ tại National Mall, cách không xa khu vực Tòa Bạch Ốc. Và theo tin từ báo chí cho biết thì con số này đã xuất hiện trên bãi cỏ nằm ở phía đông đài tưởng niệm đệ nhị thế chiến, và những hình ảnh được chụp từ camera trực tuyến đặt trên đỉnh đài tưởng niệm Washington, trong đó hiện ra những con số như số 8, số 6, rồi số 47 vân vân, nhưng mà số 8 là cái số hiện rõ nhất. Và nếu mà ở dưới đất thì khó mà thấy được con số này bởi vì nó quá lớn, nhưng mà ở trên cao nhìn xuống thì thấy rất là rõ ràng. Sở Mật vụ và FBI đã chuyển các câu hỏi qua cảnh sát và công viên Hoa Kỳ là cái nơi cũng đang phụ trách điều tra về những cái dấu vết phá hoại này. Và phát ngôn viên của cảnh sát cho biết là nguyên nhân bị thảm mà bị biến màu để hiện lên cái chữ vẫn chưa được xác định, và các mẫu vật đã được thu thập để được phục vụ công tác kiểm tra. Nhưng mà phần lớn là có thể là người ta sử dụng những cái loại thuốc diệt cỏ để làm cho cỏ ở cái đó chết và nó hiện ra những cái chữ này. Và phát ngôn viên của Bộ Nội vụ đã mô tả cái hành động này là phá hoại điên rồ và khẳng định hành động đó sẽ không được tha thứ và bắt buộc những kẻ thực hiện chuyện này phải chịu trách nhiệm để mà trả cái giá đó. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Chị Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam, đó là miền Bắc có thể đón đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 14 tháng 6. Sau những ngày nắng nóng với nhiệt độ có nơi lên đến 36-37 độ C, miền Bắc được dự báo sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng từ chiều tối 14 tháng 6 đến khoảng ngày 16 tháng 6. Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 14 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, nơi có thể ghi nhận nhiệt độ từ 36 đến 37 độ C. Và một bản tin nữa là Việt Nam đặt mục tiêu nội địa hóa ô tô đạt 30% vào năm 2030. Việt Nam đang hướng tới nâng tỷ lệ nội địa hóa ô tô lên tới tối đa là 30% vào năm 2030, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất linh kiện và phụ tùng trong nước. Theo chương trình thì đến năm 2030, một số ngành công nghiệp chủ lực được đặt mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa bình quân từ 45% đối với ngành ô tô. Mục tiêu nội địa hóa được xác định ở mức từ 22-30% vào năm 2030 và từ 32-40% vào năm 2035. Và một cái bản tin nữa là tin chuyên gia Mỹ cho biết là mạng lưới rửa tiền Trung Quốc rửa tới 2.000 tỷ USD mỗi năm. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6 đã mở một phiên điều trần cho thấy là các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc đã trở thành đối tác rửa tiền chính của các băng đảng ma túy Mexico. Một số chuyên gia ước tính là số tiền được các mạng lưới này rửa sạch mỗi năm có thể lên tới 2.000 tỷ USD. Và một bản tin tiếp theo là lầu Năm Góc tạm phong tỏa do cảnh báo chất lượng không khí bất thường. Hôm thứ Năm ngày 11 tháng 6, lầu Năm Góc đã phải tạm thời phong tỏa và sơ tán một số khu vực sau khi hệ thống cảm biến phát hiện vật liệu nguy hiểm phát ra cảnh báo sai. Hiện cơ sở này đã khôi phục hoạt động bình thường. Và một bản tin tiếp theo đó là cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị tuyên án 30 năm tù trong vụ UAV, luật sư sẽ kháng cáo. Ngày 12 tháng 6, tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol 30 năm tù. Tòa cho rằng ông đã ra lệnh triển khai máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên nhằm gia tăng căng thẳng lên Triều Tiên, từ đó tạo cơ sở để ban bố thiết quân luật. Mức án này phù hợp với đề nghị trước đó của công tố viên đặc biệt. Tòa kết luận ông Yoon phạm các tội gây phương hại đến lợi ích quốc gia và lạm dụng quyền lực. Và một bản tin nữa là chính quyền Donald Trump lần ra dấu vết 146.000 trẻ em di cư thất lạc. Trong một họp báo ngày 11 tháng 6, các quan chức Nhà Trắng thông báo chính quyền Trump đến nay đã xác định được tung tích của hàng chục nghìn trẻ em di cư không có người đi cùng. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về tình hình chiến sự tại Iran. Hoa Kỳ và Iran đã đưa ra tín hiệu rằng có thể sẽ có được cái thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh, và thỏa thuận này đã gần đến. Dù hai bên dường như vẫn mang cái ý định, cái cách hiểu và cái phát biểu khác nhau về nội dung mà hai bên đang thương lượng.

0: có người đi cùng. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về tình hình chiến sự tại Iran. Hoa Kỳ và Iran đã đưa ra tín hiệu rằng có thể sẽ có được cái thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh, và thỏa thuận này đã gần đến. Dù hai bên dường như vẫn mang cái ý định, cái cách hiểu và cái phát biểu khác nhau về nội dung mà hai bên đang thương lượng.